0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba. Lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza. Ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
6: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
7: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
5: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
8: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
9: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
10: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
5: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
11: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
12: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
5: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
13: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
14: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
15: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
5: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
16: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
17: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
5: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
18: Kila siku hoja uibuliwa.
19: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
20: Mafanikio yako, nimenua kiwango wa biashara yangu hii.
18: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
21: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
22: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
18: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Dan, ni stationi moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Mazingira FM 91.7.
0: Kwa taarifa na burudani ni stationi moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
4: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako asubuhi ni mie Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Marekani na Iran wafikia makubaliano ya awali kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Baraza la Wawakilishi lapitisha azimio linaloashiria kumaliza vita vya Iran. Na WHO yaonya kuwa mlipuko wa Ebola DRC haujadhibitiwa. Habari kamili. Washington. Wajumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya awali ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 zaidi katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Makubaliano hayo pia yanahusisha kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, Iran bado haijathibitisha rasmi makubaliano hayo. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amethibitisha kuwepo kwa makubaliano ya awali, lakini amesema bado hajulikani kama Rais Donald Trump atayasaini. Akizungumza na waandishi wa habari, Vance amesema ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, na kuongeza kuwa bado kuna majadiliano kuhusu vipengele kadha vya makubaliano hayo. Wakati huo, taarifa hizi zinakuja katika kipindi ambacho usitishaji mapigano unaonekana kuyumba. Mapigano mapya yameripotiwa chini ya siku moja iliyopita baada ya Kuwait kuzuia makombora yaliyodaiwa kurushwa kutoka Iran, kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Washington. Baraza la Wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano limepitisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran. Hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Katika upigaji kura, wabunge 215 waliunga mkono azimio hilo dhidi ya 208 waliopinga, huku wabunge wane wa Republican wakiungana na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hili ni pigo kwa Rais Trump ndani ya bunge, licha chama chake kuwa na wingi mdogo katika baraza la wawakilishi na seneti. Hata hivyo, azimio hilo halitaanza kutekelezwa hadi lipitishwe pia na seneti na kupata kura za kutosha kushinda turufu ya rais. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Akizungumza baada ya kutembelea eneo lilo athiriwa zaidi mashariki mwa nchi hiyo, amesema ugonjwa huo ulianza kusambaa kwa muda kabla ya kugunduliwa katikati ya mwezi Mei. WHO imeripoti jumla ya wagonjwa 344 waliothibitishwa, wakiwemo watu 60 waliopoteza maisha, huku nchi jirani ya Uganda ikithibitisha visa 15. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo katika kuwafuatilia watu waliogusana na waathirika, pamoja na kukosa imani miongoni mwa jamii, jambo linalodhoofisha kudhibiti maambukizi. WHO imesema inaendelea kuongeza uwezo wa upimaji na kuharakisha juhudi za kutafuta chanjo na tiba. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atahudhuria mkutano wa G7 utakaofanyika Ufaransa katikati ya mwezi Juni. Trump atasafiri kwenda Ufaransa mara baada ya tamasha la mapigano ya sanaa za kijeshi litakalofanyika katika ikulu ya Marekani, White House, kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa miaka 80 tarehe 14 Juni. Haya ameandika kwenye mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumatano. Kundi la mataifa yenye nguvu kiuchumi linajumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Canada na Japan pamoja na Umoja wa Ulaya. Kundi hilo litakutana kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 17 Juni. Canada ndio ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa G7 mwaka uliopita. Rotterdam. Algeria imeshangaza Uholanzi kwa kuifunga bao 1-0 mjini Rotterdam Jumatano jioni katika mchezo wa kirafiki wa kujiandaa na kombe la dunia wiki moja kabla ya mashindano ya mwaka 2026 kuanza huko kaskazini mwa Amerika. Kinyume na matarajio, bao zuri lifungwa dakika 86 na Haji Musa kwa shuti la mguu wa kushoto lilopinda na kuingia juu ya kona ililohakikisha Algeria na ushindi katika mchezo ambapo kwa kiasi kubwa.
3: DW, dunia yetu leo asubuhi.
4: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti na miongoni mwa tuliyokuandalia, tutakuarifu yanayojiri katika mzozo wa Marekani, Israel na Iran. Na James Gwano, kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu unatoa taswira gani? Vilevile tutakupeleka mjini Mombasa ambapo idhaa ya Kiswahili ya DW imepiga kambi ili kuzungumza na vijana kujadili kwa uhuru mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi usibadili kituo. Tunaanzia Mashariki ya Kati ambapo mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran unaendelea kufukuta. Lebanon imekuwa kitovu cha mgogoro wa kikanda wiki hii, huku hatari ya kuongezeka zaidi kwa mvutano ikitanda na kutatiza juhudi za kufikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani. Sudi Mnete amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Katika mzozo huu kwa wakati huu, duru zinaeleza kuwa ujumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya kuongeza muda zaidi wa usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 zaidi, na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa hata hivyo Iran haikuthibitisha mara moja makubaliano hayo, makamu wa rais wa Marekani Jerry Vance alithibitisha kwamba kulikuwa na makubaliano ya awali, lakini akisema haijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha. Nikimnukuu hapa anasema, ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, Vance aliwaambia waandishi wa habari na kuongeza, tunaendelea kubadilishana mawazo kuhusu vipengele kadha. Taarifa hiyo ya makubaliano inaibuka katika kipindi hiki cha usitishaji mapigano dhaifu kati ya Marekani na Iran ulionekana kuyumba. Mapigano mapya yalitokea si zaidi ya siku moja pale ambapo Kuwait ilipozuia makombora yaliokuwa yamerushwa kutoka Iran, kwa zingatio la taarifa ya kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa afisa ambaye hakuruhusiwa kuzungumza hadharani, amesema kilichomo katika makubaliano hayo ni kwamba Iran haitaruhusiwa kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz na itatakiwa kuondoa silaha zote katika eneo hilo la bahari katika njia hiyo muhimu ya maji ndani ya siku 30. Wakati wa vita, Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa cha mlango huo ambao hupitisha takriban theluthi moja ya mafuta na gesi asilia zinazouzwa duniani. Kufungwa kwake kulisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Na katika hatua nyingine, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano liliidhinisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran, hatua inayoonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Baraza la wawakilishi lilipiga kura 215 kwa kura 208 kuunga mkono azimio la kudhibiti mamlaka ya Trump kuendelea na vita, huku wabunge wane wa Republican wakijiunga na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hii inatajwa kuwa ni pigo lingine kwa Trump ndani ya bunge, licha ya chama chake kuwa na idadi kubwa, ingawa si kubwa sana katika baraza la wawakilishi na Senate. Hata hivyo, azimio hilo haliwezi kuanza kutekelezwa mpaka lipitishwe pia na Senate na lipate kura nyingi za kutosha kushinda turufu ya Rais Trump.
4: Tukisalia na mzozo wa Mashariki ya Kati, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti juu ya msuguano kati ya Rais Donald Trump wa nchi hiyo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Taarifa zinasema katika mazungumzo ya simu ya hivi karibuni, Trump alitumia maneno makali kumkaripia Netanyahu kutokana na taarifa kwamba Israel ilikuwa inapanga kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Taarifa hizo zinatoa tafsiri gani katika mahusiano kati ya viongozi hao wawili wa shirika? Swali hili na mengine nimemuuliza Mubelu wa Bandio, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa akiwa nchini Marekani.
6: Haya yanaonyesha kinachoendelea ndani ya vyumba vyao vya maamuzi, na pengine kile ambacho hawataki jamii yote. Hawajawahi kuwa marafiki wa karibu, wamekuwa na misimamo, wamekuwa na malengo ambayo yanafanana. Donald Trump akitaka kuonekana kwamba yeye ndiye rafiki mkubwa zaidi wa Israel, na akitaka kutumia ile dhana kwamba Marekani kwanza, lakini pia tunatambua kwamba Netanyahu aliweza kutumia kila msaada aliweza kupata kutoka kwa Donald Trump. Jambo la pili, tunamfahamu Donald Trump ana changamoto sana za kuzuia anavyofikiria katika mdomo wake. Amezungumza haya kwa kila kiongozi ambaye amekuja kufanya naye mazungumzo. Alisema haya kwa Kim Jong Un, baada akaenda akakutana naye, alisema maneno machafu kwa Vladimir Putin, na akaja akakutana naye. Kwa hiyo haimaanishi chochote kwa watu wanaomfahamu Trump, kwa sababu husema hivi na hubadilika na hukutana nao baadaye na kuendelea kuwasifia.
4: Iwapo Trump ataendelea kusisitiza mazungumzo na Iran badala ya hatua za kijeshi, labda kuna uwezekano gani wa kutokea mgongano wa maslahi kati ya Marekani na Israel kuhusu namna ya kushughulikia tishio la Iran?
6: Kwanza ukweli kwamba wameshaingia katika vile vita, na nafikiri hata Iran pia wametambua kwamba ni sehemu ambayo ni faida kwao, kwa sababu tayari kuna mpambano mkubwa. Ndio maana Iran alisema kwamba ili kusitisha vita, makubaliano yote yatahusisha Israel kutofanya mashambulizi kwa Hezbollah. Hiyo pia ni kufanya kumuonyesha kwamba kama atakubali hivyo, ina maana Netanyahu atakuwa amekiri ama amesurrender katika ahadi yake ya mwanzo. Nafikiri watu waliingia katika vita vya adui, adui yako ni rafiki yangu, lakini wote wawili hakuna ambaye alitambua kwamba hawa na maslahi yanayofanana katika namna ya kumaliza vita hii iwapo itawafikisha hapa walipo. Kwa hiyo naweza kuona kwamba hii itaendelea, na kwa namna yote hivi sasa kuendelea kwa mapigano kutakuwa kuna mwathiri mmoja, na kuachana kwa mapigano kuna mwathiri mwingine. Nafikiri namna pekee ambayo itawapeleka watu ni kukubaliana kwamba sasa hivi kuna baadhi ya mambo ambayo watafanya na yatawafanya utofautiane. Suluhisho pekee kwa kila mmoja wao angalau kuwa na uhakika kuendelea kisiasa ni kugombana kwao, kwa maana Donald Trump lazima akubali kumaliza vita vya Iran ili asiharibu katika siasa za huku, na Benjamin Netanyahu lazima aendeleze na mashambulizi yake, kwa sababu tayari ameshaua watu wengi. Na akisimamisha sasa hivi watakuja kumuuliza kwamba kama ulijua kwamba hautomaliza ile kazi, kwa nini ulianza na kuathiri watu wetu?
4: Mpaka sasa, wakati haya mazungumzo na vuta ni kuvuta zinaendelea pamoja na Israel, vita pia bado vinaendelea. Iran inaendelea kushambulia, Lebanon inaendelea kujibu. Athari ya mazungumzo ambayo Marekani inajaribu kuyaleta iko namna gani?
6: Moja kati ya vitu ambavyo vimetambulika sasa ni kwamba intelligensia pengine haikuwa ikifanya kazi kwa ufasaha, kwa sababu watu wengi tunaamini kabisa kwamba Marekani ingejua inachojua sasa kuhusiana na Iran isingeweza kufanya maamuzi iliyofanya ama ilivyo.

0: wazito wanakabiliwa na hatari nyingine kubwa zaidi kujifungua bila ya huduma za afya. Ripoti mpya inaonyesha kuwa karibu theluthi mbili ya vifo vya wajawazito duniani hutokea katika nchi zilizoathiriwa na migogoro. Hawa Bihoga anasimulia hali ngumu inayowakabili wakimbizi wa Sudan wanaotarajia kujifungua.
1: Nilijifungulia njiani. Hayo ni maneno ya Maude Ahmed Fadala, mkimbizi kutoka Sudan aliyehifadhiwa katika kambi ya wakimbizi mjini Birao, kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Fadala anasema uchungu wa kujifungua ulianza jioni akiwa amedhoofishwa na ugonjwa wa homa ya matumbo. Hakukuwa na huduma za uzazi kambini na hakuwa na fedha za kufika hospitalini. Alijaribu kutembea kuelekea kituo cha afya, lakini uchungu ulizidi kuwa mkali. Hatimaye alijifungua kando ya barabara bila daktari, mkunga wala msaada wowote. Kisa chake kinakisi changamoto zinazowakabili maelfu ya wanawake katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Shirika la Afya Duniani WHO linasema karibu theluthi mbili ya vifo vya wajawazito duniani hutokea katika nchi zenye migogoro au mifumo dhaifu ya huduma za afya. Jamhuri ya Afrika ya Kati ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa wanawake nchini humo wana uwezekano wa kufariki wakati wa ujauzito au kujifungua mara 40 zaidi kuliko wanawake nchini Marekani. Kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa, wanawake 829 hupoteza maisha. Miaka migogoro ya ndani imeharibu mfumo wa afya wa nchi hiyo. Hata hivyo, hali imekuwa mbaya zaidi kufuatia kupunguzwa kwa misaada ya kibinadamu kutoka kwa wafadhili wakubwa, hususan Marekani. Katika mji wa Birao, karibu na mpaka wa Sudan, wakunga wanne walikuwa wakifadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA walipoteza ajira zao baada ya Marekani kusitisha ufadhili wake kwa shirika hilo. Vituo maalum vilivyokuwa vikitoa usafiri kwa wajawazito kwenda hospitalini pia vilifungwa, sambamba na vituo viwili vya afya vilivyokuwa vikisaidiwa na Marekani. Maafisa wa UNFPA wanaonya kuwa bila suluhisho la haraka, hatari ya vifo kwa wajawazito itaongezeka zaidi. Bajeti za shirika hilo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati tayari imepungua kwa nusu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Katika hospitali ya wilaya ya Birao, hali ni ngumu. Wanawake wengi hutembea kwa saa kadhaa au husafirishwa kwa pikipiki kwenye barabara mbovu ili kupata huduma za uzazi. Wahudumu wa afya wanasema wengi wao hufika hospitalini wakati wa dakika za mwisho kabla ya kujifungua, hali inayoongeza hatari kwa mama na mtoto. Miongoni mwao ni Amna Adam Hussein, mkimbizi kutoka Sudan ambaye alifika hospitalini akiwa na malaria kali. Kwa kuwa alikosa kliniki za ujauzito mara kwa mara, matatizo ya mtoto aliyekuwa tumboni yaligundulika kuchelewa. Alipoteza mtoto wake wakati wa kujifungua. Madaktari wanasema pia wafanyakazi 12 wa hospitali hiyo wamepoteza ajira kutokana na kupunguzwa kwa misaada, wengi wao wakitoka katika kitengo cha uzazi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya 40% ya wanawake nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati bado wanajifungulia nyumbani au mbali na vituo vya afya, jambo linaloongeza hatari ya matatizo yanayoweza kuzuilika. Kwa wanawake wengi waliokimbia vita vya Sudan, changamoto si tu kuishi uhamishoni, bali pia kuhakikisha wanajifungua salama. Na huku misaada ya kibinadamu ikiendelea kupungua, hofu ni kwamba wanawake na watoto wengi zaidi wanaweza kupoteza maisha katika mazingira ambayo yanaweza kuzuilika.
0: Idhaa ya Kiswahili ya DW ikiongozwa na mkuu wake Daniel Gakuba imepiga kambi katika mji wa Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kuleta pamoja vijana wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kujadili kwa uhuru masuala muhimu ya nchi yao. Kwa ushirikiano na kituo cha redio 47 na TV 47, DW imeandaa mjadala mpana leo Alhamis katika ukumbi wa bandari Maritime Academy chini ya kauli mbiu mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Ili kufahamu zaidi, kutoka Mombasa, mwenzangu Saumu Mwasimba amezungumza na mkuu wa idhaa Daniel Gakuba kutupa taarifa zaidi ya maandalizi yalipofikia hadi sasa.
2: Saumu, maandalizi kusema kweli yanaelekea kileleni. Sasa hivi tunapozungumza, kila kitu kiko tayari katika ukumbi wa bandari Maritime Academy. Mada itakuwa ni Voices Not Violence, jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Na kama alivyodokeza ni kwamba pamoja na kwamba tunapigia debe watu kujieleza na kutoa mawazo yao kwa uhuru kabisa, lakini tunataka kusaidia mfumo wa

0: mjadala badala ya kutumia mabavu, kwa sababu watu wanapozungumza wanapata suluhisho kuliko wanapopigana, kwa sababu mara nyingi kuna kuumia na chuki badala ya kujenga.
1: Mko katika kampeni ya kuwahamasisha vijana wahudhurie katika mjadala huu kwa sababu ni nafasi yao. Tunajua kwamba vijana wa Kenya ni maarufu sana katika kujitokeza kwenye maandamano na vile vile kuzungumza kwa uhuru kabisa, vijana ambao wanajulikana kama Gen Z. Hamasa iko vipi kwa vijana hapo Mombasa toka mmeanza kampeni ya kuwataka wajiunge katika mjadala huu?
0: Bila shaka hamasa ni kubwa, kwa kushirikiana na washirika wetu wa Cape Media, Radio 47 na TV 47, tumepitisha ujumbe na vijana wengi wanaitikia, na tunapata maoni kupitia mitandao iwe ya kwao na pia mitandao ya kwetu, kwamba wako tayari kuja kushiriki katika mjadala. Tunatarajia kwamba watakuja kwa wingi na kujieleza. Kusema kweli, tunaamini kwamba pengine ukumbi utakuwa mdogo, lakini hamasa ni kubwa.
1: Kwa nini DW imechagua mji wa Mombasa?
0: Sababu ya kwanza ni kwamba tuna washirika kama nilivyosema, Radio 47 pamoja na TV 47 ambao ni kutoka Cape Media. Lakini pia Mombasa ni mji mkubwa ambao wazungumzaji wa Kiswahili ni wengi. DW pia ni maarufu katika mji huu. Tunazunguka mara nyingine, tunafanyia katika mji mkuu wa Nairobi, tumekwenda nchini Tanzania, tukafanya katika mji tofauti, Dar es Salaam, Mwanza. Mara hii imekuwa ni zamu ya Mombasa.
1: Mna matarajio gani kwa ujumla katika mjadala huu?
0: Labda niseme kwamba ni matarajio jumla, na hayo matarajio yanaendana na mada ya mjadala, kwamba tuzungumze, tusifanye vurugu. Tumeichagua mada hiyo kwa sababu ni muda mwafaka. Kama tunavyojua, zimekuwa zikijitokeza vurugu hapa nchini Kenya, na mazungumzo yanajenga, vurugu zinabomoa.
2: Ni mkuu wa idhaa Daniel Gakuba akiwa kule mjini Mombasa, tayari kwa mazungumzo miongoni mwa vijana yanayoweza kuleta mabadiliko. Na sasa tukamilishe uchambuzi wa ripoti kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inapania kuchuana na Chile kwenye mechi ya maandalizi huko Uhispania wiki ijayo, hata baada ya uongozi wa mji wa La Linea kupiga marufuku mchezo huo kutokana na wasiwasi wa ugonjwa wa Ebola unaikumba Kongo. Ifahamike kuwa wachezaji wa timu ya Kongo wamekuwa wakifanya mazoezi nchini Ubelgiji, na hata benchi la ufundi limepiga kambi barani Ulaya. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi, wakati dunia ikijiandaa kwa mashindano ya kombe la dunia.
3: Kongo inajiandaa kushiriki mechi ya kirafiki mjini Liege, Ubelgiji, dhidi ya Denmark, na ilipangwa kucheza nyingine ya pili nchini Hispania Jumatatu ijayo, kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya kombe la dunia yanayoandaliwa na Canada, Mexico na Marekani. Hata hivyo, siku ya Jumanne, meya wa mji wa La Linea, Juan Franco, alifuta ridhaa ya mechi hiyo kuchezwa kwenye jimbo hilo la Cadiz. Kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya meya wa La Linea, uamuzi huo ni sahihi kwa hali ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mintarafu ugonjwa wa Ebola, pamoja na maelezo yaliyotufikia ambayo hayajabainisha kwamba hakuna kitisho chochote kile. Kwa upande wake, shirikisho la kandanda nchini Kongo, FIKOFA, limebainisha kuwa timu yake imetimiza vigezo vyote vya afya, michezo na sheria zinazohitajika. Kadhalika, timu hiyo iko kwenye majadiliano na uongozi husika na shirikisho la kandanda la Uhispania kusaka suluhu itakayoiwezesha Kongo kushiriki kwenye mechi hiyo. Uamuzi wa meya wa La Linea ulimtatiza kocha wa timu ya Kongo, Sebastien Desapre, aliyezungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne na kusisitiza kuwa wanawasiliana na uongozi wa shirikisho la kandanda la kimataifa FIFA. Chris Canetti ni rais wa kamati ya maandalizi ya FIFA ya kombe la dunia mwaka 2026 na anaafiki kuwa taratibu zimefuatwa.
4: We do have health officials not only here in Houston.
5: Tuko na maafisa wa afya si tu hapa Houston bali pia kote nchini wanaolishughulikia swala hili. Kwa hiyo kama kamati ya andalizi tunafuata ushauri wao, ukizingatia sera zinazohitajika na jinsi ya kulifanyia kazi kwa ushirikiano na kila mtu. Kwa sasa kila kitu kinaonekana kuwa shwari na tumeshauriwa kuwa hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi.
3: Hii ni mara ya kwanza timu ya Kongo inashiriki kwenye michuano ya kombe la dunia katika muda wa miaka 52, na watashukia mjini Houston. Mechi yao ya kwanza ya kundi la ka ni dhidi ya Ureno iliyopangiwa tarehe 17 mwezi huu wa Juni, kabla ya kupambana na Colombia mjini Guadalajara.
2: Taarifa hiyo inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi.
6: DW, wanawake na maendeleo.
7: Kundi moja la wanawake na wasichana mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajifunza kutengeneza mkaa wa ekolojia kwa kutumia taka wanazokusanya mitaani. Wanatumia pia chupa za plastiki na mbinu nyingine muhimu ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Wanawake hawa wanaojiita mawakala wa mabadiliko wanaamini kuwa wanaweza kujipatia kipato kupitia taka zilizosambaa katika mazingira yao. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tunaangazia juhudi za wanawake hawa ambao pia wanatoa mafunzo kwa vijana na wasichana wakichangia katika usafi wa mazingira na kujikwamua kiuchumi. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa za dunia ya leo, zikiathiri mazingira, uchumi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Aidha, uchafuzi wa mazingira umeendelea kuongezeka hasa katika miji yenye msongamano wa watu. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanawake na wasichana wameamua kuchukua hatua. Wanajifunza mbinu za kisasa za kukabiliana na changamoto hizi, huku wakitafuta namna ya kujipatia kipato kupitia taka wanazokusanya. Hivyo basi, wanajiona kama mawakala wa mabadiliko katika jamii zao. Chiza Rugenda Banga Gloria, mmiliki wa kiwanda kidogo cha ushonaji katika wilaya ya Walungu, mkoani Kivu Kusini, ni mmoja wa wanawake hao. Awali alikuwa akitupa mabaki ya nguo, lakini sasa ameanza kuyaona kama rasilimali muhimu.
8: Kwa mwezi mimi mshonaji ndeza toa hata kilo 30 ya uchafu ya kupitia vitepe, na mimi natupaka kiwelela. Sita tupate nele vitepe. Kupitia vile vitepe ndeza pata makaa.
7: Wanawake wengi jimboni Kivu Kusini wanaamini kuwa wao ndio huathirika zaidi na mabadiliko ya tabianchi, hasa katika masuala ya afya, upatikanaji wa maji safi na chakula. Ndiyo maana wameanza kuchukua hatua kama kupanda miti, kuhifadhi mazingira na kutumia ubunifu wao kutafuta suluhisho endelevu. Bahati Mawazo Francine, mkazi wa kijiji cha Kabuye katika kisiwa cha Ijwi, anasema hata huko kwao athari za uchafuzi wa mazingira zimeonekana, na sasa ameazimia kuwa sehemu ya mabadiliko.
9: Tutaenda kuwa tunalokota zile machupa tu, mabuchafu hatutakuwa tunazitupa ovyo ovyo tena, tutakuwa tunazilokota zinafanya kazi.
7: Katika juhudi za kuwawezesha wanawake kiuchumi, shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Karibu Jeunesse Nouvelle KJN linaendesha mafunzo mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanawalenga wanawake na wasichana, yakihusu namna ya kubadilisha taka za majumbani na plastiki kuwa mkaa wa ekolojia. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati mbadala, kupunguza ukataji miti na wakati huo huo kuwapatia wanawake chanzo cha kipato. Modestine Sifa, mkufunzi wa mradi huo, anasisitiza umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi.
10: Inezi saidia, unafanya mafunzo ya we na mwalimu pale pale, vile vile unenda unaangalia tena kwa internet, kwa juu kwa internet kuko kila kitu.
7: Usimamizi wa taka za majumbani bado ni changamoto kubwa katika miji mingi inayokuwa kwa kasi. Mfano halisi ni katika mwambao wa Ziwa Kivu mjini Bukavu, ambako taka mbalimbali zimekuwa zikikusanyika kwa wingi. Eme Amuli, mkazi wa eneo la Brasserie karibu na ziwa hilo, anasema mafunzo aliyopata yamebadili mtazamo wake.
11: Na mimi nilikuwa tupa uchafu sababu tuko karibu ya ziwa Kivu. Kupitia mafunzo nitawahi kwanza kufunza kwanza watoto, kwa sababu watoto ndio wanatumiwa kutupa ile uchafu. Sasa napata ile maarifa, watapelekea wengine hata na wazazi wao.
7: Mbali na kutengeneza mkaa, wanawake hawa pia wanatumia chupa za plastiki kutengeneza bidhaa mbalimbali kama viungu vya maua, viti na meza ndogo. Jolie Kamuntu, msimamizi wa shirika la KJN, anaeleza kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kulinda mazingira na rasilimali asilia.
12: Mpango huu KJN inauendesha kwa ushirikiano na Women International Peace Center kutoka Uganda kwa msaada wa Global Fund of Women's. Tunahimiza vijana na wamama kujiundia kazi yao wenyewe na kuongeza uchumi wao.
7: Aidha, kufikia mwezi Septemba, shirika hilo linatarajia kuanzisha kampeni ya ukusanyaji taka na chupa za plastiki katika mwambao wa Ziwa Kivu. Taka hizo zitatumika kama malighafi ya kutengeneza mkaa wa ekolojia pamoja na bidhaa nyingine. Msikilizaji wa DW, hapa ndipo tunahitimisha makala haya ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu. Asante kwa kusikiliza. Kwa heri.
2: Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema. Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Taram! Mbappe! Oh, wow!
1: We bwana wewe, kufanya kazi ya? Kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
6: together. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Okay, asante. Habari za asubuhi msikilizaji wa Mazingira FM, karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo, siku ya Alhamisi tarehe ya 4 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2026. Safari yetu kuanzia pale saa 12 kamili kwa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW ndio ambayo inaifungua asubuhi leo, na mda huu basi uko pamoja nasi katika habari na matukio mbalimbali. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu hapa ni Adeline Sibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Nawe ambaye uko pamoja nasi kwa mda wote, basi unajumuika nasi kwa namba za simu za 0656555571 na 0684600007. Anza na neno asubuhi leo kwa ujumbe ambao unatamani kuweza kushare pamoja nasi hapa studio. Na tukufahamishe tu kupitia kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care, hii inayopatikana pale Nata Mwanza, kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho. Inaweza ikawa ni wewe au mtoto wako, na kwa kipindi hiki kwa kuwa wako likizo au ndio wanaelekea likizo, basi miongoni mwa masuala ambayo unaweza ukashughulikia ni pamoja na kumsaidia ile changamoto ya macho. Naweza akawa na kusimulia mambo mengi sana baada ya kutoka boarding au bweni. Sasa huu muda wa likizo tumia kwa kushughulikia zile changamoto ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikimsumbua ili kumpa utulivu wa kudumu awapo shuleni. Hii inaweza ikawa ni pamoja na changamoto ya macho kuwasha, changamoto ya kichwa kuuma na kizunguzungu, lakini kuna wale ambao wanasumbuliwa na vinyama machoni. Kuna changamoto ya allergy ya macho. Ili kuifahamu ni allergy pia inatokana na uchunguzi wa kina. Lakini kuna changamoto ya macho kuwa mekundu. Basi tumia nafasi hii kwa mzazi na mlezi kuhakikisha unamsaidia mwanao. Lakini kuna wale ambao wanaona ukungu. Sasa hakai nyuma tena, sio backbencher kwa dhana ya kujifunza, ila amebidi asogee mbele kwa dhana ya kuona. Na yale anaona ukungu, anaona nini? Tuliambiwa jana hapa kwamba wakati mwingine ili uweze kushughulikia tatizo ni vema ukafahamu asili na kufahamu wapi uende kwa ajili ya matibabu, ndio hatua namba moja muhimu sana pia unaposhughulikia changamoto au tatizo la hapa na pale. Kwa hiyo kama swala ni macho mekundu, basi nenda kwa wataalamu wa huduma ya macho wakusaidie zaidi. Kuna wale ambao muda wote anahisi kama machoni kuna mchanga na hivyo uhangaika muda wote, basi unakumbushwa hapa kufika Best Vision Eye Care. Lakini pia kuna uona hafifu, ni miongoni mwa changamoto ambazo zinaweza zikazo nasumbua. Kuna wale ambao wana makengeza kwa watoto, mzazi mlezi, basi nafasi nzuri pia kuweza kusogea kwa wataalamu kwa ushauri na huduma zaidi. Hapa kumbuka wana vifaa vya kikompyuta au computerized kwa ajili ya uchunguzi zaidi na utoaji wa huduma kwa ubora zaidi. Punguzo linaendelea kwa 75% kwa gharama za kufungua faili. Kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Na huduma hizi zinatolewa kituoni pale Nata kwenye kona ya Bugando. Basi hapo ndipo unapowapata Best Vision Eye Care. Kuna namba za simu hapa zitakusaidia pia kwako ambaye ujumbe huu umekupa nafasi ya tafakari. Basi ukiziweka namba hizi pembeni kwa kuuliza zaidi kujua namna gani mtoto wako anaweza kutibiwa, naweza kuwa tunazungumza ima ni wewe. Namba ni 0678 11 03 76, 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Hizo ndio namba ambazo zitakuongoza pia katika mawasiliano haya. Lakini kuna tangazo hapa la kupotea. Ndugu Abubakari Hasani wa mashine ya maji kata ya Bunda Store Bunda mjini, anatangaza kupotelewa na mtoto wake Sharifu Abubakari. Huyu ana umri wa miaka 12 na anasoma shule ya msingi Kabari Mbi, yuko darasa la 4. Sharifu ni kijana asiye sikia wala kuongea, kwa maana ya bubu ndio neno ambalo limekuwa likitumika sana. Yeye ni mweusi na mfupi. Aliondoka usiku wa kuamkia tarehe 3 mwezi huu wa 6, na atakaye muona au aliyemuona basi ana nafasi ya kuweza kumsaidia au kuisaidia familia na huyo mtoto ili kurejea nyumbani kwa namba za simu zifuatazo: 0752 71 11 73. Tarudia: 0752 71 11 73. Hiyo ndio namba ya kuweza kuwasiliana na Abubakari Hassan juu ya tukio la kupotea mtoto Sharifu Abubakari. Kwa hiyo unaweza ukawa tayari una taarifa naye, au pengine tunazungumza yuko nyumbani hapo kama msamalia ambaye umeweza kumpokea, basi unaweza kuwasiliana kwa namba hizo ili kumsaidia mtoto kurudi nyumbani. Naomba nirudie namba: 0752 71 11 73 au 0742 40 38 38. 0742 40 38 38. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia pia kwa ajili ya msaada zaidi. Hii ni Safari, tupo na Yas, tukikumbushwa katika huduma za viwango zaidi, kasi ya 4G na 5G ambayo unaipata kona mbalimbali nchini. Na hiyo ndio kwa nini wataalamu wanasema mtandao wa Yas unaweza ukakufikisha katika hitaji lako, ambaye unaangalia zaidi huduma za viwango.
1: Nguni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza
0: Asante na nafasi nzuri ya kuweza kujumuika nasi ndani ya asubuhi leo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana amewasili Kremlin nchini Russia kwa ziara yake ya siku 3, ikiwa ni sehemu nyingine ya kihistoria. Kwa mara ya mwisho ziara kama hiyo imewahi kufanywa na rais wa Tanzania mwaka 1969 hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa ni awamu ya 6 mwaka 2026 na Dr. Samia Suluhu Hassan. Yapo ambayo imezungumzwa kama sehemu ya malengo ya ziara hiyo na yale yanayotarajiwa kwa mataifa yote mawili, ambapo maeneo muhimu ya ushirikiano yametajwa, wakati huo ikielezwa kwa taifa la Urusi dhana ushirikiano na kiwango imepanda kutoka 20% hadi 25 kwa mwaka jana 2020 na 5. Zaidi ni manufaa ambayo yanatajwa. Sasa miongoni mwa wale ambayo yanaelezwa katika ziara hiyo tutakupitisha ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Asante bwana. Tunayo mengi zaidi ya kukujuza ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Serikia pale mkoani Geita, tukio la mtoto ambaye jina lake limehifadhiwa kudaiwa kufanywa kitendo cha ubakaji wakati akirejea kutoka akitoka nyumbani kuelekea shuleni. Imebaki na maswali, lakini taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba aliyedaiwa kufanya tukio hilo amekamatwa. Tutakupitisha kwenye hilo. Lakini kifo cha mwanafunzi pale ni Songwe kimeacha maswali, lakini kuna baadhi ya wanafunzi wametiwa mbaroni kuhusika kudaiwa kuhusika na tukio hilo. Ni miongoni mwa
0: wanafunzi.
2: Kifo cha mwanafunzi.
0: Wanafunzi mbaroni.
2: Upo hapo.
0: Tunahitaji tupate nguvu ya kutosha ili kuifanya safari yetu kwenye pesi hadi pale saa 3:30 asubuhi. Maana saa 2 tutasikiliza magazeti yameandika nini, saa 2 dakika 45 dondoo za michezo, na mwisho na keti mezani pamoja saa 3:30 ndio itakuwa tamati ya asubuhi leo. Kwa hiyo safari hii pia natupasa tupite kwenye energy ya kutosha ndani ya semi yetu ambayo tunakutana na chai. Siku ya Jumatatu tulimsikiliza vizuri mchungaji Daniel Mgogo akizungumza kuhusiana na dhana ya nafsi na yale yanayotutesa wakati mwingine ni nafsi. Tafasiri zetu katika nafsi yetu ndio zile ambazo zinatutesa, lakini akatukumbusha pia dhana ya mnyenyekevu ni mtu wa namna gani. Miongoni mwa mambo ambayo aliweza kusikika hapa ni kuhusiana na kutambua wewe unawategemea wenzio, na lazima ujue hata wenzio wanakutegemea wewe.
2: Huwezi kuishi hivi hivi.
0: Na hapo ndipo ambapo unamfahamu mnyenyekevu, na hapo ndio utajijua wewe ni mnyenyekevu. Ukijua unawahitaji wenzio. Hiyo ndio umesema, ndio maana hata katika uumbaji wa Mungu hajakupa 100%. Jichunguze tu. Yesu mwenyewe alikuja akasaidiwa na watu.
2: Mpaka dakika ya mwisho.
0: Aliumbwa kwa 100% ili ujifunze kuwategemea wengine. Amesema unaweza ukawa ni polisi bingwa. Wanakuaminia, lakini kuna maeneo utafika uwaaminie watu. Utakuwa daktari bingwa. Na kuna muda watu sasa hivi wanakusubiri profesa fulani hivi yuko.
2: Kuna muda utahitaji
0: watu usaidie operation kubwa, lakini wewe kuna watu ambao hawajasoma kabisa.
2: Kuna watu
0: watakukalisha.
2: Unahitaji watu.
0: Wakati unafanya watu wana foleni kwenye eneo lako la kazi. Kuna sehemu utakwenda. Unaweza ukawa sasa hizo umetuma mtu aende kwa mpika vitumbua Hawaii ili uende kazini au chapati. Mwingine ni mshonaji. Hiyo ndio amesema, ndio maana Mungu ametuumba hivyo. Usio umekamilika ili ujue unawahitaji wenzio na wenzio wanakuhitaji wewe. Lakini hapa amesema kuna sifa namba moja kabisa ya kwanza ya mtu mnyenyekevu. Leo ndio tutaifahamu pia.
2: Sifa namba moja ya mtu mnyenyekevu.
0: Mtu mnyenyekevu. Kwa hiyo ukichukua hiyo ya kutambua wewe unawahitaji wenzio kwenye maisha na wenzio wanakuhitaji wewe, hapo utakuwa umejiweka nafasi nzuri. Lakini ziko zingine. Ya kwanza ambayo unatakiwa uifahamu, basi tutaenda hapo na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi. Tukirejea, habari na matukio mengine tuliyodokeza hapa utayapata.
3: Chai ya asubuhi.

kwanza ni mtu ambaye anafikika kirahisi. Mnyenyekevu anafanya nini? Anafikika. Kiswahili cha kufikika mna kinaeleweka? Waingereza wanasemaje? Reachable, yes, asante baba. Yani anakuwa reachable. Yani unaweza ukamfikia kirahisi. Maikoona watu ambao tuko nao, lakini kumfikia ni kazi. Unafikiri neno connection ilitokana nani? Unaelewa chanzo cha neno connection? Kwamba uwe na connection, uwe na mtu akukonnect, uwe na, kwa sababu kuna watu hawafikiki, lazima upitie care of. Upite mahali ndio umfikie. Na wengine mpaka hizo connection wanauza. Unataka kumfikia fulani? Laki mbili. Basi nenda. Hafikiki yule. Paka kuwe na daraja. Shida. Mtu mmoja aliniambia, usione watoto wengine wanaajiriwa, wazazi wao wameteseka kuzitafuta hizo connection mpaka wakawekwa huko. Shida. So kuna watu ambao hawafikiki, lakini mnyenyekevu, mtu ambaye Roho Mtakatifu anaoperate ndani yake, anamfanya afikike kirahisi na watu. Nikifundisha mambo ya ndoa huwa nawauliza, unafikiri kwa nini wakati mwingine wamama wanatumia watoto kufikisha matatizo? Yani baba anaondoka, mama ndo anawaambia watoto, baba yenu anaenda, hatuna mboga, hatuna sukari, hatuna nini. Huyo ndo anaenda hivi. Mtashinda njaa. Kibia. Kwani mama na baba walilala wapi? Paka baba anavaa, mama yuko wapi? Si ndo alikuwa anasema hiyo imejikunja, nyosha, imefanyaje? Sasa kwa nini haja present mahitaji ya mboga, mafuta, vitu gani? Kwa sababu mzee hafikiki. Akimwangalia hivi mama, mahitaji yote yanapotea. Kuna wazee wana sura ngumu. Mzee wa mama wengi wanapitia magumu. Wanapitia magumu. Wakati ule wa uchumba, alifikiri labda ni uchumba, tukioana atarainika. Hakuna kushangaa wameoana, bado sura ya mbuzi. Wanazaa mtoto wa kwanza sura ya mbuzi. Wanaanza nitamzoea lini huyu baba? Yaani unaishi na mwanaume sio afande au sio mwanajeshi. Hajawahi kwenda jeshini, lakini ana sura yani ya kijeshi. Mama anaogopa, anatutumia tototo. Kama katoto hawezi kuongea, ana present mahitaji akiwa amekabeba katoto. Sema nini? Unataka kula mboga leo? Nyama. Unataka nyama? Umwambie baba yako huyo atupe hela. Yale anatumia katoto kumwakilisha nini? Ujumbe. Kwa baba kama na akili anajua tu mama anataka hela ya mboga. Kabisa. Kona wa mama hawezi kusema nguo zimeisha. Anabaki tu kuongea vitendawili. Nguo nayo imechoka. Ni vile tu hela hamna, lakini kwa kweli. Yaani nikivaa hata watu wakiniona mbali wanajua ni mimi. Maana wameizoea hii. Anyway. Ya topambane. Alafu anaongea ukiwa huko hapo. Ukiona hivyo maana yake ufikiki. Paka vitenda wili. Paka mafumbo. Maiko tuona tu mama tusitofikika. Yaani baba ameoa lakini kuka approach kamke kake. Si ndio mzee? Yaani hata kusema nasikia njaa. Kiswahili anazunguka Bagamoyo, anarudi.
ananzia mbali saa ngapi? Asa saa nane. Hey, kumbe ndio maana. Ndio maana kitu gani? Hey. Ni tumbo linaunguruma. Kumbe mtu umeenda. Yaani hawezi kusema naomba chakula. Chakula kiko wapi? Wale wa mikoani ambao tunakaa kwenye sehemu za baridi kuomba maji ya moto. Hao unakuta mwanaume anasema, "Hey." Mama anauliza nini? Hey, mtu anaweza kulala bila kuoga hapa. Kwa sababu gani? Hey, baridi hii. Eh, kwa ulikuwa unataka nini? Acha tu. Mama ndio itabidi ajiongeze. Unataka maji ya moto? Ah, kama yatapatikana. Sasa hebu niambia kaka mama kanafikika kweli? Hebu niambie mzee wangu, kama kuomba maji ni shida. Naniangalia ni? Nimesema kama kuomba maji ni shida. Kwa hiyo so kuna watu wanateseka kwa sababu wanaishi na watu ambao hawafanyi nini? Hawafikiki kirahisi. Yaani uwezi kumfikia mbabe kwa sababu moyo wa unyenyekevu ndani yake umefanyaje? Haupo. Kazi za huyo roho sio mbwembwe na vituko. Kazi za huyo roho ni kuzisaidia nafsi zetu kupitia moyo wa unyenyekevu ili zifikike. Kwa sababu kama hazifikiki, ni ngumu sana watu kufaidi uwepo wako duniani. Maiko na mtu anakufa alafu watu wanasema bora kapo muziki. Lakini kuna mtu anakufa watu wanalia. Paka mtu mmoja alisema, "Mungu, si bora ungenichukua mimi kuliko yule." Yaani watu wanalia uwepo wake alikuwa anafikika. Utasikia alikuwa mtu wa watu. Unalielewa hili neno mtu wa watu? Alikuwa mtu wa watu huyu. Yaani alikuwa anasaidia hata wasioni. Anafanya nini? Anawasikiliza hata. Alikuwa mtu wa watu. Yaani alikuwa anafikika. Lakini ukikosa huu moyo, kufikika ni kazi. Jambo la pili, ukisoma ile injili ya Mathayo 25, mstari wa 35 mpaka ile 40. Mtu mwenye moyo wa unyenyekevu anajali wengine. Ni mtu ana moyo wa kujali. Ni mtu ambaye anavaa maumivu ya wengine anayafanya kama ya kwake. Umai kuona mimi siku moja mtu mmoja nikiendaga kwenye mikutano, kuna wachungaji walikuwa wananiambia tukuwekee kipindi cha kuonana na watu. Kaambia jamani, mimi sio kansela mzuri. Mimi ni wa kanseli watu kwenye simu, kwenye nini? Kwa sababu mimi shida yangu, mtu akianza kujieleza naanza kuvaa viatu vyake. Alafu naweza kwanza kulia kabla ya huyo anayeniambia hajaanza kulia. Naona matata sababu basi. Najikuta na mimi. Sasa huwezi kuwa kansela. Kansela unatakiwa kuwa na moyo wa jiwe. Yaani mtu anasema ni kama doctor. Doctor utakiwa kuwa na huruma sana. Ndio maana ukuta doctor anasafisha kidonda kama vile anasafisha mti, sio mguu wa mtu. Anasema hii inapona hii. Tulia wewe, hii ndio nani hapa. Au anachoma sindano. Sasa tulia. Ukikakama sindano kivunjika humo ni matatizo. Tulia. Anakuchoma tu kama vile anachomeka kwenye kimuti. Lakini ndio uponyaji. Amen. Kansela mzuri ni yule ambaye wewe lia hawezi kukusaidia. Yeye kazi yake ni Kwa hiyo okay. Alafu ikaendaje? Alafu paka mwisho anakufanya wewe mwenyewe unatafuta jibu la matatizo yako.
Kansela mzuri ya kupaki jibu, anakuongoza wewe kutafuta majibu. Ili hatu kikwama usimuraumu. Na nisikia, mama moja.

0: Panyeche, nirudi au. Nikamwambia mama, Mungu amekupa hicho kichwa sio cha kufugia nywele. Ameweka na akili. Kama unafikiria mimi ndio nikupe majibu ya kurudi au kutokwenda, mimi nakushauri, kuna kamstari kwenye Ufunuo anasema heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao. Sasa kama unaona huko kwenye tabu, naona yule mzee akupumzishe, utakuwa umefikiria maandiko pia upumzike baada ya tabu yako. Lakini Biblia inasema paka kifo kitakapo watenganisha. Sasa kama mume wako hajafikia level ya kuwa kifo, endelea. Kwani mimi nimesemaje? Mnataka kunisingizia? Kitu ambacho nataka nikupeleke, mnyenyekevu ni mtu ambaye anamuona Mungu ndani ya watu. Kiswahili kinaeleweka? Mnyenyekevu ni mtu ambaye anamuona Mungu ndani ya watu. Na ndio maana mnyenyekevu ni ngumu kumfanyia mtu ubaya. Kwa sababu kwenye akili yake anajua nikimfanyia huyu ubaya nimemfanyia nani? Kwa sababu Mungu yuko ndani. Hebu niambie, wazo hilo likikukaa kwenye kichwa chako, unaweza kutukana mtu? Kwa sababu unajua ukitukana umemtukana nani? Ukimpiga mtu unaweza unajua unampiga nani? Ukimsengenya mtu utajua unamsengenya nani? Ukimfanyia fitina mtu utakuwa unajua unamfanyia nani? Hivi ukiwa na wazo la kumuona Mungu ndani ya watu, hivi unaweza ukafanya ubaya? Kinachofanya watu tufanyiane ubaya, hatumuoni Mungu ndani ya watu, ila direct tunamuona shetani. Kwa unajua ukipiga unapiga. Sasa siwezi kumwonea huruma shetani. Anasema kwa kadiri mulivyo watendea hao, mnenitendea ni mimi. Yaani unapotuona tutoto tumevaa tunguo tuchafu chafu, unajua tu kabisa utu, hata nguo za kubadilisha hatuna, ukaambia twende chagua mitumba hapa, tukachagua, tukapima, tukavaa, tukapima nguo ngapi ngapi, ukalipa. Uliyemvalisha hapo ni nani? Lakini haya mawazo yanakujaga kirahisi kwenye vichwa vyetu. Hata tukitaka kuwapa watu nguo, ni wale ambao watakupost status, ni wale ambao watakusema kwa watu waisifie, nafsi yako ifurahi. Lakini hawa ambao hawawezi kuisifia nafsi, hatushughuliki nao. Unanielewa ninachokisema? Mnyenyekevu ni mtu ambaye ana moyo wa kujali. Anajali wengine kwa sababu anajua katika kuwatumikia hawa vema namtumikia nani? Mungu. Ndio maana siku moja nikasema kuna watu Mungu akimwangalia anaona kijiji. Yaani Mungu hakuoni wewe, anaona kijiji cha watu. Kuna watu Mungu akikuangalia umenyoka kama sigara, huna hata mtu pembeni, umenyoka. Lakini kuna watu Mungu akiangalia pa anaona. Na kwa maana hiyo Mungu hawezi kukupa vitu kidogo kwa sababu anaona kijiji. Inabidi amwage vitu vingi kwa sababu na waraji wengi. Nanisikia? Lakini kuna watu mpaka najiuliza hata nikimpa vingi hawezi kumaliza, maana anakula peke yake. Ndio maana kuna sisi niwahi kusema ukiona Mungu anakupa vitu sio vyote kwa ajili yako. Vingine ni kwa ajili ya watu. Kuna wakati Mungu anakulazimisha ufanye kitu. Mnyenyekevu huwa ni mtii, analiheshimu neno ambalo Mungu anamwambia. Moyo wa kujali unasaliwa ndani ya mtu ambaye ni mnyenyekevu, kwa sababu huyu mnyenyekevu anatambua unapomsaidia muhitaji unampa nani. Najua kabisa huyu hana uwezo. Amen. Tunaelewana?
1: Chai ya asubuhi.
2: Tabia za watu mtu mnyenyekevu. Kwa hiyo ukiwa nje ya hayo tutakuwa na mashaka na unyenyekevu.
3: Ukijipima unaweza ukajiona kuna vitu unaweza kuwa unaingia, kuna vitu unatoka.
2: Unatoka, unachomoka mle ndani.
3: Utangu umeanza, hujioni kama kuna sehemu yoyote upo na unasimama kwenye kundi la unyenyekevu.
2: Unaona kabisa wewe uko nje ya mfumo.
3: Na ukiyasikiliza yote tangu wakati uliopita akitupitisha kwenye swala la unyenyekevu, unaona kabisa maisha yangekuwa mepesi sana. Kuna matendo ya kikatili usingeyaona. Kama mtoto wa mwenzio utamuona ni mtoto wako.
2: Haya.
3: Sio mkubwa mwenzio. Sasa hayo mengine
2: ya. Hayo mengine yanatokea wapi?
3: Watoto wamebakwa, watoto wamefanywa hivi.
2: Warawitiwa.
3: Na umefanya wewe.
2: Umechoma moto mtoto.
3: Choma moto. Hiyo itakuwa ni mambo ya kusadikika. Lakini kwa sababu hatuja
2: kufikia unyenyekevu.
3: Kuona hiyo hatua, basi angalau tumefahamiana vema kwenye dhana na maisha ya unyenyekevu. Baada ya lile somo la kwanza kutuambia mnyenyekevu ni mtu ambaye anatambua kwenye maisha tunategemeana. Kwenye maisha hujapewa kila kitu.
2: Unategemea wenzako ili Mungu akukamilishe.
3: Ambiwa hata kama una mtu wa kazi ndani, manake ana nafasi kwenye maisha yako. Amaye kutuambia wakati mmoja Joji kwamba kuna familia ilikuwa inamtania sana mtoto wao wa familia, alikuwa ni mwembamba sana kuliko wengine.
2: Nikumbuka story.
3: Ila kuna siku ndio waliona
2: umuhimu wa uembamba huo.
3: Umuhimu wa huo uembamba huo.
2: Baada ya kupita dirishani ufungue mdomo.
3: Manake ana cha kufanya. Kwenye familia kila mtu ana cha kufanya. Na ukiishi hivyo basi unaweza ukajua kama ambavyo anakuhitaji na wewe unamhitaji.
2: Unamhitaji.
3: Sasa leo tumeambiwa hapa katika masuala ya unyenyekevu ni uwe ni mtu ambaye unafikika, reachable. Kuna watu kuwafikia mpaka mmeomba kwa
2: bwana. Ni barua za maombi. Yaani ni barua za maombi. Kuna watu wafikiki.
3: Unasemaje?
2: Kachili.
3: Kuna wazazi pia hatufikiki. Yaani mtoto anawaza,
2: unatakiwa ujiulize na ni rahisi sana kujipambanua kwa kujipima kwamba wewe matatizo watoto wanakufikishia moja kwa moja au lazima upitie kwa mama au kwa dada. Ukiona lazima upitie kwa dada ndio aje aongee na wewe, jitafakari.
3: Unajua hapa kweli.
2: Kama baba kuna swala linakuhusu lakini mtoto lazima apitie kwa mama, jitafakari. Kama kuna apa. Mtoto mama anatakiwa apitie aje kwako lakini anapitia kwa baba kwanza ili akwambie, jipime hapo. Utakuwa umeshapata jibu.
3: Wana familia, wana jamii, yani kukufikia. Kila mtu akitumwa anaambiwa nenda wewe.
2: Wewe siwende.
3: Na wewe. Nenda wewe.
2: Nenda wewe. Nenda mwenyewe.
3: Ndio yeye ametuambia kwamba inafikia tu hata wanawake wengine kwenye familia wanashindwa kuomba mahitaji kwa moja kwa moja ama apitie watoto ama lugha za mafumbo na vitendawili. Yaani ile tu kusema kwamba hebu nisaidie fungu hapa nifanye maemezi ya mavazi. Ni kujisemesha.
2: Anajisemesha tu.
3: Yaani kwa kweli nguo na yenyewe.
2: Yaani kwa kweli. Zimevaliwa sana.
3: Kwa kuwa tu maisha atepo maisha magumu.
2: Hawa nakwambia nimeona kuna mtu amevaa nguo hivi. Hii ni nzuri. Utasikia. Kwa hiyo unamaanisha nini? Mimi nilikuwa najisemea tu.
3: Yaani kusema tu mtu anahitaji nini mpaka ajisemeshe.
2: Mimi nilikuwa nasema tu.
3: Yaani
2: hawezi kukwenda direct moja kwa moja.
3: Ngogo anasema kwamba kama ni kitenge anasema yaani kitenge kwa kweli imefikia tu ni hadi watu wananijua kwa mbali. Hajakwambia naomba hela hiki kitenge.
2: Kwamba kimezoeleka.
3: Jisemesha.
2: Jisemesha.
3: Hiyo ni tafasiri kama una mtu wa namna hiyo, ni tafasiri kwamba wewe
2: afikiki,
3: hufikiki. Mm. Na hiyo pia
2: you are not available.
3: Ila ulazimika kuwatumia watoto kuwasilisha mahitaji. Kwa sababu amesema vizuri hapa, kuna jambo ambalo ni ukweli ukijiuliza lina maswali. Mwanaume ulikuwa naye wewe. Mm. Na alipolala ndipo ulipolala.
2: Ndio.
3: Lakini
2: taarifa ya nyama,
3: akitaka kuondoka au mahitaji ya nyumbani, watoto ndio ambie mkamwambie baba yenu.
2: Maana yake baba
3: ameshatoka. Wewe kuna mtu anasali kwanza ili kukufikia.
2: Eh, kabisa. Kabisa. Kwa mbani, mkimbile baba mwambie, mwambie mboga. Yani ulume ametoka hapo ndani. Kipila
3: tunambo chama tunia wakamkumbushe.
2: Wewe umetoka naye hapo. Tabu sana.
3: Kama mwanaume anashindwa kusema tu kanipikie. Mm. Anaanza kujizungusha zungusha.
2: Yani tumbo lina nguruma.
3: Ndio maana. Kumbe ni saa 9. Mimi nimeshangaa bwana, nimejaa sana leo.
2: Yuko wewe uwezi kusema kwamba bwana msosi. Au labia yani. Ndio maana watu wanalala bila kuoga kumbe yani.
3: Naomba maji ni
2: ngumu. Na baridi. Acha, acha. Wewe bado unaniambia nipashie maji nikaoge.
3: Amnani.
2: Manake mke ufikiki.
3: Haufikiki. Haufikiki. Na kama ndivyo ilivyo basi, na wewe kwenye moyo wa unyenyekevu
2: tunakutoa.
3: Unaondoka.
2: Tunakuchomoa kule.
3: Manake

0: Na ndio amesema tu kuna watu wengi ambao wanakwenda kutoa misaada kwa watoto yatima. Lengo si nani tu kwamba
1: kufikisha
0: mahitaji. Lengo ni kutaka kujitangaza ndani ya dunia kwamba anatoa misaada.
1: George alituambia kuna muda unamkopesha Mungu.
0: Yeah.
1: Nakumbuka?
0: Nakumbuka
1: kwamba una cha kudai kwa sababu ndio sehemu ya ahadi yake. Atendeaye hivyo anikopesha. Kwa hiyo mengine sio hadi huyo uliyemtendea afanya. Wewe umefanya utazidai mbingu wakati mmoja kwamba nimeifanya hivi. Ndio maana amesema kuna watu mbingu zikiwaona hazimuoni yeye, zinaona kijiji.
0: Iye kabisa.
1: Kuna watu kuwepo kwake yeye. Watu wengi sana ama kwenye familia au kwenye ukoo wao wapo. Hai na salama kwa sababu yake.
0: Na Joja alisema siku nyingine kwamba ukiona una wewe matumizi yako ni shilingi 2000 ila Mungu akakupa 5000, usidhani 5000 yote ni ya kwako. Kuna nyingine imepitishwa kwako iende kwa watu wengine. Sasa na mbingu zitakupima hapo. Je, kweli wewe Mungu amekutumia unafikisha hayo mahitaji kwa watu wengine? Mungu akiona wewe unajilimbikizia wewe, atakunyang'anya. Kwa sababu ameona wewe sio mwaminifu. Ndani yake roho ya unyenyekevu haipo.
1: Kuna watu wamenyoka kama sigara. Maisha yake ni yeye tu.
0: Ni yeye tu.
1: Asaidie yote.
0: Yaani ni Januari mpaka Disemba hata kusema hivi, ngoja hata nikamuone muhitaji hata mmoja, hapana. Mungu anakubariki. Wewe umevuna gunia 200. Wewe uweze utakula gunia 200 kweli? Ndio uza, lakini moja peleka kwa watoto yatima.
1: Kuna watu kweli wakalisha kwenye hela ulizokusanya ukamwambia hebu tueleze hii pesa naweza ukae tu
0: ni ndani ya muda gani?
1: Mwambie tu hii hela ulionayo. Yaani wewe unaagiza asubuhi, mchana na jioni na vinywaji na nini? Unaimaliza kwenye uhai wako au imalizi?
0: Lakini kuna mahitaji.
1: Lakini una mahitaji. Ndio maana yake umepewa hiyo. Asante kile ulichokiandika hapa katika ujumbe mfupi, ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tutatazama ujumbe wako hapa. Vigezo na masharti vitapewa nafasi kwa ujumbe tu ambao unaanza na neno asubuhi leo, ndio ule ambao tutakuwa na fursa zaidi ya kuumulika. Unasema asubuhi leo naitwa Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pirato. Kila mtu aliyezaliwa kwenye familia ana nafasi yake. Tunaishi kwa kutegemeana. Asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo pia. Unasema asubuhi leo ni Jackson Onesimo, unatoka hapo Ruabu Center. Chai ya leo kweli imegusa wengi. Wapo kweli wanaume hawana sauti kwa wake zao. Jumbe wako huo. Kakatinga kutoka Masinono unasema kwa hayo ya mchungaji Mgogo, tujitathmini. Tunafikika kwa jamii au familia na kwa moyo wa unyenyekevu? Najua tuta some text missing. Jumbe wako umeeleweka pia. Asubuhi leo naitwa Osama, mwenyekiti wa vijana kutoka Tairo. Mgogo kanikumbusha kipindi tulivyokuwa wadogo, mama na baba, siku hii ni kilo napitia hamna kula, mbwai. Haya, asubuhi leo unasema unaitwa Samuel Manyaki, unapatikana pande za Mwakiloba hapo Stooni. Unasema chai ya leo nimejifunza parefu sana. Karibu sana kwenye asubuhi leo pia. Jumbako umefika. Jumbe mwingine kutoka kwako asubuhi leo, mama Soja kutoka hapo Kiroleli. Asante Mgogo, maana umegusa pande zote kwa bas na kwa wamama, tubadilike. Haya, jumbe umefika. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wao unasema kwa kweli chai ya leo ipo vizuri sana. Mgogo kaongea ukweli kabisa. Yupo vizuri, amenyooka kama rula. Tuyazingatie hayo. Bypita kutoka Mkula Hospital. Sante, karibu sana. Chai ya asubuhi yanayosemwa na mchungaji Mgogo yapo 95% kwa jamii au familia zetu. Kikubwa tubadilike kutokana na chai hii. By Daniel Nation kutoka Ngayani. Haya, asante Daniel, ujumbe wako umefika pia ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Magire kutoka Lamadi. Chai nimeielewa mchungaji Mgogo. anafundisha

0: watu tubadilike. Ndio ujumbe wako huo, ujumbe umefika. Ujumbe wengi kutoka kwako hapa, unasema unaitwa okay, unasema asubuhi leo ni Jackson au muite Kituya kutoka pande za Mwabayanda hapo ya Mayega. Unasema kweli mchungaji amesema ukweli, Mungu anakupa mali ili usaidie na wengine. Ndio jumba wako huo. Asante. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema chai iko poa kweli, ni Majige kutoka pande za Nyamasanje. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Unasema ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Da, chai imepikika vizuri sana. Wanaume nao wapo, hata pa kusemea hawana. Kikubwa, oh, some text missing. Pole sana pia, jumba wako umefika. Asante kwa kusikiliza. Kutoka kwako katika ujumbe wako hapa, unasema asubuhi leo ni Musa Pastor au muite Mkanyaga Arizi. Karukekele chai inanyweka. Ikuchujwa, hata kuchujwa amna. Okay, asante asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa, unasema unaitwa Masatu kutoka Bulamba. Chai ya leo nimejifunza sana. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa ni Doto kutoka pande za Mkula shuleni. Mgogo kapiga penyewe. Hiyo tabia imetugusa wote. Ndivyo unavyoandika hapa. Ujumbe wako umefika. Asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe hapo. Tuko pamoja, ni kweli. Chai ya leo ukifanyia kazi utaelimika. Ndio ujumbe wako pia. Nasi tumeusoma. Unaitwa David Mwita Maguncho. Upo hapo Kunanga. Chai ya leo ya moto sana. Ndivyo unavyoandika. Asante. Samuel Manyaki unapatikana pande za Mwakiloba hapo Stone. Chai ya leo tumejifunza parefu. Ujumbe wako umesomeka. Haya, Mgogo safi, safi, safi sana. Unaitwa Bala Paulo kutoka Nguliati. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Tumesoma. Asante na karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo na Mazingira FM Malekana Yuyu, alimaarufu kama msukumo wa kwanza kuvaa suti. Da, chai ya leo imenipa na nimeifanyia kazi. Tumesoma. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Tabu Ndalahwa kutoka hapo Kabulabula. Mimi nawapata vizuri kabisa hapa Kabulabula, ila kwa sasa niko hapa Majarubani. Tuko pamoja. Okay, asante. Tuweka pembeni nafasi ya ujumbe huo, tarejea baadaye. Yapo mengi tumeadokeza hapa, ikiwa ni pamoja na ziara ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo jana amewasili pale Urusi kwa ziara yake ya siku tatu, na mengi yanaelezwa. Ambapo Dr. Samia ameeleza hayo kwa siku ya jana katika ikulu ya Kremlin, akieleza tu kwamba ziara yake ya siku tatu pale Urusi ina umuhimu mkubwa kwa Tanzania na itaimarisha ushirikiano wa taifa. Ambapo kwenye mazungumzo yake na Rais Putin, Dr. Samia amesema ziara kama hiyo ya kitaifa mara ya mwisho ilifanywa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1969. 1969. Na kwenye kile ambacho kimenukuliwa kama ujumbe wake, anasema ni historia kwangu mimi kuja Urusi kujadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo kwa ajili ya Watanzania. Kwa niaba yangu na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawasilisha salamu zao za upendo kwa mwaliko huu. Nataka tujadiliane kuhusu masuala mbalimbali, lakini kabla ya kuendelea mbele, ningeipenda kuishukuru Urusi kwa mchango wake wa harakati za kupigania uhuru wa Afrika. Kwa Dr. Samia aliwasili pale Moscow ilikuwa tarehe 2. Kufuatia mwaliko wa Rais Putin, ambapo akiwa nchini humo anatajwa kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari kutoka chuo kikuu cha People's Friendship. Hayo ni miongoni
1: yes,
0: yako na baadhi ya mambo ambayo yanadokezwa pia.
1: Sawa. Na wakati baada ya kuwasili pale Urusi, moja ni aliweka shada la maua kwenye wale waliopigania masuala ya ukombozi, hasa ukiangalia vita ile ya pili ya dunia. Kwa aliweka shada la maua pale, lakini baada ya hapo alikutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, ambaye pia aliwakaribisha kwa sababu kulikuwa na ujumbe kutoka Tanzania ulikuwa umeambatana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ujumbe wa Urusi ambao ulikuwa uko na Mheshimiwa Rais wa pale Urusi Vladimir Putin. Na mengi kama lilivyotajwa hapo yaliyozungumzwa ni pamoja akiwa na sifu ule ushirikiano ambao umekuwepo tangu kipindi cha enzi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na akiwa anamtaja Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mwalimu Nyerere kama ni baba wa taifa la Tanzania, na namna ushirikiano huo ambao umeendelea, lakini akiwa anasii kwamba ushirikiano sasa uendelee kuimarishwa zaidi. Na kumbuka hasa kwenye kwa nini watu wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini muda huu ndipo ziara kama hizi zinafanyika hasa pale Urusi, ambao inaonekana kwa upande wa Tanzania ilikuwa imeegemea sana kwa na zile tunasema siasa za mlengo kulia za Ulaya pamoja na Marekani za kibepale. Lakini vipi kwa upande wa socialisti ambao wao tunasema Uchina pamoja na Urusi wao wamegemea kwenye siasa za socialisti? Kwa nini
0: ujamaa?
1: Mm-hmm. Sasa watu wengi wanasema kutokana na hali ilivyokwenda, kwa sababu misaada mingi kwa upande wa Ulaya na Marekani imeendelea kusuasua kutokana na misimamo mikali ya baadhi ya viongozi katika eneo hilo, ndio maana unaona watu wanatafuta njia mbadala, marafiki wengine. Kumbuka Uchina, Urusi wako kwenye Brexit ile pale ambayo inaangazia mataifa ambayo yanainuka pia zaidi kiuchumi duniani, ikiwemo India, Urusi, Uchina pamoja na Afrika Kusini, ni miongoni mwa mataifa ambayo yako katika mlengo huo. Kwa hiyo ni kuendelea kuimarisha urafiki, na inaweza kazaa matunda zaidi, kwa sababu ukiangalia hata idadi ya watu pale Urusi, teknolojia ni kubwa sana pale Urusi. Kwa hiyo inaweza ikazaa matunda zaidi.
0: Na rais wa Urusi Vladimir Putin yeye amesema Urusi itaendelea kuimarisha ushirikiano wake na Tanzania kwa kuongeza fursa za kiuchumi na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, akisisitiza kwamba ushirikiano huo unaendelea kukua kwa kasi na una mustakabali mzuri zaidi. Na amesema Urusi na Tanzania kibiashara, yani ushirikiano wao wa kibiashara umeongezeka kwa takribani asilimia 20 hadi 25 mwaka 2025, na kwamba bado kuna nafasi kubwa ya kupanua zaidi sekta ya kibiashara kupitia maeneo muhimu kama masuala ya nishati, usafirishaji, afya, elimu na utafiti wa kisayansi. Humo
1: nishati, usafirishaji, afya pamoja na utafiti wa kisayansi.
0: Hayo yanatajwa katika mpango huo, na ikielezwa pia katika maneno ya Putin kwamba mwaka huu una umuhimu wa kihistoria kwa kuwa nchi hizo mbili zinasherehekea miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia, akieleza pia fursa yake kuonana na rais wa Tanzania Dr. Samia, akichagua Urusi kuwa nchi ya kwanza kufanya ziara ya kikazi baada ya uapisho wa uongozi wake wa kipindi cha pili. Na Putin amesisitiza kwamba ushirikiano kati ya nchi hizo unaendelea kuimarika katika sekta mbalimbali za maendeleo, hususan kwa upande wa nishati, miundombinu na usafirishaji, afya, elimu na utafiti, ambazo zinaweza kuongeza manufaa kwa pande zote mbili. Na katika hitimisho amesema Urusi yenyewe inaendelea kuona Tanzania kama mshirika muhimu wa kimkakati katika majukwaa ya kimataifa, na anatarajia ushirikiano zaidi kuimarika kupitia mikutano ijayo, ikiwemo ile jukwaa la uchumi la St. Petersburg na mkutano ule wa tatu wa Urusi na Afrika. Kwa hiyo ni sehemu ya ziara,
1: na au kama alivyosema rais wa Urusi kwamba ni ukuaji wa uchumi baina ya Tanzania ama ushirikiano ule wa kibiashara kati ya 20% mpaka 25%. Niko naangalia kwamba ukiangalia bidhaa ambazo zimetoka Urusi kuja Tanzania zimefikia bilioni 823.5. Lakini ukiangalia zilizotoka Tanzania kwenda kule Urusi imefikia karibu bilioni 15.1. unaweza kuona haya mahusiano yalivyo kwa mwaka, bilioni 800 kwa bilioni 15.
0: Wawili wapigwa risasi na kufariki wakipinga kituo cha Ebola pale Kenya. Kwa namna gani? Basi tutakufikishia undani wa taarifa hii. Kwanza ujumbe kutoka studio ndani ya asubuhi leo.

0: leo ufurahie mtandao wa viwango.
1: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
2: Times kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia SC Swahili. Tamthilia kibabe ya Gangs of Manila imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi. Tango amezidi kutamba mtaani, ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kigenjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy!
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjiri, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: Asante, saa moja na dakika 34, na kabla tujaweza kuangazia tukio la mtoto kubakwa kama ambavyo tumelidokeza hapa, tuelekee pale Kenya ambapo watu wawili wanadaiwa kupigwa risasi na kufariki katika mji wa Nanyuki katika taifa la Kenya, wakati wa maandamano ya kupinga mipango ya Marekani ya kuanzisha kituo cha kutengwa kwa wagonjwa wa Ebola katika kambi ya kijeshi iliyo eneo la karibu. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, mmoja wa waathiriwa hao alipigwa risasi katika eneo la karibu na kituo cha anga cha Laikipia ambapo maandamano yalikuwa yakifanyika. Nelezo alifariki baada ya kufikishwa hospitalini na marafiki zake katika mji huo, huku ikielezwa kwamba mwathiriwa mwingine alikuwa tayari amefariki alipopelekwa hospitalini na wanajeshi. Mazingira ya vifo vyao hayajabainika wazi na maafisa hawajatoa maoni yoyote kuhusu swala hilo. Juni mosi, mamia waandamanaji waliandamana katika mitaa ya mji huo wakizuia barabara na kuchoma matairi, huku polisi wakifyatua gesi ya machozi ili kuwatawanya. Mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha matibabu ya Ebola nchini Kenya umezua wasiwasi wa umma kuhusu hatari ya maambukizi ya mpakani. Kituo hicho cha kutengwa chenye vitanda 50 kitahudumiwa na madaktari wa Marekani na kinakusudiwa kuwatibu raia wa Marekani walioathiriwa na mlipuko wa sasa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Kenya haijarekodi maambukizi yoyote ya Ebola hadi sasa. Ijumaa iliyopita mahakama kuu ilisema ufunguzi wa kituo hicho unapaswa kusimamishwa baada ya kundi la haki za binadamu kufungua kesi mahakamani ikidai kituo hicho kilikuwa hatari kubwa zinazokaribia kwa afya ya umma.
1: Nakumbuka Marekani wenyewe walikuwa wameomba wale raia wao ambao wamepata maambukizi ya Ebola. Badala ya kupelekwa kusafishwa moja kwa moja kupelekwa Marekani, wajenge kituo na watawahudumia wao, lakini kituo kikijengwe pale nchini Kenya. Moja ya hoja iliyopelekwa mahakamani, kwanza mahakama ikasitisha zoezi hilo kwamba halitakiwi kuendelea mpaka atakapojiridhisha kwanza usalama wa raia wa Kenya utakuwaje katika eneo hilo. Lakini pia hiyo ikiwa imebatana pia na maandamano ya kupinga, hiyo ni ya raia sasa, sio ya kimahakama, hii ya raia ambayo pia yamezalisha changamoto hiyo. Tulikudokeza pia taarifa ambayo inahusu mtoto ni mtoto ambaye ni mwanafunzi kudaiwa kubakwa. Sasa ni taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumhoji mtu mmoja aitwaye Peter William. Huyu ana miaka 28, Mwangaza, mkazi wa Itale pale wilayani Chato, kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kisheria. Tukio hilo linadaiwa kutokea Mei 31 2026 majira ya saa 12 za jioni katika pori la Ichwankima lililopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Buligichato, ikidaiwa kuwa mtuhumiwa alimkamata mwathirika na kumvuta vichakani ndani ya hifadhi hiyo kabla ya kutekeleza kitendo hicho cha kikatili. Hata hivyo, mtuhumiwa alipotenda unyama huo aliendelea kumzuia mwathirika, huku akiwapigia simu wazazi wake akidai wamtumie pesa ili amwachilie huru, akitishia kumdhuru iwapo hawatatii matakwa hayo. Kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi liliweka mtego lililowezesha kumkamata mtuhumiwa, na uchunguzi wa tukio hilo ndio kwamba ukikamilishwa sambamba na taratibu zingine za kisheria ili mtuhumiwa afikishwe mahakamani. Sasa sehemu ya kile ambacho alikizungumza mtoto huyo na mama mzazi, hali ilivyokwenda mpaka anafikia hatua ya kukamatwa na huyo mwathirika au kutekwa yule mwathirika na baadaye kufanywa unyama huo, hiki ni hiki alichokizungumza.
2: Nilipokuwa barabarani nilikuja kushtukia tu sululu inapita kama vile imerushwa mbele yangu, nikaikwepa nikapoteza mwelekeo, nilikuwa na basketi nikadondoka chini. Nipo dondoka chini nikamwona mwana baba ananiambia upo chini ya ulinzi, ukipiga kelele nitakuua. Aliponiambia hivyo na mimi nikatulia. Nipo tulia akanishika mkono akanipeleka polini. Nilipofika akaniambia nitaje namba yoyote ya mzazi wangu au ya ndugu naishi naye. Nikataja namba ya mama yangu.
3: Kupokea ile simu nakutana na sauti ya mwanangu wa kike. Ananiambia mama, mimi nimetekwa polini. Polini umeenda kufanyeje? Akanyanganywa simu. Aidia nyanganywa simu, nikasikia sauti ya mwanaume akisemaje, we mama, niko na mwanao polini. Nataka 300 tu. Baada ya dakika 10 bila hiyo 300 kufika, ujue mwanao umesahau hivyo.
2: Nilipokuwa nikigoma ili asinibake, akanichoma na sululu kwenye mkono. Aliponichoma na mimi nikatulia. Akanibaka kwa mara ya kwanza. Akasema mamako samichelewa kurusha hela. Ngoja nikubaki tena ili niendelee kukuharibia maisha.
3: Mama, tayari ile hela umetuma, mbona hujaweka 10,000 ya kutolea? Nikasema jamani, na hii nimesaidiwa, naomba na nyingine tena nifanye utaratibu. Akawa ameongeza yule bwana. Alipomaliza kuongeza akasema mama tayari.
2: Alipomaliza kupata hela akanifungia kwenye mti akasema, na kufungia utoke huko saa 12, ukitoka kabla ya saa 12 nitakuua. Alipofika mbali na mimi nikajifungua kwa kutumia meno, nikaanza kukimbia kuja kumwambia mama arudishe muamara.
4: Hii taarifa hizi nilizopata niliunganisha uongozi wote wa kijiji na kata. Mheshimiwa Dioni akaja tukafanya utaratibu kufuatilia mtekaji huyo. Kwa bahati nzuri tulimfaulu na tulimkamata majira ya saa 12 jioni.
1: Hayo ndio ya binadamu. Wanasema ubinadamu damu bila damu ni sanamu. Heri wali maharage kuliko walimwengu. Hii ni maneno ya wahenga.
0: Ndio tumeambiwa muda mwingine, moyo wa unyenyekevu.
1: Unyenyekevu.
0: Hivi 300. Yaani hivyo tu.
1: Mtu amebakwa.
0: Tuma
1: na 10,000 na 10,000 ya kutolea.
0: Na 10,000 ya kutolea. Hivyo tu.
1: Kuna maisha ya mtu yameharibika. Yawezekana wewe ni baba ni mama da.
0: Sasa haijulikani. Na unashindwa kumtathmini au kujatathmini. Mawazo na matukio namna hii. Huyo kwa nataka hela, nataka ngono. Mbona haijulikani? Sasa wewe mara hela. Mara umebaka. Yaani wewe
1: unasema amechelewa.
0: Eh?
1: Amechelewa kutuma hela.
0: Nani?
1: Mama.
0: Si ungemsubiri.
1: Sasa amechelewa.
0: Sasa huyu.
1: Si ndio chambo?
0: Kumbuka kuna kubaka hapa.
1: Ehe, ni kosa kisheria kwa mujibu wa sheria.
0: Ya kwa nataka hela au mapenzi. Kabaka mtoto.
1: Ehe, kabaka mtoto.
0: Hela za nini?
1: Na hela kachukua.
0: Maana baada ya sururu kupita na kumpeleka polini, ajenda iliamia kwenye namba yoyote akapiga
1: mzazi.
0: Ya mzazi, na bahati nzuri iliyokumbukwa ni namba ya mama.
1: Mama.
0: Kapiga simu kaomba hela ndani ya dakika 10 na ya kutolea. Basi tuseme wewe una shida kimaisha unataka hela. Kubaka tena?
1: Ngoja nikuharibie maisha sasa.
0: Hii ndio ni swala la mhalifu anaingia ndani. Anakula samaki.
1: Anakula
0: wewe anakunyo, ni mroho au mwizi?
1: Maana anakunywa na uji.
0: Kujua mbona uroho au wizi, kwa sababu yani wewe nini
1: unaingia mwizi kuiba,
0: una hela au ni kibaka? Yani
1: hauna njaa
0: au njaa? Yani unashindwa hivi, huyu ambacho ana sasa ni nini?
1: Na dhumuni ilikuwa ni lipi?
0: Yani dhumuni sasa ni lipi? Kwa sababu kama kweli ulikuwa ni swala la pesa na umefanikiwa kwenye mchakato huo, basi naamini ya masuala mengine ambayo hayakuwa sehemu ya agenda yako ungeacha, unless labda kama swala lako lilikuwa ndio hili. Sasa kwa nini unasumbua watu na pesa?
1: Watu wengine na pesa sasa. Ni maswali.
0: Unaona mahakamani watu wanaona ni moja, lakini ukifika kwa wataalamu wa sheria ndio utasikia.
1: Ndio utachambuliwa
0: makosa 10 na. Make huko ni mambo mengi yanaingia kule sasa.
1: Kwa sababu umeteka, inawezekana umetishia kuua. Umebaka, umefanya utapeli kwa mtandao.
0: Yanu kuna makosa mengi.
1: La.
0: Sasa ni mahakamani, na bahati nzuri amezungumza viongozi. Yuko mikononi?
1: Ni mwa jeshi la polisi.
0: Jeshi la polisi. Mm. Kutokana na
1: tuhuma hizo.
0: Hilo.
1: Sawa bwana. Wakati tulikilitazama hilo, Lucas, mwanafunzi auawa kwa kichapo akidaiwa kuiba mashine ya kunyolea. Mwanafunzi auawa kwa kichapo akidaiwa kuiba mashine ya kunyolea. Huyu ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Bukimau iliyopo Buhi la Nyinga pale, halmashauri ya mji wa Mafinga, wilayani Mufindi, mkoani Iringa. Huyo ametambulika kwa jina la Kojak Emil Ugere, miaka 19, amefariki dunia katika tukio lililotokea usiku wa kuamkia Jumatatu ya Juni mosi 2026 baada ya kile kinachodaiwa kuwa kushambuliwa akiwa katika mazingira ya shule na chini ya uangalizi wa walimu na walezi wa shule hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo linidaiwa kuhusishwa na tuhuma za wizi wa mashine ya kunyolea nywele pamoja na redio. Baada ya tukio hilo, mwanafunzi huyo alikimbizwa katika kituo cha afya cha Nyororo kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa kutoka kituoni hapo, kijana huyo alikuwa tayari ameshafariki dunia kabla ya kufikishwa katika kituo hicho cha afya. Jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa wa mauaji hayo, mwalimu mlezi na watuhumiwa wengine ambao inadaiwa ni wanafunzi waliohusika na mauaji hayo. Sasa akizungumza nyumbani kwao mtaa wa Kinyanambo A pale Mafinga, baba mzazi wa marehemu ndugu Emily Ungele amesema familia ilipokea taarifa kutoka kwa mwalimu kuwa mtoto wao alikuwa amepatwa na madhara na kupelekwa kituo cha afya cha Nyororo. Hata hivyo, walipofika walielezwa kuwa tayari alikuwa amepoteza maisha. Sasa wanafunzi ambao wamekamatwa ni takriban wanafunzi 9 wa shule hiyo ya Bukimau iliyopo kata ya hiyo halmashauri ya Mafinga kutokana na kuhusishwa na tuhuma hizo za kuhusika na kifo cha mwanafunzi. Mikononi mwa walimu lazima na walezi. Upo hapo? Kwa hiyo maisha ya mtu ndivyo alivyoenda hivyo. Sawa bwana, tukiachana na taarifa hiyo, tukitazame taarifa nyingine, watatu wahukumiwa kifungo cha maisha kwa ubakaji wa kundi. Ni mahakama ya wilaya ya Dodoma imewahukumu William Chilenga miaka 25 Masafa Mwarungaje miaka 19 na Amani Leonard miaka 25 kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la ubakaji wa kundi. Washtakiwa walitenda kosa hilo mnamo Disemba 12 mwaka 2025 katika kijiji cha Hombolo wilayani Mtumba mkoani Dodoma, ambapo walimbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 42. Baada ya tukio hilo, walikamatwa na kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili. Hukumu hiyo imetolewa Juni 2, 2026 na hakimu Fawidhi Lugoye baada ya mahakama kuridhika na ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka na kutiwa hatiani kwa kosa hilo la ubakaji wa kundi. Kwa hiyo kifungo cha maisha jela kwa ubakaji wa kundi.
0: Ubakaji wa kundi.
1: Hayo ndio tunasema wakati unatembea na zamani inaaminika kwamba ukiwa unatembea njiani ukakutana na mtu, hiyo ilikuwa ni haweni. Yani ukiwa unatembea hivi njiani sehemu ambayo hakuna watu, hakuna nini, lakini ukakutana na mtu binadamu wenzako, hiyo ilikuwa ni haweni kwamba niko salama. Hiyo ni zamani. Tofauti na sasa, ukitembea njiani uko peke yako njia ambayo haina watu wengi, ukakutana na binadamu wenzio, uko radhi ukimbie kwa sababu unahisi hauko salama. Ni heri ukakutana nyoka au mnyama mwingine kuliko kukutana na binadamu mwenzio, kwa sababu usalama wako unakuwa hauna uhakika kutokana na matendo na matukio ya hivi sasa binadamu tunavyofanyiana.
0: Jana tuliwasikiliza wafanyabiashara wa dagaa na samaki pale soko la Kirumba
1: Mwanza.
0: Soko la Afrika Mashariki, kuhusiana na wafanyabiashara wengine kutoka mataifa mengine kwenda kuhodhi au kufanya biashara hizo visiwani, jambo ambalo linawatia hasara pia. Tulizungumza dhana kama hizi ambazo zinaweza zikabaki sio tu kwa mazao ya uvuvi. Kuna mazao pia ya kilimo. Na ile dhana ya wakulima, mtu anaenda mara pa anachukua, kama ambavyo imetokea kipindi fulani, wakulima unaenda shambani anakuambia lishauzwa. Lakini shamba bado hata mahindi hajakomaa, lakini ameshauza
1: tayari.
0: Sasa imesikika pia sehemu ya taarifa hii kutoka pale Songwe.
1: Ndio.
0: Kwa wakulima kuhodhi ufuta. Sio wakulima, au ni wafanyabiashara.
1: Wafanyabiashara sasa.
0: Yaani zao la ufuta mara mba lote liko mikononi mwake sasa.
1: Utafanya nini?
0: Sawa. Tumpe nafasi ya kusikika kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe, Augustine Sanga, ambaye anaeleza juu ya tukio hili na wanaoshikiliwa sasa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhodhi ufuta tani zaidi ya 60.
5: Katika chama cha msingi cha AMCOS kinafahamika kwa jina la Naliongo, kumetokea udanganyifu wa kununua zao hilo tani 68 hewa. Tani 60 zimeweza kupokelewa katika chama hiko, lakini mazao hayo hayakukusanywa. Na udanganyifu umefanyika na watumishi wasiokuwa waadilifu wa vyama hivi, ikiwemo pia kampuni ambayo inasimamia ununuzi wa mazao hayo ya ufuta, ikiwemo na wakurugenzi. Hivyo sisi kama jeshi la polisi mkoa wa Songwe, tayari watuhumiwa wawili wameshakamatwa kati ya watuhumiwa nane ambao tunatafuta, wakiwemo wakurugenzi wa hiyo kampuni ambayo sitaki kuitaja kwa sasa kwa sababu ya swala la kiupelelezi, na wote lazima wafikishwe kwenye vyombo vya sheria iweza kujibu tuhuma hizo ya kuuza kununua ufuta hewa, na hivyo kusababisha hasara kwa wanunuzi ambao wametoa pesa zao halali, lakini wanakuja kufuata mazao yao wameweza kuyakosa. Hili ni kosa la jinai, na tunataka kushirikiana sisi na vyombo vingine, wakiwepo wenzetu watakukuru na vyombo vingine, kuhakikisha kwamba watuhumiwa hawa wanakamatwa na wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria kuweza kujibu tuhuma hizi.
1: Kwenye mfumo wanaonekana wamenunua. Kwenye hala
0: hamna kitu. Nakumbuka ngeli ya genge wanasema tunacheza na maneno. Sasa ni wanacheza na namba.
1: Na namba
0: wamenunua. Huku hamna.
1: Hamna. Hatari.
0: Jabiri Makame ni mkuu wa mkoa wa pale Songwe. Anajitokeza naye juu ya jambo hili.
6: Kwanza wale watu wote ambao wao wamejiita ni wakulima na wakaingiziwa fedha takriban kiasi cha shilingi kama milioni 123 375,360. Hawa watu wote ambao waliojifanya wao ni wakulima, kama ni wakulima, wakulima hewa, hawa watu wote tuliagizwa kukamatwa haraka ili hatua ziweze kuchukuliwa. Lakini hali kadhalika wale waliohusika na usafirishaji, kampuni iliyohusika na usafirishaji ambayo nao pia walilipwa fedha kwa madai kwamba walihusika kusafirisha mzigo ambao ni hewa, na wao pia tumeagiza waweze kutafutwa na waweza kutiwa mbaroni, ambao nao walilipwa milioni 2,920,000. Kuna chama cha msingi ambacho kimehusika kusema kwamba wamepokea mzigo na wakakamilisha zile taratibu zote wakati hakuna mzigo wote waliopokea. Viongozi wanaohusika kwenye hizo taratibu waliosaini nyaraka, waliothibitisha, na wao pia miagiza vyombo vya ulinzi na usalama waweze kuwatafuta na kuweza kuwakamata kwa ajili ya kuweza kuchukua hatua. Lakini wanaohusika na uendeshaji wa gala kuanzia meneja pamoja na wakurugenzi wa hilo gala, na wao pia tumeagizwa kukamatwa ili waweze kusaidia vyombo vya ulinzi na usalama watuambie hii kampuni ambayo inahusika na imehusika kwenye hizi tuhuma Katika mkoa wetu wa Songwe tumesema ni marufuku kuendelea tena kufanya shughuli za usimamizi wa gala. Hatutaki kuisikia tena.
0: Dhana ya ubadhilifu inatajwa kwenye swala hili, ikitumiwa kampuni pia kwenye michezo, viongozi wa vyama vya ushirika vya kwenye game, na baadhi ya wakulima,
1: watu wanaodhani wanaojiita wakulima,
0: wanaojiita wakulima nao kwenye game. Kwa hiyo hapo ndio ile ambayo tunasema, kama hakuna ufuatiliaji wa kila mtendaji kwenye kuhakiki, basi utapokea
1: kuna watu wanatalia
0: numbers lakini sio uhalisia wa mambo.
1: Mnakubali kile
0: kifaa? Hii ndio maana inaambiwa kila kiongozi kwenye nafasi yake ndio tunaenenda kwa majukumu na ngazi za ufuatiliaji, lakini kuna kila hatua ya kujiridhisha na kujihakikishia. Maana vinginevyo unaweza ukajikuta usiyewajibika, unaingia kwenye tatizo, sio kwamba ni msababishi, ila kosa lako ni ukuwajibika.
1: Kwa nini ukufuatilia?
0: Yanaweza kujikuta imekutumbukiza kwenye tatizo, kwa sababu kama unachukua bana ni 15 tunajaza. 47 zilizowekwa homo sio 15. Ndio maana hata kuna baadhi ya makampuni kwenye mazao mengine yanakuja kabisa na mzani. Pima hapa, weka hapa.
1: Au inakuja taarifa, viongozi wamekuja kwa ajili ya ukaguzi na wewe ndio unasoma taarifa. Tulipokea na wananchi wakasambaziwa. Wananchi, jamani. Hili kuja lini?
0: Shangaa karatasi zinavyoandikwa na uhalisia.
1: Na uhalisia wa mambo yalivyo tofauti kabisa.
0: Tofauti.
1: Swala la ruzuku kwa wakulima limekuwa likipigwa chepoo, lakini hali ikawa tofauti kwamba baada ya mafuta kupanda na gharama za maisha, je, ruzuku ya pembejeo za kilimo kwa wakulima zitaendelea kuwa katika hali gani? Hili swali linajibiwa na waziri wa kilimo. Huyu si mwingine Daniel Chongoro. Anajibu hili kwa wakulima na akiwahakikishia kwamba pembejeo za kilimo hasa kwenye swala la ruzuku wasihofu.
7: Tutahakikisha mbolea msimu wote ujao inakuwepo. La pili ni kuhakikishia kwamba tutaendelea na ruzuku, kwa sababu tunajua tumekuwa na changamoto kwenye dunia, na hiyo najua ndio imechangia labda kuleta hofu kwa wananchi. Vita ya wenzetu kule wakubwa imedisturb mifumo ya supply duniani, na Tanzania sio kisiwa, tumeathiriwa na hiyo changamoto. Lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha mkulima hakosi pembejeo. Hilo ndio sisi tunalitekeleza, tunalisimamia kuhakikisha mkulima hakosi pembejeo. Hapa huyu ni mwagizaji mmoja, tuna waagizaji zaidi ya 17, 18 ambao wanaagiza nchini, ambako kote tukienda tutaona stock ambazo wanazo, kuonyesha kwamba kwa uhakika kabisa mbolea ipo nchini.
1: Ni Daniel Chongoro, waziri wa kilimo, huyo kwamba pamoja na changamoto zilizopo, lakini serikali itaendelea kuweka ruzuku hasa kwenye mbolea na kwenye pembejeo zingine za kilimo. Sasa mkurugenzi wa TFRA, yani mkurugenzi wa udhibiti wa mbolea nchini Tanzania, ndugu Joel Laurent amezungumza na yeye kwamba hali ipoje upatikanaji wa mbolea kwa sasa.
8: Mbolea zipo, mbolea za kupandia, mbolea za kukuzia, na hata mbolea za kuzalishia. Tunajua kuna wakulima ambao bado wana skimu za umwagiliaji. Kwa hiyo wanahitaji mbolea kwa karibu misimu yote. Mbolea zilizopo nchini ni karibu tani 180,000. Na kama mlivyosikia wenzetu wa ETG na wengine, mpango wa kuagiza mbolea kwa mwezi huu tu ni karibu tani 68,000. Lakini kwa mpango wa miezi mitatu tuna kuanzia Julai mpaka Septemba tuna mpango kwa kuingiza nchini tani karibu 320,000. Kwa hiyo ukiongeza na zile tani ambazo zipo ambazo zinaendelea kutumika, tunatoa uhakika kwamba mbolea zitakuwepo, na sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania tutahakikisha tunasimamia kuhakikisha kwamba wale waagizaji na wazalishaji ambao wamepanga kuleta au kuzalisha wanafanya hivyo, ili tuweze kuhakikisha mbolea zinapatikana kabla ya msimu kuanza.
9: Tumejidhatiti, tunazo mbolea za kutosha kwa sasa hivi kama nilivyosema, sio chini ya tani 26,000 ziko nchini. Lakini pia tuna mpango wa kuingiza mbolea kuanzia mwezi wa 7 wa 8 kwa ajili ya kujiandaa na msimu mkubwa ambao mara nyingi unaanza mwezi wa 9 wa 10 kwenda mbele. Tuna mbolea za aina zote kwa mazao ya aina yote kwa kadiri mkulima anavyohitaji.
1: Haya, huyo ni Joel Laurenti ambaye ni mkurugenzi mkuu wa TFRA ambao anahusika na udhibiti wa mbolea nchini Tanzania. Ametaja zaidi ya tani 180,000 zipo, lakini kuna tani kama 60,000 hivi zimeshaagizwa ambazo zitakuwepo kwa ajili ya wakulima. Sasa moja kati ya changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili wakulima ni swala la mabadiliko, athari za mabadiliko ya tabia nchi. Unajikuta wanakuwa wamepanga kwamba tutalima kwa kipindi fulani mpaka kipindi fulani, changamoto ya athari za mabadiliko ya tabia nchi zinajitokeza, ikiwemo vipindi virefu vya jua au mvua ambazo zimepita kiasi. Kama alivyosema hapa, msimu mkubwa unaanza kama kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea mwezi wa 9 na kuendelea, lakini maandalizi yanaanza tangu mwezi wa 7 ikiwemo mahitaji ya mbegu na mbolea na kadhalika, ikiwemo uandaji wa mashamba. Wanasayansi sasa wameonya. Kumbuka moja kati ya taarifa iliyotolewa na mamlaka ya Tanzania TMA ni pamoja kwamba kipindi cha kipupo kitaanza tangu mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 8, lakini baadaye mvua za vuli zinaweza zikanyesha zikawa kubwa na athari ama zikapelekea ili ninyo. Sasa wanasayansi duniani wameonya kuwepo kwa tahadhari za El Nino kwa msimu wa kipupwe. Baada ya kipupwe tunasema kipindi cha wanasema kipindi kikubwa cha upandaji. Sasa ni nini ambacho kinaelezwa na wanasayansi hao? Muda umeshatutupa mkono hapa, naona tayari Maraika ameshagonga odi hapa. Nitakujuza baadaye, baada ya magazeti yameandikana katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti, tutarejea kwako kujuza wanasayansi kipi ambacho wamekieleza kuhusiana na tahadhari ya El Nino. Lakini mbunge wa pale Butiama pia kuna mambo ambayo yamezungumza, hasa miradi ambayo inaendelea itaelekea kutekelezwa kwenye kipindi hiki baada ya bunge la bajeti. Kuna miradi mbalimbali ambayo imeelezwa itafanywa kazi kwenye jimbo la Butiama.
10: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: zamagazeti.
1: Hatujawahi kutilia shaka kuhusu unyenyekevu wako.
2: Okay.
1: Kama tumefanikiwa kupata sifa tatu za mnyenyekevu. Moja ndio ile ambayo tuliambiwa kipindi kilichopita, kuamini kwamba tunategemeana. Kama ambavyo tunakutegemea na wewe unajua unatutegemea.
2: Mhm.
1: Kwa kuwa lilifahamu hilo mapema, basi ni mnyenyekevu. Lakini leo tumeongezwa mbili zingine. Mnyenyekevu ni mtu ambaye anafahamu kila anayemuona mbele yake ni jicho la Mungu, na hivyo hawezi kutenda vibaya.
2: Okay.
1: Mnyenyekevu ni mtu ambaye anafikika. Reachable.
2: Okay.
1: Kama ni mwanafamilia, unajua unaweza ukamwambia moja kwa moja. Sio uzungukie kwa watoto au ujisemeshe. Kama una mtu unajisemesha, badala ya kusema tu naomba hela kusuka unajisemesha, sio mnyenyekevu.
2: Nywele zimefumka.
1: Yaani hizi nywele kwa kweli. Anyway, maisha ndio yalivyo. Alafu ujue hapo. Kama kuna masuala mtu anajizungusha ili kukufikishia, sio mnyenyekevu. Karibu sana.
2: Haya, asante sana, nashukuru pia kwa taarifa njema sana kuhusiana na swala zima la unyenyekevu. Na msikilizaji wangu, ni dakika 4 tukavitime mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana sana ungane nami nikupitishe katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti mengi sana, gazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari picha ambayo inaonekana hapa ni kuhusiana na kauli ambayo imekolezwa pia wino mweusi, Yuda serikalini. Kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza pamoja na Lema. Na kauli hii ya zua zoruba kisiasa, ikifichua hofu ya mbio za uraisi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030, amfananisha kiongozi wa serikali na Yuda na kuibua mjadala mkubwa nchini. Habari picha hapa namuona Lema, namuona pia Bagonza, na hii yote ni kuhusiana na kauli tata ambayo inaonekana katika ukurasa wa tatu. Lakini Rais Dr. Samia ainadi dira ya mwaka 2050 kwa Putin, unaisoma ukurasa wa pili. Petroli ya shuka, diesel ya panda, wadau wanena. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi achiwa, unaisoma ukurasa wa 15. Stendi ilivyotafuna mamilioni ya geuka kichaka cha miaka. Ni stendi gani? Basi unaisoma ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukichana gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Tanzania na Russia kupaisha uchumi. Hii inasomeka ukurasa wa pili. Lakini bilioni 700 zatengwa kulipa wakandarasi, inasomeka ukurasa wa 3. Na Wasira kutikisa Kilimanjaro, inasomeka ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi ampa 5 mwanazoni, nasomeka ukurasa wa 1. Rungu zito kuwashukia wanaotunishiana misuri. Hii unisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Tukichana gazeti hili, tuangazie gazeti la Majira. Rais Dr. Samia asema ziara yangu Urusi ina umuhimu mkubwa. Ni kwa Watanzania, mara ya mwisho ziara kama hiyo ilifanywa na Nyerere mwaka 1969. Afanya mazungumzo na Rais Putin Ikulu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Rais Mwinyi na mwanazoni kutoka Dubai, Nisoma ukurasa wa 4. Tanzania shiriki mkutano wa wataalamu wa sheria SADC, unaisoma pia ukurasa wa 3. Wakati huo pia maagizo ya Dr. Mwigulu yaleta tabasamu Kilimanjaro, unaisoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. Yale ambayo yanaonekana katika gazeti hili ni Dr. Mwinyi apongeza uhamasishaji utalii halali. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Masauni ya wasa vijana kuchangamkia fursa za mazingira, unaisoma pia ukurasa wa 3. Serikali kuimarisha mfumo anaozingatia unaozingatia jinsia, ana asema na gani, pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Ajali ya moto yaua watu 21 India, nayo unaisoma ukurasa wa 16 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, Rais Samia na Putin matumaini mapya, wakubaliana kuimarisha ushirikiano katika nishati, wagusia umuhimu wa kupanua vyanzo vya uhakika vitakavyosaidia ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi, lakini pia kuangazia fursa za teknolojia za kisiasa na nishati, teknolojia za kisasa na nishati, ziara ya kihistoria Urusi kuimarisha diplomasia. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Lakini Dr. Kwilapo asema kusanyeni madeni ya kodi bila kumuogopa mtu. Hii inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Lakini MCD kuokoa bilioni 2.3 ujenzi wa gala la kisasa Dar es Salaam. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti hili, tutazame ambayo yameandikwa kupitia gazeti la Mwanahabari, ni ziara ya Dr. Samia Urusi. Hii ni kuimarisha diplomasia kimataifa, hadhi ya Tanzania endelea kukua, akutana na Rais Putin na kukabiliana na masuala muhimu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini kusanyeni kodi na madeni bila kumwogopa mtu yeyote. Hii unaisoma ukurasa wa 3. Waziri wa fedha afanya mazungumzo na mwakilishi mkazi mpya wa IMF. Hii pia unaisoma ukurasa wa 1. Tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Habari Leo ukurasa mpya. Putin yasifu ushirikiano wa Tanzania, taja maeneo yenye fursa. Lakini biashara juu 25% mwaka mmoja, Samia aeleza vipaumbele. Hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na CCM yataka miradi maeneo yenye madini, inasomeka pia ukurasa wa 3. Bilioni 10 kutumika hamasa nishati safi ya kupikia, nayo pia unisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Serikali yaweka ruzuku shilingi 534 mafuta ya dizeli. Eule yasema bei ya bidhaa hiyo petroli nchini nafuu zaidi East Africa Community. Hii unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. MCD kuokoa bilioni 2.3 za magara kuhifadhi dawa, nayo unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na gazeti la Mwananchi Tanzania, mnyukano bungeni. Simaya aliamsha akidai kuna yuda ndani ya serikali, Ado akemea wabunge CCM kuharibu mijadala, na Simaya aonya bunge lisitumike kama chombo cha kuchafuana kisiasa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Nyuma ya pazia kurejea kwa Umi, nayo unasoma ukurasa wa 3. Na Msigu asema viongozi wakubali makosa, inasomeka pia ukurasa wa 5. Tanzania, Rusia kimkakati zaidi, inasomeka ukurasa wa pili. Ubia kuziba pengo la shilingi 600.518 trilioni miradi ya miundombinu, inasomeka nayo pia ukurasa wa tatu. Ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja ya gazeti ambalo naona kuna habari ni gazeti la Habari Leo. Habari inaonekana hapa, Mashujaa warejea, lakini Mario awashukuru mashabiki. Habari hizi zinapatikana ukurasa wa 21. Na Japan yafaidika sheria mpya ya mabadiliko ya wachezaji, inasomeka pia ukurasa wa 22. Twiga Stars yatakata, wakati pia Makonda asema taifa lijivunie Serengeti Boys. Hizi zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Gazeti la Nipashe, cha Serengeti Boys asema sisi ni washindi, awataka mashabiki wasihuzunike. Makonda kile vijana wameiheshimisha Tanzania, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Wamachinga Sporti, Twiga Stars yaichapa Malawi, na Serengeti Boys yatoa MVP mfungaji bora, wakati pia Samata awapa kongole Serengeti Boys. Hii yote unaisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Wakati gazeti la Mwanahabari, Twiga Stars yapata ushindi kwa Malawi 1-0, na tunzo za AFCON under 17 za tua Serengeti Boys. Makonda sema Serengeti Boys watalindwa kulinda vipaji. Zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tumalize na gazeti la Majira. Serengeti Boys ya ngara kwa tunzo AFCON, na hii ni 2026, yazoa tunzo tatu muhimu ya jinyakulia.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
6: together. Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Pia tumesikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti, na Enjo Mbaramwezi ameweza kutujuza vema kabisa kwa lile gazeti ambalo unatamani sana kujua kwa undani zaidi kile ambacho kimedokezwa. Basi unaweza ukapita pita kwenye maeneo ambapo wanauza nakala hizo za magazeti ukajipatia nakala yako ili uweze kusoma kwa undani zaidi. Lakini niendelee kukujuza kwamba Chris duka la vitenge ambalo linapatikana Bunda mjini wanaendelea kutoa huduma hiyo, na usihangaike sana wapi utapata vitenge vizuri, wapi utapata mahitaji mengine, kwa mfano kama vitambaa vya kiume na kike aina zote, vifaa vya ushonaji aina zote, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote, kwa jumla na rejareja. Nikwambie tu sehemu pekee ambayo utapata faida lakini utapata vitu vyote kwa bila usumbufu ni pale Chris duka la vitenge. Hawa wanapatikana wapi? Hawa wapo Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, kwenye jengo la Manjebe, mtaa wa Manjebe pale, lakini wameangaliana na Pexon Hardware. Utawapata kwa uzuri kabisa na utahudumiwa. Lakini kwa yule ambaye yuko mbali na anatamani kuanza biashara ya kuuza hivi vitenge, iwe ni vitambaa, ama una kikundi chako mnatafuta vitenge na vitambaa vya kushona, ama unatafuta kitambaa cha suti, ni sema tu unaweza kuwasiliana nao ili kuweka oda yako, ama wanaweza kukuagizia upo ulipo na ukaweza kuwatumia hela moja kwa moja. Wanafanya hivyo Chris duka la vitenge, na wanafanya kwa uaminifu mkubwa sana. Wapigie muda huu kwa namba za simu za 0756 68 26 28. Narudia tena namba ya simu ambayo utawasiliana na Chris duka la vitenge ni 0756 68 26 28. Utakuwa umepata Chris duka la vitenge kwa uzuri kabisa. Lakini tunakwambia kwa nini Yasi inaendelea kuwa mtandao wa viwango Tanzania. Hapo tutakuwa baadaye, hapa baada ya kupitia ujumbe wako mfupi tutakuwa naye au tutamsikiliza. Huyu ni afisa wa teknolojia pamoja na upande wa teknolojia kutoka Yasi. Yeye anaeleza kwa nini hasa Yasi ni mtandao wa viwango. Lakini kwanza tuupitie nini ambacho umekiandika katika ujumbe wako mfupi. Tulejee hapa tumsikilize kwa uzuri kabisa afisa wa masuala ya teknolojia kutoka Yasi Tanzania.
1: Katika nafasi ya ujumbe mfupi kutoka kwako msikilizaji, unasema unaitwa Mama Twin kutoka Bunda Kilimahewa. Chai ya leo ni ya moto sana, imeunguza watu mgogo, apewe maua kama yote. Asubuhi leo Shabani Mkama wa hapo Kitaramaka unasema hao wabakaji wanyongwe hadi kufa. Binadamu wa leo tumekuwa na matendo ya kinyama sana duniani. Dunia inatupeleka wapi? Unahitimisha kwa swali hilo. Tumesoma. Karibu sana pia. Asubuhi leo naitwa Anita, unasema chai ya leo kwa kweli imenifunza. Ndio jumbe wako Anita. Asante. Asubuhi leo ni kusome kama William kutoka Kiloleli, unasema nawapata vyema sana kwenye speaker ya redio. Haya, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana ndani ya asubuhi leo, tumekusoma. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa Bahati Ntonda, unasema naomba namba ya mwanasaikolojia. Namba tatizo. Yupi sasa? Za Chris Mauki. Unaitwa Majige kutoka pande za na Malebe, ila mgogo anawagusa, kama wanaelewa watakuwa waelevu kwa ujumbe huo. Haya, jumbe umefika. Asubuhi leo ni Debesco Ramadhani kutoka Geita. Chai ya leo maziwa mengi mno. Mgogo ni balaa. Jumbe wako huo, nasema hivyo. Asante, tumesoma. Unaitwa Magori kutoka Sazira. Chai ya leo irudiwe tena. Haya, soma pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Wanasema ni kusome kama Jafet Ntagambi Mashauri kutoka Nyasana. Chai ya leo ipo vizuri. Haya, jumbe za chai sasa naamini zinatutosha. Ili kuruhusu masuala mengine na jumbe zingine kuweza kuchukua nafasi.
0: Sawa. Emmanuel Malia ambaye ni afisa teknolojia na ufundi kutoka Yasi Yeye anaeleza zaidi kuhusu kwa nini Yasi inaitwa mtandao wa viwango Tanzania.
2: Ni mtandao wa viwango. Tunaita mtandao wa viwango na ni utambulisho wetu mpya. Hatuiti kampeni sana, lakini tunaita ni utambulisho mpya. Na utambulisho wetu mpya ni baada ya kufanya mapinduzi makubwa sana ya mtandao wetu. Na haya mapinduzi makubwa sana yanalenga kuhakikisha kwamba mtandao wetu ni wa ubora zaidi, pia unapatikana kwenye kila sehemu ya nchi yetu. Na pia mtandao huu ndio maana sasa tuna, kwa sababu ya wiki hivi tunaita ni mtandao wa viwango. Mpaka sasa hivi tunasema kwamba mtandao wetu unawafikia watu kwa 96% kote nchini Tanzania. Lakini sisi kujiita mtandao wa viwango ni kwamba tulipotoka na hapa tulipo ni kwamba kuna mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya, na haya mageuzi yameangalia miundombinu yote ya mtandao wetu wa Yas. Tumeangalia uwekezaji na mtandao wetu umeboreka, na ukaona hivyo vitu vitatu: ukaona kasi, ukaona ubora na kupatikana sehemu mbalimbali za nchi yetu. Na ndio maana sasa, kwa sababu hiyo, tumeona sasa na huo utambulisho wetu mpya wa kuita kwamba ni mtandao wa viwango. Mtumiaji wa Yasi sasa hivi, na hata ambaye si wa Yasi akichukua laini yetu ya Yasi, ni kwamba kwanza ni kwa kasi. Kasi yetu ni nzuri sana, na mtu akiwa anafanya shughuli zake za kila siku za matumizi ya mtandao wetu, mfano kwanza akiwa anapakua maudhui, akiwa anapakia maudhui kwenye mtandao, mtandao unakwenda vizuri sana na kasi ya ajabu. Haukwami, haunakwiki. Kwa hiyo anaweza kufanya kazi zake vizuri kabisa. Na hatuongelei kwenye miji tu, tunaongelea kwenye kila sehemu nchini Tanzania. Sasa hivi mtandao wetu wa Yas una teknolojia ya 4G kama minimum technology. Wenzetu wanafanya 2G, wengine wanafanya mpaka 3G, ipo wanafanya mpaka 4G, na kwenye miji mbalimbali pia nchini sisi tuna mpaka 5G. Kwa maana yote ya kimkakati tuna hali. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mteja wetu wa kawaida anaweza kupakia na kupakua maudhui adaki wa kijini kabisa. Kwa sisi tunasema kwamba hata wale content creators, mtu ambaye kwa kijini kabisa anatuma maudhui yake bila shida kabisa. Mtu ambaye anapenda kilimo, yuko ndani, anaweza akatafuta pembejeo za kilimo, akatafuta na bora kwenye kilimo chake. Mtu ambaye anataka huduma za kifedha, mtu ambaye anafanya biashara, awe Tanda Himba, awe Bariadi, Shinyanga huko, awe Musoma ndani, awe wapi, tunamwambia kwamba ukiwa na mtandao wa Yas, sisi tunakupa 4G as a minimum technology. Nani kote, hata kwenye minara ambayo tulishirikiana na Yuksa, ambayo ni ndani sana, na inyo tunakupa 4G as a minimum technology. Kwa mtandao wetu uko vizuri kabisa. Ingine kwamba ni ubora wa usikii. Kwa mapinduzi ambayo tumeyafanya kimtandao, pia ubora wetu wa usikii ni nzuri sana. Tunakupa kwa kiwango cha HD na HD Plus. Pia tumemaliza hapa juzi pia kitu kinaitwa Volte, Voice over LTE. So Voice over LTE pia unaongeza zaidi ubora wa usikivu wa sauti. Kwa hiyo kupakia na kupakua usikivu wa sauti, pia hata ile kukatika kwa sinya ukiwa uko barabarani, mbea ule pia tunaokata.
0: Aya, huyo ni Emmanuel Mali ambaye ni afisa teknolojia na ufundi kutoka Yas, anaeleza zaidi kwa nini Yas inaendelea kuwa mtandao wa viwango. Ametaja kama ni mambo matatu hivi. Moja ni ubora wa usambaaji wa mtandao wenyewe, karibu 90% kwa Watanzania. Lakini ubora wa internet, amesema katika minara yao yote kuna internet kuanzia 4G na maeneo mengine ya mijini ni mpaka 5G. unaweza kupata huduma hiyo. Lakini ubora wa usikivu, unajua kuna simu nyingine si kusikii, unasemaje? Kuna mahali pengine ukienda changamoto ni hiyo. Sasa kwa upande wa Yas, wao wanataja kwamba hiyo kitu wameiondoa kabisa. Utamsikia vizuri mtu, hakuna kukatakata kwa mtandao pale ambapo unakuwa unazungumza ndugu na jamaa na marafiki. Kwa hiyo wanaendelea kuwa ni mtandao wenye nguvu, wenye kasi na wenye ubora zaidi.
1: Naomba ni kusafirishe.
0: Twende kabisa tusafiri.
1: Tukitoka hapa tukaenda Mwanza, tukaenda Arusha, tukaenda Dodoma kwa leo. Inawezekana.
0: Nitakuwa nimetembea.
1: Lakini naomba ni kusafirisha kutoka 2026 ni kupeleke mwaka 2002.
0: 2002. Halalalala.
1: Inaitwaje hiyo safari?
0: Hiyo safari?
1: Yaani badala ya kutoka mtaa huu tukaenda mtaa huu na kutoa 2026, mimi ndio ndakusafirisha na kupeleka 2002.
0: Tunaenda old school basi.
1: Twende hivi.
3: Singisa mapurise. Emuja production. Kwa vijana na wase. Nakuja kama ndo waru tenkeri.

0: Unaionaje safari?
1: Kabisa kweli, umenisafirisha vema. Kwa Mr. Blue, mimi Masai.
0: Mr. Ebo
1: anasema mimi Masai, na ametaja kwamba kwa Afrika huenda hii ndio ikabaki ni mila ambayo bado inaenziwa.
0: Okay, ni moja kati ya kazi nzuri ambayo iliweza kuwatambulisha pia kabila, japo sio tu sehemu, lakini kuyaweka kwenye Bongo Flava. Kumbuka Wamasai ni moja kati ya kabila ambayo ni ID ya Afrika. Kutokana na mienendo yao, ndio maana nasema kazi ninayoifanya ni kulinda tu vitasa menzizo. Unajua wanaingia mjini, shughuli nyingi zilikuwa watu wanaamini hivyo, baadaye ukiona kwenye ususi na heka heka za hapa na pale utafutaji. Hii ni mwaka 2002 ambapo Mr. Ebo akiwa ni kijana wa miaka 28 tu.
1: Miaka 28.
0: Utakumbuka mwaka mmoja baadaye, mwaka 2003 ndo anatengeneza ile studio yake ya Motika Record. Na baadaye anafanya kazi nyingine kibao ambazo zilimtambulisha. Mwaka 2011 ndipo alifariki dunia kwa kansa au saratani ya damu. Hiyo ndio kwa chanzo cha kifo chake kwa mujibu wa kile ambacho kilielezwa. Kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 37 ilitosha kabisa kuwapo kwenye maisha yake, na mengi yamekuwa ni sehemu ya alama, na hii ni miongoni, kama tunavyosema, muziki ni burudani, muziki ni safari. Basi unaweza ukajikumbusha pia kwamba enzi hizo ulikuwa wapi, na matukio gani unayakumbuka?
1: Nayakumbuka kipindi hicho,
0: mianguko ya Mr. Ebo. Kwamba kwenye soda analetewa anatamani aiwekee sukari, akishangaa soda inauzwa 200 na soda ilikuwa ni 200.
1: Ni 200.
0: Ukizungumza sasa hivi ni shilingi ngapi soda?
1: Soda? Kuna zabuku na 800.
0: Enzi hizo bana, soda ni 200. Ndio maana kwa nauliza, mbona chungu kama ngoroti? Unajua kuna zile tunaita club soda. Zipo ni chungu sana, na kama uzijui ukizikuta kuna watu wanajua zinachanganywa
1: kwenye na kinywaji gani.
0: Sasa hiyo ndio anasema yeye ililetwa mezani. Inauzwa 200. Mbona chungu kama na bado mnauza 200, mletee sukari.
1: Ni changanye.
0: Ni tandike sukari.
1: Alikuwa na tungo fulani, na hata namna ya uimbaji wake. Hata ukumbuka ile pia wimbo wake wa tungo yake ya boda boda bo.
0: Ilimweka vizuri sana Mr. Ebo. Na ukimwangalia sana na ukimfuatilia, sio mtubushi kama alivyokuwa nasikika.
1: Ndio, ni kweli.
0: Alikuwa ni Bontown.
1: Lakini uimbaji wake unaweza kusema
0: uwezo wa kubeba lafudhi ya nyumbani na kuyaweka kwenye mazingira ya kwamba ndio mgeni, kama hivyo wanavyosema kwamba hapa ni Dar es Salaam, ni wapi panaitwa bize? Nikitafuta mtu, kila mtu naambiwa bize. Huko bize ni wapi? Mbona mimi bado fika? Ninasikia ni bize tu mpaka nakasirika. Kweli Dar es Salaam umeharibika.
1: Salidalam.
0: Hapo kupi manadi mnapenda kujirusha. Mtajirusha sana na mwisho mtaanguka. Si lazima motoka, mtakuja kupinduka. Safi sana, tungo nzuri.
1: Tungo nzuri kutoka kwake Mr. Ebo, mwaka 2002 hiyo. Nilikujuza awali wakati tunazungumza habari za kilimo na ruzuku kwenye pembejeo za kilimo pamoja na mbolea. Lakini wanasayansi wao wana hofu kuwa athari za pamoja za El Nino na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha binadamu zinaweza kubadili hali ya hewa duniani. Hii ni taarifa ya Umoja wa Mataifa ambayo imeonya kuwa awamu mpya ya hali ya hewa ya asili ya El Nino inaweza kuanza ndani ya wiki chache, hatua inayotarajiwa kuongeza joto duniani katika kipindi ambacho tayari sayari iko chini ya shinikizo la mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la hali ya hewa duniani WMO lenyewe limesema El Nino hii ina uwezekano wa kuimarika zaidi katika kipindi chote cha mwaka 2026. Jambo ambalo linaweza kusababisha ongezeko la hali mbaya ya hewa katika sehemu nyingi duniani. Utabiri kadhaa kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya hali ya hewa unaonesha kuwa huenda tukashuhudia moja El Nino kali zaidi kuwahi kurekodiwa, inayoweza kuitwa Super El Nino. Hata hivyo, wataalamu wanasema ni vigumu kubaini kwa usahihi muda wa na nguvu halisi El Nino, na kwa sasa wanafuatilia kwa karibu hali katika eneo maalum la bahari ya Pacific ya kati, ambayo hutoa dalili za mabadiliko ya mfumo huo wa hali ya hewa. Hiki chanzo kikiwa ni BBC, wakiyanukuu haya kutoka kwa wanataaluma na wanasayansi wa hali ya hewa. Na kama nilivyosema, ni wiki chache tangu ambapo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ilivyosema, ilivyotoa taarifa yake ya kipindi cha kipupwe Juni mpaka Agosti, lakini ikitoa tahadhari kipindi cha mwezi Novemba, mwezi Oktoba, kwamba uwepo kunaweza kukawepo kwa El Nino. Kwa hiyo unapoandaa shamba lako, unapoandaa mazingira yako, hamasa ya ile ya mazingira, kumbuka kesho ni siku ya mazingira duniani. Watu wanajipanga huko kupanda miti, kuhifadhi mazingira, kukabiliana na hewa ukaa pamoja na masuala mengine kama hayo, ili kukabiliana na matukio kama haya, mabadiliko tabia nchi ambayo yanasababisha mabadiliko mbalimbali kwenye dunia. Lingine tulikujuza ni kuhusiana kile alichokizungumza akiwa Dodoma pale mbunge wa pale Butiama, huyu mheshimiwa Charles Mahela Dr. kizungumza kuhusiana na miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatarajiwa kutekelezwa ndani ya jimbo la Butiama. Huyu hapa anaeleza kinaga ubaga baadhi ya miradi ambayo inatarajiwa kutekelezwa ndani ya jimbo hilo.
2: Bajeti kwa ujumla inakwenda kuongeza miundombinu ya VETA katika sehemu ambazo hazina VETA kwenye nchi yetu. Lakini pia kuna kwenye bajeti ya Wizara ya Elimu kuna upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia na kujifunzia ambavyo watakwenda kupeleka kwenye VETA mbalimbali nchini. Naamini pia VETA yetu itapata baadhi ya vifaa. Lakini kwenye shule yetu moja ya katika, kama mnavyojua, utekelezaji wa sera ya elimu hii ya mwaka 2014 iliyoboreshwa 2023 katika utekelezaji wa miaka 10 ya lazima, tayari sasa hivi pia tumeshapokea fedha milioni 584 katika kata ya Kianyari, kijiji cha Pida pale Mganza. Tunakwenda kuongeza madarasa pale, kwa hiyo itakuwa ni ile shule Mganza, itaanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Tunapoongea hizo fedha tayari zipo, hizi zilikuwa ni ukamilishaji wa bajeti iliyopita. Lakini tayari tumepokea milioni 323 kwa ajili ya kuboresha miundombinu shule ya msingi Buswahili na shule ya msingi Nyakiswa. Nilitembelea pale, ile shule ilikuwa na hali mbaya sana. Nilitenga mifuko, nilipeleka milioni 5 kutoka mfuko wa jimbo, lakini wapatia mfuko 20 ya simenti. Lakini sasa hivi tumeweza tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia milioni 125. Tunavyoongea zipo pale kwa ajili ya kuboresha madarasa pale. Ile shule sasa inakwenda kuwa ni shule ambayo ni nzuri, ilikuwa na madarasa yamechoka sana. Lakini nilitembelea kata ya Bisumwa katika kijiji cha Nyarukoru, kulikuwa na hali mbaya sana ya madarasa pale. Tulikuja kuomba fedha kupitia mradi wa GP Lens. Tumepata fedha tena milioni 75 kwa ajili ya kujenga madarasa. Na tayari na tulishapokea pia milioni 102 kwenye shule ya msingi Buswahili kwa ajili ya kujenga nyumba ya walimu. Kwa hiyo tumeendelea kupokea mapokeo mengi ya fedha kutoka serikali ya awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan. Huo ni utekelezaji wa bajeti inayoenda kuisha mwezi wa sita, lakini bado na utekelezaji wa bajeti mpya inayokuja. Kwa hiyo kwenye sekta hiyo hiyo ya afya pia tumeweza kupokea fedha milioni 250 kwa ajili ya kituo cha afya cha Kukilango kwa ajili ya vifaa na vifaa tiba. Na kile kituo kilipokea milioni 600. Kwa hiyo sasa hivi tumeomba tena, Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia milioni 250 ambazo zinakwenda kikamilika tu, tutapata vifaa na vifaa tiba kutoka MSD. Lakini pia tumepokea milioni ya zaidi ya 250 kwa ajili ya ununuzi wa gari ya halmashauri kwa ajili ya viongozi. Na pia tumeomba katika budget hii kwamba ikitokea fursa ya nyongeza tupate milioni 386 kwa ajili ya ukamilishaji wa shule yetu ya amali pale Butasia Butiama. Kwa hizo sekta mbili, sekta ya elimu na sekta ya afya, tayari unaona mambo ni mazuri. Pia kwenye sekta ya barabara tunaishukuru kwamba kwenye budget hii tumetengewa bilioni 2.4 jimbo la Butiama kwa ajili ya kujenga mabarabara kwa kiwango cha changarawe na madaraja mbalimbali, na kuhakikisha kwamba mabarabara yalikuwa yameathirika na mafuriko yanakwenda kupata fedha. Kwa hiyo ninashukuru kwamba uwepo wangu hapa bungeni ni katika budget hii ya kwanza, pia tunakwenda kupokea hizo fedha bilioni 2.5. Na tayari umesikia barabara zile TARURA wamesharuhusu kwamba meneja wa TARURA watangaze miradi ya kwa thamani ya 60%. Lakini niwahakishie wananchi wa kata ya Buswahili ile barabara yao ambayo ilikuwa imekaa kwa muda mrefu, barabara ile ya kutoka Nyambiri pale kata ya Sirori Simba inapita Nyandewa na Buswahili, kata ya Buswahili inakwenda kufunguliwa. Kwa hiyo tunatangaza tenda kwa ajili ya hiyo barabara, lakini kumekuwepo na changamoto ya barabara ile ya kutoka pale inaitwa Mwibagi Store inakwenda inapita Nyakiswa inakwenda kuungana na Msoma vijijini pale kwenye daraja la Wanyere, ile barabara nayo inakwenda kutangazwa kwenye tenda, kwa hiyo hiyo barabara italimwa. Lakini tumelima, tumefanikiwa katika utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa jimbo la Butiama, kuna daraja la Mangatika ambalo liko katika kata ya Butiama ambalo liko kule Kiara na ni pale Rwamkoma, ilikuwa imeshindikana kwa muda mrefu, lakini nashukuru nayo serikali sasa imeshakamisha ile daraja na ile barabara inakwenda kulimwa. Lakini tunakwenda kulima barabara mbalimbali, tunakwenda kuanzisha barabara mpya itakayotoka Mwikoko inakuja Muriaza katika kata ya Muriaza, na hiyo barabara inakwenda kutangazwa. Lakini ile daraja iliyokuwa imesombwa inaunganisha kata ya Masaba pale na kata ya Kianyari pale sehemu moja panaitwa Terita na huku Nyabimori, ile daraja imeenda nayo kukamilika. Na barabara ile ambayo ile daraja la Suguti ambayo inaunganisha kata ya Masaba kijiji cha Mwibagi na Bitaraguru nayo imekamilika, na hiyo barabara inakwenda kulimwa moja kwa moja mpaka kijiji cha Nyasirori kata ya Masaba.
1: Haya, huyo ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Butiama Charles, Dr. Charles Mahela akizungumza miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inakwenda kutekelezwa, lakini fedha ambazo zimetolewa na serikali hasa kwenye bajeti ambayo inaendelea kuwasilishwa bungeni na baadhi ya mawaziri na wizara mbalimbali. Sasa ametaja hata pia kiwango cha fedha na miradi ambayo inakwenda kutekelezwa.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutaanza na kuyatazama yale ambayo yamejili kimichezo, lakini ambayo pia yanatarajiwa kujili. Kumbuka ilikuwa ni break ya ligi, kwa maana ya ligi kuu, lakini wakati huo pia ikiwa inatazamwa michuano ya kirafiki ya kimataifa, ikiwa ni international break. Sasa moja, tuanze na taarifa hii ya Paul Christian Makonda ambaye ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo nchini Tanzania, ambapo jana amewasili na timu ya taifa ya Serengeti Boys chini ya miaka 17 ambayo ikiwa ikitokea Morocco, akieleza kuwa mashabiki ni muhimu kwenye michezo na hivyo waendelee kusapoti timu za taifa. Makonda ametoa kauli hiyo siku ya jana mara baada ya Serengeti Boys kurejea nchini wakitokea Morocco baada ya mchezo wa finali dhidi ya Senegal. Mchezo huo ambao umemalizika au limalizika kwa Senegal kutoa ubingwa wa AFCON chini ya miaka 17 kwa mikwaju penalty penalty 4-2. Sasa hii pia kauli ambayo imesambaa sana mitandaoni.
1: Kuru sana sana sana sana waandishi wa habari wote wa michezo, nawashukuru mno. Nawashukuru sana wachambuzi wa michezo, lakini kubwa kuliko yote nawashukuru sana wakosoaji wa michezo. Sisi kama wizara, yale yote mnayoyaona yawe ni mapungufu, tunayapokea na kuyafanyia kazi ili kuimprove timu zetu zifanye vizuri zaidi. Hatuwezi kukataa kwamba kuna mapungufu yapo, na mnaposema mnatufumbua macho ili tuweze kuongeza nguvu. Ombi langu kwenu tu, mnapokosoa mkosoe kwa kujenga, si kwa kuwaumiza watoto wetu. Baada ya kusema hayo mengi, niwashukuru tena waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wako mashabiki walitamani kuwepo Katari, hawakupata nafasi kuwepo Morocco, hawakupata nafasi ya kuwepo. Wasiumie, nafasi hazijaisha. Tanzania inaendelea kufungua milango katika michezo. Iko siku mtapata nafasi, mtaenda kushabikia nchi yenu. Tungetamani tuwapeleke wote. Jana Senegal walileta watu wasiopungua 1,000 uwanjani, sisi hatukufika hata watu 200. Wenzetu walipeleka watu 1,000. Kwa hiyo mtu akiwepo akasema mashabiki hawatakiwi, hapana. Huyu ni mchezaji wa 12 uwanjani, anaongeza morali. Kwa hiyo tusiwabeze mashabiki, lakini pia waliopata nafasi wasiwakebei ambao hawakupata nafasi, kwa kuwa nafasi hizi zitapatikana na wataendelea kupatikana wengi zaidi kwenda. Nchi ya Kongo kwenye mashindano ya AFCON mwaka jana, Morocco ilipeleka mashabiki 500. Mashabiki mingapi? Hakuna nchi ambayo inaenda uwanjani bila mashabiki. Mchezaji wa 12 ni wa muhimu sana, na ndio anaongeza morali na kumuonyesha mchezaji ya kwamba usikate tamaa, sisi tuko pamoja na wewe na bado nafasi ipo. Nashukuru sana sana sana sana.
0: Hayo ni maneno ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Paul Christian Makonda, baada ya kuwasili na timu ya taifa ya Serengeti Boys chini ya miaka 17 baada ya finali hizo. Lakini kwingineko, tutazame taarifa hii ambayo inaeleza tishio la ugonjwa wa Ebola, mechi za Stars zafutwa. Ni mechi mbili za kimataifa za kirafiki za timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, dhidi ya Rwanda pamoja na Uganda, zilizopangwa kuchezwa kati ya Juni 5 na Juni 9 mwaka huu zimefutwa. Uamuzi huu wa kufuta mechi umefanywa na serikali ya Morocco kutokana na tishio la ugonjwa wa Ebola. Taifa Stars ilipanga kucheza tarehe 5 Juni dhidi ya Uganda, The Cranes, na kabla ya kabili Rwanda Juni 9, mechi zote zilizopangwa kuchezwa jijini Marrakech nchini Morocco pale. Lakini licha ya shirikisho la soka Tanzania TFF lenye pia limethibitisha kufutwa kwa mechi hizo, ambapo taarifa ya TFF kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, mechi mbili za kirafiki za timu ya taifa Taifa Stars zilizokuwa zimepangwa kufanyika jijini nchini Morocco zimefutwa. Hiyo ni uthibitisho wa TFF, ambapo uamuzi umefikiwa kutokana na mamlaka nchini Morocco kuzizuia ikiwa ni tahadhari ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Hiyo ni nukuu kutoka kwa TFF, shirikisho la mpira Tanzania TFF. Kwa hiyo Juni 5
2: ya Ebola.
0: Nakumbuka Rwanda pamoja na Uganda ziko karibu sana na taifa la Kongo, lakini pia Uganda walishadhibitisha karibu watu 7 kupata ugonjwa huo wa Ebola.
2: Kwa hiyo kama tarehe 5 ilikuwa ni kesho.
0: Ilikuwa ni kesho.
2: Kwenye sehemu ya ratiba. Kwa hiyo imepigwa mkasi.
0: Ndio.
2: Kumbuka wengine wanaelekea sasa kwenye maandalizi ya kombe la dunia. Kwa hiyo sisi ambao sio washiriki wa kombe la dunia, nafasi nyingine ya kucheza hii michezo ya kimataifa ilikuwa ndio hii hapa. Utakumbuka tangu shirika la afya duniani kutangaza ugonjwa huu kama janga sasa. Kwa sababu mwingine ilikuwa ni kikanda. Na ndio maana ni ugonjwa muda mrefu ulikuwa unasababisha vifo, lakini kwa mujibu wa taratibu na sheria kugeuza kuwa janga ilikuwa inategemeana na usambaaji wake na athari. Kwa sasa kuvuka kwenda kwenye mataifa mengine, hapo ndipo ambapo shirika la afya duniani liweza kutangaza Ebola kuwa janga la kimataifa.
0: Sawa bwana, ulisikia habari za Ibenge yule kocha wa Azam kujiunga na timu ya taifa ya Mali au kuwa mwalimu timu ya taifa ya Mali? Sasa Azam bwana, wao wameonyesha jeuri ya kifedha, ambapo Azam imeonyesha jeuri ya fedha kwa kumfanya kocha huyo kubaki Azam, nao ameongeza mkataba wa kusalia kwenye viunga hivyo vya Chamazi hadi mwaka 2028. Unachina timu ya taifa. Hapo awali kocha huyo alisaini mkataba wa mwaka mmoja kwenye kipengele cha kuongeza mwaka mwingine, lakini siku ya jana kupitia ukurasa zao za mitandao ya kijamii imedhibitisha kwamba kocha huyo bado yupo sana Chamazi mpaka mwaka 2028. Azam chini ya Ibenge imefanikiwa kufika hatua ya makundi kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF Confederation Cup, hatua ambayo Azam hajawahi kufika huko nyuma. Kwenye ligi kuu ya NBC, Azam pia ipo kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo, ikiwa na nafasi ya 3 na pointi 52 ikibakiza mechi 5, huku ikiwa imetinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho ya CRDB Cup. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, na moja kati ya mambo ambayo yanaangaziwa pia ni pamoja na hilo la kwamba endapo akiondoka hali itakuwaje. Hali itakuwaje kwa Azam?
2: Nilisikia jicho moja, ni kweli la kisoka kabisa. Kwamba ligi yetu, kwa maana ligi kuu tin Tanzania, wakati itakuwa ikiendelea kuna michezo ya kimataifa inaendelea. Anasema vipi ingelikuwa hawa wachezaji wa timu Simba na Yanga kwa namba kubwa wanaondoka kwenda kwenye majukumu ya kimataifa. Ingekuwaje? Tusingesikia kuna watu wanaomba poa.
0: Lazima.
2: Ndio maana naambia muda mwingine ni kujipanga ili mmalize kwa wakati, kwa sababu hali kama hii inaweza ikakugharimu wakati mmoja. Una wachezaji muhimu na unatakiwa waende sasa kwenye majukumu
0: ya timu ya taifa. Alafu kubaki ukipige.
2: Una mechi unafukuzana na mtu pointi ya head to head, yani
0: alafu yeye ana wachezaji wengi wa nyumbani.
2: Utalia.
0: Unalia. Na imeshawahi kutokea. Bwana, mchezaji wa Yanga Alan Okello ambaye ni wa zamani kutoka Vipers pale nchini Uganda, yeye amekabidhiwa medali. Timu ya Vipers imemkabidhi medali ya ubingwa wa ligi kuu ya Uganda mchezaji wa Yanga Alan Okello. Kapteni wa timu hiyo Abdul Karim wa Tambara ameifikisha medali hiyo kwa nyota huyo wakiwa kambini katika timu ya taifa. Okello aliondoka kwenye klabu hiyo na kujiunga na Young Africans dirisha dogo la msimu huu akiwa tayari tayari msimu wa ligi msimu wa ligi akianzia Vipers pale, kabla ya kuondoka akicheza mechi 6 na kufunga mabao 3 na asisti 3. Kwa hiyo naye kwa sababu imebeba ubingwa wa pale Uganda, naye amekabidhiwa medali yake kama mchezaji mshiriki, kwamba alichangia mafanikio.
2: Amechangia mafanikio.
0: Mm, alishiriki kwenye mabao 6 akiwa amefunga mabao 3 na ametoa assist 3. Mm. Kwa upande wangu katika taarifa za kimichezo, ni tamatishe na taarifa hii ambayo ni Manchester United wao imeweka jina la winga wa AC Milan na Ureno Rafael Leao miaka 26 kwenye orodha ya wachezaji inaowahitaji kwa udi na uvumba, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuelezwa kwamba klabu nyingine zimetuma zimetoa mezani kwake ikimtaka huduma ya mchezaji huyo kwa ajili ya msimu ujao. Kwa sasa Leo anaweza kupatikana kwa ada ndogo zaidi baada ya AC Milan kushindwa kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya, lakini kinachoweza kuleta ugumu ni suala la maslahi, kwa sababu anahitaji mshahara wa zaidi ya paundi 200,000 kwa wiki. Paundi 200,000 kwa wiki. Inaweza kuwa Inter Milan, Manchester City, Real Madrid pamoja na Atletico Madrid zinapatikana kupitia wawakilishi wake. Tayari zimetua na wenyewe kuhitaji kiungo huyo aweze kutoa huduma kwenye timu zao. Sasa nani ambaye ataibuka?
2: Jana game ya kirafiki kati ya Poland na Nigeria wametoshana nguvu ya goli 2-2 katika mchezo, wakati Uholanzi akiwa anajipima ubavu kwa Algeria akatandikwa goli 1-1. Italy alikuwa na Luxembourg na Italy akafanikiwa kushinda 1-1 katika mchezo huo, wakati mchezo wa DR Congo na Denmark matokeo ni sare tasa 2-2. Israeli akambutua Albania goli 1-1, wakati mchezo mwingine wa kirafiki ambao ulipigwa kalamu ni wa Kazakhstan dhidi ya Kenya. Tutakumbuka pia Kongo na wameambia kuna baadhi ya mechi zimewekwa kwenye mkoba. Zimepigwa mkasi. Ilikuwa ni michezo ya kujiandaa na kombe la dunia. Kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya Chile, ambao ulipangwa mchezo huo upigwe pale Uhispania umefutwa. Mambo ni hayo ya kiafya katika mlipuko wa ugonjwa Ebola. Kwa
0: ishi tu kwenye makaratasi inaathiri mpaka
2: pembeni
0: masuala mengine ya kimichezo na hata safari hizi huwa pia
2: watu na matangazo ya DW asubuhi, viongozi wanahakikishia tu wale mataifa mengine kwamba kwa hawa wanakwenda usalama umehakikishiwa, na yenyewe amechukua hatua zote za kuhakikisha pia usalama wa kiafya dhidi ya mlipuko wa Ebola katika maeneo yao.
0: Pia mwanzoni WHO ilisema kwamba ilikuwa imechukua kama washukiwa 900 hivi, lakini waliokuja kubainika ni kama 300 na kitu ambao walikuwa na vimelea vya moja kwa moja na Ebola. Hao wengine waliachoka, sababu walisema dalili, wao wanadili na dalili kwanza, alafu watakupima kwamba una shida gani, ambao wengi walikutwa na malaria pamoja na UTI. Okay.
2: Yako ya kuzungumza nawe, lakini kwanza nafasi ya wadhamini.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Okay, asante. Nafasi nzuri. Karibu sana kwenye tafakari ya pamoja ndani ya asubuhi leo. Leo siku ya sita, ya nne.
1: Ya nne.
0: Mwezi wa sita, 2026. Sita. Kesho, tarehe tano.
1: Ndiyo.
0: Sambamba na mipango mingine na masuala mengine ulionayo, kumbukumbu zingine katika sehemu ya kumbukumbu za masuala ya kijamii kihistoria, inaeleza ni siku ya mazingira. Maadhimisho tunasema.
1: Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Sawa, ni siku ya mazingira duniani kwa mwaka 2026 inaadhimishwa siku ya kesho. Ambacho kile cha maadhimisho hayo kwa upande wa Tanzania kitafanyika pale kitaifa jijini Dodoma. Sawa Na kauli mbiu kwa Tanzania mwaka huu ni dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Dira 2050 tuwajibike kukijanisha, kuifanya Tanzania iwe ya kijani.
0: Kukijanisha.
1: Kukijanisha Tanzania. Kuifanya Tanzania iwe ya kijani. Lakini msisitizo wa kimataifa kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP mwaka huu linaweka msisitizo mkubwa katika kuchukua hatua za dharura dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo ni msisitizo wa kidunia kwamba kuchukua hatua za dharura dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa historia yake hii inaeleza kwamba siku ya mazingira duniani ilianzishwa rasmi na Umoja wa Mataifa yani UN mwaka 1972 wakati wa mkutano wa kwanza wa kimataifa kuhusiana na mazingira ya binadamu uliofanyika jijini Stockholm pale Sweden. Kuanzishwa kwake kulikuwa kunalenga azimio la Umoja wa Mataifa la tarehe 5 tarehe 15 Disemba mwaka 1972 kupitia Baraza la Kura Umoja wa Mataifa na kuifanya tarehe 5 Juni kila mwaka kuwa siku ya mazingira duniani. Siku hii ilichaguliwa ili kuendana na tarehe ya kuanza kwa mkutano huo wa kihistoria wa Stockholm. Na ndipo walipoanzisha ili shirika la mazingira duniani UNEP. Sasa kuna vitu ambavyo vinalengwa, moja wapo ikiwa ni swala la kupunguza matumizi ya hewa ukaa. Hilo ni la kwanza ambalo linasisitizwa na badala watu wahamie kwenye nishati mbadala. Lakini la pili ni upandaji wa miti, kulinda vyanzo vya maji, ikiwa ni msisitizo mkubwa kwenye masuala haya au kwenye maadhimisho haya.
0: Hapo ndipo ambapo tulitaji kwanza kuiweka break kwenye tafakari ya pamoja, hasa tunapotaja swala la siku ya mazingira na masuala mbalimbali ambayo yanakuwa ni sehemu ya hamasa kwa siku hii ya mazingira, kwa sababu ukweli athari za uharibifu wa mazingira zipo bayana, zingine ambazo labda pengine kwenye kuifafanulia jamii imetokana nini ndio unaweza kaona, lakini mengine ni yale masuala ya uwazi sana. Kwa mfano, kwa sasa hivi maeneo mengi unaweza kukutana na upepo fulani hasa kwa dalili ya kuonekana kama mvua imeondoka hivi. Kuna muda unaweza kukutana upepo mwe gengeni mwe wapi, Waswahili wanasema kinachafuka, ndio
1: kutafutana
0: upepo unaweza ukapuliza sana. Sasa mara kadhaa pia ukizungumzia makazi ambayo yako wazi hayana miti yanajikuta kwenye athari kubwa sana wakati wa upepo na hata wakati wa mvua yenyewe. Lakini hata kukosekana kwa mvua imebaki ni sehemu ya changamoto pia. Hii inatokana na uharibifu mkubwa wa mazingira. Ukienda kwa jamii za wafugaji na wachungaji, wanaweza kuwa wanapitia vipindi vigumu sana kwenye kipindi cha kiangazi, tofauti na miaka hiyo iliyopita, kwamba wakati mwingine uhakika wa malisho ulikuwepo. Na sasa kama ulikuwa unakwenda mtaa wa pili, unasafiri vijiji na vijiji kwa ajili ya malisho. Au sasa kulazimika kuwinda maeneo ambayo yanahifadhiwa. Ukiambulia mgogoro mwingine mpya. Ukitafuta zile jamii za wafugaji, kuna muda watu wanakwenda kambi.
1: Kabisa.
0: Yaani kama ni mto Rubana ama ni mto Kirumi, mnakwenda huko.
1: Au uko Suguti huko.
0: Suguti, inabidi ukae huko mpaka unaletewa
1: chakula tu.
0: Itanyesha. Sasa ukikuta maeneo yanalindwa, hapo utazungumzia changamoto nyingine. Ama wewe ama anayelinda.
1: Natafutana.
0: Mtafutano lazima utakuepo. Na kama sio hivyo, basi ulichokipeleka ama mifugo utajikuta pia iko kwenye hatari kubwa sana. Ndio
1: kutoa sadaka.
0: Lakini uhalisia ambao upo kwenye dhana nyingine ya mazingira, kwa nini inakuwa hivyo, ni ongezeko la watu.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu mtu tu, watu wakihitaji kutafuta makazi na kujenga, miti inakatwa kwanza, watu wanafyeka. Sasa yote lazima tukubali katika uhalisia kwamba ni kweli kuna vitu vinalazimika kufanyika hivyo ili iwe. Dhana ya mipango miji ni sehemu ya dhamana pia kuhakikisha maeneo haya yanatunzwaje, maeneo haya
1: yanalindwaje.
0: Lakini dhana ya uhalisi ambayo sasa inatajwa ni ile huluka ya upandaji wa miti. Hii au hapa ndipo kuna kitendawili. Ile tabia na upandaji wa miti. Ukitafuta miaka ya nyuma, japo tukisema zamani ni zamani,
1: kila mtu ana zamani yake,
0: zamani kila mtu ana zamani yake. Kulikuwa kuna myths. Hizi ni hadithi za kusadikika,
1: za kufikirika
0: au kufikirika, ambazo zilikuwa zinawekwa na wazee na wakuu wa kaya na familia na vijiji wenzizo, ambazo kimsingi hatutaki kujua ukweli wake na uongo wake, lakini zilisaidia kwenye kuyatunza mazingira. Kwa mfano, ukienda kwenye poli fulani, ukifanya hivi utatokewa na moja, mbili, tatu. Na ambayo kwa hali na maisha hayo yaliwafanya au yalifanya baadhi ya mapori kubaki salama. Tangu ambapo jamii ama imeona sio ama imezoea, hali imekuwa tofauti na mapori ambayo kwa imezoea.
1: Uongo.
0: Mapori sasa ni meupe. Sasa ni meupe, athari tunaziona ya kwa nini sasa hayo mapori ni meupe ya sura hiyo, na kijiji sasa kinapitia hali gani
1: au matokeo yake ni nini.
0: Lakini tunazungumza swala la uharibifu wa mazingira na vyanzo vya maji. Kama ambavyo pia tunakumbushwa ni siku ya mazingira, changamoto ya huduma ya maji bado ipo. Kila ukinamisha kichwa maji ya kudumu, sasa watu wanaangalia ziwa. Na kama kuna maeneo watu watasema tuleteni maji, watasubiri maji ya ziwa ambayo yanaonekana pia ya uhakika. Lakini ukizungumza jamii ya vipindi vilivyopita, kuna mito ambayo ilikuwa inafahamika, kuna chemichemi ambazo zilikuwa ni maarufu na zinajulikana na watu waliamini. Na hivyo vililindwa ama kwa hadithi hizo za wahenga au na utaratibu wa usimamiaji. Lakini uhalisia uliopo katika maeneo mengi, hata hivyo vyanzo vya maji ni hadithi, vinasadikika na kwamba vimeshaondoka. Ipo miti ilikuwa ni maarufu sana.
1: Kabisa.
0: Mikubwa kabisa.
1: Kuna species za miti zimetoweka kabisa,
0: ambayo kimsingi hata kwenye hayo maeneo, mbali na lugha nyingine iliyokuwa inawekwa, ilitunza maji. Kama sio mvua, basi watu walikuwa na uhakika wa kuyapata hayo maji kwa misimu ya kiangazi, hata kwa kunywa tu ilikuwa inatosha. Lakini sasa hivi vyanzo hivyo ni hadithi. Tunakosea wapi sasa?
1: Kwanza
0: tulipofahamu uhalisia wa hadithi, ama pengine kutoweka mipango mizuri ya uhifadhi na umuhimu, kwa sababu ukweli ni kwamba tuweza kusema tunasubiri maji ya bomba kwa mfano, lakini nayo yana pia wakati mwingine yana hadithi zake. Kama ambavyo wakati mmoja tumemmsikiliza kiongozi wa mamlaka ya Buasa akieleza pia ile mipango ya kusogeza huduma na changamoto wakati mwingine kwenye kuzifikisha huduma kwa wakati. Hivi karibuni tumeangalia hali ya maji iliyokuwa. Alieleza sababu.
1: Ndio.
0: Lakini kukatika kwa maji wakati mwingine. Sasa haya yote, kama maji ni uhai, unapokuwa na vyanzo vingine mbadala, maana yake uhai unaendelea kuwepo. Kwa nini vinakufa hivi vyanzo vya maji?
1: Kwanza ni tukubali kwamba dunia ni hii hii. Vitu hivyo vimewa na Mwenyezi Mungu, ndio kama hivyo vyanzo vya maji ni vile vile, ila watu wanaongezeka. Hilo lazima tukubali, kwa sababu kama ni mtu alikuwa anahudumia watu 100 na wanakidhi.
0: Na kama tunaongezeka, kwa nini tuongezekee kwenye viwango, kwenye vyanzo vyetu vya maji?
1: Si ndio nasema hivi. Kama tunasema hivi, mahitaji ya mto huu ulikuwa anatumiwa na watu 100. Sasa hivi tuko watu 1000. Manake hata kama mtu unaendelea kutoa maji yale yale, manake mahitaji yatakuwa makubwa. Hilo la kwanza. Kwa hiyo huo mto utatumika zaidi kulingana na kiwango cha watu waliopo. Lakini
0: vyanzo vya maji vilikuwa vikisimamiwa na kuna watu, ama ni wazee kwenye vijiji au utaratibu wa kijiji unaweka watu. Na ndio maana inakuwa si tu swala la mmeongezeka, ni swala la utaratibu. Jamani, tumeongezeka sasa.
1: Sasa kazi zilikuwa zinahitajika ndoo 100.
0: Nakupa mfano. Jamani, sasa chota ndoo 2 tu kwa ajili ya kujikimu, usije ukafa kiu.
1: Ikiwa na hiyo familia ikiwa na watu wangapi?
0: Vikiwa wazi na hakuna usimamizi, ndio hii ambayo nyie mnataka ya kunywa, mwingine anaenda kufiatulia.
1: ndio tunasema hivi
0: kwa sababu havisimamiwi.
1: Tunauliza hivi, hizo ndio mbili, mkiwa wa familia watu wangapi? Kwa sababu kama nilikuwa mlikuwa wanne, sasa hivi tayari wanne wameshakuwa saba, hautahitaji ndio mbili tena, utahitaji tatu.
0: Sasa ndio tafsiri yake, tutaambiana kwamba jamani kwenye utaratibu ulioko hapa.

0: uongo au tulikengeuka na kuvuka mipaka ya hadithi hizo?
1: Tuliona hadithi ni za uongo baada ya kuona, tukajaribu kwenye mahitaji tukaona kumbe sio kweli. Kumbe sio kweli. Kwa sababu kuna sehemu nyingine hata chanzo cha maji ulisema hata huo mtu ulioko katikati ya maji usiuguse. Ukiuguza tu maji yanakauka. Inawezekana kuna mtu alikuja tu ana kuni siku hiyo akakata na maji hayakauka. Kesho kutwa unakuta hamna mti. Lakini je, tuangalie
0: tunaanzia wapi sasa?
1: Kwenye sera kwanza.
0: Kutambua na kulinda vyanzo hivi.
1: Kwanza watu wenyewe kubadilika. Lakini sera za mamlaka zinazosimamia haya mazingira. Kwa sababu uwezi kumwambia mtu leo hii usitumie usikate kuni wakati hujampa njia mbadala ya apikie nini. Yaani hilo bado mimi nalia nalo. Kwa sababu tunapozungumzia hii wa ukaa, matumizi ya kuni na mkaa, ndio tunasema ni mabaya, lakini mbadala ni ipi? Usipompa njia mbadala mtu huyo, manake jiandae kwamba ataendelea kukuvizia wewe ili atumie kuni na mkaa. Na ndio maana tunaona mpaka sasa hivi bado sera.
0: Sasa hiyo mbona itakuwa kama hadithi ya ngedere na mwenye shamba?
1: Kabisa.
0: Kuna hadithi ya ngedere na mwenye shamba maarufu sana, inaelezwa kwamba ngedere waliona kama mwenye shamba ana uchuro. Anawakimbiza sana. Wakatamani siku moja
1: afe.
0: Na kweli ikatokea akafa, akashukuru sana kwamba
1: bora
0: aliyetukimbiza amekufa. Lakini msimu uliofuata
1: shamba hamna.
0: Wakaona,
1: kwa sababu mkulima yupo.
0: Bora huyu aliyekuwa anatukimbiza. Tunapatikana wa kunyakua, lakini hatushi bila tunacha kunyakua.
1: Leo hakuna shamba.
0: Hakuna kabisa shamba.
1: Tunafanya ndio hivyo.
0: Sasa tutasema ndio tukubali basi. Tukate miti sasa. Hakuna kulindana. Kato unavyoweza.
1: Tunasema sera kwa sababu ndio tunatamani kulinda. Ile tunafanyaje? Tufe? Tunatamani kulinda, tufe.
0: Karibu sana asubuhi leo. Naamini ni sehemu ya tafakari. Wenda tunazungumza ni kweli kuna vyanzo vya maji kwenye kijiji chenu, kwenye mtaa,
1: vimbaki ni hadithi. Ambavyo
0: pia vinabaki na hadithi, na umuhimu wake ndio ule ulikuwa kwenye kumbukumbu ya yale unayafahamu, lakini vumepoteaje na unaona nini? Lakini swala la ulinzi wa mazingira, upandaji na ukataji wa miti, hali ikoje? Kipi tunakosea? Yapi yanapaswa kufanyika? Hilo ndio ambalo tutakushirikisha hapa ndani ya asubuhi leo. Namba ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Namba iko wazi, karibu sana kwa mtazamo wako.
2: Salia
0: hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Hapa Ngoroka, mmebahatika kuongea na Nyanda Subira wa Karuzi kile makambini. Kipendeza niite mzee wa Batiza.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi niweza kuzungumza kwamba kwenye hili swala sasa, labda kwenye kuharibu miundo mbinu kama ya maji, kwenye uharibifu wa mazingira kama ukataji miti, mimi naona hili tatizo linaletaga changamoto. Moja, unakuta serikali inasimamia kwamba jamani, msikate miti, haya mazingira hayaruhusu mtafanye uchafuzi sehemu fulani, labda mvua itakosa hata kuja au upepo mkali kusababisha madhara. Sasa unakuta kama hawa wananchi wa kiwango cha chini ambao wanaofanya uharibifu, serikali kipindi cha nyuma hapo imesema kwamba inaweza kuleta majiko, sijui kuna mfumo fulani wa majiko hivi italeta. Sasa baada ya kuzungumza hivyo kwamba italeta, wananchi walikuwa wameshajipanga kuacha kuharibu ukataji wa miti, walikuwa wameshajipanga kabisa kuacha, lakini imesubiria haya majiko eti yatajengwa kila mji, hatujayaona. Yaliletwa tu kama test kidogo kwamba watatengeneza kama haya, lakini wakapotea. Sasa hawa wananchi wa kiwango cha chini hawa watajikomboaje? Serikali ingetengeneza huo mfumo kwamba hawa tunawazuia kukata hizi miti, lakini watajikomboaje? Kwa sababu mtu anategemea mkaa afikie au akauza apate chochote hapo. Sasa wao isipokata hapo atajikomboaje? Watu watatengenezea mfumo fulani hapo, itapendeza sana. Upande wa miundombinu ya maji, unakuta kama sisi huko kijijini Karukekere hapa tuna changamoto kubwa sana ya maji. Mabomba yote yani hayana ushirikiano. Viongozi wanaona kabisa kwamba sehemu fulani kama Karukekere pale makambini hawana maji, wanafanyaje hao wananchi? Lakini sasa wanawaterekeza tu hivyo, wanatengeneza mabomba na kuyaacha hivyo, hayafanyi kazi. Sasa mwananchi anachukua hatua kwenda kutengeneza kwenye miundombinu, wanaenda kutengeneza mabwawa haya, labda visima ili waweze kuwa wanachotea pale maji. Sasa tayari unakuta wanapochimba chimba zile sehemu zinaharibu miundombinu, mimi ningeomba kwenye

0: tatizo hili la maji, watengeneze mabomba yawe imara. Mwananchi aweze akaribu muundombinu wa maji akiwa na bomba la maji. Yote yanasababishwa na kutokutumika mabomba ya maji. Karuka kila wakina mama wanateseka usiku na mchana, walali mabomba mabovu. Viongozi wanaona kabisa, sio kwamba hawaoni. Mimi mchango wangu ndio mzee Batisa Nyanda subini mponya kwa Karukele makambi.
1: Ah, asante. Nafasi na mtazamo wako umesikika ndani ya asubuhi leo. Bado na nafasi ya simu yako msikilizaji, karibu sana. Katika line.
2: Ankoruka.
1: Nam nam.
2: Habari hapo.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
2: Hapa kutokea kando kando wa mto Bugwema Msoma, mkoani Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi kitu cha kwanza nikubali kwamba high population imekuepo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho sisi tumefail, kwamba heshima ya vyanzo vya maji sisi binadamu wa siku hizi hatuna. Kwa maana kwamba vile vyanzo vya maji hatuviogopi, hatuviheshimu. Mtu anakata miti, analima paa kwenye kisima, muda mwingine anaziba kile kisima tu kwa hasira kwamba tuende wakachota hata ziwani. Sasa hili jambo si la kulaumu serikali, kwamba serikali situfanyeje serikali, wakati sisi wenyewe tunaharibu vyanzo vya maji. Sasa serikali itakuja kuhudumia kuletea mabomba mpaka huko mto Bugwema huko na wakati mapolini. Na wakati sisi tunavyoishi mapolini huko tunafikia vile vyanzo vya maji, tuviheshimu, tuviwekee heshima. Zamani yangu niseme, sio kama labda zamani ya watu wengine, zamani yangu mimi wakati nakuwa nimekuta watu vile visima vile vina walinzi. Yaani pale kuna walinzi, kama hamna mlinzi, kuna ile zamu karatasi na majina yanaorodheshwa, kila mji unakuwa na mlinzi kwamba leo mji wa fulani nalinda yale maji, kesho. Siku hizi hayo mambo sinaoni, vile vyanzo vya maji havina hata walinzi, kuta mifugo wanaingia tu mle. Yaani ovyo ovyo tu, yaani sisi hatuviheshimu vyanzo vya maji. Kesho kifanyike, hebu tuige zile zama za nyuma, zama za zamani kwa kila mtu. Maana nikisemea kwamba zamani ya kwangu ile mambo ya ulinzi yafanyike, alafu na sisi binadamu tusilime mpaka mtoni. Watu wanakata miti mpaka mitoni maji, yani mito, yani hasa mito kikuta nyeupe, haina mti hata mmoja. Sasa hapo nalaumu serikali, siku itakuletea mpaka mtoni huko. Mimi narudi hapa kando kando mto Bugwema hapa.
1: Okay. Haya. Gwanoni, umemsikia?
3: Nimemsikia vizuri. Gwanoni umemsikia vizuri. Naye yuko pandaka na hoja. Lakini kwa sababu si yeye peke yake, kuna wengine hapa.
1: Hello.
4: Habari hapo studio.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masoma kitongoji cha Mwambani. Au mzee wa kufuma mamchezo bila maji.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi tunachokiona sisi wa Tanzania, kama wa Tanzania, ninaona hata serikali yetu hapo imetuwekea kwamba mita 60 hiyo ni kando wa mto. Lakini tunakuta sasa hiyo kando kando ya mto tunakata mamiti mpaka mto unabaki peupe, alafu tunasema tena tunalima mpaka mtoni yale mabonde ya kuchikinga maji kwenye mto mwamba unayafikia, tunayajifukia. Sasa mimi pale naona sisi wa Tanzania tujaribu kubadilika pale, ili kusudi mpaka uje uambiwe na serikali bana, mkuu 60 we unani kuna huku unaona kabisa hapa na haribu. Mi kwenye hilo ngoja nirudi hapa mwambani kidogo.
1: Asante. Hiyo vipi? Kuna sera?
3: Kuna sera hiyo ambayo, lakini usimamizi ukoje?
1: Mita 60 kutoka vyanzo
3: vya maji. Mita 60 kutoka kwenye vyanzo vya maji. Lakini ikoje hiyo, inasimamiwaje? Hakuna watu ambao wanamiliki mpaka pembezoni mwa mto? Mtu anakuambia mto ni wa kwangu. Wewe una mto?
1: Katika line.
5: Umebahatika kuongea na mkanyagazi Zimsa Pastori kutoka Kile Mpanya Maguso hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante. Mimi nizungumzie swala la maji. Hii swala la maji imekuwa changamoto hata kwa binadamu. Unakuta labda na kisima fulani cha maji, ila sisi binadamu kwa uelewa mdogo hasa unakuta anachukua hata miba anaenda kuziba, hasa bahati mbaya ile miba inakuja inadumbukia kwenye kisima, baadaye kitakuwa kisima, baadaye itakuwa jalala.
2: Mimi kwa nashauri tu hadi ambao nao wanaolima karibu na mto hawa. Inakuwa changamoto hata wafugaji wakiwa wanashia ng'ombe wale wanakanyaga ule udongo. Ule mto ule unamomonyoka inakuwa tena bonde. Ndio maana unakuta kwenye uchafuzi wa mazingira unakuta hata mitoni huko ishakuwa mito unakuta inapanuka kwa sababu wanaolima karibu na mito. Ndio maana serikali inashauri ukiwa karibu na kisima au sehemu ambayo inatumia maji natakiwa uache mita fulani kusudi usifanye umomonyoko wa udongo. Ni tusemee hili swala la misitu. Kuna kipindi serikali ilikuwa imetoa huu mfumo wa majiko haya. Kuna majiko fulani yalikuwa yanatengenezwa kwenye maamiji haya. Nao akatelekeza. Unakuta binadamu anatoka anaenda kujisaidia kukata kuni. Maana sasa hivi kuni zimekuwa changamoto sana. Hata kwa vijijini imekuwa changamoto sana. Hata anakata kuni ikusudi ajisaidie kuuza au kufikia. Kuna wakati wake inatokea mvua. Wengine unakuta majiko ni shida ya kufikia. Hata anakata anachoma nikae kusudi anajisaidia kufikia. Ila sasa imekuwa changamoto. Ila sasa kwa binadamu uelewa wao ni mdogo. Unakuta sasa ile ni kukatakata sasa miti sio ule ukataji sasa ni uharibifu. Unakuta anakata anaacha miba hivyo anachoma. Wote ni uharibifu wa mazingira tu. Ilikusudi mvua ikija kunyesha sehemu ambapo umekata umechomea zile miba hasa inakuwa nyasi zinatokapo tayari huo ni uchafuzi wa mazingira. Inakuja labda inaweza kuleta hatarishi kwa wewe mwenyewe tu ule kukata miti. Mimi nilikuwa naomba tu wanaotusikiliza mazingira ilikusudi waendelee tu kujifunza, sio kwamba wakikata misitu sio ile furaha. Maka nakuambia kata mti afu panda mti. Kwa uelewa wa binadamu anakata mti hawapandi mti. Mimi nilikuwa nashauri tu anakata mti wanapanda mti. Mimi narudi kafikira hapo.
1: Ni mtazamo. Ni maoni, ni hali ambayo wanaamini pia.
3: Ukiangalia kwa serikali wana kuna sera ambayo inasema ukipanda mti ukitaka kuukata lazima upate kibali hata kama ni kwako. Lazima upate kibali hata kama ni kwako. Sasa ni wangapi ambao wanafanya hivyo? Hapo kuna afisa misitu ndani ya halmashauri, kuna afisa mazingira ndani ya halmashauri. Lakini kuna mtu anakata miti tu hata bila kufanyaje kupata hicho kibali.
1: Kesho ndio siku yenyewe kilele
3: ya mazingira.
1: Kumbuka sio swala limeanza mwaka huu. Hili limekuepo tangu miaka ya 70 na kitu kule.
3: Mwaka 1972.
1: Ndio ameanza kuwa na shughuli hizi za maadhimisho. Sasa itatupa nafasi ya kuzungumza na wadau mbalimbali pia kuweza kuona kwa namna gani jambo hili linabebwa kwenye uzito, hasa swala la ulinzi wa vyanzo vya asili vya maji. Kwa wakazi wa Bunda Saranga inaelezwa
3: kuna Saranga, kuna Balili,
1: Mwalokela, kwa watu wa Balili kule. Ile ni Balili, sio Kunzugu ule. Balili
3: hapa kishuka hapo kwa
1: hiyo ni Balili.
3: Balili hapa. Kuna kisima hapo huwa kinalindwa sana wana.
1: Ukivitafuta baadhi ya maeneo tenda, lakini unaweza ukaona jicho ni tofauti na hali ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Tutauliza zaidi. Wamefikiaje huko? Mimi ni Edward Lucas, ni Uncle Luca, nilikuwa na Adeline Sibanenwa. Kesho nayo ni siku panapo majaliwa. Tutaonana. Big Geo Kielitz.

0: Hii ni Bab kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Haya ni Alhamisi, msikilizaji, tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha Kapu Letu. Na kama kawaida, kipindi hiki ni Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3:30 mpaka saa 5 kamili asubuhi. Na yapo mengi ambayo tutakuwa tumekuandalia, ikiwa pamoja na chimbo, tunapeana fursa na michongo ya maana kabisa, lakini lambazo tunazitizama zile taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye tunasogea kupata elimu ya afya, na baada ya afya basi tunahitimisha na swaga za kitaa. Kwa hivyo karibu sana uwe pamoja nasi hadi pale tamati, na ujumbe wako pia una nafasi ndani ya kipindi hiki. Kwa hivyo usiache kutuma ujumbe wako. Kumbuka unavyoandika, anza na neno Kapu Letu. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Habari za asubuhi?
1: Niko vizuri.
0: Nalo umevaa wigi la TBT?
1: Sio wigi.
0: Nini? Linaitwaje?
1: Wala sio wigi.
0: Linaitwa? Au msuko?
1: Ni msuko.
0: Kumbe ni msuko. Sawa, mimi nijua wigi.
1: Hapana.
0: Mpendeza,
1: mpendeza. Asante sana.
0: Hongera
1: sana.
0: Nitakulipa.
1: Nilipe.
0: Nilipe
1: ni sepe.
0: Nitakulipa muda si mrefu. Hapo unasuka, unaanza kusuka nywele kwanza? Ila sasa hivi kila kitu kinawezekana hapa duniani. Kila kitu kinawezekana hata kama una nywele. Tuna nywele, tunasuka
1: kwa nywele pembeni. Mimi sina nywele au inakuaje?
0: Inamaanisha mimi sasa kusuka nywele, si ndio?
1: Kwa hiyo hata kunilipa kwa kusuka.
0: Unaweza ukawa mtihani.
1: Haina shida. Haina mbaya.
0: Tunasukia hata kwenye kofia unavaa.
1: Siku hizi iko hivyo. Siku hizi hata kama una nywele wewe pendeza bwana. Wanakuambia mwanamke pendeza. Usijiwekeweke ovyo ovyo.
0: Jitoe na out pia.
1: Jitoe na out.
0: Acha.
1: Nenda ka enjoy.
0: Acha.
1: Maisha ni haya haya.
0: Ndio wale wale. Ndio wale wale. Maisha ni haya haya.
1: Maisha ni haya haya.
0: Sawa sawa. Sawa, msikilizaji, ujumbe wako utume kupitia namba za 0684600007, na namba nyingine ni 0656555571. Leo ni TBT. Yapi unayakumbuka ya kipindi hicho cha nyuma?
1: Mengi sana, mengi sana.
0: Kwa uchache, kile ambacho unatamani kushare na sisi kwamba hiki nakikumbuka.
1: Kusomba kifusi, nilichelewa kuripoti shule baada ya kufungua. Kambua somba kifusi. Ndo 20.
0: So
1: kiambiwa ndo 20 kwenye kifusi, I say.
0: Ni mtihani.
1: Alafu unajiuliza, yani sijachelewa kwa makusudi, niliambiwa nisubiri nipate, tupate pesa.
0: Tupate mahitaji.
1: Na ada.
0: Na ada pia. Ambao hajasoma kwenye ada waelewi ya mambo.
1: Kipindi hicho ilikuwa tunalipa shilingi 40,000 kwa mwaka.
0: Lakini kuipata pia ilikuwa ni mtihani. Unaitafuta kweli kweli, yani 40,000 kuipata ilikuwa ni changamoto sana.
1: Ilikuwa ni changamoto kuipata, ndio.
0: Kumbe zienda zinabadilika, zienda zinashuka. Maana mimi nakumbuka nimelipa ada 20,000. Na mtu anaweza akasema, keti nayo nilipa ada, nimelipa. Sikia mie elimbule, nimelipa ada. Huwa nawaambia watu wanacheka, wanabisha. Sasa nawaambia unabisha, ulikuwepo?
1: Nalipa kabisa ada. 40 hiyo kuipata 40. Mzazi anakuambia, "Isee, bado tunajitafuta. Subiri kwanza, utaenda wiki ijayo." Wiki nzima ujaenda shule. Kuja kwenda shule, wale waliochelewa kuripoti
0: adhabu.
1: Kusomba kifusi. Alafu unakuta unasomba hata wafanyii lolote kile kifusi.
0: Kinakuwepo
1: tu. Sasa ya nini? Kumbe tu ni kukusumbua. Na adhabu unapata wewe ambaye sio kosa lako.
0: Sio mtafutaji.
1: Mfateni mzazi aje asombe kifusi.
0: inatokea. Ukiadhibiwa unaweza ukawa unakumbusha zaidi nyumbani. Ili wazazi wawajibike mapema. Sisi tulikuwa tunachapwa sana kuhusiana na kutokuwa na mkebe. Seti lile seti.
1: Wengine wanaita compass.
0: Yani lile usipokuwa nalo,
1: inaonekana
0: kila siku. kila siku
1: naliwa na lile vitu vyake
0: vyani vikari vipimio vile sasa siku tatu vifaa tufundishwe kucholea yani lakini kila siku na chapo mwalimu akija anataka tu alione uwe nalo ufunue hivi muoneshe kwamba vipo vifaa vyote haya una penseli humo ndani una ufutio una kipimio haya tayari una bikali ukimaliza hapo anafunika wale ambao hamna nje supu ya mwalbaini fimbo mnachapwa mkimwona tu mnajua tayari supu imekuja
1: hatari
0: asubuhi
1: lakini ndio maisha hayo maisha ya shule yana mambo yake
0: ndio hivyo changamoto hazikosekani nasema kila sehemu kuna changamoto na tunafanana baadhi ya mambo
1: yanafanana
0: kwa shule yako huko na
1: kwa ule kule nyingine ukija kuzungumza hivi mnafanana kwa mfano ile ya nyoya
0: baadhi ya matukio mnafanana
1: nyoya mtapewa
0: nyoya
1: kumbe hapo kumbe unaelewa
0: sasa mimi nisikia yule nyoya nikajiuliza
1: labda mfano ile ya nyoya kwamba umeenda shuleni wewe unaitwa nyoya kumbe hapo eti ni form 1 kisa wewe ndio umefika pale bado mateso yale mama anaambiwa twende ukapigie simu wazazi wako waambie umefika salama anakuinamisha kwenye tundu la choo
0: hapo anapigia simu wazazi
1: haya ongea kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vya ajabu mara naenda kanetee muona pale kantini kanete chapati mbili. Hata hajakupa pesa.
0: Na change anataka.
1: Lakini hajakupa pesa kumbuka. Sio kwa wanawaza nini?
0: Sasa ameisha kidogo
1: hapo. Sijui alikuwa wanawaza nini jamani.
0: Kwenye shule niliosoma.
1: Sasa inamfanya mwanafunzi anachukia, anasema hasa maisha gani haya?
0: Ya kuteseka
1: hivi.
0: Lakini baadaye naye akizoea.
1: Naye baadaye anakuja kulipa kisasi.
0: Anakuja kutesa wengine. kisasi hakijawahi kuisha yani.
1: Hakijawahi kuisha.
0: Kizoea naye anakuja kuwa mbabe kwa wengine
1: anakuwa mbabe hatari sio mtoto yani anakuwa mbabe naye hivyo yale aliyoyapitia naye anahinisha watu
0: analipiza
1: hatari kwa hiyo yako hivyo ni mambo mengi
0: tunaamini pia nawe msikilizaji yapo ambayo unayakumbuka kwa sababu ni siku ya kuyakumbuka basi vyema lakini pia tunakushauri sana ukakumbuka yale ambayo yanakupa furaha ama amani moyoni si ndio usije kuharibu siku au kuharibu kazi kuharibu mambo ambayo ungepaswa kuyafanya leo yakaharibika unajua kuna watu ukizipa kumbukumbu fulani nafasi unachanganyikiwa
1: maisha unaona kama vile hayaendi hivi
0: kama ulikuwa unaweza kufanya kazi, nguvu zinaisha. Kazi inaishia hapo. Inawezekana hata ukatamani kulala kabisa. Kwa hiyo usiape nafasi sana hayo. Lakini yale ambayo yanakupa nafasi ya kufurahi ama kuwa na amani basi ni vyema ukayapa nafasi, ukakumbuka, ukafurahi kidogo. Na watu wakisikiliza nyimbo wanafurahi. Anakumbuka enzi hizo nilikuwa wapi? Kila mtu na zamani yake.
1: Kila mtu na zamani yake. Kila mtu sasa isije ukasikia zamani ya mwenzako kasema huyu naye hiyo sasa ni zamani. Ni zamani.
0: Ni zamani kabisa.
1: Ndio.
0: Mtu mwenye miaka 20 sasa hivi mwaka 2007 hiyo ni zamani yake. Maana kipindi hicho ndio kwanza na mwaka mmoja siyo miaka miwili mwaka mmoja
1: Ni zamani yake.
0: Zamani yake. Sasa ukisikia 2007 unasema juzi tu hapa.
1: Naye anatamba.
0: Kati si 1900 na huko. Wakati baba wa taifa anafanya ziara kule Urusi. 1969 mimi nilikuwepo. Zamani hizo.
1: Ni wewe.
0: Kila mtu ana zamani yake jamani. Na baadaye tunapozungumza hivi kuna mtu atasema 2026 wakati rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya ziara Urusi. Ziara ya pili sasa ya rais wa Tanzania. Anakuambia ilikuwa zamani kidogo 2026 huko. Mgeni anaona 2026 leo zamani. Kumbe kuna mtu ni zamani jamani eh?
1: Kuna mtu yeye ni tofautiana. Tunatofautiana, utofauti upo na hatuwezi tukalingana. Kama ambapo tunatofautiana kwenye mafanikio, hata ile kukumbuka vitu vya zamani pia tunaweza kuwa tofauti na sio tunaweza, tuko tofauti. Ehe. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Catherine Msafiri. Hadi pale saa 5 kamili tunakuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha kapu letu.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu ni Lazaro Samueli, huyu ni mtaalamu wa mauzo na masoko, anazungumza kuhusiana na kanuni za huduma kwa mteja. Tumeshaelimishana, tumesikia kuna watu na biashara zao, lakini sasa kanuni za kumhudumia mteja ili huyo mteja aendelee kubaki kwako, aendelee kukuamini, aendelee kukukumbuka.
3: Hebu tuangalie nini maana ya huduma kwa mteja. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana uweze kuelewa vile vile. Tunapozungumzia kuhusu huduma kwa wateja au kwa mteja, ni kitendo cha kujua mahitaji ya mteja na kutoa msaada, utaalamu au huduma ya hali ya juu yenye usaidizi kabla na baada ya mahitaji ya mteja kutimizwa. Huduma kwa mteja inakidhi mahitaji na matakwa ya mteja yoyote. Kwa tunapozungumzia kuhusu huduma kwa mteja, tunasema kwamba ni ile kile kitendo cha kujua uhitaji wa mteja wako na kuweza kumhudumia kwa vile anavyohitaji. Lakini kumbuka huduma kwa mteja haishii tu pale unavomhudumia mteja wako, lakini vile vile hata mteja wako anapoondoka baada ya kuweza kumpatia ile huduma, vile vile kuna huduma kwa mteja ambaye inaendelea vile vile, kwa sababu kuna ile kumomba feedback, labda umeonaje huduma yangu, umeonaje bidhaa yangu, labda kama kuna maswali yote anaweza kuuliza baada ya kupata huduma yako, kupata bidhaa yako. Ile ni huduma kwa mteja, bado inaendelea. Lakini vile vile kuna huyu mmoja anaitwa Jamie L. Scott alishosema kwamba huduma kwa mteja ni mfululizo wa shughuli iliyoundwa ili kuongeza kiwango cha mteja kuridhika, yani hisia kuwa bidhaa au huduma imekutana na matarajio ya mteja. Naomba usikilize hapa kulingana na huyu Jamie L. Scott alishosema kwamba huduma kwa mteja ni mfululizo wa shughuli iliyoundwa ili kuongeza kiwango cha mteja kuridhika, yani kihisia kuwa bidhaa au huduma imekutana na matarajio ya mteja. Kwa kuna ule mfululizo shughuli ambazo zinaendelea, lakini lengo ni kuweza kumridhisha mteja kihisia kutokana na kwamba ile huduma au bidhaa ambayo inauzwa imeweza kulenga matarajio ya mteja aliyokuwa anafanyaje, aliyokuwa anahitaji. Hii ni according to Jamie L. Scott. Lakini vile vile huduma kwa wateja kwa kawaida ni sehemu ya pendekezo la thamani ya mteja katika biashara au shughuli za kijasiriamali. Na tukiangalia katika kitabu kimoja kinaitwa The Rules to Break and Laws to Flow, kimeandikwa na Don Park pamoja na Martha Rogers, wameandika kwamba wateja wana kumbukumbu, watakukumbuka wewe, wewe unakumbuka wao au la. Wakaendelea kusema kwamba imani ya mteja inaweza kuharibiwa mara moja na tatizo kubwa la huduma, au inaweza kuhujumiwa siku kwa makosa madogo madogo. Hii according to Don Park pamoja na Martha Rogers. Wao wamesisitiza kwamba mteja huwa na kumbukumbu. Wewe unaweza kusimkumbuke mteja wako, lakini vile unavyomhudumia mteja wako hawezi kusahau siku zote. Au jinsi unavyoweza kumtreat katika biashara yako hawezi kusahau siku zote. Ndio maana kuna nukuu moja ambayo nilio kuiandika, nilisisitiza kwa kusema kwamba mteja wa shilingi 50 inabidi uweze kumheshimu kama mteja wako wa shilingi 100,000, 500,000 mpaka milioni 1. Yaani wote wa treat the same. Japokuwa kuna wengine ambao watakushauri kwamba bwana mteja wa milioni 1 atakao kupata treatment tofauti na mteja wa shilingi labda 50, 100,000 au 50,000. Lakini mteja ni mteja. It doesn't matter anakuja na kiwango gani katika biashara yako. Wote watakaoweza kuwapa the same treatment kama utakavyompatia mwingine wa kiwango kikubwa. Kuna mwingine anaweza kaja na shilingi 50,000 akanunua leo tu asionekane mwaka mzima. Kuna mwingine anaweza kaja na shilingi 2,000 lakini akaja mwaka mzima ni kila siku akawa ni mteja wako pale, kwamba hakosi kuchukua bidhaa shilingi 2,000, 1,000, 2,000, 1,000 kila siku. Sasa yule mwenye umuhimu sio yule wa shilingi 50,000 ambaye unaonyesha respect kubwa alafu kumdharau yule wa 2,000 aliyokuja ukamdharau. Hapana. Mwenye umuhimu ni hata huyo wa shilingi 2,000, kwa sababu ukipiga kama anakuchangia kila siku 2,000 kwenye biashara yako, 1,000 kwa biashara yako kwa siku 365, utaona kwamba kiwango cha fedha ambacho amekuchangia katika biashara yako kikubwa kuliko yule ambaye ameleta shilingi 50,000 kwa siku moja, na ukadhani kwamba huyu ni muhimu kuliko huyu mwingine. Kwa the same price bwana, ukiangalia katika kitabu hiki cha huyu Don Park na Martha Rogers, kitabu chao cha Rules to Break and Laws to Flow, wanavyosema kwamba imani ya mteja inaweza kuharibiwa mara moja na tatizo kubwa la huduma, au inaweza kuhujumiwa siku kwa siku kwa makosa madogo madogo. Kunachotakiwa kuzingatia katika utoaji wako wa huduma kwa wateja wako, zingatia kwenye kuwatreat wateja wako heshima sawa. It doesn't matter mtu ana shilingi ngapi, ana shilingi ngapi, lakini wote wape treatment sawa. Mheshimu kila mmoja, mhudumie kwa respect kila mmoja. It doesn't matter ni kwa gani, kwa sababu hata kama kija na 2000 kumtreat vibaya, ina maana wewe ndio umedharau biashara yako. Kwa sababu kama ile ulikuwa unaiona ndogo, usingeleta bidhaa ya kiwango kile ambacho mteja mmoja kuchukua katika biashara yako. Kwa ni vizuri kuweza kuzingatia sana katika hilo. Kwa leo hii nataka tuweze kuangalia kanuni tano za huduma kwa mteja. Ni vitu gani ambavyo tunaweza kuvizingatia ili viweze kukusaidia wewe ambaye unafanya biashara mjasiriamali, biashara yako iweze kusonga mbele, uweze kuongeza mauzo, lakini vile vile uretain wateja wengi wazao katika biashara yako. Umeintain na kuretain wateja ambao inawezekana kwa mwapoteza vile vile. Ni vipi sasa ambapo tunataka kuzingatia, kwa sababu idadi kubwa ya watu wanakosa discipline katika utoaji wa huduma katika biashara zao. Wanashindwa kuweza kuwa nini, kuwa professional katika vile ambazo wanazitoa. Wanashindwa kuweza kuwa tunasema nini honest, to be honest katika biashara zao. Na mwisho siku wanapoteza wateja, na vile vile wanavunja brand au wanaharibu brand ya biashara ambazo wanasifa, kwa sababu hawajui kanuni hizi za huduma kwa wateja au kwa mteja. Hebu tuangalie kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza inasema kwamba msaidie mteja wako kama mmoja wa timu wako. Yule mteja wako unavyomsaidia, yaani msaidie kama vile utakavyomsaidia mtu ambaye mko timu moja katika biashara ambayo mnaifanya. Msaidie mteja wako kama mmoja wa timu yako. Kwa sababu nakwambia hivi, yaani timu yako sio wale ambao unafanya biashara, au sio wale ambao mmeunganika nao and then mkaanzia biashara. Sio hao tu. Timu yako vile vile ni mteja wako, kwa sababu bila mteja wako biashara yako haiwezi kuendelea. Kwa hiyo mthamini mteja wako kama vile ni mtu ambaye amesababisha biashara yako iweze kuanza. Kama ni mtu ambaye amekuchangia fedha kuweza kuanzisha biashara yako. Kwa sababu kiuhalisia, maendeleo ya biashara ni mteja. Ukichana wafanya kazi, maendeleo ya biashara ni mteja vile vile. Na umaarufu biashara yako ni mteja, ni wateja wako. Kwa biashara yako lazima wateja wako lazima uweke kama ni timu yako vile vile kwenye biashara yako. Kwamba hao ndio ambao watakusaidia kuweza kupigisha hatua au kukurudisha nyuma. Kwa lazima kisha kwamba huduma ambayo unatoa kwa wateja wako, ni lazima uweze kuangalia wateja wako kama nani? Kama watu kwenye timu ya biashara yako. Uweze kuwa treat vizuri. Uweze kuwa treat katika respect, heshima, uweze kuwaheshimu. Uweze kujua namna kuweza kuishi na wateja mbalimbali katika biashara, kwa sababu wateja wote wako sawa au sio, kwamba wana tabia ambazo ni sawa. Kila mteja anakuwa na tabia tofauti. Kwa hiyo lazima uweze kuona namna kuweza kuishi kitofauti na kila aina ya mteja ambaye anakuja katika biashara yako vile vile. Kwa hiyo kanuni ya kwanza kabisa ambayo uweze kuzingatia, kumchukulia mteja wako kama ni timu ya biashara yako. Namba mbili, msikilize mteja wako na mshirikishe mrejesho walichouliza au alichoomba kujua. Kumbuka kwamba huduma kwa mteja haitolewi tu kwa mtu ambaye anahitaji bidhaa yako vile vile. Hata mtu anayeuliza, hata mtu ambaye anakuja katika biashara yako na sichukua huduma yote, anahitaji huduma nzuri kutoka kwako. Sasa huduma kwa mteja, kumbuka nilikwambia kwamba sio tu kipindi mtu anapouliza mambo fulani. Hata mteja wako anapoondoka katika biashara yako, unaweza kuwa unaendelea kumpatia huduma. Kinamna gani? Kuna maswali ambayo anaweza akawa nakuuliza. Kuna maelekezo ambayo anaweza kahitaji katika biashara yako. Kuna vitu ambavyo anaweza akapenda kuvijua kutoka katika biashara yako. Msikilize, lakini vile vile mpe mrejesho kwa vile vitu ambavyo ataviuliza. Ukiangalia katika mitandao ya simu. Mitandao ya simu ni mfano mmoja ambao ni mzuri sana sana. Mitandao ya simu wanathamini sana kwenye kumsikiliza mteja na kumpatia mteja wao mrejesho wale jambo ambalo aliweza kuliuliza. Na ndio maana mwisho siku unaweza ukapiga simu akwambia kwamba ukauliza jambo fulani ambalo inawezekana kwa muda unashindwa kuweza kujibu, akwambia kwamba subiri kidogo, tutakurejea baada ya muda. Wanao natafuta kile kitu ambacho unaweza kuuliza, ukipata kitu fulani watakurejea. Lakini vile vile kwa sasa hata katika mitandao ya kijamii wanakuwa na SMS ambazo wanazituma kuuliza maswali, kukupa labda ni kama ni mrejesho wa huduma zao, mabadiliko labda ya huduma zao. Vitu kama hivyo hata mwenyewe nitakao viweze kuepo katika biashara yako. Kwa sababu nasema kuna ile jono mbalo watuja kwa kijalda unaandika namba zao za simu. Unaweza kaitumia vile vile kuweza kuwapa mrejesho wa bidhaa gani ambayo imekuja, bidhaa gani mpya ambayo imekuja, mabadiliko ya bei ya bidhaa zako. Labda mambo ya ofa katika biashara yako vile vile. Ni vitu ambavyo tunaweza kuvifanya. Lakini kumsikiliza mteja wako ni kitu ambacho ni cha msingi sana sana, kwa sababu hata dokta hawezi kumhudumia mgonjwa kwa usahihi endapo hata msikiliza. In the same place katika biashara yako, msikilize mteja wako. Nampe mrejesho kutoka na yale mambo ambayo kuuliza. Lakini muda mwingine vile vile mpe mrejesho kutoka na vitu ambavyo vipi katika biashara yako au vitu ambavyo mambo ambayo yanaendelea katika biashara yako vile vile. Kwa sababu ni somo kwamba huduma kwa mteja siku zote sio kwa ajili ya kupokea, ni kwa ajili ya kutoa. Customer service is not about receiving, it is all about giving. Huduma kwa wateja sio tu cha kutegemea kupokea kitu fulani, hapana. Sana sana huduma kwa wateja tunategemea kutoa kwa asilimia kubwa. Kwa lazima uweze kujitoa, uhakikishe kwamba una capture mind ya mteja wako. kutokana na huduma ambayo utakuwa unampatia. Either ni kwenye kumuelekeza, kumuelewesha au kumpa mrejesho. Akishomba ndivyo ambavyo navizingatia sana sana. Na hivi ni vivyo baada ya kuweza kumsikiliza. Namba tatu, jitahidi kuvaa viatu vya mteja wako, sio kama roboti. Unajua roboti lenyewe linafuata kile ambacho unaliambia. Lakini alina haja na kuweza kuvaa kiatu ya hisia ulizokuwa nayo, sababu lenyewe ni roboti tu, linaongozwa na kompyuta na vitu vingine. So in other side, ukiachana na kwamba wewe ni fanya biashara, inabidi uweze kuwa binadamu vile vile. Vaa vile vile viatu vya mwenzako pia unapokuja kuweza kuomba huduma kwako. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kaja wakakuelezea kitu wakakasirika. Ukora kama anakusumbua, ukora kama anakudharau, lakini kumbe ndo unahitaji huduma hivile. Kwa muda mwingine mteja wako anaweza kaja akakuelezea kitu fulani ambacho ukiona kwamba hiki tumba kama atakuweza kunidharau, lakini kumbe hapana, ndo namna kuweza kuelezea uweze kupata msaada. Sasa muda mwingine vile vile achana iko na hasira, achana hii kwamba kuweza kuona kama unadharauliwa, vaa viatu vya mtu jinsi anavyokuelezea shida zake au uhitaji aliyokuwa nao katika biashara yako. Kuna mtu ambaye anaweza kaja kwako akihitaji hitaji fulani, lakini jinsi anavyo express ile uhitaji wako kadhaa kama mtu anakudharau. Au mtu ambaye hahitaji huduma yako, au anakupotezea muda, hapana. Most of the time jaribu kuvaa viatu vya mteja wako vile vile, ili uweze kuelewa utamhudumia kinamna gani, uweze kumsaidia kumuondolea tatizo alilokuwa nalo. Namba 4, kuwa mkweli kwa mteja wako. Huduma kwa mteja bila kuweza kuwa na ukweli umeboronga. Yaani hiyo kitu hakitaenda. Kama kitu kipo, kama kitu amekiuliza na kipo, mwambie kipo. Kama kipo, mwambie kipo, usirembeshe sana. Wala usijigambe sana ukajipaisha sana, ukaanza kumboronga mwenye, ukaanza kupamba vitu ambavyo havipo katika biashara yako. Kama kitu kipo, mwambie kipo. Kama kipo, mpe maelekezo namna kuweza kukipata. Usiboronge kwanza kumwambia vitu vya uongo, kumdanganya, kumpatia bidhaa ambayo sio sahihi kwa sababu tunahitaji hela yake. Huo uongo wako utakuponza na utaua biashara yako na utapoteza wateja wengi. Kama kitu kipo, mwambie kipo. Kama kina mbadala wake na unacho, mwambie kipo. Lakini kama hakina mbadala na wala kipo, mwambie kipo. Unaweza kupata sifani, mwelekeze. Ndio nasema kwamba uweze kuwa professional, uweze kuwa mtaalamu katika biashara yako. Lakini uongo hautakusaidia. Uongo hautakudanganya. Kwenye kutoa habari za uongo, kwenye kumwelekeza mteja vitu vya uongo, kwenye kumpatia kitu ambacho sio sahihi na jinsi alivyoweza kukiomba kitaathiri biashara yako. Kwa hiyo ni kanuni ambayo unaweza kuizingatia sana sana katika biashara yako. Namba 6, ielewe bidhaa au huduma yako vizuri. Professionalism. Elewa unachokifanya. Kama ni kwenye biashara, elewa biashara ambayo unaifanya. Kama ni kwenye huduma, ielewe huduma ambayo unaifanya. Kwa sababu nikwambia kwamba customer service is not about receiving, is all about giving. Sasa hauwezi ukampatia mteja kitu ambacho anahitaji kama hauwezi ukamuelewesha kile ambacho unakiuza. Angalia kama unavyoenda benki, ile sehemu ya customer service, unapouliza maswali wanavyokujibu, wanaelewa kile ambacho unakifanya. Wanaelewa kila kitu kuhusiana na ile kampuni, hasa katika mambo yanayohusiana na maswali ya wateja. Ile sema pezo katika biashara ambayo unaifanya, hauwezi kufanya mauzo mazuri endapo ule kile ambacho unakiuza. Hauwezi kutoa huduma nzuri endapo hauelewi kazi ambayo unaifanya, kwa sababu hauwezi kumuelewesha mteja kile ambacho anahitaji kuzo kuelewa katika biashara yako. Hauwezi kumuelewesha mteja kutokana na huduma ambayo anahitaji katika ofisi yako, kampuni yako. Kwa ni vizuri ukielewa bidhaa, ni vizuri ukielewa huduma ambayo unaitoa, kusudi mwisho wa siku kile ambacho mteja atakiuliza uweze kumueleza kwa usahihi, ili uweze kupata nini? Uweze kupata tenda. Kwa sababu kuna wengine ambao kuna wakati mmoja nilikuwa napenda kusisitiza sana kwamba kuna watu wateja wengine ambao hawawezi kufanya maamuzi ya kuweza kununua kile ambacho unauza. Kwa muda mwingine wanahitaji mwongozo kutoka kwako kusudi uweze kufanya maamuzi ya kununua kile ambacho unakiuza. Sasa usipoelewa kile ambacho unakiuza, na mwa utapoteza mteja. Au hautatoa huduma nzuri ambayo itakusababisha uweze kufanya mauzo mazuri katika biashara yako. Kuna vizuri kuweza kuelewa kile ambacho unakiuza kusudi utakavyokuwa unamueleza mteja wako, au utakavyokuwa unamueleza mteja wako, aweze kuelewa kile ambacho unakiuliza, anaweza kufanya maamuzi ya kuchukua huduma au bidhaa ambayo unaiuza. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha msingi sana sana kuweza kuzingatia, hasa kwa yeye ambaye ni fanya biashara au mjasiriamali. Naomba nisisitize, kwa sababu naona tumefika mwisho hapa, nisisitize kanuni ya kwanza ambayo tunaweza kuzingatia: msaidie mteja wako kama mmoja wa wana timu yako. Namba 2, nikwambia kwamba msikilize mteja wako kama na mshirikishe mrejesho alichouliza au alichoomba kujua. Namba 3, jitahidi kuvaa viatu vya mteja wako. Usijifanye tu ni mbishi na unajua kila kitu, hapana. Vaa viatu muda mwingine vya mteja wako kusudi uweze kujua nini utamhudumia kwa namna gani, utamsaidia kwa namna gani. Namba 4, kuwa mkweli kwa mteja wako, usio mwongo. Namba tano, elewa bidhaa au huduma yako vizuri. Na imani kwa vitu hivi sita, kanunizi tano, kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza katika utoaji wa huduma kwa wateja katika biashara ambayo unaifanya. Na zingatia sana vitu hivi kwa sababu ni muhimu sana. Ni muhimu sana katika biashara ambayo unifanya, katika shughuli yako ya ujasiriamali ambayo unaifanya. Kwa sababu huduma kwa wateja ni moja kati ya msingi mkubwa wa maendeleo katika biashara yako. Watu wengi wanapoteza wateja, watu wengi hawapata wateja kudumu kwa sababu hawazingatii vitu hivi katika utoaji wao wa huduma katika biashara ambazo wanazifanya. Kwa ukizingatia hapa, na imani utapata matokeo mazuri katika biashara ambayo unaifanya.
1: Haya, tumemsikiliza Lazaro Samuel akizungumza kuhusiana na kanuni za kumhudumia mteja ama za kutoa huduma kwa mteja. Huyu ni Lazaro Samuel, mtaalamu wa mauzo na masoko.
0: Kuna kanuni ambazo unatakiwa kuzifahamu wewe mfanyabiashara, namna gani ambavyo unaweza kumhudumia mteja vizuri na mwisho wa siku akarudi tena na tena akakuletea na wengine.
1: Mm-hmm.
0: Kuna watu hata kumuelewa mteja tu inakuwa ni ngumu.
1: Ni ngumu.
0: Yani mteja anaweza akawa anasema kitu, yeye hata kumuelewa vile kwamba labda anahitaji kupunguziwa bei au anahitaji kuelekezwa, anaona kama anampotezea muda.
1: Muda,
0: ndio wale ambao tunasikia wanatuambia hamna mnunuaji hapo. Wewe kama unanunua, nunua. Kama ununui, basi bwana. Au anakaa kabisa anaona unanisumbua. Kumbe kuna namna unatakiwa kumuelewa mteja wako. Mteja wako anahitaji kitu gani? Anahitaji kuelekezwa au anahitaji nini? Basi msikilize, muelewe, uweze kumuuzia vizuri. Na mwisho wa siku itakufanya yule mteja aweze kurejea tena, kwa sababu wateja wanakumbuka.
1: Ndio.
0: Yaani wewe, watu tunasema kwenye biashara kwamba sikukumbuki, unajua nahudumia watu wengi. Lakini kwenye wale watu wengi wote wanaweza kukukumbuka wewe, ila wewe usiwakumbuke. Ndivyo ambavyo ilivyo, mteja anakumbuka. Alafu wewe unaweza usimkumbuke. Sasa ukimhudumia vizuri, atakukumbuka kwa mazuri.
1: Ndio.
0: Atarudi.
1: Lakini ukimhudumia pia vibaya, atakukumbuka kwa mabaya, lakini hatarudi na wala hataleta mtu mwingine.
0: Kwa hiyo tuhakikishe tunatengeneza kumbukumbu nzuri kwa wateja wetu. Yaani mteja akukumbuke. Hakikisha kwamba umemhudumia mpaka anakumbuka kwamba nilihudumiwa sehemu fulani, nilipewa huduma nzuri. Ngoja nirudi tena. Au unahitaji huduma fulani? Kuna mtu anahudumia vizuri. Twende pale. Kwa hiyo hiyo kumbukumbu itamfanya yeye mteja aweze kurudi, na wewe uweze kupata faida ama pesa kupitia kile unachokitoa.
1: Sahihi. Lakini amesema pia wakati mtu anakuja pale, pamoja na hayo yote kumhudumia vizuri, jenga kitu fulani hivi ambacho mtu akitoka pale anasema kweli. Yani kitengeneze, weka cha ziada. Sawa, unamuuzia sukari, lakini tengeneza kitu cha ziada tofauti na kumuuzia sukari. Sasa mara nyingi watu wenyewe wajua tu kwamba nikuuza sukari, wewe nenda sukari, unataka nini nini nini, basi hata tu kukuambia asante hasemi,
0: hata tu kukupa mfuko.
1: Ehe,
0: mfuko tunauza, nikupe shilingi 300 au 200, wewe hiyo 300 umeiona? Inawezekana mimi bajeti yangu au pesa yangu niliobeba yote imeishia kwako.
1: Kweli
0: sina hata hiyo 300. Kweli mfuko wa 300 unaninyima?
1: Atakwambia yani hiyo ndio faida na mimi. Huwa kuna kauli kama hizo. Yaani hiyo 300 ndio faida yangu. Sasa nikikupa mfuko nitakuwa nimefanya kazi bure.
0: Aise.
1: Tengeneza
0: kitu cha ziada ambacho mteja atakikumbuka. Ataona thamani yako. Mpe mfuko. Muhudumie vizuri. Kuna watu hata kufungia kwenye gazeti napo inaonekana kazi, anakupa mkononi. Hata gazeti jamani, mtu kanunua sabuni, iende inaonekana huko kila anakopita waone ile sabuni amenunua, sabuni ile.
1: Yeye hajali.
0: Amenunua sabuni, hata imuhusu. Kwa nini usinifungie hata kwenye gazeti? Gazeti nalo ni faida.
1: Hatari kweli.
0: Gazeti kwa ni gazeti la ushinga hapa jamani. Si 500.
1: 500 na sio kwamba lote hilo mimi nitalibeba lote.
0: Kipande tu.
1: Kipande kidogo.
0: Lakini mtu anakuambia sina cha kufungia. Sasa tunafanyaje? Bora aache kukuuzia.
1: Na ipo ile ya change. Sina sasa hii mimi change. Sasa wewe unauza jamaa, unatakiwa utafute change.
0: Au uombe kwa majirani zako. Change.
1: Mtu unataka kitu cha shilingi 200, ukimpa 500 anaanza kulalamika. Sasa hiyo change hapo ni 500. Sasa jamani kweli? Weka basi bango kwamba kita kuja kununua hapa uwe na hela ambayo na haitaji ya change. Yani haitaji change.
0: Uwe na hela ya change kabisa.
1: Ile ukitoa hakurudishi chochote. Kwamba unatoa anaweka basi. Sasa mambo wewe tafuta change ndio wajibu wako sababu una biashara.
0: Mm. Mm. Kwa hiyo iko hivyo, ukimhudumia mteja vizuri atakukumbuka pia na atarudi tena na wewe utaendelea kupata faida kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa wakati huu basi tukaumulike ujumbe wako, lakini kabla tuja utizama ujumbe wako msikilizaji, tukufahamishe tu kwamba kama unatamani kujiendeleza kimasomo, basi chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center kinakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti. Na chuo kimesajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591, ambapo kinatoa kozi zifuatazo: kozi ya madini, kuna usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala na utalii pamoja na upishi. Sasa pia chuo kinatoa ofa ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana pia ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni uwe umehitimu elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Unaweza kuwa umehitimu kidato cha 4, cha 5, cha 6, kidato cha 6 au chuo unataka kujiendeleza kwenye kozi zingine, basi una nafasi hiyo. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Na fomu ya kujiunga inapatikana chuoni. Fomu hii haiuzwi kabisa, inatolewa bure chuoni. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0678 641636. Namba nyingine ni 0756 894415.
1: Sawa, hiyo ni nzuri kabisa, na ikiwezekana wahi mpatie mtoto nafasi aweze kupata ujuzi. Hapo ni ujuzi, anaenda kupata kitu ambacho anaweza akajiajiri mwenyewe au akaajiriwa kama atakuwa na bahati yake, lakini kuna nafasi pia ya kujiajiri mwenyewe. Sasa kuna wale ambao tayari wameshaamua kujiajiri na wanatoa huduma vizuri kabisa kwa wateja, na ni huduma ya kuweka milango, madirisha ya aluminium pamoja na vioo, ambapo Reta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu sana. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN, na ukihitaji kuwasiliana nao ni 0782 03 0788 au 0747 653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari yako wewe mteja wao. Kwa wakati huu basi tupitie ujumbe mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. na tulisha sisitiza kwamba unapotuma ujumbe basi uzingatie kile ambacho kinatakiwa kuzingatiwa na ujumbe wako usomeke vizuri kabisa. Asema Kapuletu na Mazingira FM ni Sumbia Mashaka Limbu kutoka Kijilishi. Da, chimbo la leo nimejifunza jinsi ya mafanikio ya kuhusu biashara. Sawa. Lakini mwingine anasema Kapuletu ni Kisi Bunzili akiwa pande za Kamkenga, kata ya Wariku. Chimbo liko bomba sana. Da, endeleeni kutuletea machimbo. Haya, Kisi Bunzili, sawa. Mwingine anasema Kapuletu ni mtaalamu. Sema mtaalamu kasema, ah, kweli mteja ndio biashara yako ni Buchoti. Asante sana Buchoti Moragano wa Nyamso hapo. Asante sana kwa kufuatilia chimbo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Andhi Karukekele kwao. Anasema kweli kuna wengine wanasubiri nacho hapana. Ujumbe wako kidogo nashindwa kuelewa unamaanisha nini. Hebu jaribu hata kupitia wewe halafu utaona. Ungekuwa wewe sasa ungeusomaje? Lakini mwingine anasema kwamba usije ukasema wewe ujumbe wangu hata hujasoma ukaisha. Kwa kweli kidogo una changamoto. Kapuletu ni mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu. Chimbo nimeelewa sana. Umeelewaje? Tulitamani utuambie wewe umeelewaje. Ingependeza zaidi. Kapuletu anaitwa Sumai Masaka kutoka Muranda. Jamani, mnayo yaongea ni ya kweli. Unaweza ukaenda kununua kitu mtu anakupa hivyo tu bila kufunga. Jamani, inaumiza sana, bora uache tu kumchangia. Ndio maana tunasema kwamba kuna kitu cha kuweka cha ziada kwa mteja wako aendelee kukumbuka, lakini aone kwamba umethamini ile pesa aliyoileta hapo kwako. Kapuletu ni Sylvester Matias wa Lutubiga Busega. Chimbo la leo nimepata vitu vya kuishi navyo. Niwatakie kazi njema dada zangu. Vitu gani jamani, singetuambia? Kapuletu mzungu mweusi nimekwisha kusoma, asante. Kapuletu Musa Pastori nimekwisha kusoma. Kapuletu haya, sawa. Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono. Chimbo umetupa elimu namna ya kuvaa viatu vya wateja ili kudumu iwe ili huduma iwe bora, lakini pia kuepukana na uongo. Hapo utafanikiwa na kufanikisha biashara yako. Uongo mwingine sio mzuri. Kuna biashara zingine hazihitaji uongo. Kapuletu ni Kurwa Ndama anasema kuna watu wengine labda anafanya kazi nyingine unahitaji kitu cha 500. Anasema 500 ndio unaniitia. Una usumbufu huwa wapo wanamnaisha kutana nao. Yaani kwamba unataka kitu cha shilingi ngapi, unamwambia cha 300. Yaani kweli 300 ndio unayoniitia?
4: Anakashirika.
1: Sasa kwa nini unauza bidhaa ya 300? Acha kuuza bidhaa ya 300.
4: Tena 300 mbali, 100, 200. Mtu anakashirika.
1: Sasa unakashirika nini?
4: Kuita kote huko unataka kitu cha 100
1: kweli. Wewe kwa nini unauza kitu cha 100? Acha kukiuza, uuze hicho cha 50,000, 100,000, 500,000, afu uone kama maisha yataenda. Ndondondo si chururu jamani. Na bandu bandu humaliza gogo. Kapuletu ni Dominiki kutoka pande za Nyamikoma makanisani.

0: leo ukitoa 200, ukitoa 300 unabaki na faida bado jamani. Watakuwa kutumia akili. Kuna wengine huwa hata hawezi kutumia yani ile akili ya kujiongeza. Kuna mtu mwingine anakuambia mimi na 300, afu unasema mimi nauza hii kama ni mboga ya kukatakata 500. Sio unapunguza. Inabaki hiyo ya 200 unaongezea nyingine ili ifike 500. Mwingine anakuambia yani sasa hivi upate mboga ya 300. Hasa kwani 300 sio pesa? Si pesa na yenyewe. Sasa hata kufungiwa na penye ni changamoto. Mtu anaona kwamba wewe umenunua vitu vya 20,000 kukupa tu mfuko wa shilingi 300 kwake ni hasara. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kabulabula. Dada Catherine Msafiri na dada Dina. Jamani ni Teddy sio Dina. Kwa kweli mna enjoy sana. Mko vizuri. Anasema mchukue maua yenu. Wow, tumeyachukua, tumeyapokea. Anasema tuko pamoja. Asante sana. Chukua maua yako. Kila mtu la kwake lakini. Dakika ni ya 18 msikilizaji, wakati huu basi tuelekee kwenye lambazo. Kukufahamisha kile ambacho kimeandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Unajua lazima ufahamu pia kwamba nchi inaendaje ama mambo yakoje. Inakuwa inapendeza tofauti na ile kwamba wewe upo tu umekaaga hata uelewi mambo yanaendaje, hujui. Inakuwa haipendezi. Sasa ukifahamu mambo yamekaa vipi, inakuwa mwake mwake. Kwa sasa basi tuelekee kwenye lambazo msikilizaji.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Ndani ya lambazo msikilizaji, tukizitazama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tuanze na ukurasa wa TBC online ambapo balozi mstaafu wa Tanzania nchini Ethiopia na Nigeria, Msuya Mangachi, amesema wananchi wanaosafiri au kuishi katika mataifa mengine wanapaswa kufahamu na kuheshimu sheria pamoja na taratibu za nchi husika ili kuepuka matatizo yanaweza kujitokeza. Akichangia mada kuhusu mustakabali wa mshikamano wa Kiafrika katika kipindi cha Mizani, Dr. Mangachi amesema kila taifa lina mamlaka na mifumo yake ya kisheria ambayo inapaswa kuzingatiwa na wageni wanaoingia nchini humo. Aidha ametolea mfano wa Afrika Kusini akisema kuwa mtu anapoingia nchini bila kufuata taratibu stahiki, ikiwemo kuwa na vibali vinavyohitajika, anaweza kukosa msaada au utetezi anapokumbana na changamoto za kisheria. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC online. Lakini tukiendelea na lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Habari Leo ambapo wameandika matumizi ya dawa za antibiotiki kiholela yamepungua kwa 80%, hivyo kupelekea pia kupungua kwa vifo kwa 14% vitokanavyo na usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa binadamu. Aidha, upande wa usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa wanyama, juhudi zimeendelea kuhakikisha wafugaji wanahamasishwa kufuga kisasa kwa kuzingatia usafi na kuhakikisha vimelea visiwe chanzo cha madhara cha maradhi katika mabandama ya mifugo. Taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti mwenza wa kamati maalum ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Hezlon Nonga, wakati wa kongamano la kuwasilisha tafiti za usugu wa vimelea dhidi ya dawa iliyofanyika chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS jijini Dar es Salaam.
0: Tukiwa tunaendelea na lambazo, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kiwango cha biashara kati ya nchi hiyo na Tanzania kimeongezeka kwa 25%

0: mwaka 2025, akieleza kuwa nchi hizo zina fursa kubwa ya kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara. Putin ameyasema hayo Juni 3, 2026 wakati wa mazungumzo na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaliyofanyika Ikulu ya Kremlin mjini Moscow, ikiwa ni siku ya kwanza ya ziara ya kiserikali ya kiongozi huyo wa Tanzania nchini humo. Sasa kuna nukuu inasema, biashara kati ya nchi zetu imeongezeka kwa 25% kati ya mwaka 2025. Hii inaonyesha uwezo mkubwa uliopo wa kukuza zaidi mahusiano ya kiuchumi na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji. Haya ni maneno ya kwake Putin. Amesema uhusiano wa Tanzania na Urusi umeendelea kuimarika katika sekta mbalimbali zikiwemo biashara, uwekezaji, elimu, nishati na maendeleo ya teknolojia, huku akibainisha kuwa ushirikiano huo umejengwa katika misingi ya urafiki wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Tukamilishe lambazo na taarifa hii pia ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi, ambapo wataalamu wa uchumi na ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP wameitaka serikali kuweka mkakati wa wazi na wa namna ya kugaramia mpango wa nne wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano, wakisema mafanikio hayawezi kutegemea kauli pekee. Akizungumza jana Jumatano Juni 3, 2026 katika mdahalo ulioandaliwa Chuo Kikuu cha Dodoma, mchumi na mtaalamu wa PPP aliyeidhinishwa na Benki ya Dunia Dr. Blavius Kayoza amesema bado kuna mkanganyiko kuhusu namna sekta binafsi itakavyofikia lengo la kuchangia 70% ya fedha za utekelezaji wa mpango wa nne wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano. Iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi natufanya tuweke nukta hapo kwenye kuzitizama taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii.
0: Tukufahamishe pia ujumbe huu msikilizaji. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari bingwa wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75. Gharama ya kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Na kama una matatizo yafuatayo: aleji ya macho, macho kuwa mekundu, makengeza kwa watoto, uono hafifu, yani unaona mbali, huoni mbali, shida ya kuona karibu inakuwa ni changamoto, lakini kutoka machozi, wewe umekaa zako tu, mtu akikuta utazani kwamba unalia, basi matatizo haya yanapatiwa ufumbuzi. Na matatizo mengine kama vile vinyama machoni, pia usuluhisho wa tatizo hilo linapatikana Best Vision Eye Care. Wanapatikana Mwanza, lakini ukihitaji mawasiliano ya kina zaidi ni 0678 11 03 76. Narudia, 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76, 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 kamili jioni.
1: Kwa sasa tunapata burudani muziki msikilizaji, tukirejea tutaelekea kwenye afya. Endelea kuwa nasi, hii ni Kapo Letu mpaka pale 5 kamili asubuhi. TID pamoja na Nazizi wanakuambia watasema sana.

0: Dakika ni ya 30 baada ya saa 4 kamili. Wakati huu basi tunaelekea kwenye afya. Tunaelekea kwenye afya msikilizaji wakati huu basi. Kama mkao wa kula, kufahamu yale ambayo tutakuwa tumekufikishia, yale ambayo tumekuandalia kuhusiana na afya. Maana tunasema kwamba huwezi ukafanya chimbo ambayo tumekufikishia pasipokuwa na afya, na wala huwezi ukafanikisha lolote lile kama afya yako itakuwa haijakaa vizuri. Hivyo basi tunakufikishia afya hii ni kuhusiana na mambo ya tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu ambayo huyu ni Dr. Elizabeth Makala, mtaalamu wa tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu. Sasa anaelezea kuhusiana na umuhimu wa kunywa maji na kufanya mazoezi. Kuna watu wengine wakiwaambia kunywa maji inakuwa ni changamoto. Sasa tusikilize nini ambacho kinazungumzwa na Dr. Elizabeth Makala.
1: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Maji yana muhimu kwenye mwili wa binadamu katika nyanja tofauti tofauti. Kwanza, maji kunywa, unatakiwa kunywa asubuhi kabla hata hujapiga mswaki, kama mililita 160 kabla hujapiga mswaki, ili kuweza kusafisha uchafu wote ambao ulikuwa umelala nao kwenda kwenye haja kubwa au ndogo. Na baada hapo unatakiwa sasa kunywa maji kabla ya kifungua kinywa. Umeshapiga mswaki, unakunywa maji baada ya dakika 30 kabla hujanywa kifungua kinywa. Na kama umekula chakula, unatakiwa kunywa baada ya dakika hata 45. 30 tu 45 unaweza kunywa maji baada ya chakula cha mchana. Kwa nini unakunywa maji haya? Haya maji yanarutubisha mwili wako. Kwanza, kuweka ngozi vizuri. Pili, zinasafisha tunasema mawe, lakini ni Kiswahili chepesi kusema mawe, lakini kuna uchafu ambao unakwenda kwenye figo, inasafisha chujio inayobaki na mabaki yale ya cells ambazo zinabaki kwenye chujio. Kwa hiyo ukinywa maji yanatoa ule uchafu, ni muhimu zaidi na zaidi ili kuzinusuru figo zako zisipate shida. Na pili, inasaidia metabolism. Nikisema metabolism kwenye Kiswahili ni kama kumengenyo, umengenyaji wa chakula mwilini mwako. Inafanya iweze kumengenywa vizuri kiurahisi bila kupata shida yoyote, na uweke muda kati ya ile ulivyokula na kula mwingine, mlo mwingine wa jioni. Kwa hiyo hapa katikati lazima umengenywe kwanza chakula cha kwanza ili upokee chakula kingine kipya. Bila kufanya hivyo, unachelewesha chakula kumengenywa mwilini mwako. Cha tatu, inarainisha ngozi. Maana yake inafungua vile vimlango ambavyo vinaweza vikatoa jasho kwa uzuri zaidi, kwa sababu maji yale yanavyosafisha ngozi yako kuwa nzuri, maana yake inakuwa wazi kwa ajili tayari kwa kutoa uchafu mwilini. Na haya maji yanakufanya wewe mwenyewe ujisikie huru na magonjwa yanayoweza kukukabili mwilini mwako. Magonjwa mbalimbali. Kama tunavyojua kwamba unavyokula chakula meno yako yanakuwa na vitu vingi. Alafu kisafisha, bado endelee kunywa maji, yanatoa yale mabaki ya chakula yako mdomoni mwako, kazuia kunuka mdomo wako. Hiyo maji ni muhimu sana. Sana sana katika unywaji wa maji. Achana na mambo ya kwamba kuoga pia unasafisha, lakini hata maji ya kunywa yanasafisha mwili wako ili ngozi yako itoke iwe laini zaidi. Ninaunganisha pia pamoja na kwamba kufanya na mazoezi ya mwili. Inaendana kabisa, ukinavyokunywa maji na ukifanya mazoezi, mazoezi yanafanya wewe mwili wako uwe imara. Uepukane na magonjwa tofauti tofauti. Kwa mfano mapafu. Unaona mtu anatembea na hema sana kwa muda mfupi, labda kangazi tu kumwenda na nahemu. Ni kwa sababu ya mazoezi hajafanya. Kwa hiyo mapafu hayana uwezo wa kupanuka kutunza hewa ya kutosha, kwa sababu unajua hewa ya mapafu chini kabisa la kipande cha pafu natakiwa uwe na hewa ya ziada lita moja na nusu ili kuwezesha wewe kufanya kazi zako bila kuchoka. Kwa hiyo unapofanya mazoezi na ya kuhema au kukimbia au kufanya tu pale kitandani, yanakufanya mapafu yako yawe imara, kwa sababu yatatunza ile hewa ambayo inatakiwa iwepo ufanyie kazi bila kuchoka. Usijiulize kwa nini watu wengine wanakimbia kuzunguka bila kuchoka, lakini mwingine kidogo tu amechoka na shika miguu chini ameinama. Ni kwa sababu yule amewafanya mafundisho ya mapafu yake kutunza hewa inayotakiwa kwa ajili ya kufanyia kazi mbali mbali. Kwa hiyo unapovuta hewa ndani, vuta taratibu kama unakunywa chai ya moto, alafu ishikirie kwa sekunde kadhaa, alafu puliza nje, alafu tena vuta kama mara 10 hivi. Pafu lako linakuwa limefunzwa jinsi ya kutunza hewa ya kufanyia wewe kazi kila wakati. Mazoezi haya haya, kuna mazoezi ya aina mbili. Kuna mazoezi ya scientific tunaita, ya kitaalamu, kwa ajili ya mwili wako tu uwe mzuri. Uwe mzuri, uwe mzima. Yaani utunze mwili wako, ni kama tunasema mazoezi tiba. Mazoezi mengine ni ya lokali, ambayo ya lokali unatengeneza mwili wako kuongeza kiwango cha misuli ambayo wewe hukutengenezwa nayo au hukuzaliwa nayo ili ivibe kama wabeba vyuma. Sasa hiyo ina athari tofauti na ile unayoyafanya mazoezi ya tiba. Hii ya kuvimbisha misuli maana yake unakandamiza mishipa ya fahamu inayoishia, tunasema ending nerve. Unakandamiza hiyo, alafu baadaye utasikia maumivu baadaye. Sasa hata mtu kukushika kwa kufanyia kazi unapata shida zaidi, kwa sababu inakuwa ni mwili umekuwa mzito, umevimbiana. Kwa hiyo anaonekana mtu amenenepa, ametunisha misuli. Lakini hii scientific inakupa wewe urahisi wa kutengeneza mwili wako unavyotaka uwe. Kwa mfano, upo kitandani, unaweza ukafanya kwa kubinuka, unaweza ukafanya kwa kusimama, unaweza ukafanya kwa kulala, unaweza ukafanya kwa vyote vile. Unaweza ukapandisha miguu yako juu au ukaweka miguu yako kama Waislamu wanavyoswali. Kwa hiyo ile inatengeneza misuli yako ijivute usawa wa kiungo chako kilivyo, iwe tayari aidha kuzungusha mkono wako ukafike paka pale nyuma. Kwa hiyo hiyo tunasema ni scientific, ambayo inakufanya wewe mwili wako utengeneze uwe mzuri. So that ufanye mazoezi ni very important, ni muhimu sana. Mazoezi ya kila aina ya kufanya, isipokuwa yasiwe mazoezi ya kuumiza au kubadilisha mwili au umbo lako.
0: Dakika ni ya 38 baada ya saa 4 kamili. Tumefuatilia, utakuwa umefuatilia hiyo afya msikilizaji kuhusiana na umuhimu basi wa kunywa maji. Huyu ni Daktari Elizabeth Makala, mtaalamu wa tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu. Sasa kunywa maji ni muhimu, lakini pia mazoezi ni muhimu. Amesema kuna mtu mwingine ukikuta amepanda ngazi, ameshapumua, utafikiri kwamba alikuwa punda kabeba mzigo. Kumbe ni mtu tu ambaye hana mzigo, ila mzigo wake upo ndani kwa ndani kwenye mwili wake. Unamuza, vipi ndugu yangu, mbona unapumua hivyo, kulikoni? Kumbe tu ni kupanda ngazi. Kwa ni vyema kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa na mtaalamu ili kuepusha changamoto zingine ambazo zinaweza zikaleta shida. Kwa wewe ambaye unatamani sana kupata suluhisho la matatizo kama haya, sasa kutakuwa na madaktari.
3: Sawa, kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, ambapo ni kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa wakina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba matibabu ya PID na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, lakini pia upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, urekebishaji maumbile ya uke, upasuaji maalum wa henia lakini pia huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwili, lakini pia matibabu ya maumivu ya mifupa ya mgongo. Unakaribishwa sana Bunda DDH kuweza kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Unapopata tangazo hili, basi ni vyema ukamjulisha na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba hizi. Namba ni 0752 573864. Namba nyingine ni 0766 901836. Namba nyingine ni 0677 002969. Wanapokea bima za afya kwa ajili ya matibabu. Kwa hivyo unakaribishwa. Kwa wewe mwenye bima ya afya yoyote ile, wanapokea. Usiwe na wasiwasi kabisa. Basi unapata tangazo hili, ni vyema ukafika mapema kujiandikisha, lakini pia kupata utaratibu.
0: Haya, chimbo lingine hili hapa kwa wewe ambaye unawaza na una shilingi 300,000 na 1,050. Ni pesa nzuri sana hiyo, itakufanya wewe upate pikipiki, ambapo pikipiki ya Keyway ni imara kabisa, inatumia mafuta kidogo na inapatikana kwa mkopo kwa muda mfupi na kwa kianzusha shilingi 300,000 tu na 1,050, lakini marejesho yake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea, lakini pia kwa keshi ni shilingi 2,200,700. Kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia ilianza tarehe 18 mwezi wa 5 na itaenda hadi tarehe 30 mwezi wa 6, ambapo leo ni tarehe 4. Kwa hiyo bado siku 26. Kwa hiyo bado hujachelewa, uko ndani ya muda. Na unaweza ukajiuliza kwamba kuna ofa gani kwa Keyway? Kuna ofa. Mteja unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, na unashuhudia kombe la dunia nyumbani kwako ukiwa umetulia tuli kama maji mtungini. Lakini pia radio Bluetooth unapata, smart TV inchi 43 pamoja na pesa taslim. Na kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa. Utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Bunda mtaa wa Posta, Bukima Center pale, Buhemba 00, Watarime mtaa wa Serengeti, Shirati mtaa wa Bwele, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki. Na ukihitaji mawasiliano, basi watafute kwa namba zifuatazo: 0663583058 96. Naomba nirudie, ni 0663583098 96, au 0746888805. Au wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, ukiwatafuta iandika tu neno Keyway Tanzania, wanapatikana. Utapata maelezo mazuri kabisa huko ambako wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii.
3: Sawa, kwa wakati huu basi tusogee moja kwa moja kwenye swaga za kitaa.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Sawa, ni Swaga za Kitana. Tunachozungumza kwa siku ya leo tutaangalia kuhusiana na biashara ambayo na sana si tuseme vile vya biashara ya ama anauza kitu ambacho kinaenda kinywani, yani kinaliwa.
3: Kinywaji ama kitafunwa.
0: Kwa mfano chapati, matunda, mandazi, sambusa, matunda.
3: Mtu anatengeneza juisi.
0: Na hasa ambao wanapata changamoto hii ni wanawake. Wanaofanya biashara hiyo. Labda mtu kala andazi, I say ile andazi
3: tamu sana kama muuzaji.
0: Hivi na wewe muuzaji, mwingine anaweza akasema, na wewe muuzaji utakuwa hivyo.
3: Kuna utofauti. Huyu ameuliza. Kuna utofauti.
0: Anakuwaje mbali na chakula?
3: Hiyo ni kawaida inatokea, lakini ameuliza. Kuna yule ambaye anatoa majibu ya uhakika.
0: Moja kwa moja. Yaani kitu ni tamu kama muuzaji.
3: Au hii juice tamu sana kama muuzaji.
0: Wewe unajuaje kumla?
3: Na kwa nini iwe hivyo? Na je, unavyozungumza mbele za watu hivyo, uone kama unamdhalilisha huyo muuzaji? Kwa sababu wale wanaomzunguka pale wanaweza wakabaki na maswali. Hicho wanachokisema. Ndio, watu tutabaki na maswali.
0: Alishawahi
3: au ni mtu wake? Au imekuwaje, wamezoeana kupita kiasi? Na mda mwingine mambo haya yanaenda mbali zaidi, unakuta yule anayeambiwa vile ni mke wa mtu.
0: Ndio.
3: Aya, mume wake amesikia. Utamjibu nini?
0: Ataendelea kufanya hiyo biashara au
3: basi sio mume wake? Basi sio mume wake. Marafiki wa mume wake ama ndugu wa mume wake wamesikia.
0: Watafikisha taarifa kula isee, hapana ile biashara aache.
3: Yule afanye biashara. Ndio mnapelekea baadhi ya wanawake wanakatazwa kufanya biashara kwa sababu ya maneno. Kwa nini kama ni kupata huduma usipate huduma tu ukamaliza ukakaa kimya?
0: Mambo ya kulinganisha chakula na muuzaji kwamba yani inakuwaje?
3: Utasikia maandazi malaini kama muuzaji.
0: Kama muuzaji.
3: Kwa nini? Yaani kwa nini niwe mlaini kama maandazi? Kwa nini? Nao tunajiuliza, chapati unanifanisha mimi na chapati jamani? Kwa nini yani? Na mara nyingi wanaume ndio wana hayo mambo. Kwa nini wanawake hawana?
0: Si unywe tu useme jamani kweli.
3: Au nyea muuzi amfanye biashara.
0: Chai yako ni nzuri, chapati zako ni nzuri. Basi ni laini kweli, ishia hapo. Sasa mambo ya kusema kwamba laini kama muuzaji.
3: Au utasikia mwingine anasifia kwa watu, yani kundi la watu limekaa alafu anawatagi, anawaambia wale watu kwamba jamani, hizi chapati ni laini kama fulani.
0: Kama
3: ambaye anauza. Kwa nini uambie hivyo watu? Ni kumdhalilisha huyo mtu, kwa sababu wale watu watabaki wanatafakari maswali mengi kichwani mwao. Yasiokuwa na majibu.
0: Ndio, hayatakuwa na majibu.
3: Mwingine anajijibu atakavyojijibu kama wewe ambavyo umejijibu, yani umejitolea wewe mwenyewe. Jibu moja kwa moja.
0: Kumbe hata kujuana, hata kwanza hata tu mkono ule kupeana kwa salamu haijawahi kupeana mkono. Hasa umejuaje kama ni mlaini?
3: Kuna wengine ndio hizo changamoto alikutana nazo, mtu anakata tamaa ya kufanya biashara.
0: Tamaa kufanya biashara.
3: Mwingine anazuiliwa kutokana na yale maneno ama kile anachokiona. Sasa fikiria wale waliokusanyika nao pale, wanawake zao na wao wanafanya biashara. Walichokiona pale ndicho wanaamini kinatokea wapi? Kwa biashara za wake zao.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007.
3: Lakini kabla tujaruhusu simu yako msikilizaji, basi tukufahamishe ujumbe huu ambapo ni uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo ilani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027, ambapo sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi anatakiwa awe na ufaulu wa division 1, division 2, division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi ya CBG pamoja na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0752 99 93 50. Namba nyingine ni 0784 34 40 1-3. Unakaribishwa sana Ikizu kwa elimu bora na malezi kwa mwanao. Kwa sasa basi karibu sana msikilizaji, tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Namba ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571. Karibu sana msikilizaji. Haya, pole, unaweza ukajaribu tena kupiga simu yako kwenye line. Hello.
4: Hello.
3: Karibu, ni nani kutoka wapi?
4: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Kakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaluo ni hapa.
3: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
4: Asante sana. Hii sio kwamba kuna lugha zingine ambazo zinasababisha hata kama ni mke wako anafanya biashara, inaweza kusababisha hata kwili kumsimamisha. Mimi unaweza kukuta labda mke wangu anafanya biashara, anajitahidi kufanya na kuboresha biashara yake. Kwamba nikipika chapati kiongeza na mayai ndani yake, nikipeka pale sasa masinono itaonekana kwamba na ladha fulani. Hata nakuta mtu mwingine na akili yake ajitambui kwamba ni mwambizi mwanamke. Hata nakuta anajikuta na ladha, hey, mtu akakatinga. Ani ama ndazi matamu kama wewe. Sasa unajisikiria huyu mtu anamwambia mke wangu. Lakini niseme kitu kimoja kwamba kama mtu anapika kitu kitamu wewe mpongeze. Kwamba dada, nakupongeza kwa uzuri kwa hicho kipika. Naomba tu Mungu akutangulie uzidi kuboresha zaidi ya hapa. Lakini umejitahidi sana dada. Sio kumwambia maneno ambayo ni ya kejeli. Kasi kwamba hata kama ni mtu sasa inawezekana mimi sipo hapo kwa tuo. Lakini kuna shemeji yake au ndugu yangu au ndugu yake yote. Sasa kama wewe mko akakatinga na biashara kwa sababu ya kutembea na wao. Mbona sasa kama ni mtamu kama yeye? Kwa mimi ushauri wangu niseme kwamba naomba watu wajitazia kama hizo wake. Kama unaona kitu kimekupendezea mpongeze kuliko kusema kwamba nikitamu kama wewe. Naomba tu wajitazia kama hizo wake dada yangu, mimi ndio masinono jaluoni hapa.
3: Hai, shukrani sana kutoka hapo Masinono umesikika. Karibu msikilizaji.
5: Habari hapo studio.
3: Salama, ni nani kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masome kitongoji cha Mwambani. Amza ya kufumua mamichembe bila maji ndio mwenyewe ya Mwambani kwake hapa.
3: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
5: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Mimi tu wakaendelea kusema kwamba Watanzania jamani, tubadilikeni. Tulishakuwa na mambo mengi ya kujisemea sisi kama sisi wenyewe. Kaonekana kwamba hapa hili jambo ni la sio kuongea kwa mtu. Itafakari wewe mwenyewe. Ibo tafikiza sana swaga za kitaa. Maana sasa kwamba si wote mnatiotaka zile ndoto za pamba leo hili jambo. Hapo ni watu kwenye tabia hizo.
3: Haya, shukrani sana. 0656 555571. Karibu sana msikilizaji kwenye soga za kitaa.
6: Halo.
3: Halo, ni nani kutoka wapi?
6: Aliago, salamu.
3: Halo.
6: Aliago.
3: Salama, ni nani kutoka wapi?
6: Mtoto Mikeli kutoka Mbagala.
3: Ongeza sauti yako uweze kusikika vizuri.
6: Naongea na Dr. Mikeli kutoka Mbagala.
3: Karibu kutoka Mbagala.
6: Kendi yangu na moto kweli sio sio. Mwambie mwanamke mwingine anafanya biashara yake, lakini sasa nakuta mashemeji zake wapo, lakini anafanya hata hoteli. Alafu mtu mwingine anamwambia ni tamu kama yeye, lakini hapo sio sio vizuri.
3: Haya, shukrani sana. Dakika ni ya 53 msikilizaji, bado tunaendelea kuzungumza nawe kwenye swaga za kitaa. Karibu sana upige simu yako hapa. Karibu kwenye line. Hello.
7: Habari hapo mjengo.
3: Salama, ni nani kutoka wapi?
7: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, mara sauti ya Kali Dede, nikipiga simu kutoka Bushigwa mako watu warefu.
3: Karibu.
7: Asante sana. Kweli kuna baadhi ya wadadu nakuta wanafanya biashara, ila nakuta labda watu wanaenda kununua kinunua hicho chakula, nakuta wanasema ili hiki chakula mejitahidi kupika sana. na alichokipika na yeye anafanana kama hiki chapati, labda hata kama ni maandazi, chai, wali. Inatakiwa tu kama ni kwenda kwenye hoteli, takiwa tu kwenda tu kama ni kununua kitu, unanunua tu kitu, sio tena kuanza kupananisha chakula na binadamu eti kumulinganisha kwamba ni mzuri kama maandazi yako. Hasa tena uzuri wa maandazi na kitamu kama wewe ulishamjaribu, takiwa tu ni kutumia lugha nzuri ukienda kwenye hoteli, kwenye biashara ya mtu, kujiheshimu tu, yani takiwa tu kumheshimu kama yeye anapoheshimu pamoja. Sasa
3: haya, shukrani sana. Nasisitiza kuheshimu. Karibu msikilizaji.
8: Habari hapo dadangu?
3: Salama. Ni nani, kutoka wapi?
8: Ashaka Halage, napatiana Iponya Numbu, mkoa wa Simo Bariadi.
3: Karibu.
8: Asante kabisa kwenye swaga za kitaa. Ni baadhi sana sisi kabisa, kusema kabisa hapo dadangu, ni sisi wanaume. Amani, unaweza kuwa ukimkuta kabisa kama mke wa Tinga, mke wa Mashaka Halage, amepika chakula kizuri, maandazi, chapati au uji, anaweza akasema jamaa kabisa, chakula hichi ni kitamu kama wewe kabisa mdada. Sasa unamwambia hapo maneno hayo mabaya ya nini, wakati labda ni mke wa mtu au mdada wa watu? Sasa unafanya hivyo, ni mambo mabaya. Yani wanadamu sisi kabisa, sijui pale tutafika wapi. Mimi niseme kwamba watu wa hivyo inatakiwa tubadilike jamani. Mtu akipika kama chakula ni kizuri, natakiwa tu ni kumsifu. Sio kwamba useme kwamba kila kitu umepika ni kizuri bana kama wewe. Hiyo ni tabia mbaya kwa wanadamu kama sisi. Natakiwa dada, kama watu waipo dadangu, wanatakiwa wabadiliki. Asante kwa sana kwa kujileta hiyo swaga za kitaa hapo kwenye studio. Kwa wakati hivi kama sisi wanasikiliza sasa, kama sisi watu tunapigeza mazingira FM, jua kwamba watabadilika sana. Mimi nawaonaga sana watu kama hiyo, kama wanaume wenzangu. Inatakiwa wanaume wenzangu tubadilike. Wewe mtu kama umempenda, mambo mengine achana nao. Mtu anapika chakula, si mlinganisha na chakula. Mtu naenda ukasema kwamba soda yako ni nzuri sana, wakati soda imetengenezwa kule kwenye kiwanda. Ulikuwa mama yule alikuwa ameenda kutengeneza kwenye kiwanda. Achane, watu wa hivyo zamani tubadilike. Sana sana dadangu.
3: Haya, shukrani sana kutoka hapo ulipo. Karibu kwenye swaga za kitaa, msikilizaji.
9: Hello studio.
3: Unasikika, ni nani kutoka wapi?
9: Dadu mebatia kuongea na mkanyagalizi mta pastori kutoka kukira mtanya mkuso hapa. Habari zako njengoni?
3: Salama, karibu sana.
9: Asante, mimi nizungumze swala. Kuna baadhi ya watu, sana sana tuseme kwa wanaume vichueni, labda tu mtu lakuta pale waka napenda kutaniana naye yule, ila sasa lakuta yuko kazini pale, ule utani wake na upeleka pale kazini, nakuta anamwambia ni chakula kizuri kama yeye, mtamu kama yeye. Hata mimi nilikuwa na shauri tu kwa watu wa hivyo. Wenda hata mtu, kuna ule utani ni sawa, lakini ukikuta mtu yuko kazini, inatakiwa sasa mwache mtu kama yuko kazini, mwache kama yuko kazini. Sasa ule utani wako ukiupeleka hata kazini kweli, hata watu wanaofanya biashara pale wanaomchangia hawatamuelewa vizuri. Sasa inakuwa changamoto kwake yeye na kwa wale wanaomnunulia hizo pale, maana naye anatafuta kipato pale. Hasa ukikuta sasa utani wako unaendelezea pale ni mtamu kama yeye, ule utani ubaki tu, baada mkikutana huko mnafanya utani wenu huko. Sio kwamba katika muunganiko wa watu pale unaleta utani alafu naanza kutaniana, wale watu hawatamuelewa vizuri. Mimi nilikuwa nashauri tu vijana, kina baba, kina mama, natakiwa wabadilika hata kauli. Kauli yao ni mbaya, inaweza kumjengea mama anashindwa hata kufanya biashara na kwa nyumbani tu. Mimi nilikuwa nashauri vijana, kina baba wabadilike. Mimi narudi Karukekele hapa.
3: Haya, shukrani sana kutoka hapo Karukekele, na tukushukuru pia wewe ambaye umepiga simu yako kwenye swaga za kitaa. Lakini pia wewe ambaye umekuwa pamoja nasi hata kama hujapiga simu yako, lakini umeendelea kufuatilia kipindi cha Kapu Letu. Shukrani sana, tunathamini uwepo wako. Watu tubadilike jamani. Tubadilike, tunavunjiana heshima. Kuta mtu alikuwa pale jirani anamheshimu sana huyo mfanyabiashara, ukaongea maneno kama hayo, akaona kumbe unaye ni waovyo tu. Akamshusha thamani yote aliyokuwa anampa. Kumbe ni wewe tu, kwa wewe ndio hauna heshima.
0: Ukamfanya naye aonekane hana adabu. Ni waovyo. Kumbe wewe ndio waovyo.
3: Sawa sawa, tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tunakuachana na darasa anakuambia too much.

0: Hii ni bab kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, dakika tano zimeondoka tu. Mara baada ya saa tano kamili asubuhi, nafasi nzuri ya kwa msikilizaji kuweza kuungana nasi hapa katika nafasi ya benchi la ufundi hadi pale saa sita kamili za mchana. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa bana, Alhamisi yenye utulivu wa hali juu kabisa. Karibu msikilizaji, sisi timu ya watu michezo tuko vizuri kabisa. Mimi ni Mzee Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba, official midfield kiungo mtawanya zege hadi pala ambapo tuweza kuambia babae. Bana, tunaenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo, tukiangazia pia mechi za kirafiki ambazo zimesitishwa za timu ya taifa Tanzania kutokana na hofu ya mlipuko ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo sasa Morocco amewaambia hakuna mechi za kirafiki, kwa hiyo timu zimeanza kurejea. Tunaenda kutazama taarifa nyingi kulikweli, kwa pia tetesi za usajili zipo nyingi. Abdul Usman Sop amerejea mazoezini na kikosi cha Azam FC, lakini mkataba wake unaelekea ukingoni. Ni wapi ambapo ataelekea, kwa sababu hakuna mazungumzo hadi sasa na klabu soka ya Azam FC. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi na taarifa nyingine nyingi kulikweli msikilizaji. Lakini bila kusahau kule katika anga la kimataifa, vita kubwa kulikweli linaendelea ya urais pale ndani klabu soka ya Real Madrid. Kila mgombea kijinasibu kulikweli. Mpinzani wa Perez anasema kama watamchagua bas Erling Haaland ya ataweza kutua pale, lakini Manchester City wamesema Haaland hawezi kuondoka Manchester City. Kwa hiyo wameona kama ni kigezo tu ambacho kinatumiwa na mgombea kwa nafasi ya urais, pengine kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuwa rais wa klabu soka Real Madrid. Lakini Perez anasema Jose Mourinho yupo tayari kabisa. Zinedine Dumfries pia, bila kumsahau Ibrahim Konate, ambao kama tu anapita kuwa rais basi moja kwa moja hao ndo watakuwa wachezaji wa kwanza kuweza kutua pale ndani na klabu ya soka Real Madrid. Joao Navas pia amewaambia kama mnanipigia kura na mnanichagua na kuwa rais basi PSG lazima walege. Tunamtaka yule kiungo wao Joao Navas. Inabaki sasa kwa upande wa wanachama wa Real Madrid, nani ambaye anawafaa? Tutaenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji. Pia kuelekea kule nchini Marekani, maandalizi yanazidi kusonga mbele. Algeria jana wakiweza kumchapa mtu katika mchezo wa kirafiki. Tutaenda kutazama pia Congo DRC wao wakiweza kutoshana nguvu katika mchezo wa kirafiki. Bana, maandalizi yanapamba moto kwa kweli kuelekea finali za kombe la dunia. Kama baki wiki moja tu kabla michuano hiyo haijaanza kutimua vumbi. Bana, tutaenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji. Ujumbe mfupi ututumie hapa 0684 160 007 na 0765 55 5571. Bana, ungana nasi hapa benchi la ufundi hadi pale saa 6 kamili mchana. Bana, tupo kwa hisani kubwa kabisa akiwa Tanzania ambao anatuwezesha sisi kuwa hapa. Basi unaweza kununua pikipiki nzuri kabisa, lakini bila kusahau Startime, mambo yako mbuki de mbuki de. Bana, akiwa yeye anakuambia kwamba kwa hivi sasa bana, ukiwa una hitaji pikipiki basi nikwambie Kiwe wapo tayari kukupa pikipiki nzuri kabisa bana, kwa mkopo kianzio ni shilingi 350,000 tu, lakini rejesho ni shilingi 70,000. Ndani ya wiki 46 tu unakumiliki chuma yako mwenyewe na kwa yako kabisa bila shida yoyote ile. Lakini bila kusahau wajili wote kwa sekta tofauti, wao watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Bana, umesikia hiyo? Lakini pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 2026. Kwa wale ambao wamenunua basi wamekutana na hizo ofa. Sasa bana, hizo ofa mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi bure, lakini vile vile pia radio bluetooth au smart tv inchi 43 au pesa taslim. Sasa bana, hayo tunaweza kupata kimoja wapo kama tu utaweza kununua pikipiki ya Kiwei kutoka pikipiki ya Kiwei kisimi ya 150 kutoka Kiwei. Sasa bana, matengenezo ni bure miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja bure kabisa bana, lakini mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha. Umeona hiyo? Lakini vile vile pia wanapatikana Tanzania nzima, mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wapo Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta na Mgumu wapo mtaa wa Seronga. Bukima wanapatikana pale center, kwa ukifika Bukima center basi unawapata moja kwa moja, na Katibu Hemba wapo 00, lakini ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe unaweza kupata hadi ofa ya punguzo zaidi. Sasa bana, namba za simu ni 0663583096, huku namba nyingine ni 0746488888, unamaliza na 05. Kwa wapigie kiwe alafu kapate mizawadi kibao kwelikweli pale tu utakapoweza kuuliza kuhusiana na kiwe, basi punguzo litakuwa linakuhusu. Nikirejea nitakujuza kuhusiana na Star Times ambao bana wapo vizuri kabisa hivi sasa, tamthilia, katuni na michezo mbalimbali inazidi kupamba moto kule Star Times. Official habari ya asubuhi.
1: Bana salama kabisa. Salama. Vibe lipo la kutosha.
0: Naona kama una furaha bana. Alhamisi sio mbaya, imeenda vizuri eh.
1: Alhamisi ni throwback Thursday. Kwamba ni siku ya kumbukizi ya vitu ambavyo vilitokea huko nyuma huko. Kwa hiyo inawezekana labda nitakuwa nimekumbuka kitu kizuri.
0: Unaweza ukashare na sisi pia
1: kila mtu kumbuka. Hii tunasema ni binafsi maybe. Labda pengine.
0: Okay.
1: Off air na vitu vingine.
0: Kumbe. Sawa. Bana ndo hivyo, Kibe 88 Cup. Mambo yanazidi kunoga kweli kweli sasa. Sasa inazidi kupasua mipaka. Si Bunda tu.
1: Kuna namna pia ya wewe kutoka mbali pia unakaribishwa, na of course tangazo linajieleza kabisa kwamba si sehemu tu ya vipaji tu. Yaani kuna namna pia unaweza ukapata platform. Of course ni platform kwa sababu pia kuna watu kibao ambao pia wamekuwa wakipita pale na kupata platform ya kuonekana na kwenda kwenye sehemu mbalimbali. Sasa hii ndio sababu tunasema sio kila mmoja tunaweza kumuinua. Yeah, tunaweza tukamuinua pale alipo. Sawa, ila yeye mwenyewe anaweza akajiinua kupitia Kibe na nane hii platform ambayo inaweza ikamtazama. Kwa mfano mimi na Musa hapa.
0: Naam.
1: Tuko tukamuona mchezaji labda kutokea Butiama, ndio?
0: Naam.
1: Na inaweza ikawa ni sehemu nzuri pia ya yeye kuweza kutafutiwa eneo, kwa sababu kuna watu naona wanaandika message, mimi na vipaji, tunatokea wapi, tuna nini. Sasa it's better pia ukamwambia labda kiongozi wa timu yako, bwana chukua fomu ili mimi nikaoneshe uwezo wangu pale. Okay. Kupitia mashindano ya Kibe. Kwa hiyo hii ni platform ambayo inaweza ikamuinua mtu yoyote au ikamuongezea jitihada, kwa sababu kuna watu wengine inawezekana wanajua kucheza lakini hawapati platform ya kuonekana. Si tunaelewana eh? Au labda pengine ikawa ni nafasi ya watu wengine kukuona, hata si labda Musa pamoja na mimi, mtu yoyote kutazama, kwa sababu ina Kibe inatazama na watu wengi by the way. Kwa hiyo unaweza ukaonekana kupitia hayo mashindano na ukapata platform kubwa kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo vipaji vinaonekana pia, lakini si hivyo tu, hata wewe ambaye labda pengine uko katika msongo wa mawazo. Unajua mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingine huwa inaondoa hizo tunasema mtu amekuwa frustrated.
0: Sasa
1: yani zinaondoa fikra potofu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni sehemu nzuri au ni njia nzuri ya kupata saikolojia nzuri ile ya kibinadamu. Nafikiri watu wengi wanaamini labda pengine kunywa pombe ndio sehemu ya kuweza kuondoa mawazo na vitu vingine, lakini kuna wapo wanaamini starehe ya mpira na kuna wapo ambao kila mmoja anaamini, lakini hii ni platform nzuri kuliko hiyo nyingine ambayo unaifikiria wewe.
0: Sawa, bana ndo hivyo msikilizaji, lakini Magembe Cup itaanza Jumapili tarehe 10 na itakuwa tarehe 7 Nyasana na Kungombe, tarehe 8 Bitaraguru watakuwa wanacheza na Kabasa pale katika uwanja wa Kungombe kwa mashindano ambayo pia yamezaminiwa na diwani wa kata hiyo Dani Yona Magembe. Sawa, ukiona mashindano pia ya ndondo unaweza kutuwasilishia tu bana hapa pia. Tukawa tunasema kila ambacho kinafanyika huko.
1: Nimesikia pia kuna sehemu sijui wapi, sijui Kamkenga, sio wapi.
0: Kamkenga huko pia.
1: Lakini mmekaa kimya.
0: Mmekaa kimya pia.
1: Sasa sijajua.
0: Hatuna ubaguzi, sijui ukasema bana.
1: Inawezekana upo Tarime au upo Musoma au upo Mugumu Serengeti.
0: Yes.
1: Au upo Butiama, uko Roria na kuna ndondo inaendelea sasa. Tujuze basi, tuweze kuhabarishana hapa kile ambacho kinaendelea.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Yes, bana, sasa tukiachana na shindano hayo, lakini kujuze tu kwamba fomu za Kibe na Nane Cup zipo, lakini zinazidi kupungua kweli. Kweli ndo huo. Kwa hiyo kama hujachukua basi unaweza ukafika pale Kibe Shop, ukaweza kuchukua ukiwa na shilingi 30. Lakini au kaja Radio Mazingira FM, ukifika tu pale getini wewe utakemkuta hapo atakupa utaratibu namna kuweza kuzipata ukiwa na shilingi 30,000 ya kwako tu. Kwa fika pale Kibe Shop au Radio Mazingira FM utaweza kupata fomu ya ushiriki wa Kibe 88 Cup 2026 season 4. Kwa bana, zawadi ndo kama hivyo tulishakujuza, ni ng'ombe, mnyama mkubwa kabisa, dume la ng'ombe, lakini vile vile pia utapata taslim ya fedha shilingi 500,000, lakini kombe pia kubwa zuri, lakini bila kusahau jezi original kabisa zitakuwepo pia katika nafasi ya mshindi wa kwanza. Wa pili ni shilingi 500,000, lakini vile vile pia mbuzi mnyama utaweza kusika naye pamoja na jezi, lakini kuna zawadi binafsi kama mfungaji bora, kipa bora, ambao wote watakuwa wanapata shilingi 50,000. Lakini pia unaweza ukashiriki lakini usitoke kapa. Finali watu wanajuaga kila ambacho huwa kinatokea. Zawadi wazipo nyingi kweli kweli, hadi kwa mashabiki wanaokuwa wamejitokeza pale uwanjani. Kwa sasa ndo ukubwa wa michuano ya Kibe na Nane Cup. Sasa bana, official mechi za timu ya taifa zimeahirishwa. Hata TFF pia kujuza umma wameandika barua, tuseme hivyo, taarifa kwa umma ya kuweza kuwajuza Watanzania kwamba mechi ambazo kwa zimepangwa zime

0: iwe mapema ili kutengeneza hiyo hiyo nafasi kubwa kabisa kwa wa team na ligi kuisha mapema. Kwa sababu watu wamekaa size. Of course inawezekana wamepumzika ndio lakini ile back to back ingerejea muda huu tungesave hata tarehe 20 ngapi tutakuwa tushamaliza tayari.
1: Sawa sawa.
0: Kwa michezo imesalia mitano na ule mchezo mmoja ambao ni wa kombe la shirikisho ambao utahusisha timu nne tu. Nane sio.
2: Naam.
0: Kwa hiyo ni haraka inawezekana sio.
1: Sasa.
0: Sijajua kama TFF labda wanaweza kubadili au bado watatoa nafasi pia kwa timu kuendelea. Mimi niweza kutazama pia amini kupumzika. Sasa sijajua lakini natamani kwa sababu mechi zimeahirishwa na watu watarejea kwenye majukumu yao basi ingeanza mapema iwezekanavyo.
1: Naam.
0: Yeah.
1: Sawa. Kwa ndo hivyo bana. Twiga Stars walipewa upinzani mkubwa sana na Malawi katika mchezo wa jana. Mchezo ambao ulikuwa unazikutanisha hizo timu mbili. Jana nimtazama mchezaji wa Malawi Chawinga kutoka Olympic Lyonnais ya pale nchini Ufaransa akifanya vyema sana katika mchezo wa jana. Wanasumbua kabla hadi na watu watatu lakini bao moja kwa sifuri. Opa Clement akiweza kuandika bao pekee ambao aliwapa ushindi. Bakari Shime anazungumza nini baada ya mchezo wa jana?
3: Ya kwanza hatukuwa na muda wa kufanya matayarisho, tumefanya mazoezi jana tu na leo tumecheza mchezo. Baada ya leo cha kwanza namna gani tutaweza kurecover kwa haraka then tuanze matayarisho kwa ajili ya mechi inayokuja. Kwa hiyo itategemeana mbinu za mchezo kwa sababu tumeona Malawi wakicheza. Kwa hiyo tutajipanga kwa mbinu za mchezo husika kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi ya mechi hii ya leo. Kubwa ilikuwa ni kuendelea kuwahimiza wachezaji wetu kwamba tucheze katika kiki yetu, tucheze kwenye kile ambacho sisi tunaweza kufanya. Na kulikuwa na hofu wakati fulani lakini baada ya kuona mapumziko tumejaribu kutengeneza njia za kuweza kuondoa hiyo hofu na sisi kwa free kwenda kushambulia. Tumeweza kushambulia, tumeleza goli na bado tumeendelea kutana nafasi nyingine ingawa bahati mbaya hatuzitumia. Katika vipindi vyote viwili cha kwanza na cha pili tumejaribu kucheza kwa kumiliki mpira, kutengeneza nafasi lakini kukutana na mpinzani ambaye amejaribu kucheza tunaita power play kwa maana mipira mirefu pamoja na kutegemea mbio ambazo baadhi ya wachezaji wako nazo. Imekuwa mechi nzuri kwa upande wetu na naamini imekuwa kipimo kizuri cha kufanya tuweze kuona ni wapi tunaweza kuanza kuandaa timu yetu kwa ajili ya AFCON. Tumecheza leo mechi hii ya kwanza, hatukuwa na muda wa kufanya
1: sawa. Bakari Shime huyo kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Tiger Stars akiweza kuzungumza mara baada ya mchezo wa jana lakini vile vile pia Opa anasemaje?
4: Mpumziko tukasikiliza maelekezo ya mwalimu nini anatuambia na mama naona tuko kikundi katika kufanikiwa sasa. Ni ushirikiano na wachezaji wenzangu ya kujituma kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo tunajipanga kwa ajili ya mechi inayofuata.
1: Sawa, wao wanasema watajipanga pia katika michezo mingine ambayo inafuata. Sasa bana walitakiwa kucheza michezo miwili lakini ikawa tofauti kabisa mara baada ya Ghana kuweza kujiondoa katika michezo hiyo ya kirafiki. Sasa bana tutazame Tiger Stars maandalizi ya kuelekea AFCON mwezi wa 8 pale nchini Morocco.
0: Kwanza moja kati ya kitu kikubwa ambacho watu wengi walikuwa hawajui ni Malawi kuna improvement kubwa sana kwenye soka la wanawake. Nadhani wana wako kwenye AFCON ya miongoni mwa timu ambayo ina ukuaji mkubwa sana kwenye soka la wanawake. Na jana nafikiri katika watu waliopata nafasi ya kutazama mchezo watakuwa wanaamini kabisa kwamba kuna somehow walitoa ushindani mkubwa sana na nadhani ni nafasi moja tu kama walitumia Tiger Stars ambayo ilitengenezwa just one time. Lakini ukiangalia wamesumbuliwa mara nyingi sana kwenye lango lao. Of course ukiangalia performance kubwa ambayo wameonyesha Malawi nadhani kwenye mchezo wa pili kama watarejeana pia I think itakuwa ni huo mchezo utakuwa mwisho ilikuwa wacheza michezo mitatu nadhani kama wangerudiana au watarejeana nafikiri watatoa upinzani mkubwa sana. Sasa maandalizi ni mazuri na of course mimi niwapongeze TFF kwa kile ambacho wanakifanya. Walikionyesha pia kwa Serengeti Boys kutafuta baadhi ya michezo na wakafanikiwa kuifikisha hapo Serengeti ilipo na kocha kupata nafasi ya kujua wachezaji. Kwa hata maandalizi ya mapema haya dhidi ya timu ya taifa pia na kuangalia viwango vya mchezaji mmoja mmoja ni mazuri. Sasa

0: sijajua kwa Clara Luvanga, mimi bado najiuliza mara mbili. Si matumizi ya mwalimu moja. Mbili, kuna shida gani ambayo haitakiwi kuwekwa wazi kwamba ni mchezaji ambaye amekuwa hapati nafasi, kitu cha kwanza. Akipata nafasi au akiitwa hachezi. Yani kuna kitu gani kinaendelea? Si tunaelewana vizuri. Yani natamani nifahamu ili hata nijue kwamba wale wote wanaopata nafasi kwenye eneo la mwisho. Si kama Clara Luvanga, kwa sababu Clara Luvanga nafikiri amekuwa mchezaji mzuri na mshindani katika ligi ya Arabuni kule. Katika klabu yake Al Nassr. Kwa hiyo nitamani kumuona akionyesha performance nzuri by then.
1: Sasa.
0: Lakini nashindwa kuelewa sio kuna shida gani, lakini nadhani ipo siku labda pengine tutapata ufanuzi zaidi. Labda kuna jambo ambalo limejificha liko.
1: Wanaficha.
0: Yeah, kwa sababu sijaelewa, lakini kuna kitu nadhani labda pengine kinahusiana labda na yeye mwenyewe au labda pengine mwalimu au labda TFF labda chochote. Natamani kufahamu, lakini na imani ipo siku nitajua.
1: Sawa.
0: Timu ya taifa iko vizuri kwa sasa, kuna wachezaji wengi ambao wanacheza vilabu tofauti tofauti ambao tumewaona, kina Husna Tubamba, kina Opa Clement
1: naam
0: ambao tumewaona, lakini pia JKT na wachezaji ambao ni wazuri, very professional. Kuna wachezaji ambao wako Simba pale, very professional, lakini pia by then kuna wachezaji kutoka Yanga Princess ambao ni very professional. Kwa hiyo sina shaka na performance ya Trigger Stars, lakini kitu ambacho kinanifanya niendelee kuamini kwamba ni washindani sahihi kwenye michuano ya AFCON ni kutokana na performance kubwa ambayo amekuwa akionyesha hivi karibuni. Hata kufuzu tu hiyo ni moja kati ya ukubwa pia. Kwa hiyo tutegemee kuona ushindani akionyesha Trigger Stars kwenye michuano inayofuata na michuano mingine, kwa sababu hakuna timu ambayo hawajacheza nayo sasa hizi. Bahati nzuri wachezaji ambao wanacheza kwenye vilabu vya JKT wameshacheza na timu za Arabuni, hasa kwenye michuano ya CAF Champions League kwa upande wa wanawake.
1: Naam.
0: Lakini pia Simba by then, tukirejea pia hata nafikiri timu hizi mbili hata wale ambao wanatoka nje pia wameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri na tumai pia timu itakuja kuleta matokeo yenye tija, na naamini kabisa kwa kila mchezaji ambaye anapata nafasi ya kufundishwa na walimu, ana adapt mazingira ya ufundishwaji, lakini pia namna ya kuweza kuimprove kila siku. Kwa hiyo mimi bado nawapa nafasi ya kufanya vizuri.
1: Okay. Sawa bana, hao ni Twiga Stars, lakini jana timu imerejea bana, timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17, Serengeti Boys wamerejea nyumbani mara baada ya kuhitimishwa kwa mashindano yale ya vijana. Sasa wamemaliza katika nafasi ya pili. Sasa kubwa zaidi ni waziri bana ameomba wa Tanzania kutowabeza kabisa mashabiki walioenda kuwashangilia Serengeti Boys nchini Morocco, akieleza kuwa mashabiki ni muhimu kwenye mchezo. Makonda ameyasema hayo siku ya jana mara baada ya kuweza kuwasili nyumbani Tanzania. Bana, kama unavyojua official kulikuwa na kelele nyingi sana kuhusiana mashabiki ambao walienda kule nchini Morocco. Sasa waziri pia amelisema hilo kwamba cheni kuwabeza. Hususan pia mjadala mkubwa ni kila ambacho alikuwa anakifanya uwanjani. Watu wanauliza kwamba mlienda kuwashangilia Serengeti Boys ama mlienda kufanya nini? Sasa Makonda yeye anasema acheni kuwabeza wale mashabiki.
2: Serengeti Boys oye!
3: Oye!
2: Sasa wewe fikiria hii heshima walioileta Tanzania. Vijana wetu, watoto wetu, wako waliotokea Pemba, wako waliotokea Kigoma, wako waliotokea Morogoro, wako waliotokea Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Katavi. Hawa ni watoto wetu. Ombi langu wakati nafunga kwenye huu kurasa, naomba wote tushiriki kuwalea. kila mtu aone ni fahari ya nchi yetu. Tusiangalie changamoto au mapungufu yanayojitokeza kama sehemu ya kuwavunja moyo. Tuangalie strengths na mafanikio yaliyoletea taifa letu kama jina au njia ya kunyanyuka kwenda hatua kubwa zaidi. Mashindano yanayokuja mbele yetu ni makubwa mno. Mashindano haya lazima Watanzania wote tuungane. Wachambuzi wote tuungane. Content creator tuungane. Wanasiasa wa vyama vyote tuungane. Hapa sio CCM imeshinda. Hapa ni Tanzania imeshinda. Utofauti wetu wa majukwaa ya kisiasa usende kuua na kuumiza vipaji vya watoto wetu. Hawa kifanikiwa ndio wakina Samata wajao. Hawa ndio wakina Messi wetu. Hawa ndio wakina Msuva wetu. Hawa ndio wakina Cristiano Ronaldo wa kwetu. Tuwalinde kwa wivu mkubwa, tuwajenge kisaikolojia, tuwape morali waende World Cup Qatar wakiwa na nchi inaowaunga mkono, wala sio vikundi vinavyowaunga mkono. Nafahamu pia wako mashabiki walitamani kuwepo Qatar. Hawakupata nafasi kuwepo Morocco. Hawakupata nafasi ya kuwepo. Wasiumie. Nafasi haziaisha. Tanzania inaendelea kufungua milango katika michezo. Iko siku mtapata nafasi, mtaenda kushabikia nchi yenu. Tungetamani tuwapeleke wote. Jana Senegal walileta watu wasiopungua 1,000 uwanjani. Sisi hatukufika hata watu 200. Wenzetu walipeleka watu 1,000 ngapi? 1,000. Kwa hiyo mtu akiwepo akasema oh, mashabiki hawatakiwi, hapana. Huyu ni mchezaji wa 12 uwanjani. Anaongeza morali. Kwa hiyo tusiwabeze mashabiki. Lakini pia waliopata nafasi wasiwakebei ambao hawakupata nafasi. Kwa kuwa nafasi hizi zitapatikana na wataendelea kupatikana wengi zaidi kwenda. Nchi ya Kongo kwenye mashindano ya AFCON ni mwaka jana, Morocco ilipeleka wa mashabiki 500. Mashabiki bia ngapi? 500. Hakuna nchi ambayo inaenda uwanjani bila mashabiki. Mchezaji wa 12 ni wa muhimu sana. Na ndio anaongeza morali na kumuonyesha mchezaji ya kwamba usikate tamaa. Sisi tuko pamoja na wewe.
3: Ah, sawa. Makonda huyo pia anasema kuhusiana namna mashabiki ambao wameenda Morocco wasibezwe, lakini pia na wao wasiwakebehe ambao hawakupata nafasi. Lakini amesema nafasi hazijaisha kwa sababu bado kuna mashindano ambayo yapo mbele. Pengine inaweza ikawa nafasi pia ya mashabiki wengine kuweza kupata hiyo nafasi ya kwenda kuishuhudia timu ya taifa na kuweza kuipa support. Nadhani hoja kubwa ilikuwa ni aina ya mashabiki ambao pia walienda kule nchini Morocco. Nadhani ndio ilikuwa ina jadiliwa sana kuhusiana na hilo. Lakini amesema hilo bara isitofautishe.
0: Tofauti huwa ni the way pale ambapo unapata nafasi, mwingine anachukia. Hiyo ndio tofauti. Nimesikia vitu vingi sana mitandaoni watu wakijadili, lakini sidhani kama vilikuwa vina nafasi. Wengine wakiombea mpaka timu hiyo siweze kupata ushindi, na maombi mengine yalikuwa ni makubwa. Labda pengine ni kwa sababu tu labda wengine hawajapewa nafasi au mashabiki wa timu yao hawajapewa nafasi. Yaani imekuwa ni hoja ambayo nadhani haina mashiko kwenye football. Football yetu ina vitu vingi sana. Ikiondoa siasa za mmoja mmoja tunaweza tukafanikiwa kufika mbali, kwa sababu moja kati ya nchi ambayo ina ukuaji wa soka kwa sasa Afrika Mashariki ni pamoja na Tanzania.
3: Sasa
0: inawezekana hujafikia malengo kwa sababu ya wachache tu ambao labda pengine ni kwa ajili labda pengine ya maslahi yao, niseme hivyo, au mashabiki ambao labda pengine wanatamani kuyaona maslahi pekee kuliko mafanikio. Sijui unanielewa, lakini
3: sasa
0: kwa mashabiki ukipata nafasi, ikitokea tu umepata nafasi ize sana, wewe unachotakiwa kukifanya bana ni kuhakikisha kwamba unaunga mkono kwa sababu labda zamu yako haijafika. Si unaelewana. Kwa hiyo nadhani hata kupoteza pia finali imetokana na kuconnect dot kwenye haya. Yaani mtu ana connect baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anatamani viwe au alifikiria baada ya kukosa nafasi. Sijui unanielewa lakini. Kwa hiyo kuna vitu lazima watu waelimike bana.
1: Now.
0: Watu wameenda 200. Ndege inabeba watu 200. Lakini sasa, katika 200 wewe hukuchaguliwa. Una nafasi ya kuendelea kwa sababu kuna nafasi nyingine pia itatokea kama alivyosema Mheshimiwa Makonda. Kwa hiyo nafikiri kuna kila sababu ya watu kutoka kwenye hiyo hayo mawazo hasi. Kuja kwenye mawazo ambayo yanajenga ili kupata nafasi ya kusogeza mpira wetu mbele.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana ndo hivyo. Kwa hiyo sasa safari ni Qatar. Ndo ambacho tunasubiri hicho. Tuone pengine timu itaenda kufanya kitu gani huko nchini Qatar. Bana tutazame sasa pia tetesi za usajili ambazo zipo hivi sasa kwa sababu unajua tunaelekea pia mwishoni mwa msimu lakini dirisha pia la usajili litafunguliwa kuanzia mwezi ujao. Sasa bana kuna mchezaji Abdul Suman Sop alikuwa ameumia lakini amerejea mazoezini rasmi. Sasa mkataba unamalizika baada tu ya msimu kuweza kutamatika lakini hakuna mazungumzo yote na Azam kuhusiana na kurefusha mkataba. Timu yake ya zamani Simba inahusishwa lakini Namungo pia wanahusishwa na Abdul Suman Sop katika nafasi ya kuweza kumsajili mchezaji huyo kimataifa wa Tanzania. Na
0: binafsi sioni kama Simba watamtumia Abdul Suman Sop.
1: Sasa
0: kwa sababu Abdul amepita kwenye amepita Simba ya vijana.
1: Naam.
0: Then akaenda Ndanda kama mnakumbuka. Kwa watu ambao wanafuatilia football zamani kuna timu ilikuwa inaitwa Ndanda. Labda ulikuwa hujafuatilia, pengine ni kwa faida wale ambao hawajai kuifuatilia labda Ndanda.
1: Naam.
0: Ndanda ilikuwa inapatikana kule Mtwara, sio?
1: Sasa.
0: Yeah, alipita pale na kule alienda kwa ajili ya kucheza kwa mkopo. Kama mnakumbuka.
1: Sawa.
0: Baadaye mkopo wake ukatamatika akapelekwa no. Ali mkopo uliisha baada ya Ndanda kushuka.
1: Naam.
0: Kwa msimu mmoja, msimu wa pili akapelekwa Tanga Coastal Union ambao alicheza msimu mmoja na akafanikiwa kufanya vizuri. Kwa hiyo mkataba ulivomalizika wa miaka miwili na Simba, Coastal akamsajili generally.
1: Sasa.
0: Yaani moja kwa moja. Na baada ya hapo sasa ndo akawa anahitajika na Azam. Nakumbuka amefanya vizuri sana akiwa na Azam. Akifunga Yanga pia akiwa na Coastal, lakini akifunga Yanga akiwa na Azam. By then akifunga Simba akiwa na Azam. Sio unaelewana eh?
1: Sasa.
0: Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana historia ndefu kidogo kwenye mpira wa miguu, lakini kinachomsumbua sasa hizi ni majeraha. Sasa Simba mimi binafsi sidhani kama anaweza akatumika. Kwa sababu sifikiri hicho kitu. Yaani sina fikra za namna hiyo. Na sidhani kama atakuwa pia chaguo la kocha.
1: No.
0: Labda pengine Simba wamrejeshe kwa kuhitaji ma striker, labda waliopo hawafanyi vizuri.
1: Yes.
0: Yeah, lakini si kwamba labda pengine ataenda kutumika kama moja kwa moja kama mchezaji. Ila anaweza akasaidia kwa sababu ni mchezaji ambaye ana experience kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa yeye kuipata namba moja ni ngumu, ni kuipambania, lakini sioni kama Simba watamtumia. Mimi binafsi mimi.
1: Okay.
0: Sioni kama Simba wanaweza akampa nafasi ya moja kwa moja. Kwa hiyo akienda na Mungo zaidi atapata nafasi ya kucheza na ataonekana. Na hii inatoa mfano zaidi hata kwa Saleh Ali Karabaka. Si amesajiliwa Simba, amecheza michezo mingapi?
1: Sasa.
0: Hajacheza michezo mingi na tayari akapewa kwa mkopo JKT. Nafikiri alienda na Mungo kwanza nusu msimu wa kwanza akafanya vizuri akiwa na Mungo, then akarejea JKT kwa mkopo amefanya vizuri zaidi. Simba wanaona ni mchezaji wa kuendelea kuishi naye.
1: Okay.
0: Kwa sababu amefanya vizuri. Kwa hiyo hawa wachezaji wenye daraja la kati kutoka vilabu vyenye daraja la kati pia hawa wachezaji huwa kupata nafasi kwa 100% huwa ni ngumu. Mpaka wale ma legend kama wakina Shabalala, wakina Shumali Kapombe ambao tayari ni experienced player toka muda mrefu kwa miaka mingi. Kwa hiyo mimi binafsi kwa Sopu nafasi yake pale Simba labda kwa sababu ni mchezaji wa Kitanzania, lakini angekuwa ni mchezaji labda anatoka nje na angeongoza idadi ya watu 12 na apate nafasi.
3: Okay.
0: Sinaelewana eh?
3: Sasa.
0: Ya, kwa Simba nafikiri kama wanania ya kumsajili na kumpa nafasi, wamsajili na wampe nafasi, labda anaweza akaonyesha.
3: Okay.
0: Lakini kitu kingine, kama wanaona afai, labda pengine hataweza kutumika moja kwa moja, wamsajili lakini wampeleke kwa mkopo na Mungu ili kutengeneza nafasi yake, kwa sababu mimi najua amekuwa akipitia majeraha, amepata michezo michache sana. Kwa hiyo ile improvement ya kwake ni ndogo, kwa sababu paka aweze kuitengeneza kutoka sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa Simba wenye kuhitaji soka la ushindani zaidi, wenye kuhitaji matokeo ya hapo na hapo, ni ngumu kwa kweli.
3: Sawa. Bana, ni hivyo, nipitie sasa ujumbe wako hapa mfupi msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa. Sawa, kwenye ujumbe anasema Yanga inacheza lini? Anaitwa Mchungaji John. Sawa, Yanga inacheza tarehe 13. Kwenye ratiba Yanga
0: inacheza tarehe 13.
3: 13 na Mashujaa kule Kigoma. Sawa, ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anasema Kapletu ni msome kama na Bieria wa Serengeti mgumu. Yeye anasema tuko pamoja. Haya. Sawa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji. Nita usoma, lakini nitaenda kujuza bana kuhusiana na Star Times kwa wakati huu hapa. Mzuri kabisa, mambo yako sawa kabisa bana. Star Times ni mwendo wa mdogo mdogo tu, lakini mambo makubwa kweli kweli kwa hivi sasa. Kwa hiyo kama hujanunua kisimbusi au kingamuzi cha Star Times, basi nikwambie fika katika maduka mbali mbali ili uweze kupata kisimbusi chako, ili usikoswe na burudani mbali mbali ambazo zinapatikana ndani ya Star Times. Sawa, sabana Star Times wanakuambia pesa kiduchu, burudani kibao, ni kuanzia shilingi 11,000 unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy pamoja na katuni na michezo kibao ndani ya Star Times. Tamthilia kibabe Games of Manila imeanza na moto wa kuotea mbali baada ya kukutana na baba yake mtoto Tangol. Bake mzazi Tangol amezidi kuwa anazidi kutamba mtaani, ni kila siku saa 3 kamili usiku, huku pia tamthilia kari ya Kituki Zebev inazidi kupamba moto. Halili Abraham akiwa anaichanganya familia ya Leto, huku Penzi na Zinabu likianza kuchechamaa. Usikose, ni kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Lakini watoto pia kupitia Star Swahili wataweza kutazama pia kipindi cha katuni pendwa ya Bombies maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote kiganjani mwako kupitia Star Times on app ambayo inapatikana ndani ya Play Store au App Store. Kwa unaweza kufanya hivyo ili kuweza kudownload pia app yako na utaweza kutazama pia tamthilia hizo. Lakini bila kukosa pia ofa kubwa ya Smart TV inchi 43 kutoka Star Times ambayo kuna punguzo kubwa sana. Lakini sasa hii ofa inapatikana tu katika maduka ya Star Times ambayo yapo jijini Dar es Salaam pekee. Star Times anakuambia enjoy digital life. Bana, ndio hivyo, dakika 41 msikilizaji. Sasa official tutazame kimataifa. Jana kulikuwa na michezo ya kirafiki ambayo iliweza kupigwa katika viwanja mbali mbali. Kubwa zaidi ni maandalizi tu ya timu za taifa yanayoendelea kufanyika. Sasa bana, mechi ambazo zilipigwa za kirafiki kwa mataifa ambayo yanashiriki pia finali za kombe la dunia, ambapo Algeria walishinda bao moja kwa bila zidi ya Uholanzi. Bao moja kwa bila, lakini Italy zidi ya Luxembourg, Italy wakashinda 1-0. Congo DRC 0-0 na Denmark. Ilikuwa ni mechi nyingine ambayo iliweza kupigwa. Tuwatazame Algeria, jana anapata ushindi mechi ya kirafiki zidi ya Uholanzi, timu ambayo pia inapewa nafasi ya kufanya vizuri sana katika mashindano ya kombe la dunia.
0: Algeria nadhani ni timu nzuri, barani Afrika ni timu ambayo ina ushindani mzuri. Truthful ukiangalia ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa zikigopwa sana barani Afrika, yani nchi zote za ukanda kaskazini. Mm. Lakini sidhani kama kwenye mechi kama hizi za kujipima uwezo huwa zinajitosheleza kabisa kwamba at least kusema kwamba una kitu cha kwenda. Sasa sana utakuwa unaangalia kwa sababu wenzetu wanajaribu kutumia mechi hizi kama platform tu ya ku pata wachezaji wenye amini wanatumia wachezaji wale ambao tunasema hawapati nafasi. Kwa hiyo wao wanatumia kama platform ya wachezaji ambao hawapati nafasi kuhakikisha kwamba wanawatazama. Kwa hiyo isionekane kama wamemaliza jele. Wana nafasi ya kujipima kwa sababu bado haiwezi kuwa ni kipimo sahihi. Yes, lakini bado haiwezi kuwa ni sababu ya kusema kwamba timu imekaa vizuri. Afrika zipo timu kama nane, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa hakuna hata timu moja ambayo inapewa nafasi ya kutoa uchampioni. Kwao wanatakiwa ku fight hard kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Lakini mimi binafsi kwa Algeria ni kipimo sahihi, na kama mwalimu ametazama na ameamini kabisa kwamba ni timu ambayo inaweza ikaenda ikashindana, basi yaongeze vile vya kuongeza. Mimi naamini kwamba safari hii timu nyingi zina uwezo wa kufanya vizuri
1: na
0: katika bara la Afrika ikiwemo Algeria. Morocco bado inapata nafasi pia, Congo japo si hivyo lakini bado natoa nafasi kwa hivyo vilabu, lakini pia hata Ghana unajua hawakufanya vizuri katika michuano ya AFCON. Hawakufanya vizuri pia katika, lakini bado na wana wachezaji wazuri sana. Tazama kikosi utaona kabisa kwamba ni wachezaji wenye ushindani. Kwa hiyo tusubiri tuone michuano ikianza, lakini hivi hizi ni mechi za kujipima tu.
1: Sawa. Leo pia kuna michezo ambayo itapigwa, Ufaransa dhidi ya Ivory Coast, mechi nzuri na kubwa kulikweli, saa 4 na dakika 10, Spain dhidi ya Iraq, lakini Sweden dhidi ya Ugiriki ni miongoni mwa mechi ambazo zitapigwa, lakini Iran dhidi ya Mali, Slovenia dhidi ya Cyprus, ni mechi ambazo pia zitapigwa leo hii. Burundi watakuwa wanacheza na Equatorial Guinea, ni mechi ambayo itapigwa kirafiki. Kwa hiyo ndio hivyo, official tu utazame sasa hapa kwa Ufaransa na Ivory Coast.
0: Ivory Coast ni kipimo sahihi kwa Ufaransa, na Ufaransa nadhani ndio timu ambayo ukitazama kwenye mlolongo wa kuweza kuchukua uchampioni uwezo kuwaacha. Nilikuwa naangalia kosi la Ufaransa, 100% ni wachezaji kutoka Ulaya. Kwa hiyo ni timu ambazo bahati nzuri ni kwamba wachezaji wengi wa Ufaransa na Ivory Coast wanakutana kwenye michuano mbalimbali, kwa sababu timu nyingi za amini vijana wengi wanaocheza timu ya taifa ya Ivory Coast wanacheza katika ligi ya Ufaransa. Na hii ndio sababu ya kusema kwamba at least ni moja kati ya timu ambazo tunaweza tukazipima kwenye ushindani by then. Lakini ni mechi ambayo inahitaji ushindani wa hali ya juu kuweza kumfunga Ufaransa, kwa sababu ikitokea hata umemfunga mechi ya kirafiki, kwa sababu mechi ipo kwenye under FIFA seals, kwa hiyo inaweza ikakusogeza mbele, kwa sababu Ufaransa wanaweza kawa wamechagua kipimo sahihi kabisa, wakiamini kwamba ni timu ambayo inaweza ikatoa ushindani. Nafikiri ni kwenye FIFA ranking ni kama timu ya 48 kama sikosei, kwa sababu Morocco ni ya 8 alafu timu inayofuata pale ni Senegal.
1: Sawa.
0: Nafikiri ni ya 12 kama sikosei, alafu Ivory Coast nafikiri ni 48 duniani. Kama si hivyo basi nitakuwa nadhani ime kwa sababu ranki kila siku zinapungua. Yeah. Kwa hiyo kutoka nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 48 ina maana unaweza kaona kama ni kipimo sahihi kabisa. Yeah.
1: Morocco ni wa 7 kwa rankings za ambazo zimetoka mwezi Juni.
0: Wa 7.
1: Yes.
0: Wa 8 wa 7.
1: Wa 7 kwa rankings za jana.
0: Za jana.
1: Za mwezi wa 6.
0: Kwao wamepanda.
1: Yeah.
0: Ile baada ya kuchukua AFCON, si ndio? Ndio alitangaza ni wa 7. Na Ivory Coast?
1: Ivory Coast kwa rankings za mwezi Juni, tarehe 3, 34.
0: Wa 34.
1: Yes.
0: Sasa unaona sasa ni namna gani ambavyo ilivyo. The way ambavyo ilivyo ushindani, na ni mechi nzuri ya kutazama hii, kwa sababu pia itakuwa inapima uwezo wa timu moja moja, kujua kwamba ni nani ambaye anaenda kufanya vizuri, lakini pia hata kwa makocha inakuwa ni nzuri. Lakini uwepo wa pale Ivory Coast, uwepo wa Frank Kessy, Andingla hajaitwa.
3: Aliitwa
0: una Andingla?
3: Yes.
0: Okay. Na Sheikh Fofana aliitwa. Kwa hiyo ina maana utakuwa viungo wa shambuliaji wawili. Kwa uwepo wa wachezaji kama hao kina Amad Diallo, ni Post Diomande, wote hawa ina maana ni timu ambayo unaona imechangamka. Wachezaji asilimia kubwa pia unatoka vilabu vya Ulaya. Kwa hiyo ni kipimo sahihi hata kwa Ufaransa. Ila ni vizuri zaidi kama Ufaransa watashinda. Ivory Coast watashinda kwa sababu wao itakuwa ina improvement kwao, kwa sababu watakuwa wanaenda kufunga taifa lenye uwezo mkubwa.
3: Okay. Sawa, Sabana, kuna mtifuano unaendelea kule barani Ulaya. Rais wa Madrid, Florentino Perez, ametangaza kupitia video kampeni kuwa Jose Mourinho atakuwa kocha mkuu wa timu hiyo msimu ujao iwapo tu atashinda uchaguzi wa Jumapili Juni 7 mwaka 2026. Vyanzo vya habari kutoka Hispania vinaripoti kuwa Mourinho tayari ameshasaini mkataba wa miaka 3 hadi Juni 2029 ili kurejea Santiago Bernabeu kwa mara ya kwanza, kwa mara nyingine. Perez ameachia bomu hilo huku pia habari za usiku wa kuamkia leo hii makusudi wakati mpinzani wake wa kiti cha urais Enrique Lecrim akiwa live kwenye kipindi maalum cha TV ameweka wazi kuwa yeye hamtaki Mourinho na anataka mradi mpya muda mrefu, jambo linalofanya kura za Jumapili kuwa za kihistoria. Baada ya Real Madrid kumaliza msimu bila ubingwa wa michuano yoyote walioshiriki na kuwepo mzozo ndani na klabu, Perez anaamini Mourinho ndio mtu pekee mwenye mamlaka ya kurudisha nidhamu na makali ya timu hiyo inayoundwa na mastaa kama Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham. Lakini kwa wakati huo huo pia mgombea urais wa Madrid Enrique yamesema kwamba baada ya kutokea kwenye kipindi cha campaign alikuwa na jezi namba 9 yenye jina la Haaland. Ameahidi kumsajili Haaland. Anasema kwamba tayari ameshaanza mazungumzo nayo, lakini si hivyo tu, kiungo fundi Rodri ataweza pia kumsajili kiwa tu ataweza kushinda uchaguzi. Kwa hiyo Mamba aliingia na jezi namba 9. Lakini mara baada ya hilo ni kwamba meneja wa Haaland ambaye pia anamsimamia, lakini vile vile pia baba mzazi wa Haaland, Afia Haaland, wao wamejitokeza na kukanusha mpango huo. Wawili hao pia wametoa taarifa fupi na kama kejeli na kusema inafurahisha lakini si kweli, tunawatakia kila la heri wagombea wote. Hata hivyo, wachambuzi wa soka barani Ulaya wanasema mbinu ya Lecrim katika nafasi ya urais inafanana kabisa na ile aliyotumia Florentino Perez kushinda urais kwa mara ya kwanza mwaka 2000. Kipindi hicho Perez aliahidi kumsajili Luis Figo kutoka kwa mahasimu wao Barcelona, binu iliyompa ushindi wa urais na akafanikiwa kweli kumsajili sita huyo. Sasa bana, Lecrim ambaye pia anagombea nafasi ya urais, yeye ana mastaa wake ambao anatembea nao. Pia aliwaahidi akishinda urais atawapelekea Mikel Arteta pale. Sasa ametoka kwenye issue ya kocha, anasema sasa wachezaji kina Haaland, Rodri na wengineo wataenda pale. Uchaguzi ni Jumapili. Kwa sasa hapo Mourinho amesaini, lakini Mamba alishasema nikishinda mimi namfuta kazi Jose Mourinho. Atakiwi kuwa kocha wa Real Madrid. Tunahitaji kocha mwingine kijana ili kutengeneza mradi wa muda mrefu. Lakini Perez anasema Mourinho ndo anafaa kuja kutuliza hali ya hewa na watu wa kazi kama kina Ibrahim Konate. Na
0: amesema atamsajili Konate.
3: Naam.
0: Ya, amesema atamsajili Konate, lakini pia amezungumzia kwamba Mourinho ameshasaini na amesaini wakati huu yeye akiwa rais. Sisi tunaelewana vizuri Yeye akiwa rais. Kwa sababu unajua mpaka sasa hizi hajaondoa kuwa rais kwa sababu bado hiyo power anayo. Ila kamsajilishi pia Dumfries ambaye tayari usajili wake umekamilika. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba anashinikiza. Nafikiri kushinikiza pia safari hii nahisi kama itakuwa atapata ugumu sana. Unajua ana miaka 79 kwa sasa. atapata ugumu kutokana na ushindani ambao unaonekana kama watu wengi wanakuja wana plans tu na Real Madrid na zinatazamwa pia na mashabiki. Ni uchaguzi ambao utakuwa ni mgumu kuliko chaguzi zote na imani, kwa sababu toka amekuepo kuna wakati Real Madrid imefanya vizuri, kuna wakati na bado anakumbana na Real Madrid kufanya vibaya zaidi hivi karibuni. Kwa hiyo pia inaweza ikamvuruga, lakini huwa anakuwa na power sana kwenye masuala ya uchaguzi na anashinda. Toka mwaka 2000 yupo na amekuwa miongoni mwa watu ambao umesimama imara na Real Madrid na kama mashabiki wamekuwa wakimsikiliza. Anyway, mimi nadhani vuguvugu Jumapili ndio litaisha, tutakuwa tunajua nini ambacho kinaendelea.
3: Okay.
0: Yeah.
3: Sawa, Sabana Elliot Anderson ni kama alikuwa anahusishwa na Manchester City.
0: Beck.
3: Yeah, lakini Nottingham Forest inaonekana kama hawapo tayari kuweza kumwachia. Ofa ya kwanza imeweza kukataliwa. Lakini wao wanataka euro milioni 115.
0: Hawezi kutoa
3: ili waweze kumwachia
0: kumpata beki euro milioni 115, kwa sababu kwanza kwenye mtazamo wangu nafikiri amefanya vizuri sana akiona Nottingham Forest, lakini bado pia hana hiyo nafasi kwa sababu ana mkataba. Wachezaji wa Elliot Anderson ni mzuri sana na miongoni mwa mabeki ambao wamefanya vizuri kwenye ligi ya EPL pia.
3: Sao, kiwa,
0: lakini bado sioni kama anaifaa hiyo hela. Yaani mimi binafsi ndio nasema hawawezi kumsajili.
3: Sawa sawa.
0: Kwa sababu ana mkataba, labda pengine ataendelea kusalia. Labda mwakani ndio anaweza kumsajili. Cha msingi mimi ningetamani nimuone Elliot Anderson akifanya vizuri msimu huu, unaokuja huu.
3: Naam.
0: Naamini atauzwa
3: kwa
0: hiyo hela, lakini sio msimu huu. Timu imefanya vibaya sana. Licha ya kuwa yeye ameperform vizuri, bado ina watrace watu kichwani. Bana, ni mchezaji ambaye anafaa kupewa milioni 115. Ni ngumu.
3: Ah, lakini milioni 115. Sasa hivi pesa zinatoka tu jamani.
0: Na beki.
3: Hai.
0: Hivi beki gani alinunua pesa nyingi kumwacha Virgil van Dijk?
3: Kwa miaka hivi karibuni.
0: Hata zamani.
3: Da.
0: Hayupo. Sikumbuki. Kama kuna mtu anakumbuka nikumbushe mimi. Virgil van Dijk nafikiri ndio usajili ambao ulifanyika kwa pesa kubwa. Ilikuwa ni milioni 75 sijui. Pound milioni 75. Hakukuwa na beki tena mwingine. Ina maana huyu atakuwa amevunja rekodi kubwa sana.
3: Sawa. Sasa bana Yan Diamond, yeye anasema PSG ni timu ambayo nimekuwa nikichezea toka nikiwa mtoto. Anasema baba yangu anaiunga mkono pia PSG. Na ni timu ambayo mimi huichezea kama shabiki wa mpira miguu, anasema Yan Diamond. Sasa bana anahusishwa na PSG kwa sababu PSG wana mpango wa kumondoa Balikola kwenye timu yao na hatari kwa timu ambazo zinamhitaji. Sasa Yan Diamond toka pale RB Leipzig na timu ya taifa ya Ivory Coast wanaona ndio mchezaji ambaye anaweza kwenda kuziba nafasi ya Balikola. Sasa kama mambo yataenda hivyo basi inawezekana PSG wakaingiza kirusi kingine tena. Nani ya timu yao? Kazi ipo. Yan Diamond, winga matata kwa kweli.
0: Winga moja hatari sana. Na nimetoka kuzungumza hapa kwamba ni mchezaji ambaye ana msaada mkubwa pia na timu ya Ivory Coast, timu ya taifa, na of course ni first 11. Umeona eh? Nadhani PSG silaha yao kubwa, asilimia kubwa hivyo kama winga.
3: Sawa sawa.
0: Angalia Kvicha Kvaratskhelia, angalia by then wakina Due kwenye kiungo cha ushambuliaji, muangalie Dembele. Yaani angalia mbele kote kule, utajua silaha kubwa ipo mbele kwenye eneo la ushambuliaji na kuanzia kwenye eneo la kiungo.
3: Okay.
0: Kwa ndo maana unaona wanarekebisha sana kiungo cha ushambuliaji na winga machachari.
3: Sawa.
0: Machachari.
3: Bana si tumehitimisha? Ndio umeisha. Yeah. Bana tukutane pale kwenye meza michezo dakika 57 tayari mara baada ya saa 5. Mimi ni Msa Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mlamba, hadi wakati mwingine na mara nyingine. Endelea kusikiliza Mazingira FM. 6 kamili ni taarifa ya habari.
4: Kimbe na 88 Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wa kim. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limemfikisha mahakamani mshtakiwa watatu kwa kumuunganisha katika kesi ya mauaji. Na katika habari za kimataifa, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza katika taarifa kwamba Israel na Lebanon zimekubaliana kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Akijibu maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma leo Juni 4, 2026, Dr. Mwigulu amesema Tanzania si kisiwa na ina mahusiano ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni na mataifa jirani, hali inayosababisha watu kuvuka mipaka mara kwa mara, hivyo kuongeza umuhimu wa kuwa makini dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Amesema serikali imeendelea kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari zote muhimu pamoja na kutumia majukwaa mbalimbali kutoa elimu kuhusu namna ya kujikinga na Ebola, akibainisha kuwa ugonjwa huo si mpya katika ukanda huu. Dr. Mwigulu ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kulimishana na kuripoti mapema dalili zozote zinazoweza kuashiria maambukizi ya Ebola ili wahusika wapatiwe huduma za haraka na kuzuia kuenea kwa maambukizi hayo.
1: Serikali kwa kutambua hilo, tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii, ambalo hili si la kwanza, na hata hili la aina hii la Ebola sio la kwanza kutokea katika mataifa haya ambayo yameripotiwa kuwa na tatizo hilo. Tuendelee kuchukua hatua za tahadhari, tuendelee kuelimishana, lakini pia tuwe na utayari mtu anapotoka nje ya nchi, anapotoka nje ya mipaka, awe Mtanzania awe mgeni, tuwe na utayari wa kufanya vipimo, na tuwe na utayari wa kutokuficha tetesi hizo, lakini pia na kutokuficha dalili hizo, ili kuweza kupata huduma ya kwanza ambayo itasaidia kutokuruhusu ugonjwa kusambaa endapo kuna mgeni ama dalili zozote ama tetesi zozote zitajitokeza katika eneo lolote lile. Mheshimiwa Speaker, kwa undani zaidi Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa pamoja na timu yake ya wataalamu wanajipanga kuendelea kutoa elimu hii, lakini pia na kutoa taarifa kuhusu hali halisi ya jambo hilo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Speaker, Mungu ni mwema, bado tuko salama, tuendelee kumuomba Mungu. Hajawahi kushindwa, tumewahi kuvuka mambo mengi magumu ya aina hii, na hata hii tutavuka salama. Mheshimiwa Speaker, tuendelee kuzingatia yale ambayo wataalamu wetu wa afya watatushauri tuyazingatie na tuyafanyie kazi ili kuweza kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.
0: Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limemfikisha mahakamani mshtakiwa watatu Benson John mwenye umri wa miaka 19, mlinzi alimaarufu kama Bouncer, mkazi wa Nyamabungo kata Ismaila wilaya ya Nyamagana, na kumuunganisha katika kesi ya mauaji ya mkazi wa Mwanza Mzafuru Faisali Yunusu. Mzafuru anadaiwa kuuawa kwa kipigo katika baa ya Lag Vegas iliyopo eneo la kona ya Bwilu kata ya Nyamanoro wilaya Ilemela baada ya kushindwa kulipa bili ya shilingi 8000. Hatua hiyo imekuja baada ya wakili wa serikali Mwanahawa Changale kuwasilisha ombi mahakamani la kutaka hati mpya ya mashtaka inayomwongezea mshtakiwa huyo ipokelewe chini ya kifungu cha 251 cha sheria na kanuni ya adhabu sura ya 16 kama iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023 wakati shauri hilo lilipokuwa kwa ajili ya kutajwa. Kufuatia marekebisho hayo ya hati ya mashtaka katika shauri la jinai namba 10492 la mwaka 2026, idadi ya washtakiwa wanaokabiliwa na kesi hiyo sasa imefika watu watatu, ambao ni Yohana Peter mwenye umri wa miaka 22 ambaye ni mlinzi wa eneo hilo alimaarufu kama Bouncer, Hamisi Juma Musa mwenye umri wa miaka 27 mfanyakazi wa usafi, pamoja na Benson John mwenye umri wa miaka 19 mlinzi au bouncer aliunganishwa leo. Washtakiwa wote watatu wamepandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka, shtaka la mauaji mbele ya hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama wilaya ya Ilemela Juma Opudu kwa niaba ya hakimu mkazi mfawizi Christina Mwalimu ambaye ndiye msikilizaji wa shauri hilo. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumhoji mtu mmoja aitwaye Peter William mwenye umri wa miaka 28 mhangaza mkazi wa Itale wilaya ya Chato kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi ambaye jina na anwani yake imehifadhiwa kwa sababu za kisheria. Tukio hilo limetokea Mei 31, 2026 majira ya saa 12 jioni katika poli la Ichakwima lililopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Bugiri Chato. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimkamata mwasirika na kumvuta kichakani ndani ya hifadhi hiyo kabla ya kutekeleza kitendo hicho cha kikatili. Hata hivyo, mtuhumiwa alipotenda unyama huo aliendelea kumzuia mwasirika huku akiwapigia simu ndugu wa mwasirika na kudai watume pesa ili amwachie huru, akitishia kumzuru iwapo hawatatii matakwa hayo. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi limeweka mtego uliowezesha kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo. Uchunguzi wa tukio hilo unakamilishwa sambamba na taratibu zote za kisheria ili mtuhumiwa afikishwe mahakamani. Jeshi la polisi limepongeza na linawasihi wananchi kuendelea kufichua vitendo vya ukatili dhidi ya watoto hasa wanafunzi, pamoja na kulinda haki, usalama na ustawi wa makundi hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yerusalemu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza katika taarifa ya kwamba Israeli na Lebanon zimekubaliana kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yanatokana na kukomeshwa kabisa kwa mashambulizi kutoka kwa kundi lenye silaha ya silaha la Hezbollah linalolengwa mkono wa Irani miongoni mwa mashaiti mengine. Hii inafuatia mashambulizi ya Israeli kuwa watu wasiopungua 9 kusini mwa Lebanon siku ya Jumatano, na Hezbollah kufyatua makombora kaskazini mwa Israel, ikiwa majaribu makubwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa hapo awali mwezi Aprili. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi na wakazi wa mji mkuu Kinshasa wameitikia mwito upinzani wa kutokwenda kazini leo Jumatano kama ishara ya kupinga kupitishwa kwa mswada wa sheria mabadiliko ya katiba. Maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatiza na watu hawaonekani mitaani. Upinzani unatuhumu serikali ya Rais Felix kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubaki madarakani hadi muhula wake wa pili utakapomalizika mwaka 2028. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wa Kim. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limemfikisha mahakamani mshtakiwa watatu wa kuunganisha katika kesi ya mauaji. Na katika habari za kimataifa, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza katika taarifa ya kwamba Israeli na Lebanon zimekubaliana kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Enjo Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiway, let's ride together.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili.

0793 au 0784 344 0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

Malika como bashasha kwe kwele. Nuru oya. Kwa lika bana kwa uso mbao umeja tuba samtele. Waze kujumwe kanami kwenzia wakti huu. Hadi majira hayo. Sasa saba kamili mchana leo. Tungana nao DW kwa ajili ya matangazo dunia. Mara ni salamu za mchana mwema. Ungwana. Hapa ungwana bana tunalikana, tunashiriki chakula kwa pamoja. Naonesha urafiki wetu na udugu wetu jamani. Mimi ni bwana Arusu wa Ramadhani ambaye naalikeni tuwe pamoja kwenye shughuli hii kama nilivyokuambia hadi majira saa 7. Na ni vyema pia nikakutajia nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini pia nambari ambayo unaweza kupiga simu. Ni namba ile ile siku zote, lakini ni vyema nikakutajia uzikana kwa mara kwanza leo unatufuatilia matangazo haya. Basi toka umenufaika, lakini pia usikana pia unasikiliza kila siku lakini hujabahatika kuweza kuinakili namba hii. Nambari ni ya 0656 55 55 71. Lakini pia unaweza kupiga simu kwa nambari ya 0684 60 00 07. Mara sauti tamu ambayo unaisikiliza ni ya Lady JD Commando. Mara binti machozi.

kwa ni siku ya harusi yake Lady JD kwa ni wimbo maalum. Lakini pia na upeleke wimbo huu kwa wapendana wote ambao wako ndani ya ndoa, anawapa zawadi hii. Lakini ambao mjabatika pia kuwema kwenye ndoa, iwe chachu na ninyi pia, anawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Basi siku moja mjaliwe kuingia kwenye ndoa eh? Single sio rahisi kudanganya mtu.

ni harusi yake Benake, kwa siku ya ndoa na hayati Gardner Jiabash. Ilikuwa zaidi ya raha bwana. Hatutengana wallahi wanapa. Usiniulize walitenganaje, lakini siku zote tunaomba iwe. Naomba pia weekend hii mtafunga ndoa, basi wimbo huu pia wahusu.

0: Vumilia mama, tapata siku moja. Kama shida, naomba uvumilie mama. Nasivumilia shida. Vumilia shida mama. Kama njaa. Wewe msikizaji, kama kawaida kipindi hiki cha salamu za mchana mwema pia huwa tunaambatana na pishi ambalo nakuwa nimekuandalia kwa siku ya leo. Na leo bwana katika pishi tuenda kupika kwa pamoja ndizi pamoja na firigisi. Pishi letu la leo bwana ni ndizi pamoja na firigisi. Sijui kama ushawahi kupika pishi la aina hii, na kama ulipika, uzikana ulipika katika mapishi tofauti pengine na hili ambalo mimi na wewe tunaenda kupika. Lakini uzikana pia ukawa ni mjuzi kuliko mimi. Unazikuwa ni mjuzi kuliko mtaalamu wetu tulie naye. Ya, mapishi yanatofautiana, lakini mwisho siku anasema siku zote tunajifunza. Kwa ndugu yangu sijali, na bila kupoteza wakati kama nilivyokuambia, moja kwa moja tuelekee kwenye pishi. Na pishi ambalo tunaenda kujifunza kwa siku ya leo ni kuhusiana na pishi zuri sana la firigisi pamoja na ndizi, au ndizi za kukaanga na firigisi. Leo tunajifunza pishi hili la ndizi za kukaanga pamoja na firigisi. Aisi sana bana, pishi zuri, pishi ambalo naamini kabisa kwamba utaenjoy, utafurahi, na utakuwa na mlo ambao hakika ni mwema kweli kweli. Watu napenda mapishi bana. Na mapishi ndio kila kitu, asikudanganye mtu pishi bana, hapa ndo mahala ambapo panakuwa pako safi. Sababu bana kidogo naona kwenye pishili kidogo kama kuna tatizo hivi. Basi msikizaji ni kuombe radhi, pishili kidogo naona kama lina leta matatizo hivi, mambo kidogo hajakaa vizuri. Basi moja kwa moja mimi nikuelekeze kwenye biriani la Kizanzibari. Biriani la Zanzibar ndio pishi ambalo tunaenda kuliangazia. Sijui kama ulishawahi kula biriani hili. Basi miongoni mwa biriani ambalo ni tamu kweli kweli. Biriani bana, wakati mwingine unaweza kaona kama ni kawaida hivi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo kama utalipika vizuri, kwa maana ya biriani, miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wezekana ukawa hupendelei sana, lakini sasa kama utakupitisha huko, basi uwezekano ukatamana siku moja uweze kuandaa biriani hili ambalo linakuwa ni la nyama. Biriani la nyama sana. Sapenda.
1: Kama ni mgeni katika chaneli yangu, usiache kubonyeza hiyo. Nimenunua katika, inapatikana katika maduka ya Wahindi. Ni nzuri sana, na yenyewe inajitosheleza kwenye biriani tayari, na harufu nzuri, hata usipotia kitu yenyewe tayari ni biriani kutumia. Nimekaanga vitunguu vyangu, vitunguu saba, halafu nina nyanya chop ile popo moja, nimetumia yogurt nusu kikombe, nimetumia kitunguu saumu na tangawizi mbichi. Halafu ninachukua sasa zile spices zangu zote naweka humo kwa ajili ya kuroekea ili rojo letu la biriani. Nitatumia vile vile kijiko kimoja hii biriani masala ambayo nimeonyeshea hapo. Si lazima, lakini kama huna si lazima, hivyo nilivyotia tu vinatosha. Alafu vile vile na kitunguu saumu pamoja na tangawizi mbichi nimesaga, nimeweka. Utachukua blender, utaanza kuweka ile nyanya yako. Kama ukipika kama hivi, basi kama ni mpenzi wa marojo utapata rojo zuri. Halafu nitaweka na vitunguu maji, nimetumia nusu na robo, nitabakisha kama robo kwa ajili ya kuja kutia katika wali wetu. Kwa hiyo nusu na robo nitavitia humo. Mimi nilivikaanga kabisa vitunguu, sikuonyesha katika video. Halafu nitachukua na ile yogurt yangu ambayo ni nusu kikombe, nilitia kwenye kibakuli hicho, itaweka. Kwa hiyo hapo kuna nyanya, vitunguu vilivyokaangwa pamoja na yogurt. Utasaga pamoja katika blender. Ukifanya hivi inasaidia sana ile rojo lako kulainika na kupata harufu nzuri na kuweza kupika mara moja. biriani yako. Hapo nita iroeka usiku wa kucha mpaka asubuhi, lakini si lazima, unaweza ukafanya hata kwa masaa, ukanunua nyama, ukatia vitu na ukapika hapo kwa hapo pia ikawa nzuri. Sema hii inasaidia kulainisha nyama na kuingia testi vizuri. Kwa hivyo vitunguu maji vilivyobakia nitakuja kutia katika, kama nilivyosema, kwenye wali wangu. Kwa hiyo hapo nitaweka foil, halafu nitaenda kuiweka kwenye friji. Nimeroweka usiku mzima mpaka asubuhi ndio nimeitoa. Hapo tayari niaitoa siku ya pili yake hapo, lakini nasema si lazima kama nilivyofanya mimi. Kwa hiyo hapo nitatia katika sufuria yangu ambayo nitaenda kuipikia rojo langu la biriani. Mashallah, hapo linanukia hata halijapikwa. Kwa hiyo hapo nitamimina humo katika sufuria. Utalitoa rojo lote lile, utaweka humo, alafu utaenda kuliwashia moto. Wewe utaendelea na kazi yako nyingine. Inasaidia ni kwamba wewe tayari ushapunguza kazi, unafanya shughuli zako zingine. Kwa sababu kama hukufanya hivyo, inabidi ukae tena hapo, utulie, uendelee tena kupika hatua moja kwa nyingine. Kwa hiyo hapo tayari nimeshachukua, nimeshaweka jikoni. Nimepima vikombe vyangu viwili vya mchele kama unavyoviona hapo. Nitatumia mchele huu, nimetumia mchele unaitwa Akash kwa watu wa UK. Alafu nimeshatia na viazi vyangu, nimetumia viazi vitatu hapo, nimeshavikata kama unavyoviona, nimesafisha, nimeweka humo. Hapo rojo limeshaiva mashallah, na kama unavyoliona limeshaiva. Kwa hiyo namalizia tu kuivisha viazi. Mimi viazi sikuvikaanga. Kwa njia ile nyingine ya kupikia biriani mimi nitia humo. Kwa hiyo hapo nitaacha ipikike kwa moto mdogo. Kwa hiyo hapo nimeweka moto mdogo kama unavyoona. Nitaacha ipikike kidogo hapo mpaka viazi viive. Hatua ya mwisho katika rojo letu ni hapo. Na hapo tayari nimeshaiva viazi vyangu mashallah, na rojo liko vizuri, linatoa harufu nzuri mashallah mashallah. Kwa hiyo hapo nitatoa ile yale mafuta ambayo yamekuja ya juu. Haya mafuta ni yale mafuta ya vitunguu. Mimi kumbuka sikutia mafuta katika mchuzi. Kwa hiyo nitatoa yale mafuta, nitakuja kuyatumia kwa ajili ya kupikia biriani. Inaleta harufu nzuri na rangi nzuri na testi nzuri. Utaiona biriani yangu itakavyokuwa nzuri mashallah kutokana na jinsi nilivyoipangia. Halafu sasa nitamimina lile rojo langu kama unavyoliona, liko vizuri mashallah, limeshaiva hapo. Nitaenda kulieka pembeni, nitaendelea na hatua yetu ya kupika wali. Kama unavyoliona hapo limeshakuwa vizuri na halina mafuta kabisa. Yani kama ni mpenzi wa mafuta basi unaweza kuacha vile vile ikawa tayari, lakini mimi nilifanya hivyo. Tachukua ile sufuria nilipolitoa rojo, nitaweka maji bila kulikosha. Nimeweka hiliki, nimeweka mdalasini kama unavyoona hapo, na nimeweka pilipili manga. Kwa hiyo hiyo nitafunika, na hivyo vitu vitasaidia kuleta harufu nzuri ya wali wetu. Mchele niliukosha, niliuroeka nikaukosha. Niliuroeka dakika 15 tu, alafu niliuroeka na chumvi. Kwa hiyo niliukosha vizuri, na hapo sitii chumvi kwa sababu tayari mchele ulikuwa una chumvi. Kwa hiyo mimi sikuuroeka sana, mchele huu ni mlaini, ni dakika 15 tu nimeweka, alafu nimeukosha ndo natia humo. Hapo umeshachemka mchele wangu na umeshaiva nusu. Kwa hiyo hapo nitazima jiko kwa ajili ya kwenda kumwaga maji kwa ajili ya kuanza upanga wali wangu. Kama unavyoona hapo, naonyeshia tayari umeiva nusu, hautakiwi kuiva sana sababu usije ukaja ukawa matope wali, si utakuwa tena si biriani. Kwa hiyo biriani natakiwa nyambuke na iwe moto mmoja mmoja, iwe mchele mmoja mmoja. Nimechukua yale mafuta yangu nimeweka chini katika sufuria kusaidia ule wali wangu usishikane wakati na ufunika kwa ajili ya kupika tena mara ya pili. Hapo sasa nitaweka kama unavyoona mashallah uko mmoja mmoja, lakini nakupa siri, mimi mchele wangu wa biriani nikiukosha na utia maji ya baridi kidogo kwa sababu upate kujitoa uwe mmoja mmoja kidogo, lakini wakati unapotia maji ya baridi pale pale mbio mbio utie katika sufuria vile vile moto moto. Maji baridi sikutia sana, nimetia kidogo tu nikaupeta peta. Kwa hiyo hapo unaona mashallah uko mmoja mmoja. Kwa hiyo nimetia na ile mafuta katikati pale, nimepanga, alafu naweka tena mchele mwingine juu, alafu naweka tena kama hivyo unavyoona. Inasaidia kuleta harufu nzuri ya biriani na rangi nzuri ya wali wako. Kwa hiyo hapo tayari mashallah kama unavyoona uko umesha tokeza ile harufu nzuri ya biriani ukishatia hiyo. Mimi nimeweka na rangi ya manjano, niliroeka kidogo, kwa hiyo naongezea kala nzuri ya huu wali wangu. Nimefanya rangi mbili, ya manjano na rangi nyekundu. Pia nitaonyesha hapo. Kwa hiyo utapanga vizuri kama hivyo, baada kutia hiyo rangi ya manjano na ile mafuta yale ya rojorojo, utakuja kutia na rangi nyekundu kidogo, usitie nyingi, utatia na nyekundu kidogo ili kupata muonekano mzuri wa wali wako. Okay.

Wala kama nilivyokuambia kwamba baada ya mambo kidogo toka vizuri nikasema tuwezi kushindwa kula bana. Tunabadilisha tu mlo mwingine. Kwa bana nikakupeleka moja kwa moja kwenye biriani la Kizanzibari ambalo ni biriani la nyama. Na tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na namna ambavyo unaweza kuandaa hili biriani, hakika lina raha yake. Na kama ulivyosikia tu ni kwamba unatumia nyama. Unaweza kutumia nyama ya ng'ombe, inaweza kuwa nyama ya mbuzi, inaweza kuwa nyama ya kondoo. Unaelewa bana? Unanunua kama nusu hivi. Unaelewa? Lakini pia unaweza kuandaa pia nyinyako ya kopo, unaweza kuandaa pia kijiko kimoja cha nyakopo. Lakini pia au unaweza kuandaa pia nyanya zile za kawaida. Yote pia inawezekana, inategemea. Nyanya za kawaida unaweza kuandaa hata nyanya tano hivi. Lakini pia unaweza kuandaa pia na maziwa kama utapenda. Unaweza kuandaa pia maziwa kama utakuwa unapenda. So hapa unaweza kuandaa maziwa mtindi hata nusu kikombe hivi. Lakini pamoja na kitunguu saumu pia, bila kusahau pia tangawizi mbichi, unaweza kuandaa hata vijiko viwili. Yaani kwa maana tangawizi mbili hivi mbichi zinaweza kutosha kabisa kwa ajili ya pishi lako. Lakini pia pamoja na rangi. Sana mimi napenda kutumia rangi nyekundu pamoja na njano. Sijui wewe unapendaje, lakini ni namna ambavyo tu mwenyewe unapenda kwa sababu zina rangi tu. Unaelewa bwana? Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea wewe kuweza kuandaa pishi bora sana na pishi zuri la nyama ya ng'ombe biriani. Na leo bwana nimekupeleka kwenye biriani la Kizanzibari. Somba tukihama kutoka bara kuelekea kule Zanzibar. Zanzibari wanaandaje biriani lao? Sikiliza mtaalamu wetu amezungumza vizuri sana jinsi ambavyo linaandaliwa hilo biriani. Simu zenu ni sauti tu nasikiliza, lakini sikia ile harufu, yani naisikia. Unajua tena mwenzenu na biriani, yani ile harufu naisikiliza. Yapo ni sauti lakini harufu ya biriani ni kamata.

0: msikilizaji, napokea simu yako kwa ajili ya salamu za mchana mwema. So mbaya ukinipigia kwenye nambari ile ile ambayo nikutajia muda mrefu, 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Katika laini, halo.
1: Mchana mwema, Ramadhani Mrefu mkataa Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Saiba hii sauti ya Kisumbuzili, ipo Kamkinga kata ya Wariki.
0: Karibu sana tatu bwana za mchana mwema.
1: Asante sana. Namba moja, na mshikaji wangu mtembo kabisa ni yule mfuri wa dunia si hapo mawagili. Yuko kwenye wanyama mtaa mbugani. Namba mbili ni kwa Joyce jina asema kwanza kona. Kutuma ya mwisho kwa Katinga, waziri wa maji, ya kama sinema ujeruoni ya po, na umia kaka kata jarabu zaku kwa kishu, kata kwa hawa?
0: Naam, naam.
1: Kwa mwanda sawa kiyangu, kazi njema?
0: Amna shaka kabisa. Yuhu tena bana, watu wana saivi ndo mida yenyewe kweza kwa ndandavi tu kama hivi bani na kwa raha kwelikweli. Katika laini hapa na msikizaji, hello.
2: Sana mwema, sana mwema, sana mwema na mazingirefu
0: ya. Sauti ya nani kutoka wabi?
2: Huyu ni yule yule ukaida Steven ni mkunga ngutu mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji ni ite Waraga Sauti ya Radi.
0: Waraga Sauti ya Radi, salamu za watatu wape salamu to tatu, salamu za mchana mwema.
2: Asante ndugu mtangazaji. Wa kwanza kabisa za mchana mwema zishuke kwa huyu Winifrida Stefano, huyu mama anapatikana pale za maji. Za pili za mchana mwema zishuke kwa huyu Sara mwana wa msasi, Sara mwana wa msasi, huyu mama anapatikana pale Flomba. Tatu na mwisho kuna bwana mmoja anaitwa Muhozi Bunura. Muhozi Bunura huyu anapatikana pale Kigori Busegu. Ujumbe nawaambia Watanzania, jamani, tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni mkunga wangu tu mtumwezi. Deni yako hiyo.
0: Ah, ina shaka na baki nayo. Mwite Kasi Mganga nakwambia haiwezekani. Haiwezekani. Katika laini ala.
3: Hello.
0: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hapo naongea na Joseph Msukuma, ni maarufu Dr. Wanafaka. Huyu anapatikana Nyakato kwa Tanane.
0: Aina shaka kabisa bwana Dr. Wanafaka bwana. Tatu au siku.
3: Asante sana ndugu yangu. Mimi zangu tatu za mchana mwema ziwafikie watu wafatao. Wa kwanza kabisa huyu aliyeniachia line huyu Steven Mkunga Ngutu, yeye anapatikana Nyamswa. Salamu yangu ya pili imfikie huyu Winifrida Stefano, huyu anapatikana Ramadi. Ya tatu na ya mwisho imfikie jamaa mmoja yuko anaitwa Kiroho Safi, yuko Iponya Numbu. Ujumbe, tupendane kupitia mazingira.
0: Amna shaka bana.
4: Sasa kutelema. Nazo zela bolingona yo lokola ba refugee bazela kasako ya loso. Nasema mtu kwa yoni. Kuvuma sola likamasuta.
0: Katika laini, hello.
5: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Unazungumza na Ezekiel kutoka Kamkinga Bunda.
0: Karibu, salamu tatu zihusike.
5: Namba moja, Kakatinga pande za Masinono. Namba mbili, Nyanda Asubi pande za Kaukirwa Kambini. Namba tatu kwako toa Ramadhani, bwana harusi mtarajiwa.
0: Haina shaka ndugu yangu, nikushukuru sana na nikutakie pia
5: mchana. Haya, karibu Kamkinga.
0: Mwema, siku moja tutakuwa pamoja, amini.

0: mchana mwema.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Olini kumbelini, mimi kumbelini.
3: Katika laini ya leo,
4: mchana mwema na Mazingira FM.
3: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Sauti yake Konda Bushigwa Mara, sauti yake Ali Dede, nikipiga simu kutoka Bushigwa Mara kwa watu warefu.
3: Bwana watatu usike.
4: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, ngoja ni tete za kilo safi, anapatikana ndani ya Iponyanu na mwambia kaka ni kutakia mchana mwema. Ya pili, ngoja ni peleke kwa Winifrida Stefano, anapatikana Ramadi na mtakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho, ngoja ni peleke kwa Nei, akiwa Tarime na mtakia mchana mwema. Ujumbe na wapenda sana.
3: Aina shaka, wamekupata.

0: Jala Wema.
1: Patika Laini, hello. Patika Laini, hello. Katika laini, hello. Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya Segasa Matonga, niko hapa Makilamba mgani Sega simu hapa.
1: Watatu usike.
2: Asante sana. Nambari moja. Tukapata kinini Mrenda akiwa hapo Mgoji. Namwambia kamanda karibu champion mema. Nambari mbili. Namkamata kilo safi. Tu hapo Ibonyanugu. Namwambia kamanda champion mema. Tatu ya mwisho. Namkamata mjomba wangu Njenje Ipagala akiwa hapa Mwakilama mbugani hapa. Namwambia mjomba karibu champion mema. Katika ujumbe kumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
1: Ainesha. Mafricho mwashan pepli. Lodia Sasu, Wamba Sasu, les fils de l'autorité sur la
3: Kane Senga. Yako Sini Sanga.
1: Nabika, katika laini hala?
4: Mkano wala na Mazingira FM.
1: Nazungumza na nani kutoka hapa?
4: Unaongea na Ngwe Ngwe Sami kutoka hapa Ikinabushi.
1: Kibara tatu wa usike kaka.
4: Asante sana. Nambari moja, hii Langa. Nambari mbili, hili pastori ya juwa pa Matongo. Nambari tatu, kaka Tinga juwa pa Masimano. Karibu sana jamu. Asante jamu.
1: Haina shaka kaka.

Bwana sina la ziada katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Sasa 7 kamili jua alama. Tunajiunga nao DW. Mimi bwana Rustu Ramadhani. Nawatakieni usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Wakati mwingine tena na mara nyingine tena.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Hujambo popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akutana na rais wa Urusi. Kiongozi mkuu wa Iran aonya dhidi ya migawanyiko. Na Ujerumani yashindwa kupata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Moscow. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya siku tatu nchini Urusi, ambako anakutana na Rais Vladimir Putin. Ziara hiyo inafanyika wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka mataifa ya magharibi na mashirika ya haki za binadamu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Katika mazungumzo yao mjini Moscow, Samia ameitaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria, huku Putin akisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi ni zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, na mradi pekee wa pamoja ni mgodi wa urani uliopangwa kuanzishwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ziara hii ni ya kwanza ya rais wa Tanzania nchini humo tangu ziara ya baba wa taifa Julius Nyerere mwaka 1969. Dubai. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei amesema katika ujumbe wake kwamba maadui wa Iran baada ya kushindwa kwenye uwanja wa vita sasa wanajaribu kudhoofisha uimara wa wananchi na kuchochea mgawanyiko ndani. Khamenei ametoa wito wa Umoja wa Mataifa, umoja wa kitaifa mbele ya vitisho hivyo, na akasema kwa vitendo ama kitendo chochote kinachowatia wananchi hofu au kupunguza matumaini kwa umma ni sawa na kusaidia adui. Ujumbe huo ulisomwa kwa niaba yake wakati wa sherehe za kuadhimisha kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ruhollah Khomeini siku ya sikukuu kubwa ya Kishia. Haya yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, akisema jeshi la Israel litaendelea kufanya operesheni nchini Lebanon na halitaondoka kwa sasa licha ya kuwepo kwa makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Israel na Lebanon zilifikia makubaliano hayo Jumatano kupitia upatanishi wa Marekani. Chini ya makubaliano hayo, kundi la Hezbollah linatakiwa kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel na kuondoa wapiganaji wake kusini mwa mto Litani. New York. Ujerumani imepata pigo la kidiplomasia baada ya kushindwa kupata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Katika uchaguzi uliofanyika jana Jumatano, nchi hiyo ilishindwa na Ureno na Australia, ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani ilipata kura 104 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye baraza la usalama, ambapo imewahi kushuhudia kuhudumu mara sita. Matokeo haya yanachukuliwa kuwa pigo kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz, ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Ujerumani ilikuwa tayari kutoa mchango mkubwa katika kazi ya baraza la usalama.
4: Obviously, the result is...
5: Ni wazi kuwa matokeo hayo ni pigo kubwa, ni kushindwa kwa uchungu. Nilisema mapema kuwa ushindani ungekuwa mkali. Huu ulikuwa mchuano wa karibu. Ujerumani iliingia katika kinyang'anyiro ikiwa imechelewa, jambo lililotuweka katika hali ya kukosa nafasi tangu mwanzo. Na leo tunaona wazi kuwa haikuwezekana kufidia pengo lililokuwepo.
4: It was not possible to make up for lost ground.
3: Baraza la usalama lina jukumu la kusimamia amani na usalama wa duniani na linajumuisha wanachama 15 wakiwemo 5 wa kudumu wenye haki ya kura ya turufu. Unaendelea kusikiliza na kutazama DW Kiswahili kutoka hapa mjini Bonn. Nairobi. Baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway NRC limesema mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao duniani kote wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosahaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo Jan Egeland amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Sudan imeongeza orodha ya mwaka huu huku zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na karibu milioni 29 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imo kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10 ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 waliopoteza makazi yao ndani ya nchi hiyo. Na hatimaye Mogadishu. Milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, siku kucha wakati wa mapigano makali kati ya makundi ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa leo. Kwa mujibu wa polisi, wanajeshi wanaendesha operesheni kubwa ya kiusalama dhidi ya wanamgambo wenye silaha nzito walioshambulia baadhi ya maeneo kwa mabomu ya kurusha. Mapigano haya yalizuka wakati viongozi wa upinzani walipowasili mjini Mogadishu kushiriki maandamano dhidi ya uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kuongeza muda wake kwa mwaka mmoja. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Somo Njama. Asante sana. Safu ya uchambuzi mchana huu, mfuatiliaji wetu, itaanzia na ziara ya rais wa Tanzania nchini Urusi ambayo pande zote mbili zimeitaja kuwa ya kihistoria. Huko Somalia kumetokea mapigano makali usiku wa kuamkia leo kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji tiifu upande wa upinzani kwenye mji mkuu Mogadishu. Na baadaye utasikia uchambuzi kuhusu matumaini ya timu ya taifa ya Kongo kucheza mchezo wa kirafiki licho ya zuio lililowekwa kutokana na wasiwasi wa kusambaa ugonjwa wa Ebola. Hapo baadaye vile vile tutakwenda huko Mombasa nchini Kenya, ambako idhaa hii ya Kiswahili inafanya mdahalo wa maoni mtaani unaozungumzia umuhimu wa mazungumzo katika kutafuta suluhu ya mivutano badala ya kutumia njia za vurugu. Unaweza vile vile kutuandikia maoni yako kuhusu taarifa utakazozisikiliza. Cha kufanya, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Unatupata vile vile mubashara kupitia YouTube kwa anwani hiyo hiyo ya DW Kiswahili. Kama nilivyokuarifu, tunaanzia na ziara rais wa Tanzania huko Urusi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mwenyeji wake rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow katika ziara ya kihistoria inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo imefanyika wakati Urusi inaendelea kutafuta ushirika wapya barani Afrika, huku Tanzania nayo ikitafuta fursa za uwekezaji, biashara, utalii na maendeleo ya sekta ya madini. Mkutano huu umefanyika pia kuelekea kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, mojawapo ya matukio makubwa ya kiuchumi nchini Urusi. Idi Sesanga na taarifa kamili.
5: Katika mazungumzo yao yaliyofanyika kwenye ikulu mjini Moscow, Rais Putin alimkaribisha Samia kwa kusisitiza umuhimu wa uhusiano wa muda mrefu kati ya Urusi na Tanzania, akibainisha kuwa mwaka huu nchi hizo zinatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia.
6: Kwa furaha kubwa tunakukaribisha Urusi. Mwaka huu tunatimiza miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zetu. Na ni jambo la kufurahisha kuona kwamba baada ya kuapishwa kwako umeichagua Urusi kuwa nchi ya kwanza kufanya ziara rasmi ya kiserikali.
5: Rais Samia kwa upande wake amesema ziara hiyo ina uzito mkubwa wa kihistoria na inalenga kuendeleza ushirikiano unaowanufaisha wananchi wa pande mbili.
7: So to me it's a very historical.
8: Kwangu mimi hii ni ziara yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria kuja Urusi kujadili masuala ya ushirikiano wetu wa pande mbili, lakini pia maendeleo endelevu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwaliko huu.
5: Mbali na mahusiano ya kisiasa, viongozi hao wamejadili namna ya kuongeza biashara kati ya nchi zao. Takwimu zinaonyesha kuwa biashara kati ya Tanzania na Urusi kwa sasa inafikia zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka, huku pande zote zikitaka kuona kiwango hicho kikiongezeka. Miongoni mwa miradi inayotajwa ni mgodi wa urani wa Mto Mkuju ambao umekuwa ukijadiliwa kwa miaka kadhaa, pamoja na mipango ya kuongeza ushirikiano katika sekta za madini, utalii, usafiri wa anga na uwekezaji. Shirika la ndege la Tanzania ATCL pia limepanga kuanzisha safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow mwishoni mwa mwaka huu.
6: Tunashuhudia maendeleo mazuri katika mahusiano yetu na tunaona fursa kubwa za kuongeza biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi zetu.
5: Ziara ya Rais Samia inafanyika pia wakati Tanzania ikikabiliwa na ukosoaji kutoka baadhi ya mataifa ya magharibi na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuhusu matukio ya kisiasa yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Marekani tayari imesema inapitia upya baadhi ya vipengele vya uhusiano wake na Tanzania, huku afisa mmoja wa polisi wa nchi hiyo akiwekewa vikwazo kutokana na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, tofauti na mataifa hayo ya magharibi, Urusi imeendelea kuonyesha mshikamano na serikali ya Tanzania. Wachambuzi wanaiona ziara hii kama ishara kwamba Dar es Salaam inaendelea kutekeleza sera yake ya kidiplomasia inayolenga kushirikiana na pande mbalimbali duniani bila kujifungamanisha na kambi moja. Kwa Tanzania, ziara hiyo inaweza kufungua milango ya uwekezaji na masoko mapya. Kwa Urusi, ni fursa ya kuimarisha ushawishi wake Afrika Mashariki katika kipindi ambacho Moscow inatafuta kuimarisha ushirikiano wake na nchi za kusini mwa dunia. Mwisho wa wiki hii, Rais Samia anatarajiwa kushiriki kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambako atakutana na viongozi wa serikali na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali duniani.
1: Alikuwa ni Idi Sesanga. Tunabakia na maswala yanayohusu Tanzania. Serikali ya Tanzania imesema uhusiano wake na Umoja wa Ulaya bado unaendelea kwa imara licha ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya Bunge la Ulaya iliyopitisha azimio linaloitaka halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya kusitisha misaada ya maendeleo kwa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya kutokea kile kilichotajwa kuwa kasoro kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka uliopita, pamoja na kuibuka kwa malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwandishi wetu mjini Dar es Salaam George Njogopa ametutumia taarifa zaidi.
9: Katika taarifa yake, serikali ya Tanzania inasema iko katika mkono salama kudumisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya, ikifafanua kwamba hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge hilo la Ulaya ni sehemu tu ya mchakato unaopaswa kupitia katika hatua kadhaa, ikiwemo pia katika bunge la jumuiya hiyo linalowaleta pamoja wabunge 700. Imesema pande hizo mbili zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu ulioweka mizizi yake katika majadiliano, ushirikiano na kuheshimiana, na kwamba dhamira ya Tanzania ni kuimarisha zaidi mashirikiano hayo kwa mustakabala mwema wa pande zote mbili. Taarifa ya serikali inakuja siku moja tu baada ya kamati ya mambo ya nje na misaada ya bunge la Umoja wa Ulaya kupitisha azimio linalopendekeza usitishwaji misaada ya maendeleo kwa Tanzania kutokana na kile inachosema kuvunjika moyo na yale yaliyojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa jana. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya David McAllister alisema azimio hilo lilipitishwa kwa kura 81 wakati moja akikata, huko wabunge wengine wane wakijiepusha kuchukua msimamo wa aina yoyote.
10: Formal vote, let us do a test vote in order to check.
9: Kabla ya kuendelea na hatua ya upigaji kura wenyewe, ngoja tujaribu kuona kama mashine za upigaji kura na kadi zake zinafanya kazi vyema. Unaweza kupiga kura ya ndio, hapana au kujizuia kupiga kura kadri utakavyotaka.
10: No or abstention, whatever you wish.
9: Kumekuwa na maoni mchanganyiko juu ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ambayo yanakuja katika wakati ambako mchakato wa upitishaji wa bajeti za serikali ukiendelea bungeni kabla kuhitimishwa kwa bajeti kuu itakayosomwa baadaye mwezi huu na waziri wa fedha. Akizungumzia hilo, mchambuzi wa masuala ya kimataifa na siasa Petros Niegera anasema Umoja wa Ulaya haujaanzisha ajenda mpya mbali ya kuendelea kusisitiza juu ya wajibikaji juu ya kile kilichojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliopita.
11: Bado nafasi zipo, na hata kama wasingekuwa wamebakiza upande wa mikopo na kadhalika, kwa sababu mikopo inatolewa kwa masharti ambayo wanakubaliana, bado jamhuri pamoja nao wangeweza kuendelea kukaa kwa njia nyingine za kidiplomasia. Moja, jamhuri ikitoa ushirikiano kuonyesha kwamba inapambana na vitendo hivyo ambavyo vinaonekana ni vya uvunjifu wa haki za binadamu kusudi mifumo iendelee, kushirikiana. Na jumuiya ya Ulaya ina uhalali kwa sababu kuna mataasisi za kimataifa, lakini vile vile kuna makampuni, kuna shughuli nyingi wanazozifanya ndani ya taifa letu ambazo na zenyewe zina mchango katika maendeleo ya Ulaya.
9: Katika miezi ya karibuni, serikali ya Tanzania imekuwa ikipata mbinyo kutoka kwa nchi za magharibi, na tayari Marekani imeashiria uwezekano wa kutaka kupitia upya uhusiano wake na Tanzania, huku ikiongeza vikwazo kwa baadhi ya maafisa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Tukitoka Tanzania tuelekee sasa pembe ya Afrika. Vikosi vya serikali na wanamgambo waliotiifu kwa upinzani wameshambuliana usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mapigano hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na kulazimisha baadhi ya raia kuyahama makazi yao. Amina Abubakar na taarifa hiyo.
12: Kulingana na wakazi wa Mogadishu waliozungumza na shirika la habari la Reuters, mashambulizi hayo yalianza saa 11 jioni siku ya Jumatano na kuendelea hadi leo alfajiri, huku maelfu ya wanajeshi wakipelekwa katika maeneo ya Holwadang na Abdiasis mjini humo walikopambana na wanamgambo wanaowaunga mkono viongozi wa upinzani. Ahmed Ismail, mkazi wa mji huo, aliliambia shirika hilo kwamba kombora moja lilivurumishwa nyumbani kwa jirani yake na kumjeruhi mama moja, huku nyumba nyingine ikiteketea moto. Baadhi ya wakazi pia walionekana wakikimbia huku wakibeba watoto wao na kuyakosoa mapigano hayo. Hadi sasa hakuna idadi rasmi iliyotolewa ya majeruhi katika tukio hilo ambalo limepelekea Umoja wa Mataifa na Marekani kutoa wito wa kuvumiliana, wakati serikali na upinzani zikiendelea kulaumiana kwa vurugu hizo. Vurugu hizo zimetokea kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kuendelea kubakia madarakani licha ya muda wake kuisha mwezi uliopita. Mwezi Mei, bunge la nchi hiyo liliidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yalimruhusu Rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani kwa mwaka mwingine mmoja na kuchelewesha uchaguzi. Upinzani unasema maandamano yaliyoitishwa leo ni ya kupinga kile walichokiita ukiukwaji wa katiba na juhudi za Rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani. Serikali hata hivyo imekanusha madai hayo. Polisi kwa upande wao imesema mashambulizi yaliyotokea yamechochewa na kupangwa na wanamgambo waliojihami kwa silaha. Polisi imeongeza pia kwamba wanamgambo hao wana mafungamano na makundi yaliyo na masilahi binafsi ya kisiasa, na kudai kuwa imedhibiti vurugu hizo zilizotishia usalama wa nchi na uthabiti wa eneo zima la Mogadishu. Upinzani pia umedai vikosi vya usalama vimekuwa vikisha kushambulia makazi binafsi ya viongozi wa zamani nchini Somalia. Rais wa zamani Sharif Sheikh Ahmed aliyeiongoza Somalia kuanzia mwaka 2009 hadi 2012 amedai kuwa vikosi hivyo vya serikali vilimvamia nyumbani kwake, huku akimshutumu Rais Mahmud kwa kubadili katiba kinyume cha sheria. Rais huyo wa zamani amesema kuwa haogopi mashambulizi yoyote dhidi yake yanayodai yanafanywa na serikali. Kwa upande wake, aliyekuwa Waziri Mkuu Hassan Ali Khaire amedai kuwa wanajeshi wa serikali walitumia silaha nzito ikiwemo droni katika eneo hilo lililo na watu wengi. Khaire amesema serikali ya Somalia ina mpango wa kumuua yeye pamoja na rais huyo wa zamani, madai ambayo bado hayajathibitishwa. Shirika la habari la Reuters limejaribu kuwasiliana na wizara ya habari pamoja na ulinzi kutoa maoni juu ya hilo, lakini hadi sasa hakuna majibu yoyote yaliyotoka huko. Huku haya yakiarifiwa, ubalozi wa Marekani mjini Mogadishu umesema vurugu hizo ni hatari, ukitoa wito kwa viongozi wa Somalia kusuluhisha tofauti zao kwa njia ya amani. Marekani imesema viongozi wa nchi hiyo wana wajibu wa kuwalinda raia wao na kudumisha uthabiti katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Uingereza nayo imesisitiza umuhimu wa kujizuia na kufanya mazungumzo kuelekea amani.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunavuma kwa kishindo. Turejee kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Maafisa wa afya kutoka mataifa ya Afrika ya Kati, Kusini na Afrika Mashariki wameuzuru mpaka wa Kenya na Uganda kwenye jimbo la Busia magharibi mwa nchi hiyo kufanya ukaguzi, ikiwa ni juhudi zilizowekwa za kupambana na kusambaa kwa ugonjwa hatari wa Ebola kutokana na watu wanaoingia Kenya wakitokea kwenye mataifa yaliyoathiriwa.

0: uchukuzi na biashara. Juhudi zilizowekwa na Kenya ni ukaguzi wa kina kwa wasafiri wanaoingia nchini humo kupitia kwenye mipaka, na maafisa wa afya zaidi wanapewa mafunzo ya kupambana na mlipuko wa Ebola. Katibu mkuu wa afya ya umma na viwango vya kitaalamu Kenya, Mary Mudhoni, amesema Kenya imo kwenye hali ya tahadhari ya juu, na kamati maalum inaendesha ufuatiliaji na utaratibu wa kila siku kuhusu taratibu za makabiliano.
1: We will continue deploying.
2: Tutaendelea kupeleka wahudumu wa afya katika sehemu za mipaka ili kuendelea kuimarisha uwezo uliopo, na tumefanikiwa kufanya vipimo jumla zaidi ya wasafiri 66,000
1: travelers.
0: Mkurugenzi idara ya afya umma jimbo la Busia Lok Oprong na mwenzake afisa wa afya Uganda Daktari Michael Mwanga wanasema wameweka ushirikiano wa pamoja unaohusisha kituo cha kuwatenga wanaoshukiwa kuambukizwa ugonjwa katika mpaka wa Busia. Wakazi eneo hilo la mpakani wametaja kutawaliwa kwa hofu ya Ebola katika jamii, wakiomba uhamasishaji zaidi.
3: COVID-19 tulikuja tukafunzwa jinsi ya kuepukana nayo, lakini sasa kama hii Ebola saizi hatuna jinsi yote ya kuepukana nayo, ama hatuna jinsi yote ya kuishi tukijua kwamba ukiishi kwa hii namna utaepukana kushikwa na Ebola, ama ukiishi kwa njinsi fulani utaepukana kupatikana na hii ugonjwa wa Ebola.
0: Ziara ya maafisa hao imefuatiwa na mkao wa dharura wa maafisa wakuu kutoka nchi mbalimbali barani Afrika chini ya muungano wa makatibu wa afya barani Afrika ulioendeshwa mtandaoni kujadili juhudi za kupambana na kusambaa kwa Ebola. Zaidi ya makatibu wa afya 60 wakihudhuria. Musa Navie, DW, Kisumu.
4: Tugeukie sasa mzozo wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani, Israel na Iran ambao unaendelea kufukuta. Lebanon ndio imekuwa kitovu cha mgogoro wa kikanda wiki hii, huku hatari ya kuongezeka zaidi kwa mvutano ikiwa imetanda na kutatiza juhudi za kufikia makubaliano kati ya Iran na Marekani. Sudi Mnete amefuatilia yanayojiri katika mzozo huu na kutuandalia ripoti ifuatayo.
5: Katika mzozo huu kwa wakati huu, duru zinaeleza kuwa ujumbe kutoka Marekani na Iran wamefikia makubaliano ya kuongeza muda zaidi wa usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 zaidi, na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa hata hivyo Iran haikuthibitisha mara moja makubaliano hayo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alithibitisha kwamba kulikuwa na makubaliano ya awali, lakini akisema haijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha. Nikimnukuu hapa anasema, ni vigumu kusema ni lini au kama rais atasaini, Vance aliwaambia waandishi wa habari, na kuongeza, tunaendelea kubadilishana mawazo kuhusu vipengele kadha. Taarifa hiyo ya makubaliano inaibuka katika kipindi hiki cha usitishaji mapigano dhaifu kati ya Marekani na Iran ulionekana kuyumba. Mapigano mapya yalitokea si zaidi ya siku moja pale ambapo Kuwait ilipozuia makombora yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran kwa zingatio la taarifa ya kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa afisa ambaye hakuruhusiwa kuzungumza hadharani, amesema kilichomo katika makubaliano hayo ni kwamba Iran haitaruhusiwa kutoza ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz, na itatakiwa kuondoa silaha zote katika eneo hilo la bahari katika njia hiyo muhimu ya maji ndani ya siku 30. Wakati wa vita, Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa cha mlango huo ambao hupitisha takriban theluthi moja ya mafuta na gesi asilia zinazouzwa duniani. Kufungwa kwake kulisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Na katika hatua nyingine, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican siku ya Jumatano liliidhinisha azimio la kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran, hatua inayoonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa wanachama wa chama chake kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miezi mitatu. Baraza la wawakilishi lilipiga kura 215 kwa kura 208 kuunga mkono azimio la kudhibiti mamlaka ya Trump kuendelea na vita, huku wabunge wane wa Republican wakijiunga na Democrats kuunga mkono hatua hiyo. Hii inatajwa kuwa ni pigo lingine kwa Trump ndani ya bunge, licha ya chama chake kuwa na idadi kubwa, ingawa si kubwa sana, katika baraza la wawakilishi na Senate. Hata hivyo, azimio hilo haliwezi kuanza kutekelezwa mpaka lipitishwe pia na Senate na lipate kura nyingi za kutosha kushinda turufu ya Rais Trump.
4: Na malikoni Sudi Mnete huyo, sasa tuelekee kwenye michezo. Matumaini yamechomoza kwa mashabiki wa soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya timu ya taifa ya kandanda nchi hiyo kufanikiwa kuizuia Denmark kwa sare ya bila bila jana Jumatano katika mechi ya kupi

0: bana nguvu, huku timu hizo mbili zikijiandaa kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la kandanda inayoanza Alhamis wiki ijayo. Mechi ya jana ilichezwa siku moja tu baada ya mchezo wao mwingine wa kirafiki nchini Hispania dhidi ya Chile wiki ijayo kufutwa kutokana na wasiwasi wa kiafya kuhusu mlipuko wa Ebola katika nchi hiyo ya Afrika. Kuzungumzia maandalizi ya DR Congo kuelekea michuano hiyo, ninaungana na Josephat Charo wa dawati la michezo. Josephat, kulikuwa na wasiwasi kuhusu timu ya DR Congo kusafiri kwenda Marekani kushiriki kombe la dunia. Kufuatia mechi ya jana dhidi ya Denmark, unaweza kusema kwamba safari ya Congo ndio imekushaanza?
1: Naam, safari imeshaanza Rashid, na kikosi cha Congo kilikuwa kimekamilika kabisa. Kocha wa DR Congo Sebastian Desabre alishuka dimbani na mfumo wa 4-2-3-1. Wachezaji ambao walikuwa kitumika katika safu ya ulinzi ambayo imefanya kazi kubwa sana kuzuia mashambulizi ya Denmark, beki wa kushoto Gideon Kalulu alikuwepo, beki wa kulia Steven Kapuadi alikuwepo, na mabeki wa kati Chancel Mbemba ambaye huu ndiye nahodha wa timu na Axel Tuanzebe wamefanya kazi kubwa sana katika safu hii ya ulinzi. Na hii inatoa mwelekeo kwamba timu hii katika safu yake ya ulinzi iko imara na wako tayari kabisa kuelekea Marekani kuonyesha makeke yao na kujenga yale matumaini kwamba Congo anaweza akafanya vyema katika mashindano hayo, Rashid.
0: Tunafahamu kwamba pia the Leopards walikuwa wamepangiwa mchezo mwingine dhidi ya Chile, lakini taarifa zinasema meya wa mji wa Uhispania ambako mchezo huu ulitarajiwa kuchezwa ametia saini amri ya kufuta mchezo huo kutokana na wasiwasi wa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi huo bado unatia wasiwasi kwamba mechi hiyo huenda isichezwe kabisa?
1: Kwa matokeo haya ya sare na Denmark yalikuwa yameimarisha kidogo saikolojia ya timu, lakini uamuzi huu sasa kufuta ile mechi ya pili ya kirafiki inazidi tena kuwaweka wachezaji katika hali ya wasiwasi, ngeweza kusema hivyo. Lakini kocha amesema kwamba wako tayari kucheza hata bila mashabiki, lakini hivyo hivyo mechi imefutwa, lakini amesema kwamba anatumai kuzungumza na viongozi na pia maafisa wa FIFA ili waone kama pambano hili la pili la kirafiki linaweza likachezwa hata kama ni mahali kwingine. Lakini hata kama wakikwama kwa mfano kutolicheza, sidhani kama hili linaweza likazuia safari yao kuelekea Marekani. Nafikiri wako tayari kabisa kuelekea Houston.
0: Ndiyo. The Leopards tunaweza kusema, Josephat, ni wawakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kati, na wamepangwa kwenye kundi K wakiwa pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia. Unazungumziaje matarajio ya DR Congo kwenye kundi hili katika michuano ya kombe la dunia?
1: DR Congo watakuwa huko Houston, Texas, na watakipiga Juni 17 na Ureno. Halafu baadaye watacheza na Colombia katika dimba la Estadio huko Guadalajara nchini Mexico, na baadaye kukamilisha mechi za makundi na Uzbekistan katika dimba la Mercedes-Benz huko Atlanta, Georgia. Congo nafikiri wana fursa nzuri sana katika kundi hili. Dhidi ya Ureno nafikiri ndio itakuwa mechi ngumu, lakini watatumia mbeumo maguvu yao yote walio nayo na nafikiri wanaweza wakachomoka katika mechi za makundi na kusonga mbele katika duru ya mtoano, Rashid.
0: Asante sana, ni Josephat Charo kutoka dawati la michezo akitupa tathmini hiyo ya nafasi ya DR Congo kuelekea michuano ya kombe la dunia. Wacha nisome pia ujumbe uliotuandikia mbiumbio. Unasema nimeitegea sikio DW nikiwa Singida Tanzania, ni Kurwa Msombe huyo. Wakati Josephat Panteo Malia ukiwa Kilosa Tanzania unasema kila laheri Rais Samia katika ziara yako nchini Urusi. Sava Joseph wa Kagera Tanzania unauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana kana huko Somalia. Ruben Daniel wa Iramba Tanzania unasema kila laheri Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuliunganisha taifa letu kibiashara na Urusi. Ujumbe wako Ali Mrangi umefika, unauliza huko Mogadishu kulikoni, kaini chini mfanye mazungumzo. Isaya Wanjiro wa Musoma Tanzania unamtakia kila laheri Rais Samia kwenye ziara yake nchini Urusi, nasema ikalete matokeo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hayuda Igimbe unasema Ujerumani kuikosa nafasi kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ni pigo kubwa kwa utawala, wanatakiwa kujitathmini ili miaka ijayo nisije kujirudia. Mwisho wa awamu ya kwanza ya kusoma maoni uliotuandikia. Usikae mbali, tumekuandalia makala, lakini vilevile nilikuahidi tutakwenda kwanza Mombasa kusikia iliyojiri kwenye mjadala wa maoni mtaani.

0: Msikilizaji, kabla ya kukuletea makala tulizokuandalia, tuelekee kwanza huko Mombasa nchini Kenya. Kama tulivyokuarifu tangu mwanzoni mwa wiki hii, kwa idhaa ya Kiswahili ya DW ilikuwa imeandaa mdahalo wa maoni mtaani mjini Mombasa, Kenya, na umefanyika hii leo. Mada mdahalo huo ilikuwa ni jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko badala ya vurugu, ikipiga debe umuhimu wa jamii kutumia njia ya mashauriano kutatua misuguano. Kujua zaidi kilichojitokeza kwenye mjadala huo, nimezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu mjini Mombasa, Fatia Omar, aliyekuwa ukumbini, na kwanza nimemuuliza nini kinaendelea.
1: Mjadala sasa hivi uko umefika katikati, tuko kwenye mapumziko kidogo. Mm-hmm. Kwa hiyo bado haujakamilika. Awamu ya kwanza imekamilika, bado awamu ya pili na ya mwisho.
0: Kabla sijakuuliza nini kimejitokeza na kipi kimejadiliwa, mwitikio ulikuwaje na wakina nani wamehudhuria mdahalo huo?
1: Kusema kweli, hali kwa sasa hivi ni shwari, mwitikio ulikuwa ni mzuri. Kumekuwa na vijana wengi waliohudhuria, kumekuwa na vijana ambao miongoni mwao ni viongozi wa jamii na vile vile wadau mbalimbali wamekusanyika kujadili namna mazungumzo yanavyoweza kuwa nyenzo muhimu ya kuleta mabadiliko ya kijamii na kitaifa. Kumekuwa na wataalamu ambaye mmoja wao ni Hussein Khalid, ni mkurugenzi wa Vocal Africa, huyu ni mwanaharakati. Jonathan Kutosi ambaye ni waziri wa vijana, jinsia na michezo kutoka serikali ya kaunti ya Mombasa. Kumekuwa na Mwahanje Masud ambaye ni kiongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na Ruby Kache ambaye ni mtengenezaji maudhui na mtangazaji kutoka eneo la pwani ya Kenya.
0: Hebu tueleze kwa muhtasari nini kimejitokeza kwenye mjadala huo. Hisia gani umezipata wakati mjadala unaendelea?
1: Naam, kumekuwa na hisia mbalimbali kwa sababu ukumbuke kwamba majadiliano haya yamekuja wakati ambapo taifa la Kenya linaendelea kutafakari nafasi ya vijana katika kusawishi mabadiliko ya kisiasa na kijamii, kufuatia mijadala iliyoibuka kutokana na maandamano ya Gen Z yaliyotikisa taifa mwaka uliopita na hivi majuzi, na kuibua maswali kuhusu ushiriki wa vijana katika masuala ya kitaifa. Wengi wa washiriki walikubaliana kuwa ingawa maandamano hayo yalifanikiwa kuibua masuala muhimu ya kitaifa, mazungumzo yana nafasi kubwa katika kuhakikisha sauti za wananchi zinageuzwa kuwa suluhisho na hatua za kudumu. Lakini vile vile, Rashid, ukumbuke kwamba kumekuwa na mitazamo tofauti kama nilivyosema. Wengine walielezea kuwa wakati mwingine viongozi husikiliza wananchi pale tu wanapotingishwa ama pale tu wanapowekewa shinikizo.
0: Umesema kulikuwa na kiongozi wa kisiasa hapo kwenye mdahalo. Amejibu chochote kuhusiana na madai hayo ya vijana? Na wao kwa upande wao viongozi wanaonyesha dhamira kwamba wako tayari kutumia mazungumzo kama njia ya kutatua tofauti zinazojitokeza?
1: Ndio, japokuwa alionekana kulemewa kidogo kwa sababu wanajaribu kutetea, lakini kwanza baadhi ya mambo ambayo aliosema ni kwamba mara nyingi unakuta kwamba viongozi hawezi kupatikana kiurahisi mpaka labda vijana wapitie njia fulani ya kuweza kumtafuta yule kiongozi, labda watume wawakilishi wajaribu kufanya midahalo kama hii, kuweza kuzungumza pamoja, wajaribu kujitokeza. Kwa hivyo wao wanapotaka kiongozi hawezi kupatikana kiurahisi mpaka afate taratibu fulani. Alafu vile vile akadai kwamba mara nyingi pia mambo mengi ya vijana yana tupiliwa mbali ama hayashughulikiwi kwa sababu serikali haina pesa za kutosha. Mara nyingi kwenye bajeti wanakuwa na upungufu. Ndio maana mara nyingi vitu vingi au mambo mengi yanabakia vile vile ama hayashughulikiwi.
0: Ni mwandishi wetu mjini Mombasa, Fatia Omar, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Sasa tusikilize makala.
2: DW makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu, mwingine akiwa na kiti cha magurudumu huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kusogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni ulemavu katika taifa hili ambalo kama ilivyo kwa baadhi mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
3: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza za maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu juu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
2: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan ni wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa, Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
4: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kurudi katika kata zao. Tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fund ya IDD ambao fund yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kwenye zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
2: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
5: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini. Yaani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita wewe, mbona wewe usikii vizuri? mbona huyu yuko hivi? Yeye anajisikia vibaya sana, lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
2: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
5: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
2: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha, lakini changamoto inawakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
3: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaofikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hao ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko la kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
2: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What's Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Kumbuka matangazo hewani ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Bado tuko kwenye wasaa wa makala.
1: DW Sema Uvume.
2: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
3: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud. Ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu, kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
4: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
5: Nimani, nadhani umepata mafunzo kutoka kwenye makala hiyo Sema Uvume naye Angela Mdungu. Sasa tunasikiliza makala ya Sura ya Ujerumani.
6: DW Sura ya Ujerumani.
7: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
1: The car industry in Germany, yeah.
3: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
1: That will get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
4: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.

0: Na wewe siku ukipata nafasi ya kuja Ujerumani, uende ukaendeshe gari kwenye barabara za Ujerumani na ujirekodi video. Acha nisome maoni ulio tuandikia hapa kwa mara nyingine. Awamu hii ya mwisho nikianza kwenye ukurasa wa Instagram, namuona kwanza Nicholas Godfrey Kayago Manyuvu Tanzania anauliza, uja Afrika mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Mogadishu? Figiri Firigisi unasema Tanzania tulio wengi tunaunga mkono azimio la Umoja wa Ulaya kuifutia Tanzania misaada. Wakati Adoni Kasono ukimuliba Tanzania unasema dunia inahitaji ukomo wa vita vya Iran na Marekani ili kunusuru uchumi wake. Miraji Zakaria Mjwanga ukiwa Singida kule Tanzania, ujumbe wako ninauona, unasema uchaguzi wa mwaka jana hapa Tanzania uliitia doa serikali iliyopo madarakani. Kwenye Facebook, wile rais wa amani wa Arusha Tanzania unaitakia kila laheri timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jonathan Kisaka unasema hali Mogadishu inaonesha jinsi mvutano wa kisiasa unavyoweza kugeuka haraka kwa hatari, mazungumzo yanahitajika ili kuepuka machafuko. Cosmas Lulila unasema polini sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mlipuko ugonjwa Ebola. Basianira Malikani Tembo wa Mutwanga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema Umoja wa Mataifa mnakwama wapi kumaliza migogoro inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani? Asante kwa swali lako, na kwa swali hilo ndio tunakamilisha matangazo yetu mchana huu. Shukran sana kwa kututegea sikio popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima uliosikia mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba na kutakia mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88.

0: 0 au 0 6 6 3 5 8 0 9. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
1: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwei, let's ride together.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukijoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 1176 0678 1176 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: 소개야 소개야 come to me baby girl 아우스요
1: yeah.
0: 오야 karibu sana mwanetu come on the Kwanza tune on your radio hiyo pone 91.7 mazingira from Bradley blessed to see it's all about TBT.
1: TBT.
0: Yeah, Flowback Thursday. Yes, come closer. Ladies and gentlemen, karibu sana. Kupitia ngome burudani. OG, tunateleza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Tutakuwa na bango la leo.
1: Yes.
0: Tunakumbuka yale ya nyuma, sijui unanielewa.
1: Uh-huh.
0: Lakini pia tutakuwa na mitikasi hapa ndani kwa ajili ya kuweza kusema na zile story kali ambazo zinafanya poa Saidia Plus 45 255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania au sio?
1: Yeah.
0: So karibu sana kupitia 0684 60 007 na 0656 55 71. Niaje? TBT yako imekaaje Angel?
1: TBT iko fleshi lakini kwenye TBT kuna mazuri na kuna kuaga kuna mabaya kwa sababu hicho kipindi ndio kipindi ambacho pengine ndio kilinikuta kwenye makuzi au umri fulani ambapo mtu anakuwa mtukutu. TBT bwana ina vitu vingi sana. Solota na mimi kwamba kuna shikaji pia ambao watasema pia kuhusiana na TBT.
0: Yes.
1: Lakini TBT ya leo Alhamis inachotegemea ni kwamba mkono wa DJ ufanye kazi ngoma kali nini ili watu tuendelee kuenjoy kwa na kwamba Alhamis yetu iko fresh.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: So mwanaita tuna mengi ya kuzungumza lakini huu ni ukaribisho moja mzuri kabisa kwa kupitia ngome burudani. Make sure una connect nami yule boy wa master Ntaro Michael Mjora nikiwa na Angel Mbalamwezi 10 kamili tunachomwa battle lakini kwenye bango la leo bwana ni kitu gani kilikufanya utambue kwa maisha ni magumu?
1: Yaani kwa sisi watu wazima kitu gani kilikufanya?
0: Yaani hata katika ukwaji wako Angel kitu gani ambacho kilikufanya ukatambua kwamba
1: maisha ni magumu.
0: Kumbe baba na mama walikuwa wanapambana.
1: Yaani haisieni hadi machozi yametaka kunitoka hata asijesema lakini nachoamini simu zitakuwa nyingi na messages zitakuwa za kutosha kwa sababu hii kitu inagusa moja kwa moja kwenye maisha
0: yangu.
1: Na pengine kupitia hili pia kuna moja ya kitu kwamba mtu atapata funzo, si ndio?
0: Yeah.
1: Bwana shukrani sana kwa shikaji wote ambao msikiza 91.7. Hii ni ngome ya burudani. Sisi tunasema ni kipindi bora sana ndani ya 91.7 kwa sababu tunasikika vyema sana, tuna shikaji wengi sana wa kutosha Gen Z.
0: Yeah.
1: Bwana tuna watu wengi sana TikTok kule, Instagram, Facebook.
0: Tu anadai kwamba ni kizazi ambacho kimechangamka sana.
1: Gen Z?
0: Yeah.
1: Wewe umemsikiza Dr. Dorothy Gwajima amesema nini kuhusiana na Gen Z?
0: Nimesikiza na mambo mengi mama amezungumza.
1: Anasema wanamsumbua. Kwa Gen Z bwana, yani sasa hivi tena tumeacha na ile studio ya kusema watoto wa 2000. Sasa hivi tumekutana na wale watoto 2005. 2005 guys ukikutana nao hapo sasa ndo tunasema yani ni watoto ambao Dorothy Gwajima kiposti kitu kwenye mitandao ya kijamii wako naye. Naye anakabiliana nao.
0: Na anakabiliana nao na anawajibu vizuri tu.
1: Anawajibu vizuri tu.
0: Yes.
1: Ukikaa hivi anakunyosha kwenye nini kwenye mstari.
0: Kwenye mstari au sio?
1: Bwana Gen Z sisi tunasema karibuni sana na mikwamba pia ndo temu yenu nzuri sana kwa ajili ya kujua kile ambacho zamani kilitokea lakini pia kujua zile burudani za kitambo zilikuwa na utamu gani.
0: Yes of course. Yeah. So ya kwanza kabisa kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ ni ya kwake Kaylin akiwa anakuambia Class Over You lakini kwenye pili pia tumeona bwana tuweze kumpatia Jacqueline bwana mchongo mzima kwa sababu amestick mbali sana na mda na mziko Bongo Flava baada ya kuwa mama fulani sasa akasema ngoja ni stick huko mambo ya fashion sasa hivi ndio kama mambo yake au sio? Tuna ya pili tukapiga pia Kaylin akiwa na J

0: Singo nakwenda kwa jina la nikipata wangu huyo mimi nitadumu naye. Sijui unanielewa. Lakini hii hapa ya tatu kabisa mwanetu kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ ni ya kwake Ray C to the CQ na bila mifupa bwana. Sogea sogea. Tuka. On 1 and 2. Yeah. Tunakaa na wewe kamili tunachomoa bete angalia kisukari kisikopande. So another one. Hii hapa bwana ni icon intro kutoka kwake Master J. Sekunde chache tu baada za mwanzo kabisa hii intro bwana zikatosha kabisa kuweza kufahamisha kwamba hii ni hit song mojawapo ya ngoma kali zaidi ya mapenzi kuwahi kufanywa kwenye game ya Bongo Flava, kipaji kutoka THT kilicholetwa kwenye spotlight na marehemu Ruge Mtahaba. Buibui, unamkumbuka Buibui? Buibui artist huyu mwanangu. Sasa tukiongelea vocalisti waliowahi kuweza kutendea haki mziki wa Bongo Flava, basi jina la Buibui lazima leze kutajwa. That's why ilo ni TBT tunasepa na tutembea nayo instrumental ili aliyoipata umunani kwenye track ambayo inafuata hapa kwenye playlist ya Mr. DJ ilivuta hisia zaidi, ngoma kuendana na emotion zilizokuwa zikionyesha Buibui kama vile kapitia sauti fulani vya kwake. Inabidi wazee wakae bwana Master J akame usika ndani bwana, tumwache kwenye Bongo sasa, lakini kwenye kupika ngoma bwana
1: anakumbukwa
0: sana. Yeah. Studio hata mara moja tu hawezi kufeli mwanetu. Oya. Yeah. Singo inakwenda kwa jina la nikusamehe, msanii anaitwa Buibui, stick around.

0: Sana kama ndo kwanza ndo tuni ni radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Tunapepea mwanangu mpaka 10 kamili za jioni, tunasafisha weekly it au sio ya mwezi wenzangu.
1: Yeah.
0: Let's talk about it. Mitikasi. Nini ambacho kime happen inside the blast 255255 Bongo Tanzania. So safisha njia, enjoy mbalo mweza natembea nazo. Lakini kubwa zaidi kwenye bango la leo bwana, ni kitu gani ambacho kilikufanya utambue kwa maisha ni magumu? Ni kitu gani ambacho kilikufanya utambue kwa maisha ni magumu? Drop your comment. Utakometisha namna ni gani fresh like hivyo au sio?
1: Mm-hmm.
0: Yes, nini kime happen? Enjoy.
1: Bwana, kitu ambacho kime happen ndani ya leo kwenye mitandao ya kijamii sana sana, yako mambo mengi sana. Sasa unajua tunaelekea weekend.
0: Yeah.
1: Mimi najiuliza tu kabla sijaingia kwenye yale masuala yetu ya nini, kwa maana ya stories za Bongo Tanzania.
0: Okay.
1: Hivi kumbe kuna wakati mwingine wanaume wanalia?
0: Tunalia kuhusiana na nini?
1: Ya, kulia tu, kuna kitu kinakutesa unalia. Huwa mnalia?
0: Oh, yeah, huwa tunalia.
1: Na mnalia wapi?
0: Kwenye mdomo.
1: Haya, mnajificha wapi?
0: Kujificha wakati tunalia, unakaa kando, then unatoa kama ni machungu uliokuepo nayo, unalia. So sioni kama kuna ubaya ukilia. Unajua unapolea unatoa hasira. Unanielewa? That's why nikasema huwa pia tunalia. Sidhani kama hakuna mtu asielia. Japo huwa tunakaza, lakini huwa kuna maumivu yakipitiliza lazima utayaachia.
1: Unajikuta unachia. Unachia watu wengine wanasema kwamba mwanaume anajitahidi sana kulia asionyeshe nini.
0: Asionyeshe kwamba ndio maana hata misibano unaona wanaume ukikuta analia sana, yani ni ule msiba ule mgusa sana. Lakini kuna wengine unakuta mkavu kabisa. Yaani analia ndani ya moyo.
1: Hiyo kitu wanasema mbaya sana.
0: Hiyo mbaya sana. Unalilia ndani ya moyo wako.
1: Ndio maana unaona kuna wanawake wengine kama wanalilia ndani ya moyo wao ni wepesi kuzima.
0: Okay.
1: Ndio maana wanaambia, yani wewe kama unalia toa nini? Sauti. Yaani jiachie usibane kile kifua chako.
0: Okay.
1: Bwana, moja kati ya kitu ambacho mimi nimekitazama pia siku ya jana na sikia leo kuhusiana na Duravani. Duravani ni moja kati ya comedian mchekeshaji wa muda mrefu,
0: yes.
1: Ni shabiki mmoja fulani hivi wa Diamond Platnumz. So, hivi karibuni bwana kumekuwa na gumzo kuachana na mpenzi wake na Bishosi baada ya kuachana naye akafanya media tour.
0: Okay.
1: Yaani kila media anaenda kuzungumza ni kwa namna gani ameachana na nani na mpenzi wake.
0: Mpenzi wake.
1: Sasa baada ya kusikiliza zile stories hapa na pale, Duravani aliandika moja kurasa mkubwa sana akionyesha machungu ni kwa namna gani ameumia na lile tukio ambalo limetokea. Anyway, so ndo maana nikakwambia kwamba watu kumbe kuna baadhi ya wanaume wanalia, lakini mfano mzuri ni Duravani ambaye amelia kwa kuandika kurasa mzito, kwa sababu tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo yanatokea kwenye maisha ya kawaida. Ha guys, so bwana, moja kati ya kitu ambacho pia nimeona katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na wasanii ambao wanatazamwa, ambao wametazamwa ndani ya wasanii ambao wanatazamwa zaidi, waliotazamwa zaidi Mei 2026, yani mwezi wa 5 upande wa TikTok. Bwana, mtandao wa kijamii wa TikTok, moja ya wasanii ambao wanatazamwa sana sana sana sana kupita mfano ndani ya mwezi Mei, wa kwanza ni Diamond Platnumz ambaye ametazamwa na watu milioni 1.3, lakini upande msanii pili ni Revani ametazama na watu hii hapa ni 800, lakini namba 3 ni Zuchu ametazama, namba 4 Alikiba, namba 5 Marion, namba 7 Kuslav. Kuslav ni msanii mchanga sana ambaye yupo kwenye lebo ya nani? Next level ya Revani.
0: Yeah.
1: Sasa bwana, mwezi jana ametisha kinoma noma na ametazama na mishika nafasi ya 7 upande wa TikTok. Lakini namba 8 yuko Mavokali. Mavokali bwana naye pia ametazama ndani ya mwezi Mei TikTok, na upande wa namba 9 yuko Mboso ametazama sana, na mwisho bwana ni Device. Hii ni kwa upande wa Kenya na Tanzania.
0: That's
1: ni mmoja kati ya wafuatiliaji wazuri sana upande wa masuala ya TikTok.
0: Okay.
1: So sijajua kama unapata gamuda wa kutazama TikTok, basi majibu ya maswali yangu unabaki nayo wewe mwenyewe. Eh bwana, tukichana na hii tunakutana na nyota wa muziki nchini Harmonize TZ pamoja na Alikiba, wanatarajia kuachia wimbo mpya hivi karibuni. Hii ni kutokana na kuweka chapisho jipya na kuambatanisha video mpya kwenye ukurasa zao za mitandao ya kijamii, ikionyesha wako pamoja sana sana sana kwenye wimbo, na hiyo ngoma bwana inatoka Ijumaa. Nyimbo inakwenda kwa jina la Utanionea.
0: Okay.
1: Baada ya kutoka finali, yani Alikiba pamoja na Beni, ikaja Buju, Mboso pamoja na nani na Alikiba, na sasa hivi tunaenda kutazama ngoma kali sana. Itakuwa na mimi ngoma kali ikiwa ni Alikiba amemshirikisha Harmonize tizi. Sasa bwana, kumekuwa na kuna mjadala mkubwa sana ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Tunaambiwa kwamba wale waliotoka WCB, yani wasanii waliotoka WCB kwa maana Harmonize, Rayvanny, Mboso wameungana na Alikiba, au wote wameshafanya ngoma na Alikiba. Dizini kuna mvutano mkali sana kwamba ameungana kwa ajili ya kumaliza kabisa Simba. Hii imekaaje kwa mashabiki? Na sijajua kwa nini mashabiki wanapenda sana kukompea. Yaani kwamba Diamond amebaki peke yake, lakini washikaji wamefanya nini? Wameungana pamoja. Comment ni nyingi sana sana sana sana, washikaji wanasema mengi sana kuhusiana na hii kitu, lakini wale nilo kuna mtu anasema kwamba jamani WCB sabaki kuheshimiwa kwa sababu Diamond Plus amemtoa Harmonize, amemtoa Rayvanny, amemtoa Mboso, lakini pia amemtoa nani? Amemtoa Lavalava. Ila ni wasanii watatu ambao tayari wamefanya ngoma na Alikiba. Enti tunavyojua kwamba sasa hivi Chui kwa maana Rayvanny ana ngoma mpya ambayo inafanya poa sana. Sasa bwana Rayvanny kwa maana ya Chui ametupa dongo kwa Big Slay ya Bongo. Yaani wasanii wanaojipa namba 1 mpaka 3. Yaani anakuambia mimi msanii wa kwanza, mwingine ajita msanii wa pili, mwingine ajita msanii wa tatu. Rayvanny ameachana kupitia freestyle yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Kiboko, na hii ni kupitia freestyle. So naamini kwamba pia tutasikiliza siku ambayo tunaamini kwamba tunacheza zile ngoma za Bongo Flava kwa maana ya zile ambazo zinafanya poa kwenye mitandao ya kijamii. Tukichana na hapo, pia kupitia Insta story ya Harmonize TZ amewajuza mashabiki kuwa kwenye ile Big 3, ile Big 3 yenu na Big 2 Ijumaa wanachia wimbo mpya kwao. Kwamba yani kuna Big 2 na kuna Big 3. Big yani ile big one namba 1 ni nani? Sasa tunajiuliza kwa nini kajiweka namba 2, yani kajiweka kwenye zile nafasi za nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Ile nafasi ya kwanza amemwacha nani? Au ndo yale tunamwachia Diamond Platinum, au tunamwachia mtu gani? Olo ni ulo ni moja kati ya vijimambo ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii vikahusisha wasanii wa Bongo Flava TZ, na hani moja kati ya mastori ambayo kingia tu guys, so unakutana naya. Bwana Dizini, kama mimi nahitimisha moja ya mastori ambayo yanasomeka Bongo Tanzania ma Super Angel, na sehemu hii bwana tunaenda kumsikiliza mtu wa Plus Gold tupeleke huko nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Plus Gold United States of America.

0: Vibe Hot Topic and Glit Company on Ngome Burudani with Taro Michael Mjora kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka ya Tanzania. Tune in at Mazingira FM 91.7 tunabuluza. And the big story bwana, nadhani unaifahamu hii Peru ya kwake Fireboy DML akiweza kumpa mashabu ya kutosha Ed Sheeran. Mwanaitwe, hii ni kutoka Plus 234 Nigeria bwana. Mwimbaji kutoka nchini Nigeria hapa namzungumzia Fireboy DML ameweza kufunguka kuhusu jinsi alivyoweza kupata nafasi ya kuweza kusaini na lebo yake ya Olamide, yani YBNL. Akizungumza kuhusu safari yake ya muziki bwana Fireboy DML amesema aliweza kupigiwa simu na mtu aliyemwambia kuwa Olamide alitaka kuweza kuzungumza naye, na baadaye aliomba bwana kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia WhatsApp ambapo aliweza kuulizwa kama alikuwa amesainiwa na lebo yoyote. Alipojibu kuwa hakuwa amesainiwa na lebo yoyote, muda mfupi tu baadaye alipokea ujumbe uliosomeka kwamba karibu YNBL.
1: Come and said Olamide would like to talk to you. Like the Olamide. Yeah, no, text this number. Like, this has to be some April Fool's thing. Like, yeah. I don't have time for this, man. I'm homeless. What the fuck is going on? Then I texted the number. I'm like, good afternoon. Good afternoon. Are you signed?
0: Yes, huo ni moja kati ya mchongo ambao Fireboy DML ameweza kufanya, lakini kubwa zaidi Fireboy DML aliweza kujiunga rasmi na YNBL mwaka 2018, atuelezwa kuwa mwanzo wa mafanikio yake makubwa katika kazi yake ya kimuziki, au sio? Yes, next one kutoka mbele kabisa, mshikaji wangu na mshio mbaya umetuni 91.7 Mazingira FM Radio. Hakikisha mazingatio yote unaweka kwenye bango la leo, afu unakuwa unachanganya zege kwa sababu tumekuwa verify na mchongo mmoja. Kitu gani ambacho kilikufanya utambue kuwa maisha ni magumu? Oh my god, daddy.
2: No, my son.
0: Mommy. Yeah. Wait, what's wrong? Hey, kuna vitu vimepanda bei eh? T-shirt inanua kwa bei hii, afu zamani kwa nachukua kwa bei hii. Tunatoka mbali sana. Tuko tunanunua t-shirt shilingi 200.
2: Sasa ukiachana na hiyo, sasa hivi hata hizo karanga za 200. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wamebuni wanaweka unga kidogo ili kuziboost. Kwa hiyo unaenda kuunga mboga unakutana zina unga wa nini?
0: Wa ngano.
2: Na ngano hata dona.
0: Hata dona.
2: Ana boost. Mambo yamekuwa vile sivyo.
0: Mambo yamekuwa magumu
2: Maisha magumu.
0: Anyway, so bado niko nje mipaka Tanzania, moment fulani hivi za kinyamwezi, mwimbaji maarufu kutoka Colombia hapa namzungumzia Shakira baby ameweza kufunguka kuhusu ushirikiano wake na star wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria. Hapa namzungumzia the African Giant Burna Boy katika ngoma yao mpya Kombe la Dunia ya 2026 unaokwenda kwa jina la Die. So akizungumza katika mahojiano na jarida la People's, Shakira amesema kuwa kwa muda mrefu alikuwa akitamani kuweza kufanya kazi na Burna Boy kutokana na upekee wa sauti yake, uwezo wake mkubwa na uandishi wa ngoma, namna ambavyo anaweza kuunganisha muziki wa Afrika na hadhira ya kimataifa. Na ameleza kwa Burna Boy alikuwa chaguo sahihi kwa mradi huo kutokana na nguvu na mvuto wake katika muziki wa dunia.
3: Lyrics, the concept, and then obviously when I had Burna Boy recorded, that was like the cherry on top. Really, I always wanted to do something with Burna, and I think that his voice just takes it to another level. Lyrics, the concept.
0: Yeah, so hiyo ni moja kati ya moment ambayo tumeweza kushare na kila ambacho Shakira ameweza kukizungumza. Kwa mujibu wa Shakira, ushirikiano huo bwana uliweza kufanya Daidai kuwa mchanganyiko wa ladha ya muziki wa Afrika, Amerika Kusini na pop ya kimataifa, jambo ambalo limeakisiwa kuwa umoja wa tofauti ambao unashindaniwa katika Kombe la Dunia. So wimbo huu umeweza kutangazwa kuwa wimbo rasmi wa Kombe la Dunia, yani la FIFA 2026, na unachanganya Afrobeats na pamoja na midundo ya dance pop. Aidha pia mapato yanayopatikana kupitia ngoma hii bwana yataelekezwa katika mfuko wa elimu wa FIFA, yani Global Citizen, unaolenga kuweza kusaidia watoto kupata elimu na fursa za michezo duniani. Daidai ni hatua nyingine kubwa katika historia ya Shakira na Kombe la Dunia baada ya mafanikio makubwa katika nyimbo zake za awali kama vile Waka Waka, This Time for Africa, la la la la la la, kwenye Kombe la Dunia Brazil 2020. Hey, 2014. Kwa upande wa Burna Boy, bwana ushirikiano huu bwana unaendelea kuweza kuthibitisha nafasi yake kama mmoja wa sanii wa Afrika wenye ushawishi mkubwa zaidi katika muziki wa kimataifa. Bwana, kodi zote zinafungwa na hii hapa kutoka Plus One. Unajua nini mwanetu? Chris Blizz, Chris Brown bwana na jambo lake bwana. Kwa mujibu wa TMZ, mwanamke mwingine tena ameweza kukamatwa kwa kujaribu kuweza kuvamia nyumbani kwa mwanamuziki Chris Brown. Sasa hii inakuaje kwaje bwana kina mama? Mbona mnaanza kucha? Mnaanza kucha? Kuchanganya mambo au sio? Kuna mtu anaweza kusema hata unataka kufanya nini? Unataka kumaanisha nini?
2: Unataka kumaanisha nini?
0: Unataka kumaanisha
2: nini? Ndio utaambia unataka kumaanisha nini?
0: Wanaanga nataka kuchanganya mambo. What's wrong kwa nini? Nini na shida gani nyinyi wanawake?
2: Ya kuchanganya mambo.
0: Mna shida gani? Sasa unajua wakubwa zaidi bwana, polisi wa Los Angeles wameza kupigiwa simu juu ya tukio hilo la uvamizi, na waleza kufika eneo la tukio na kuweza kumkamata mwanamke huyo. Hata hivyo vyanzo vinadai kwamba mwanamke huyo hakufanikiwa kabisa kuzama ndani ya jumba la mwimbaji huyo. Tukio hili bwana linakuja tu baada ya siku kadhaa tu kupitia mtu mwingine kuweza kukamatwa nyumbani kwa Breeze, na mtu huyo alikuwa akienda mara kwa mara nyumbani kwa mwanamuziki huyo hadi kuweza kupelekea kukamatwa mara nyingi zaidi. Sasa tukio lingine pia ni milio ya risasi nje nyumba ya Chris Brown ambayo imeweza kutokea wiki kadhaa nyuma, ambapo alifatua risasi alikuwa ni mlinzi wake ambaye tayari amefutwa kazi. Sasa hakuna majeraha yaliyoweza kuripotiwa kuweza kufuatia tukio hilo, lakini matukio yanayoendelea kutokea nyumbani kwa Chris Brown yamewaacha wengi kuweza kujiuliza sababu inayowafanya baadhi ya watu kuendelea kufika au kujaribu kuvamia makazi mwanamuziki huyo. Huenda pengine ikawa sababu ni maisha kuwa ni magumu. Aina noma. Kwenye bango la leo, kitu gani mwana kileweza kukufanya uweze kutambua kwa maisha ni magumu? Unaweza drop your comments afu na tisha namna ni gani. I'm out. You can call me yule boy Mason Taro Michael Mjora. Pale mjini IG, Instagram ni Taro_Michael. Facebook ni Stefano Michael. X ni Taro Michael. Enjoy the show kwa sababu nipo hapa na mkulungwa Angel Malamwezi. Tunatisha namna ni gani? Kwa mikamili, kisukari kinashuka.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Kuna mwana mwenye ananiambia kwamba mpo fire sana hapo ndani ya mjengo. Metisha sana. Anadai pia tuweze kumgongea ngoma ya Salome ya kwake Prince Dully Sax, maalum kwa wote wanaofuatilia na wadau wa 91.7 Mazingira FM Radio. Si mwingine bwana ni Kiba kutoka pande za Kinyamwiga kwa Magobo. Tisha sana ndani ya TBT ya leo. Big up sana and much respect kwako. Salome ya kamani la kanalia.
1: Bonge la ngoma.
0: Wewe.
1: Ni moja kati ya ngoma ambayo ni moja kati ya ngoma kali sana jamani. Ukisikiza nyimbo za Dully Sax, ukisikiza ngoma ya Salome ni burudani ambayo kwanza mwenyewe ukiwa ni nyepesi hata kuikalili.
0: Vibaya mno. Yes. Karibu sana mwanetu kwenye bango la leo. Tumekuwa verified kupitia kitu gani ambacho kilikufanya ukatambua kuwa maisha ni magumu.
1: Yaani tujue hapa sasa.
0: Tujuane wa kurungwa.
1: Yaani ulipigwa na kitu gani hicho kizito kwenye maisha yako?
0: Au unaanza nianze na wewe leo tukodi kwa supplies kwa ndewa.
1: Kwamba
0: tuanze na wewe.
1: Kitu gani ambacho kina
0: kifanya unaanza na ngoma?
1: So mimi nita nikazungumzia sasa hizi kwa sababu zamani kama zamani hapo nilikuwa nategemea sana familia kwa maana ya wazazi. Nikisema hata kama mama au baba akisema kwamba maisha ni magumu, yani mimi ndio kwanza nanuna, sielewi, namwambia tafuta. Umeona? Okay. Lakini sasa hivi tunajua kwamba mimi binafsi kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha nihisi kwamba maisha ni magumu. Kuna wakati unakosa kabisa pesa kama pesa. Au kuna wakati unatamani ule mboga fulani lakini ukiangalia budget haisomi. Na ukiangalia tena una familia. Kwa hiyo unakuta budget ni nyingi sana, familia bado inakutizama, mwenye bado una majukumu yako, bado simu zijapigwa labda nyumbani, unahitaji utoe support. Ukikaa chini ukifikiria jua kali, unasema da, I say.
0: Unafahamu ule msemo wa kuwa uyaone.
1: Ndio ambao tushakuwa na sasa tunaangalia. Yeye unajua kabisa kweli haya maisha ni magumu jamani. Na ukimuuliza mwenzako pia, vipi akwambia, ila angel. Ila asikwambie mtu jamani maisha ni magumu. Lakini kuna watu ambao ya ukimuuliza anasema kawaida, lakini asilimia kubwa ya watu wengi wanasema kwamba life limekuwa gumu sana.
0: Kakaangu alikuwa kuniambia kwamba ukikua utajua maisha ni magumu na mama yangu na baba yangu. Nilikuwa unajua ile kwamba una ukitaka kitu, mfano maisha niliyoishi nyuma huko, usikia? Ulikuwa ukihitaji kitu fulani, nikimwona let's say Mr. Bro amevalia t-shirt fulani hivi, kiatu fulani, unanielewa? Baba mama, nimependa ile nguo, tena kutafuta madukani nami ni vaa.
1: Wewe sasa.
0: Yes,
1: tena unaongea kwa kudeka.
0: Kujua
1: kwamba lazima itapatikana.
0: Na nilikuwa nikipewa. Sasa nilitambua kwamba maisha ni magumu pale nilipoona kwamba kufanya jambo sahihi na kufanya kazi kwa bidii si mara zote kunaleta matokeo ya haraka.
1: Yes.
0: Wakati mwingine mafanikio yanahitaji muda, uvumilivu na kukabiliana na changamoto nyingi sana. That's why nilipo move on nikatoka nimesime standard 1, standard 2 mpaka standard 7. Form 1 mpaka form 4. Form 4 nikaenda chuo kumaliza chuo pale sasa.
1: Kwanza tu ukiwa chuo.
0: Kule chuo ni unatumia vipesa vya matumizi, pocket money. Let's say kama mimi mfano ulikuwa ukitumiwa pesa ya chakula, unanielewa? Pesa ya kodi, unanielewa? And pesa ya kujikimu, unanielewa? Mbali na pesa ya chakula kuna pesa ya kujikimu pamoja na pesa nyingine, unanielewa? Sasa baada ya hapo mkeka ukaanza kuchanika.
1: Ushajielewa sasa.
0: Umeshajielewa. Umekuja zako, umetoka zako chuo nini sasa? Unakuja kwenye ule ugali wa shikamo.
1: Wapamoja. Ukichelewa unakuta chakula kimeisha.
0: Unanielewa? Baada ya hapo ukaanza kujipambania, ukajitafuta, ukaanza maisha yako. Yale maisha yako ulivyoyapata sasa inakuja kwamba umeanza wewe kusumenda kupanga. Umepanga. Sasa baada ya kupanga pale una nikaaga zangu nyumbani kwamba baba na mama, kaka na dada, naomba nikajitegemea, nikajaribu nini?
1: Maisha.
0: Nikaenda zangu kujaribu maisha na nimejaribu mpaka leo napambana nayo. Lakini sasa mziki unakuja huku. Kuna kupata kuna kukosa. Siku azilinga?
1: Yeah.
0: Azilingani.
1: Kuna kucha, kuna pambazuka.
0: Unaanza kujitafakari hivi, kumbe wazee wetu walikuwa wanapambana ili tule, tuvae, tunywe.
1: Na wewe pia bado una majukumu yako
0: mengi. Na bado na majukumu yangu pembeni. Kuna watoto wanaosubiri niwanunulie sare za shule.
1: Yes.
0: Madaftari sijui na nini na nini. Sijui unanielewa, wanahitaji wavae wapendeze.
1: Bado una wajomba?
0: Na bado na wajomba wanataka. Mjomba anaomba hiki na hiki, wanataka. Kuna baba wadogo, baba mdogo, nene unaona? Una lazima watizame. Sasa usipo huduma utasema wewe lina mchongo.
1: Sasa unapopata simu nyingi zote kama hizo, fuka jikuta mfukoni huna kitu au una pesa ambayo ina budget fulani, ndio unabaki
0: unamwambia kwamba sina.
1: Umeone?
0: Lakini ukisema sina, anajijengea taswira fulani hivi, huyu kaninyima.
1: Mchoyo.
0: Mchoyo.
1: Hawezi kunisaidia.
0: Ugumu wa maisha unaanzia hapo kwenye unapoambia wewe mchoyo.
1: Alafu ndio unajitahidi upambane na mwisho siku pia upate chochote kilicho.
0: Ora tusimalize uondo. OG karibu sana. Hizi ni stories tu za kupikika mwanetu, sio za ukweli.
1: Yeah, tumezipika, zimeiva, zichukue, zitumie.
0: That's good.
1: Bwana tuna dakika hizo ni 45 lakini tuna simu yetu ya kwanza hapa studio. Mambo vipi? Haya. So umekimbia lakini unaweza kurudi tena tukazungumza naye kuhusiana na bango letu la leo. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji, niko Masinono mtaa Mlimani. Jamioni hapa.
1: Tuambie.
2: Hivi kitu ambacho tunajua maisha ni magumu. Nipane niko kwa ninaoa, sasa inaanza kuwa na familia mwaka 2011. Baada ya baba na mama kuniambia sasa wewe inatakiwa sasa kujitegemea, wakati una watoto wawili, mtoto mmoja na mwanamke akawa na mimba. Yaani sasa nilivyojitegemea hali ilikuwa ngumu. Hapo nilikuwa shilingi 5,000. Hapo nilijikuna taro na dada Angel. Hapo ndio nikajifunza kwamba maisha ni magumu, kaanza kupambana kabisa mpaka leo hii. Nimeshazoea hiyo maisha magumu na kia line.
1: Haya bwana, kagundua kwamba maisha ni magumu baada ya kuoa, lakini alivyokuwa yeye kama yeye fresh kabisa. Kwenye leni, hello.
3: Hello, habari za studio?
1: Fresh, nani na uko wapi?
3: Dada hapa unaongea na Dimini Brenga, alimaarufu Big Bo Pipi kubwa. Napiga simu nikiwa pande za Kandrema.
1: Ehe.
3: Dada, ili ujue maisha ni magumu, wewe ingia kwenye chama cha uoaji tu. Yaani ukishamaliza kuoa, sasa hapo ndo utajua majukumu ni yapi. Endapo sasa ukihitajika mahitaji yanayohitajika, sasa una kitu chochote, sasa nakwambia akili itabaa kabisa, utajua kama kwamba maisha ni magumu. Dada, ni Big Bo Pipi kubwa na rudi zangu Kandelema hapa.
0: Ngoja hapo hapo Enjo, ngoja unisaidie kitu kimoja. Kuna mwana ananiambia kwamba eti ukiwa bachelor ndoma unaona maisha magumu, kwamba una uji kubalance matumizi. Lakini ukiingia kwenye ndoa unajua kujibalance matumizi, kwamba life haizi kuwa gumu. Lakini bachelor pamoja na wale wanandoa wanasema bachelor na matumizi makubwa, lakini wanandoa hawana matumizi makubwa. Kuna kweli ndani yake?
1: Inawezekana pia watu wakiwa mabachelor tunaonaga, unakuta bachelor ni nyingi sana, anavaa sana, anafanyaje, lakini akishakuwa na familia kutokana na kile kipato alichokuwa nacho, anaweza kubalance pia matumizi. Anampa bibi mama wake afanye biashara hii, lakini kuna hii pesa pika chakula tufanyaje. Ile mambo ya kula mtaani asubuhi, mchana na jioni anakuwa anafanya nini? Yanapungua.
0: Okay.
1: Kinachokuja kwamba tunaona maisha ni magumu pale ambapo nao alafu naona kuna vitu haviendi kabisa. E bana, sawa, tunaendelea kupata uzoefu kutokana na kile kitu ambacho mnakizungumza hapa studio. Mambo vipi?
3: Habari hapo studio.
1: Safi, nani na uko wapi?
3: Hii sauti ya nganga mabula nikiwa masono kitongoji cha Mwambani, au mtaalamu wa kufumua mtembe bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani kwake.
1: Mhm, niambie.
3: Asante sana, ambacho nilipigwa kitu kizito mimi ambacho na maisha yangu. Halo.
1: Mimi nakupata, nakupata.
3: Kitu kizito ambacho unatakiwa unakipata, yani nilipigwa kitu kizito ambapo nilioa nikaambiwa na wazazi kwamba nijitegemea alafu sina chochote. Haya ndo yani hapo sasa ndio nilipigwa kitu kizito.
1: Haya sawa. Hebu tukiachana na swala la kuoa, kuolewa, kuishi pamoja, ni kitu gani kilikufanya hadi ukahisi wewe mwenyewe kwamba maisha ni magumu? Kitu gani kinakufanya, iwezekana hata kwa sasa hivi, kitu gani kinakufanya hadi unasema da, ila life ni gumu kwa upande wako? Ndio hiyo kitu ambacho tunaitaka. Hello. Kwenye line, hello. Haya sawa, pole sana, lakini pia unaweza karudi pia baadaye. Tuna dakika 49. Kina dada na kina mama mnaweza mkachangamkia pia line. Muda wetu si rafiki, mpambanie simu ziite na sisi tu na tujue na nyinyi mnasemaje kuhusiana na hile. Kwenye line, hello.
4: Habari hapo Angel Mbarumwe.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na kwapi?
4: Mashaka alake napatiana ifanya numbo mkoa wa Simba Bariadi.
1: Karibu.
4: Asante, bango la leo nasema kwamba vipi kutoka nyumbani kuhangaika maisha magumu. Mimi Angel nilitoka nyumbani nikaenda
1: No. Bango letu linasema kwamba ni kitu gani kinakufanya uhisi maisha ni magumu?
4: Sawa kabisa. Yaani niliambiwa na wazazi wangu nenda nyumbani na ukajitegemee kwako. Sina kila kitu, nikaenda kupiga vibarua kwenye nani kwenye kiziwe. Nikapata shilingi 10,000. Nilihangaika yenge mpaka sasa hivi. Ah, nimepata nyumbani. Nakula vizuri tu bana. Ni maisha ya kuhangaika tu ukiambiwa na wazazi wako.
1: Haya, wakati anatoka nyumbani na kuanza maisha yake ndo issue kubwa iliyosababisha aone kweli maisha ni magumu, hasa alipoanza kujitegemea yeye kama yeye. Haya, tuambie na wewe mambo.
5: Poa, naongea na Kazuka kaende kutoka na nini?
1: Unatokea
5: hapa?
1: Wapi?
5: Masinoro Mtobugwema.
1: Haya, karibu.
5: Anayesema kwamba ngawe hujaoa uta ndo una maisha ma...
1: Hatusemi anayesema, sema wewe kama wewe, mtazamo wako ni upi? Ni kitu gani kilisababisha au kinasababisha hadi sasa hivi ukahisi maisha ni magumu? Utuambie sababu zako binafsi. Hello.
6: Oda Danger.
1: Nani na uko wapi?
6: Naongea na Alex Nkumbi kutoka Kichera Karemera.
1: Tuambie.
6: Kwangu mimi kilichonifanya maisha nione magumu niliponunua shamba lenye mgogoro. Hapo maisha yakawa magumu sana.
0: Yes, kwa sababu bwana.
1: Kwa hiyo
0: shamba lenye mgogoro kwani unaona maisha magumu?
1: Sasa je, kama alinyang'anywa? Sasa kama alinyang'anywa shamba na alikuwa amenunua pesa za kutosha sana. Na anajipanga vipi, anajirudi vipi tena? Lazima aone pia maisha ni magumu. Umenunua shamba, tuchukulie umenunua shamba la milioni, labda tuchukulie saba au milioni 8. Alafu mara ghafla kuna viongozi wanaingilia kati, umenunua kinyume na sheria na vitu gani na vitu gani. Sasa anze kujipanga upya. Ile pesa pengine yule mtu alinunua kwake ameshaitumia. Unadhani unajipanga vipi tena? Bado kuna changamoto kwa upande wake. So
0: okay.
1: I hope utakomeni soma. Haya, tucheki na mshikaji na kwaje.
5: Studio dadangu Angel Mbarumwe.
1: Mimi niko hapo, unaitwa nani na uko wapi?
5: Hapo umebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka Karukire mtaa wangu wa Nyamagusa hapa. Bango la leo linasema ni kitu gani ambacho kiifanya maisha hadi maisha ni magumu? Bango mimi wenda ni kitu ambacho kinanifanya wenda nikose tu hata za mfugo fulani ya kunisaidia kwa nitaka kuona maisha ni magumu.
1: Sawa. Asubuhi, mchana, jioni, familia ijala chochote, we mwenye ujetia chochote mdomoni, lazima utahisi jambo joto unaba. Hello? Hello? Haya, sawa, unaona kwa mbali na simu yako. Unapopiga simu hakikisha basi unakuwa na simu yako karibu ili uweze kuzungumza na sisi hapa studio. Tunaendelea kusonga mbele. Kwenye line, hello.
5: Dada, line yangu ni katika. Anaambia naye sema kwamba maisha magumu hujaoa wewe ni muongo. Maisha magumu hoa ndio yajue kwamba maisha ndio magumu. Mtoto ni pale ukinani ukiugulia mtoto au mwanamke.
1: Kwa hiyo ukioa maisha ndio yanakuwa magumu au?
5: Ndio maisha ndio yanakuwa magumu, si kwamba ambaye hujaoa maisha si magumu. Hakuna, huyo ni muongo.
1: Sasa wewe ndio unasema ni muongo, lakini yeye kwake anaona ni hivyo. Wewe kwa upande wako unaonaje? Ulivyooa tu maisha yakanyooka, si ndio eh?
5: Sio kwamba yatanyooka, ndio utajua kwamba ndio nina shida, maana kila kitu kinakuhitaji, hususan ukiwaambiwa na wazazi kwamba nenda ukajitenge wewe mwenyewe. Maana ulikuwa umezoea kupewa.
1: Haya bwana, anapingana na wale watu ambao wanasema ukioa
0: maisha na kwetu ya raisi.
1: Haya bwana, sawa. Kwenye leni, hello.
7: Angel, habari za hapo studio.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na wapi?
7: Hii sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, unanipiga simu nikiwa hapa Rwabu.
8: Mimi kwenye bango la leo nilipopitia changamoto ya maisha, maisha magumu nilipooa, lakini kwa sasa hivi nimeyazoea maisha, naona ni simple sana, lakini ambao wanasema kwamba eti maisha magumu hiyo ni muongo. Mimi narudi hapa Ruaka.
1: Kwa hiyo mwanzo ni watu mkiona teseka. Yaani mnateseka hadi basi. Baadaye mnazoea hasa unapokuwa na familia. Haya sawa. Kwenye line, hello. Hello. Ai. Hivi kuna wakati watu wanang'ang'ania line, wanashikilia.
0: Tushike simu moja ya mwisho.
1: Haya sawa. Bwana ngoja tushike simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho kwenye line, hello.
9: Habari hapo studio za Tanga from us.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na kwapi?
9: Hii sauti ya Segato Matonge, njiwa hapa mawakilaba mbugani, useka simi hapa.
1: Karibu kwenye bango.
9: Bango la leo inasema kwamba maisha yangu vipi magumu. Mimi nilipo hoa, nikaambiwa kwenda kujitegemea wakati wa njaa. Ndio nikusa sana, nikasema, ay, takula nini familia hii? Nikaambiwa kwenda kujitegemea wakati wa njaa.
1: Hivi kwa nini ni kuoa tu? Kwa nini kuoa lakini?
0: Hakuna kitu kingine.
1: Hakuna kitu kingine.
0: Kama mabacha.
1: Alafu nyinyi wanaume kwamba nyinyi mmeshaona mkioa tu ndo mnapata shida. Sasa si mnaogopesha watu wengine sasa. Waogope kuoa kwa sababu mnawafanya wahisi kumbe ukishakuwa na mwanamke
0: ndoa chungu.
1: Kumbe ndoa chungu kiasi hiki. Na kati ndoa ni tamu kabisa. Acheni bwana kutukatisha tamaa.
0: Watu tunaona ndoa tamu. Mafinyi matobea ndoa.
1: Nasema eti ndoa ngumu hadi baadaye mkazoea.
0: Mm.
1: Sawa bwana. Tumepokea mawazo yenu.
0: Mawazo ya mtu heshimike eti.
1: Yeah.
0: Ndoa
1: tamu.
0: Ndoa tamu.
1: Sio sio. Kumbe ndoa chungu.
0: Ndoa chungu.
1: Ingia uone.
0: Oya, tunaenda kusoma ujumbe mfupi maneno tuondoke humu ndani, lakini kunaona mwanangu anazingua. Mtu tumeshasema tumeshika simu.
1: Na atakachokuja kuongea ni ndoa.
0: Ni ndoa tu.
1: Kuolewa tu na kuoa.
0: Ni kuoa.
1: Hana mawazo mengine.
0: Eh. Anadai ngome ya burudani na mazingira FM Radio pamoja sana mshikaji wako. Kuna mtu anatuma message. Yaani ana forward message mpaka unaweza kuhisi kuchanganyikiwa.
1: Nao ni ushamba.
0: Yaani unatuma message nyingi.
1: Tuma moja tu. Yaani ile inaonekana wewe mjanja, tuma moja tu.
0: Okay, anasema Maguile amenunulia pesa nyingi.
1: Ile shia mgogoro itakuwa. Anyway, sawa.
0: Okay. Anadai ya kwamba na Saka akiwa Bigutu tuko pamoja. Nadai ya kwamba kaka kwa majina naitwa nani? Okay, Tondo Kenja.
1: Tondo ke. Jana wewe.
0: Afu jana nilikuwa. Unajua wewe ndo jana ndo umenifanyia mambo haya.
1: Jana Taro nimembembeleza. Jamani, tena leo mnafanya nini?
0: Yaani jana nilikuwa sitaki kupokea. Yaani leo nilikuwa sitaki kushika simu ya msikilizaji kwa sababu ukimwambia kwamba ni muda wa kupiga simu.
1: Yeye ndo
0: anatuma message.
1: Okay.
0: Ukimwambia muda wa kusoma message ndo anapiga simu. Kuna wengine wanafanyia makusudi.
1: Ukishona hivi ukishona hivi ni wale watu ambao wana I hope hata viswaswadu vinasikika radio vinasikika radio. Ni makusudi.
0: Makusudi.
1: Au smartphone watu wanatumia sana
0: ushamba.
1: Smartphone.
0: Ushamba. Mimi nasema ni ushamba. Mimi nasema ni ushamba. Mtu anaweza kusema huyu ana hapana ni ushamba.
1: Kwa hiyo Taro,
0: elim dunia.
1: Malizia mbili basi.
0: Mbili. Hapana siwezi.
1: Si usome tu mbili tuondoke.
0: Usana muda wetu umeisha.
1: Mtoto wa kike anyanyasiki kiasi hiki, angalia kama akizingua basi tunaondoka.
0: Huyu anafanya kusudi. Unanielewa? Ili tu atukere. Tuonekane
1: ngoja
0: ni wazingua watangazaji wa mazingira FM maana kwanza huu ni ugumu wa maisha na mchanganyiko.
1: Ya ugumu wa maisha. Yaani wewe ugumu wa maisha. Yaani wewe ndio unakuchanganya. Maana tena ukiangalia pengine ndo kajiunga na dakika za kutosha. Alafu anakaa kutusumbua hapa.
0: Yeah, ugumu wa maisha.
1: I say, hii ni TBT. Sasa kiufani hivi. Du, hatari.
0: Yes, sisi tunaondoka hapa ndani. You can call me Le Boy Master Taro Mike Mjura.
1: Hebu subiri. Ifi dina, zamani ulikuwa unavaa kama unavovaa. Kama ulivovaa. Maana
10: zamani
1: labda kipindi cha miaka 7, miaka 10 iliyopita.
10: Nilikuwa navaa.
1: Yaani watu walikuwa wanavaa kama unavovaa wewe.
10: Ndiyo.
1: Basa, umpendeza sana.
10: Sante.
1: Okay. Tuondoke bana.
0: Susema tuzuru na changia.
1: Aya, bana.
0: Kupato kwa kanzu.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika ni ya tano, ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 kwa mwaka 2026. Karibu tena ndani ya duru za habari. Yako mengi ambayo tumeweza kukuandalia msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, karibu sana kwa sauti ya ukaribu sana ambayo inakupa wewe muktadha na wakati mwema kabisa wa kuweza kujiunga na sisi hapa kwa dakika takribani 120. Kwa wataalamu wa hesabu wanafahamu ni masaa mawili tu ambayo tutakuwa nayo hapa kwa siku ya leo, ambayo ni Throwback Thursday. Kwenye ngoma ya burudani leo utakuwa umesikia ngoma nyingi ambazo huelau zimekuandaa kiakili kwa ajili ya kuweza kukabiliana na taarifa moto moto ambazo zinapatikana leo ndani ya duru za habari. Ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi. Niko na partner wangu wa muda wote,
1: Dina Shambe,
0: First Lady.
1: Niko hapa,
0: First Lady wa duru za habari bwana. Kwa hiyo sisi tunakupa nafasi nyingine tena kuweza kujiunga na sisi popote pale ulipo. Sisi tunapatikana tu hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Lakini kwa sababu teknolojia na ubora pia wa Radio Mazingira FM, una nafasi nzuri pia kuweza kutusikiliza kupitia Simiyu kule, Shinyanga, Mwanza, na mkoa wa Mara wenyewe. Lakini pia ile link ya radiotale.co.tz/mazingirafm na yeye nakupatia nafasi bora kabisa kuendelea kufuatilia matangazo yetu ambayo yanakuwa yanaruka hapa masaa 24 ndani ya zile siku 7. Karibu sana bwana msikilizaji. Vipi partner?
1: Mimi niko vizuri, niko vizuri. Mambo yako vizuri, lakini pia nimkumbushe tu msikilizaji, tunawezeshwa hapa na Best Vision Eye Care, lakini pia tupo na Kiway, bila kusahau Ikizo, shule ya sekondari Kizo pia tupo nao kuhakikisha tu basi tunakufikishia matangazo haya, bila kusahau Aleta Aluminium. Lakini nikwambie tu msikilizaji, baki pamoja nasi ili kuhakikisha basi tunaenda sambamba na kufikishia kile ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kufikishia kwa siku ya leo. Lake Victoria Vocation Training Center pia tupo nao kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Hao ndo wanatupa nguvu sisi za kuweza kufika saa 12 kamili na kuweza kupisha matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: Sahihi kabisa bana, na nisijui nitoe kodi, sijui nikae tu kimya.
1: Kaa kimya.
0: Nisitoe kodi. Sasa nikikaa na hii kodi inaona kabisa, japokuwa friji langu linagandisha. Lakini leo naomba tu lisipooze chochote.
1: Busema.
0: Umependeza bana, na gauni hilo nini?
1: Asante.
0: Gauni noma sana, limekaa sehemu yake.
1: Asante sana.
0: Bana, ukipita kule mjini YouTube, utaelewa ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa.
1: Ndio.
0: Kupitia kwa Dina Shambe moja kwa moja. Inakuwa ni hatari bin hatari ambayo Dina bwana kaamua kuiweka. Unajua sisi wengine miili yetu inakuwa ni kama enga. Ushaona enga inakataa nguo?
1: Hapana.
0: Ukiyoyote nguo ukibadilishia, enga yenyewe inapokea.
1: Inapokea na inakubali.
0: Inakaa mkao bwana. Bwana, moja kati ya taarifa ambazo kwa siku ya leo Dina zimehibua hisia kubwa zaidi ni kuhusiana na wabunge wa Toro.
1: Wabunge wa Toro bungeni.
0: Wabunge wa Toro.
1: Sasa hii
0: mimi nitafakarisha sana. Imenifanya nisafiri kihisia na kifikra kwa umbali mrefu sana.
1: Ufike mbali.
0: Nimefika mbali mshikaji wangu, kwa sababu nimefika mbali nikawaza sheria za bunge zipo.
1: Za bunge zipo.
0: Ambazo pia Mheshimiwa Musa Azan Bung Zungu ambaye ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejaribu kuzioanisha. Lakini kuna wabunge inaonekana wanafika zao asubuhi pale wana sign. Anaenda zake nyumbani kupumzika na piga mitikasi pale mjini Dodoma. Jioni anajua ni teme watu wanarudi jioni, anapiga tena sahihi pale. Anarudi tena kuendeleza michakato yake. Sasa mimi nikapata kifikra kihisia kwamba huyu ndo mwakilishi ama hawa ndo wawakilishi wetu ama hawa ndo wawakilishi wa wananchi ambao wananchi kwenye uchaguzi wa mwaka jana Oktoba
1: wamewaamini
0: wakawapa hiyo dhamana
1: kabisa.
0: Hiyo nguvu ya kimamlaka wanaipata wapi ya kusaini na kuondoka asubuhi na jioni, na posho ya kila kikao lazima iingie kwa sababu sikaweka sahihi pale?
1: Lazima iingie. Au ndo inakuwa kama ile ya wanafunzi mkiwa shule, kuna ile ya kusema mimi hiki kipindi hakinihusu au na wao wizara hizo haziwahusu. unasemeje?
0: Kwa sababu ni bunge la bajeti, afu leo ilikuwa ni siku muhimu sana. Ya kwanza achana na kwamba ni Alhamisi maswali na majibu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Ndio.
0: Lakini ni bunge la bajeti linazungumzia bajeti ya mwaka wa fedha 26-27, moja kati ya vikao muhimu sana.
1: Kabisa bunge, kabisa.
0: Ambavyo vinaamua mustakabali mzima wa mwaka wa fedha wa matumizi ya serikali.
1: Kabisa.
0: Unakuja kupata picha gani? Watu wanapiga mikono sahihi asubuhi, jioni watu wanakimbia.
1: Mm-hmm.
0: Baadaye mteo unaingia,
1: maisha yanaendelea.
0: Maisha yanaendelea.
1: Mwisho wa siku afu unakuta mwisho wa siku anasema Mbona wizara hilo wameipa hela nyingi sana? Au mbona kama huku wamepunja, ni kwa nini? Lakini kumbe ungekuepo na wewe ukatoa wazo lako, ukapendekeza.
0: Bwana, ukiachana na taarifa hiyo bana, tuna taarifa pale mkoani Arusha. Arusha bado hakupoi dina. Matukio.
1: Hakupoi.
0: Ya matukio.
1: Hakupoi. Wananchi pale jijini Arusha wao wameshangazwa na kukuta kitoto, yani au niseme kiumbe cha mtoto mchanga kimeweza kutupwa. Kwa hiyo utajua kimetupwa wapi na ni wapi wamekipataje, basi utafahamu kupitia kipindi hiki.
0: Hapa hapa ndani ya duru za habari.
1: Kabisa. We
0: alafa yako ni muhimu sana kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari. Itakuja kusoma hapa, we charanga tu vizuri kwa
1: kabisa
0: Kiswahili adhimu cha
1: Tanzania.
0: Tanzania. Hata kama ni Kenya, utatuchalangia tu.
1: Utatuandikia tu vizuri.
0: Hata kama ni Kiswahili cha Burundi, kikuwa kikubwa ni Kiswahili.
1: Tutakisoma.
0: Tutakisoma. Hata kwa lugha ya Kiingereza wewe andika.
1: Tutasoma.
0: Tutasoma na yai lako tutalitafsiri tu vizuri.
1: Kabisa, kabisa. Na tukumbushe tu msikilizaji, ukitumu ujumbe mara moja inatosha. Unajua Ndomi, kuna mtu anatuma ujumbe hata karibia 10. Kwa hiyo unasoma unakuta ni yeye, ukisoma unakuta ni yeye, ukisoma unakuta ni yeye. Alafu kuna mtu katuma ujumbe wake mmoja hausikiki. Inakuwa sio poa na haipendezi. Ndio maana nafikia tu mtu anasema, hivi wao mnachagua ujumbe wa kusoma?" Hapana, sisi hatuchagui. Hatuchagui ujumbe.
0: Unakuta
1: kwa hiyo utafungua
0: Ndomi,
1: utakao kutana nao unasoma. Kwa hiyo usifanye hivyo.
0: Unakuta Ndomi kutoka maeneo ya Kitaramaka Taramaka huko. Katuma mara 10. Alafu ni ujumbe mmoja. Bora hata ujumbe tofauti. Yani ana message zake fulani hivi za mwezi
1: kabisa
0: ambazo zimekuja kama offer, anazo kama 500, anasema bana tugawane na nyie bana kwenye duru za habari, chukueni 20.
1: Mtu anatuma ujumbe anatuma ujumbe afu ni message moja,
0: inakuwa hatari bana. Tusiwe hivyo bana. 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana sana sana ndani ya duru za habari majira haya hapa mpaka 12 kamili za jioni. Dina, wewe umezungumza kuhusiana na zile message, lakini kuna mtindo pia wa message inakuja, haijaeleza inajikita katika kipindi gani.
1: Hiyo nayo haipendezi. Hakikisha kabisa ukituma ujumbe kwa muda huu, basi sema tu duru za habari. Anza na duru za habari. Hapo kuna watu wengine pia katika ujumbe, mtu anakufuadia ujumbe ambao hata uhusiani na kipindi. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri jamani. Kuna mwingine unasema tuma ujumbe, anapiga simu. Tuma ujumbe, anapiga simu. Jamani, tunapoteza muda. Ukiambiwa kutuma ujumbe, tuma ujumbe. Ukiambiwa kupiga simu, piga simu. Naanza na duru za habari. Mambo yatakaa vizuri. Yaani tukishaona duru za habari tu tunajua wewe unatuhusu sisi.
0: Kweli kabisa bwana. Uko sahihi. Na hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kuwa.
1: Ndio inapaswa kuwa, na mambo yanazidi kwenda vizuri. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6.
0: Mwezi wa 6.
1: Kwa hiyo ile mipango uliopanga mwanzo wa mwaka, hatimaye tumefika nusu ya mwaka.
0: Tathmini inasemaje?
1: Tathmini inasemaje? Imegoma kama ya Dina? Au bado upo kwanza?
0: Kwa hiyo tathmini yako imegoma.
1: Bado.
0: Anafungua kodi mwenyewe kabisa.
1: Kama imegoma unasema tu, unajua hapo ulipo, mimi kwa kweli nilipanga kufikia mwezi wa 6, walau kidogo ndio nimefanya hiki, lakini hadi leo tuna tarehe 4 uoni dalili.
0: Lakini mimi nikushukuru wewe ambao ulikuwa na malengo yako kwamba mwezi wa pako nafika mwezi wa 6. Walau kila kipindi chende ndani ya duru za habari wewe umekisikiliza.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu ni vipindi vitano ndani ya mwezi, mara 4 una vipindi 20. Kwa hiyo mwezi 6 una vipindi takriban 300 ambao vimesikika. Tunalipa bill, tukirudi hapa tunaanza kuchakata taarifa zetu.
1: Kabisa.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka la Vitenge, tupo.

0: Asante sana baada ya kuweza kusikiliza ujumbe kutoka Chris Duka la Vitenge. Basi fika tu, yawezekana leo ndo mara ya kwanza kusikia kuhusu Chris Duka la Vitenge, fika pale. Sio vitenge tu, kuna vitenge lakini kuna nguo za kiume na za kike, kuna viatu vya kiume na vya kike. Fika Chris Duka la Vitenge, kuna vitenge aina zote. Kwa hiyo ukifika pale utajichagulia ambacho umekipenda. Wanakuambia macho kuona. Macho kupenda.
1: Macho kupenda.
0: Ehe, unaweza ukatoka huku umesema mimi naenda kununua kitenge. Ukafika kule ukaona, mbona kama ile gauni ndio limenivutia zaidi. Kanunua gauni, ila sana hayo ni kwetu sisi wakina dada, wakina mama, wanawake.
1: Ndio, ndio.
0: Maana wanawake, mwanamke anaweza akatoka akasema ngoja nikanunue viatu. Ameenda kununua viatu anarudi amenunua sketi.
1: Eh. Asiye hatari sana.
0: Anasema hivi viatu si ninavyo, ngoja tu nichukua kaka sketi. Nimekapenda kama ni kaa vizuri.
1: Bwana Dina. Hapa nilipiga hesabu moja hivi ya kijanja janja.
0: Ya kijanja. Yani,
1: lakini kuanzia mwezi wa kwanza mpaka dakika hii tunavyozungumza.
0: Ndio.
1: Kuna mtu akawa ameweka malengo kwamba mimi hakuna kipindi cha duru za habari kitakachonipita.
0: Kwa hiyo amesikiliza
1: 2026.
0: Vipindi vingapi sasa?
1: Ameshasikiliza paka dakika hii ni vipindi 104.
0: Na naamini kwa vipindi hivyo 104 kuna kitu amejifunza.
1: Kuna kitu anacho.
0: Kuna kitu anacho, anatembea nacho na anaishi nacho. Yawezekana akawa ni mwalimu mzuri kwa wengine.
1: Bwana kabisa. Bwana tuanzie pale jijini Dodoma kwenye viunga vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo leo spika wa bunge Mheshimiwa Musa Azzan Zungu yeye bana amepigilia msumari kuhusiana na baadhi ya wabunge ambao wanaendekeza swala la utoro bungeni. Hawaonekani.
0: Hawaonekani.
1: Sasa hapa bono tutakupanga ni kuchagua. Kwa sababu kuna wale ambao wanahudhuria lakini hawazungumzi. Lakini kuna wale ambao hawahudhurii
0: lakini siku akihudhuria wanazungumza.
1: Wanaweza wakazungumza au akapiga kimya lakini dhana nzima ni kwenye utoro. Huyu hapa spika wa bunge Mheshimiwa Azzan Zungu leo bungeni jijini Dodoma.
2: Tuna kundi lingine la utoro ndani ya bunge. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo lakini wenzi wao kuwasainia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anayesaini tunamjua, wanafahamika, na yule anayesainiwa anafahamika vipi kwa ni mtoro. Hao nao vipi tuachukulia hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine yote hayo hawafanyi lakini ndani ya bunge hawamo. Huo ndio utoro uliokithiri. Kudharau mamlaka ya ofisi ya spika na kudharau wananchi waliotuleta mundani. Kuanzia Jumatatu hatutegemei haya kufanyika tena. Na ofisi ya katibu ina uwezo wa kumtrace kila mbunge alipo kwa signal za simu. Ukisongea katibu anajua uko Songea. Na hata ukizima simu yako, simu za sasa hivi bado zina emit signals. Kuna mbunge anaomba kibali kwa spika na kwenda jimboni lakini anakwenda nje ya nchi. Na sio anavuka vipi kwenye viwanja vyetu vya ndege kwenda nje ya nchi bila vibali vya spika. Hata ukiwa nje ya nchi, ofisi ya katibu ina uwezo wa kujua uko nchi gani kwa signal ya simu yako. Na waziri wa mawasiliano anatusaidia kutrace watu. Tunayo roza kubwa sana. Tunafanya utu na heshima. Lakini sasa imeelekea utovu wa mahudhurio ya bunge yamepungua, yamezidi sana. Chief Whip, moja majukumu yako ni haya, kuhakikisha nidhamu ndani ya bunge, sio kwenye mijadala pamoja na mahudhurio ya wabunge ndani ya bunge. Nikuombe sana, najua mawaziri mna vibali vyenu maalum, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, haipendezi waziri ana ziara na naibu waziri ana ziara kipindi hicho hicho. Wapeane zamu, moja baki ndani, moja ende kwenye ziara. Na haya maelekezo yalishatolewa siku nyingi na Mheshimiwa

0: tunasikilizwa sehemu tofauti tofauti
1: kabisa,
0: inawezekana ni Simiyu, Mwanza pale, Shinyanga, Kagera, lakini Mara pia. Tarime kule kuna wawakilishi, Musoma kuna wawakilishi, Bunda kuna wawakilishi. Picha imepatikana, baadhi ya wabunge swala la utoro imeonekana kuwa ni sugu. Mpaka amezungumza inaonekana ni tatizo sugu.
1: Inaonekana ni tatizo ambalo labda wamelivumilia kwa muda na wameona sasa linaenda kukithiri. Unajua mtu hadi kufikia hatua ya kuzungumza ni kwamba kuna mambo ambayo anaona yanaendelea ambayo akikaa kimya basi yanaongeza utovu wa nidhamu.
0: Sasa mimi napata picha moja, nilikwambia kwamba kuna kitu na kiwaza. Nikawa nimefikiria moja kwa moja katiba ambayo inapendekezwa. Kwamba mchakato wa katiba mpya utakapopatikana, unajua katiba yenyewe pia inaeleza ni wabunge watapatikana vipi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kitu kimoja. Ukisoma ile rasimu ya jaji Warioba, kuna namna ilikuwa inaeleza kuhusiana na mbunge tu hata asipoonekana jimboni kwake kwa siku 90 sasa na miezi mitatu, basi kuna haja ya kuweza kuitishwa kwa uchaguzi mdogo na wananchi wakafanya uchaguzi. Sasa kama wewe wale waliokupatia dhamana uwakilishi usaidii pia muhimili wa bunge ambao ni muhimili ambao pia unajitegemea ndani ile mihimili mitatu, sasa wewe unakuwa wakazi gani Dina?
1: Unajua hapo sana alichokizungumzia. Ngoja kwanza nikujibu swali lako hapo, baadaye nitarejea kwa speaker wa bunge.
0: Ndio nijibu swali lako.
1: Hapo unakuwa hauna kitu ambacho unawasaidia. Hauna kitu ambacho unasaidia kwa sababu
0: wala usaidii muhimili wa bunge.
1: Hausaidii kwa sababu hauna chochote unachochangia pale.
0: Inaweza kupita sheria ambayo pengine uwepo wako ungesaidia ile sheria kutokupita.
1: Kabisa. Au kikapitishwa kitu ambacho ungekuwepo ukaona hiki hapa wamepitisha lakini mimi bado napinga. Labda kika ukapinga na ika isipite. Lakini nikirudi kwa speaker wa bunge Msaza Nizungu, yeye amezungumzia swala zima hili la utoro. Sasa kitu ambacho nimebaki mimi naye nashangaa kusainiana.
0: Watu wanasainiana.
1: Hapo ndo unajua kazini kuna kazi.
0: Tena kusainia ukuta labda anatokea Katavi huko.
1: Kazini kuna kazi kwa sababu wamadi bungeni watu wanasainiana.
0: Watu wanasainiana.
1: Wewe hautokuwepo. Yaani unakuwa kama vile sasa kama mnakuwa mko job. Mko kazini. Unasema mimi nitatoka lakini si unajua kusaini lazima.
0: Nitapigia sahihi.
1: Mida basuta. Si unaiweza? Hebu tuione, piga hapa nione, hebu nijaribu. Hii nimeshaidaka.
0: Sasa mimi nilikuwa napendekeza mapendekezo mapya ambayo ndo kama hayo. Asipoonekana kwenye vikao vinne. Haina haja ya kuendelea kuwepo bungeni. Yaani kwa kuna bunge sababu ni muhimu unajitegemea. Unaweza kuwa pia na mamlaka either ya kumsimamisha miezi mitatu. Mdao namsimamisha miezi mitatu, wananchi wake lazima na wenyewe pia waoji. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo inaweza ikawa pia inawapatia nguvu ya kikatiba na nguvu pia ya kihaki wananchi kuweza kuamua chochote juu ya huyo mbunge. Lakini pia either amesainiwa either hajaonekana. Basi kwenye zile milioni kadhaa ambazo mwisho wa mwezi wanazikunja zikatwe, asipewe, sababu si ni kazi.
1: Ni kazi ile.
0: Ni kazi, uwakilishi pia ni kazi.
1: Uwakilishi ni kazi na ile ni kazi. Na kingine hapo, kwa sababu labda mtu amekuwa na huo utovu wa nidhamu.
0: Ndio.
1: Kama bunge mimi najua kuna kamati inayodili na mambo kama hayo.
0: Sahihi.
1: Kwa hiyo kufikia hatua leo
0: kamati
1: za bunge kwa sababu ameona speaker wa bunge leo amezungumza. Lakini nadhani wataitwa ili kuweza kuojiwa ni kwa nini. Maana amesema wanawajua na wanaosainiana wanaofanya nini, wanawafahamu. Nadhani ni jambo la kukaa na hilo ni kama onyo. Kwa hiyo mtu akirudia hatua za kinizamu zingine zinaendelea.
0: Mimi nafikiri Dina kwenye vitu serious vya kitaifa.
1: Ndio.
0: Muda mwingine onyo alihitajiki. Ni kuchukua tu sheria. Hatua. Sasa utatoa onyo maonyo mangapi?
1: Unajua ndomi kila mtu ana changamoto, lakini kila mtu anakosea. Kwa hiyo ukimpa mtu onyo kwa mara ya kwanza,
0: kama changamoto ni ya kweli, lazima utatoa tu taarifa.
1: Ni sawa, lakini sasa unatoa onyo kwanza mtu akirudia. Hata mtu anapewa onyo, tunaona tunakupa onyo. Yaani unampa mtu onyo kwanza, mara akirudia, tulishamzuia lakini tunaona haeleweki.
0: Mimi huku nakutafasiri kama ni kuwabananga. Wabunge wanaofanya hivi ni kama wanawabananga wananchi wana

0: Bananga pia muhimili wa bunge. Sasa hiyo ni moja. Lakini mbili tunafahamu mashindano ya finali za AFCON chini ya vijana umri wa miaka 17 yalikuwa yanafanyika pale nchini Morocco.
1: Ndio.
0: Yalitamatika na Tanzania ama Serengeti Boys ambao walikuwa wanatuwakilisha sisi kama taifa. Waliishia katika hatua ya finali baada ya kupoteza huo mchezo kwa penalty ya 4-2 dhidi ya Senegal. Sasa kuna wabunge ambao walienda kumbe.
2: Walisafiri wakaenda bila ruhusa.
0: Bila ruhusa. Kutoka kwa speaker wa bunge, kutoka kwenye ofisi ya speaker wa bunge.
1: Ndio.
0: Speaker wa bunge ana jambo lao. Na wale wameenda kama watu wa hamasa unajua.
1: Walienda kama watu wa hamasa.
0: Speaker wa bunge ana ujumbe wao huu hapa.
3: Juzi kulikuwa na finali za under 17. Mheshimiwa Rais alitoa usafiri wa ndege na hamasa ili timu yetu iweze kupata ushindi. Kwa bahati mbaya mpira una matokeo machungu, hatukufanikiwa. Lakini pamoja na hayo, kuna wabunge walijiunga na msafara huu kwenda Morocco. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya spika kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha spika au ofisi ya spika waandikiwe barua ya kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge. Na kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya spika. Pamoja na nia njema iliyokuwepo, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Katibu wape siku 4 kutoa majibu yao, na pale wataposhindwa, hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya wabunge wote walikwenda Morocco bila kibali cha ofisi ya spika.
1: Umesikia? Huyo ni spika wa bunge Musa Azani Zungu. Kwa wale wabunge wote ambao walisafiri kwenda kuangalia mashindano kule, finali ilikuwa
0: ilikuwa ni finali ya AFCON chini ya vijana umri wa miaka 17.
1: Kwa hiyo wale wabunge walioenda kule bila kibali cha spika wanatakiwa waandike barua za maelezo. Unajua mpira ndio ile kama shuleni.
0: Mr. Kuwataja, lakini mimi niliwaona.
1: Ndio kama shuleni, yani
0: niliona baadhi ya wabunge.
1: Baadhi ya wabunge walifika na walionekana. Lakini sasa inakuwa kama ile ya shule. Mmezuiliwa kwenda sehemu nyewe mnaenda. Ile ya shule, yani nisiseme mmezuiliwa, hamjazuiliwa, lakini mmeenda sehemu, labda kuna mashindano, nyewe mmeondoka kama kakundi, mmeenda bila kupewa ridhaa kutoka kwa mwalimu husika. Sasa ndo mnaenda, mnafurahi, mnarudi. Sawa, mlienda, lakini kibali mlipata.
0: Tulipe bili kwanza Dina. Bado tunao.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: bwana Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako, na ndo kitu ambacho wamekwambia kwamba unapaswa kuthamini na kuweza kuchukua hatua zingine za kiuchunguzi na kiutabibu kuhusiana na afya ya macho yako. Ndio,
2: na sio hivyo tu, wao wamekuja na punguzo la hadi 75%. Kwa hiyo gharama za kufungua faili na kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto. Pia wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu. Wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kama unasumbuliwa na macho kwa tatizo lolote, basi fika Best Vision Eye Care. Wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye kona ya mataa, kwenye kona ya Bugando, na unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba zao ni 0678 110 376, yani 0678 110 376, au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Best Vision Eye Care.
2: Yani kama unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho, basi fika hapo, mambo yako yatakaa vizuri na utapona.
1: Bwana, tuelekee pale jijini Arusha, kwenye eneo la Sinoni daraja 2, ambapo kuna tukio ambalo limetokea, binafsi ni la ukatili, ambalo linajikita zaidi kuhusiana na wananchi, namna ambavyo wameshangazwa na kiumbe cha mtoto mchanga kimepatikana kimefungwa kwenye boksi na kutupwa.
2: Kimetupwa.
1: Na kwa siku ya jana Jumatano, ilikuwa ni siku pale jijini Arusha Dina. Kiutaratibu ni kwamba yale magari ya taka yanapita
2: kuchukua uchafu.
1: Sasa mtoto alikuwa amewekwa kwenye boksi na akawa ame kwenye wakati wa kutoa zile takataka nini, watu wanapakia kwenye magari yale ya uchafu. Mtoto akawa amewekewa mule. Lakini kwa sababu Mungu ni mwema na matendo yake ni makuu, bwana
2: akaonekana.
1: Akawa ameonekana. Sasa wananchi pale kutokea Sinoni daraja 2 jijini Arusha wakawa na haya hapa kuhusiana na
2: tukio hilo.
3: Naitwa Grace, nimemstiri tu, tulikuta watu wanasema hapa kuna mtoto, kaja tukamwona, alikuwa yupo uchi, yako kwenye boksi, na mimi hapa ndo nikamfinika na kanga yangu. Tulikuwa tumetoka dukani kule, tukaambiwa kuna mtoto ametupwa hapa na sisi tukakimbilia kumuona. Tumekakuta kako uchi na kalikuwa kana limeniumiza sana. Mpaka limeniumiza kweli. Paka kuchukua jukumu la kumstiri kalikuwa kako uchi sana ni ikaniuma nikamfenika. Limetutia aibu sana ni wanawake tujiangalie na achunguze huyo dada aliona ni aliyomtupa huyo mtoto. Sijajua kwa kweli. Maki yani tuwajiangalie tu, tuangalie kama tuwezi kufanya kitu kama hichi tusije tukajaribu maana hii ni dhambi kubwa sana.
4: Naitwa Caroline Njau. Ili tukio limetuumiza sana, tena sana, zaidi ya sana. Kama wamama limetuumiza. Na kingine wa baba pia lazima tuwaguse. Wanampa mwanamke mimba anakataa mimba. Alafu kingine kwa mama ni kipato. Kipato kinakuwa kidogo. Kwa hiyo mama unakuta anaona kuliko tena ailei mimba ni bora aitoe. Lakini kwa mama tuna machule sana, sio kidogo. Machule ni mengi. Maana sisi mimi yenyewe namhitaji huyo mtoto. Namhitaji kweli. Angekuwa hata hapo hai ningemhifadhi. Kabisa ningemlea.
5: Kwa nini?
4: Maana na shida na mtoto kama huyu. Wa kike. Mungu amenibariki watoto wa kiume. Ninamhitaji huyo wa kike.
5: Kumbe una watoto wa kiume peke yake?
4: Ningepata huyo wa kike na ange hata angenifuata. Ningemsaidia kumhifadhia mwana. Yaani ningemlea. Ningemlea kabisa. Maana kuna wanawake wengine unakuta au binti amedanganywa. Amepewa mimba, anashindwa kuilea hiyo mimba. Unakuta sasa kuliko na yeye aje amtese mtoto ameshakuja duniani, ndo matokeo yake ndo haya. Wako wengi wanaopambana. Ndio maana tunasema huyu dada hata angeniona mimi angenifuata faraga, ningemsaidia kumlelea mtoto wake na ningempokea kama wangu.
6: Mimi hapa nimekuja nimekuta watu wengi hapa wamejaa, nikakuta mtoto ametupwa. Na huyu mtoto anapoonekana ametupwa asubuhi ya leo. Alikuwa katika box. Nilikuwa nataka wale watu wataka wakiwa wanatoa uchafu wana toa mafyakula mafyakula, kakuta mtoto kwenye boxi, ndo mama mmoja akajisita akamstiri na ikanga, ndo kama hivi unavyoona. Wa kike kama miezi 8 maana ametoka hadi na kondo lake. Bado tunataka tukagua wanawake wote wenye vitambi ambao sasa hivi hatuoni na vitambi. Nimeumia sana, kuna watu tunatafuta watoto muda mrefu, kuna wengine hawana watoto, alafu nakutana na tukio kama hili, mtoto ametupwa kama hivi, naumiza sana. Mimi nimeumia sana sana, nimeumia sana. Mimi nyoni muanga, hata mimi natafuta. Kwa hiyo nimekuta mtoto kama hivi ametupwa. Yaani shoti nimesikitika sana.
5: Ukisema unatafuta unamaanisha kwamba?
6: Ninaye natafuta wa pili alafu nakuta mtoto ametupwa kama hivi. Yaani nimeumia sana. Changamoto inakuja ni maisha, lakini kama haupo tayari kuzaa kwa mwanamke usibebe mimba. Ndio maana zikawekwa dawa za kuzuia mimba. Tumia kuliko uzae mtoto kama hivi na umtupe. Mwache tu uko huko meza, kama ni pitu yako meza maliza, lakini usizae mtoto afikie kama umri kama huu hapa alafu mtupe. High five.
5: Eno ile hakuna hata mtu mnamuhisi?
6: Hapana, bado yani bado tujamuhisi mtu yoyote. Inawezekana maana wengi hapa tunajuana wengi, wenda hata ametoka ni wapi, ni Sinoni ni wapi, akaja akamrusha hapa kama nani alikuwa amekaa kwenye.
1: Bwana
2: kazi sana. Maana unajua kubeba mimba inafikisha hadi miezi 8, unaamua kutoa, sijui ni umemzaa sijui umetoa.
1: Miezi 8 mtoto kabisa huyo Dino.
2: Sio unawasikia wanaona hadi jinsi. Kwa hiyo
1: yani alikuwa amebakiza mwezi mmoja tu.
2: Na wanakisia tu. Inawezekana hata miezi 8. Labda amefikisha hata ametoka na kondo lake. Kwa hiyo wamemtoa. Ni kazi sana, ni changamoto. Unajua bora hata utumie nanili za uzazi wa mpango, dawa zipo nyingi kama hujawa tayari na uhitaji wa mtoto. Maana unajua kabisa mimi mwanamke siku zangu za hatari ni hizi, nikicheza vibaya tu hapa napata mimba. Kwa hiyo kama uhitaki, bora utumie tu uzazi wa mpango ili kuepukana na masuala kama hayo.
1: Tari sana bwana, nimebaki mdomo
2: wazi. Kuna ile nyingine inachangiwa na wanaume, inaweza kukuambia hivi nina mimba.
1: Sasa sisi tunachangia nini?
2: Mtu anakuambia nina mimba, unasema sawa, mimba imefikisha miezi 3. Mwanamume anakuambia wewe usitaki, akishajua kabisa naye akahakikisha una mimba. Mwingine mwanzoni anakubali sawa kwa sababu hajaiona. Lakini akishahakikisha aone kabisa una mimba, anasema wewe sitaki mazoea. Lakini hiyo sio sababu pia. Kuna watu wanapewa ujauzito, yawezekana kama wako shule. Mtu anakimbia, anatoroka. Lakini mtu anapambana. mwenyewe anapambana na anafikia tu anazaa anajifungua mtoto wake vizuri na anamlea. Wanawake sisi tubadilike.
1: Bwana 0656555571 na 0684
2: 600007.
1: Nambari zetu za simu bwana, tuandikia alafa yako kuhusiana na taarifa ambayo wewe itakuwa imekugusa ndani ya duru za habari. 10 na dakika 41 baada ya 10 kamili. Bado tupo katika hii taarifa pale mkoani Arusha, na moja kwa moja tumpetie nafasi ambaye huyu ni mjumbe wa balozi kutokea pale mtaa wa daraja 2 ambapo mtoto ndipo alipo
2: okotwa
1: ama mwili wa mtoto
2: ulipokutwa.
1: Bwana huyu hapa balozi anazungumza.
7: Zulfa, mjumbe wa balozi kata hii, sikupendezwa kweli na ile tukio. Hata kama ni ugumu wa maisha, jamani tubadilike, ile tukio sio nzuri. Mtoto anauma. Mtoto anauma. Naonyesha ushirikiano alombebesha na naye na wao naye beba. Waangalie kwamba hicho anachokifanya sio kizuri. Hilo tu. Tumesikia watu wanasema kwamba kuna mtoto katupwa hapa dampo na sisi tukaja kushuhudia. Ndio tukamkuta huyo mtoto katengwa hapo. Kiukweli inaumiza. Inaumiza sana. Alikuwa ndani ya box. Alikuwa mtupu. Ndo mama mmoja akajitokeza tu akamfunika hiyo kanga. Alikuwa hajastiriwa kwa chochote. Kwa kweli nimeumia. Aamini kwamba kuna Mungu alichokitenda na hiki tamrudia. Mungu yani Mungu amwangaze kila anakopita. Asiye kangaika kutafutaga mtoto maana tayari ni balaa. Inategemea sana mazingira. Alikoibebea na mazingira anayoishi. Kama amepishana akaona ni sahihi kufanya hivyo, sisi hatujui. Ila yeye na Mungu wake. Mimi kwa mimi siwezi, maana niko busy sana na biashara. Sijui kama wapo au hawapo, nitakuwa muongo. Mimi naomba tu jamani wanawake, sisi ndo tunaoumia na uchungu. Huyu mtoto ni wa mama. Kwa hiyo tuwe makini na watoto wetu, tuwapende watoto wetu. Hichi kitu hakijampendeza mtu yoyote, hata kama ni mwanaume. Hakijampendeza mtu yoyote. Kwa kweli sina tamaa, imetuchafua sana sababu sisi ndo tunabeba na sisi ndo tunajua watoto wetu tunaishi nao vipi. Imetuchafua sana.
1: Bana, huyo ni balozi Margaret akizungumza namna ambavyo yeye kama balozi naye anaona kama amehusika tu. Ukimsikiliza ni kama amehusika katika tu sehemu ya ushuhuda dina. Kwa namna ambavyo
2: anazungumza
1: amezungumzia, lakini makisio kwamba nani wanamuhisi pengine labda pale mtaani alikuwa na ujauzito. Umemsikia hapo bana, amesema kwamba da yeye yuko busy sana na biashara zake. Hilo kidogo kwake limeweza kumpitia kushoto. Sasa kulingana na moja kati ya mwanamke pale kutupa lawama kwa wanaume kuhusiana labda kwa sababu labda sisi kina godfather pengine ndio tunaweza tukawa labda ni changa moto ama ndo chanzo kisababishi
2: cha yote haya.
1: Cha yote haya, mwanamke sasa anaona, anakuwa na mawazo, anaona, anaamua kuchukua maamuzi ambayo ni ya kiukatili kama hayo ama ya aina hiyo. Utakumbuka pia pale Musoma, yeye alijifungua yule binti. Alikuwa anasoma kule nchini Uganda, Kenya, Nairobi. Kwa hiyo ikabidi tu amtupe barabarani. Kwa hiyo sasa shahidi wa kiume anazungumza kuhusiana na hilo swala. Je, ni kweli wanaume ni chanzo kui hapa?
8: Tatizo imeniuma sana. Kwa sababu nilikuwa mimi niko jirani na hapa. Nimesikia mama matakataka amepita akasema jabali kuna mtoto, kuna mtoto. Na mimi kasiba nije niangalie. Kilichonishangaza hata mbwa wamemzunguka yule mtoto. Hii kitendo imeniuma sana. Mimi nadhani kwa sababu alichokifanya yeye anaona sahihi. Lakini kibaya sana na inauma sana, na amezalisha wa mama zake. Hata kama huenda ameachwa na bwanake au na mpenzi wake, kuna sehemu nyingi za kuweka. Unaweza ukaenda hata kwa mtu kasema naomba maji ya kunywa, ukamtelekeza pale kwa sababu yuko mikononi salama. Kwa hiyo ni mbaya sana. Sidhani kwamba inaweza kawa hivyo. Maana kisema inaweza kawa hivyo kumtupa mtoto eti kwa sababu umeachwa au umetelekezwa na mume wako. Ziko sehemu sahihi ambazo unaweza kufanya nini? Ukamstili mtoto. Sio kuua hivi. Maana huu ni uuaji.
5: Wewe uhisi kama wanaume wanaweza kwa sababu?
8: Kwa asilimia zote hapana. Kwa uuaji hapana.
1: Bana. Jamaa ameamua kututetea dina. Kwamba Atuhusiki bana.
2: Wanaume hawahusiki kwa hilo.
1: Atuhusiki.
2: Kwa hiyo ni huyu ni akili ya mwanamke mwenyewe
1: ambaye mwenye. Mwanaume hata mwanaume kukatai vipi? Hata kukatai vipi?
2: Lea tu.
1: Lea bana.
2: Kwa na ile mtu anashindwa kujua mimba ni ya nani. Sasa anakaa anafikiria kila anapopeleka mimba yako mtu anamruka, mimba yako mtu anamruka. Yawezekana siku za hatari zile alipita na wanaume wanne watano, hajui sasa.
1: Kwa
2: unajua mambo haya.
1: Ni kweli.
2: Mtu haelewi hivi mimi baada kusema sasa huyu mtoto ni wa nani?
1: Ni wa nani?
2: Alafu kila anayemwambia anakataa.
1: Ni wa Godfather ama ni wa Musa Charles Kagoli? Anachanganya changanya katikati. Bwana, tumpatie nafasi sasa mwenyekiti wa mtaa Liza na kufahamu kuhusiana na tukio hilo, lakini wao kama pia kiongozi wa serikali za mtaa, nini sasa hatua ambazo wanazifuata? Pengine labda alikuwa anafahamu pale mtaani kuna binti labda ni mjamzito na vitu vingine kama hivyo, lakini anakiri pia pale mtaani hili tukio sio la mara ya kwanza kuweza kutokea. Kwaisha kutokea, lakini alienda kufanya huo ukatili kipindi kwenye tukio la kwanza hakuwa wa mtaa huo, ni kama ali aliingilia pale afu then akatekeleza huo ukatili.
9: Tefliza ni mwenyekiti mtaa wa Njautian kata ya Sino. Kwa kweli nimepata taarifa ambayo imenisikitisha, nimepigiwa simu na watu ambao ni watu wa mtaani kwangu, kuna kiumbe kimetupwa kwenye jalala. Baada ya kupata simu nikafika eneo la tukio, nikaja kuhakikisha ni mtoto wa kike ambaye amefikia umri wa kuwa mtu, lakini mtu ameamua kupoteza uhai wake.
5: Jinsia imeshafahamika kabisa.
9: Jinsia huyu ni mtoto wa kike. Matukio haya kwa kweli ni na muda kidogo. Kuna mmoja alitupa ndani ya mfereji nafikiri mwaka jana. Tumepumzika kidogo, lakini leo tena limejirudia hili. Mimi ninachotaka kusema, hiki kilichofanywa kwa kweli ni jambo la ukatili. Huyu mama aliyefanya hiki kitendo, kwa kweli mimi nanisikitisha, kwa sababu kama amebeba mimba, mtoto amefikia umri wa kuzaliwa alafu anakuja kumtupa kwenye dampo, uone kwamba huu ni ukatili. Mimi naomba ukuwa aliko ndani ya siku saba asiwepo na yeye afya aondoke katika haya maisha, kwa sababu hili jambo linasikitisha sana na linaumiza. Kwanza wanawafedhesha wamama wenzao. Wamama hapa mimi nilikuwa nawaambia sasa hivi tuanze operation kila nyumba kuhakikisha kama kuna mama alikuwa ni mjamzito, hali yake inaonekana sio mjamzito, tujue huyu mtoto aliyefanya hiki kitendo ni nani. Yawezekana ametokea mtaa huu au mtaa wa jirani, kwa sababu hili ni dapo la takataka.
5: Mlijuaje sasa kwamba kuna mtoto katupwa hapa?
9: Tumepata taarifa kutokana na kuna watu wanaokutaga vyakula kwenye jalala kwa ajili ya kupelekea wanyama wao, labda nguruwe aidha na wanyama wengine, ndio wametupa taarifa. Nilipopata taarifa na mimi nikafika eneo la tukio, nimeshapiga jeshi la polisi, wanakuja kwa ajili ya kuchukua mwili huu. Mimi sababu naona changamoto ni maisha. Yawezekana aliyesababisha huyu mama akabeba mimba ni mwanaume kama mimi. Yawezekana ule mwanaume amemkataa ule mama. Baada ya kukataa ule mama akaona kwa kuwa nimejifungua mtoto na mimi siwezi kumtunza, acha nifanye hivi. Lakini sasa kufanya sahihi, kuna watu hawana watoto, angepeleka hata kwenye vituo vya watoto yatima, hata kwa mwenyekiti wa mtaa, tungepata mtu wa kumpa mtoto akamlelea na akawa mkubwa kama kawaida, kuliko kupoteza roho yake. Hili jambo linanisikitisha sana mimi kama mwenyekiti. Kwa kweli niongee tu kweli, paka sasa hivi sijapata fununu, lakini tutaendelea kufanya upelelezi ni kuwatumia wamama wa mtaa huu kuhakikisha kama tunaweza tukapata mtu aliyefanya tukio hili. Kwa sababu hili tukio kwa kweli ni baya na linasikitisha mno. Huu mtoto wa kike leo angekuwa labda ni waziri au angekuwa daktari au angekuwa kiongozi mkuu katika serikali yetu, lakini watu wameamua kupoteza uhai wake. Ni jambo la kusikitisha sana. Mimi kama mwenyekiti nawasa wamama wafike mahali sasa watafakari kwanza, wamtafute Mungu, kwa sababu najua ukiwa na Mungu huwezi kufanya jambo kama hili. Sasa mimi nawashauri wamama wanapokaa kwenye vikundi, basi wanashauriana wasiwe wanafanya vituko kama hivi, kwa sababu vituko hivi vinaleta taharuki mbaya katika mtaa, katika jamii na katika serikali. Ni udhalilishaji mkubwa. Mimi niwaombe tu wafike mahali sasa, kama mtu umeamua kubeba mimba yako, hali imekuwa ni ngumu ya maisha, tafuta mahali pa kumpeleka ule mtoto kuliko kupoteza umauti wake. Hii hali haifai kwa kweli, mimi sipendezewi. Mimi kama mwenyekiti niwaase tu wanaume wenzangu, kama kweli inabainika kweli kuna mwanaume amemsaliti mama paka akaamua kufanya kitendo hiki, ifike mahali naye sasa amrudie Mungu, kwa sababu naye atakuwa changizo la huyu mama kupoteza uhai wa huyu mtoto. Niwaase tu vijana wenzangu, wanaume wenzangu, hizi tabia tuache. Kama umeamua kufanya jambo lako, endelea kubeba jambo lako paka litimie, maisha yasonge mbele. Hatukuweza kumjua kwa sababu tukio lile tulija tulifuatilia tukafanya upelelezi, yule mtu ameletwa na maji kutoka eneo lingine usika akaja akatupa katika mtaa wetu Onjaftian. Kwa hiyo akoa wa mtaa huu.
1: Huyo ni mwenyekiti wa mtaa ndugu Rajza akizungumza kutokea pale mkoani Arusha, na namna ambavyo yeye kama mwenyekiti amepokea hizi taarifa, lakini namna ambavyo pia binafsi limemweza kumuumiza na nini hatua sasa za ki utaratibu wa kisheria ambazo ameweza kuzifuata, na ameeleza kwa kina ameitaarifu jeshi la polisi, na mpaka sasa hivi mwili utakuwa umeshachukuliwa na taratibu zingine pia za kuweza kuzika ili kusudi weze. Inaumiza sana Dina.
2: Inaumiza, inaumiza kwa kweli. Tuache hizo tabia wanawake.
1: Dakika ni 51 bana. Duru za habari, Fabian Ndomi, Godfather pamoja na Dina Shambe mpaka 12 kamili. Tupitia lafa yako ni muhimu sana wakati huu hapa. Zikiwa zimesalia dakika 9 kuweza kufunga ukurasa wa kwanza ndani ya duru za habari. Bado yako mengi sana ambao tumekuandalia bana.
2: Kabisa. Tunasoma ujumbe ambao umeutuma hapa duru za habari. Ni msomi kama Mkoka Magambo kutoka Chitale Mwikoka, anasema mimi kwangu naona iko kitendo cha wamama kuwatupa watoto wao baada ya kujifungua ni ukatili ambao umetia aibu sana. Sio vizuri kufanya jambo kama hilo. Anasema bora hata angeniletea mimi nikampa tu huyo mtoto matunzo. Haya bwana, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako duru za habari. Anaitwa Dogosina, yupo Buguma kata ya Igundu. Vipi wanawake wana umuhimu gani sasa wa kubeba mimba kama wanawatupa watoto? Haya, asante. Sio wote, sema baadhi. Duru za habari, anaitwa Gibson Mshangi. Yeye anasema ameguswa na taarifa ya utoro wa wabunge bungeni. Wana mazoea ya siku zote. Kikubwa anasema wanataka naona kama vile ujumbe wako umekuja nusu. Haya, asante. Duru za habari, anasema wabunge wanaofanya utoro bungeni sheria ifate mkondo wake iwezekane. Anasema ikiwezekana wasimamishwe, anaitwa wasimamishiwe mishahara yao. Yeye anasema anaitwa Shadraka wa Ramadi. Haya, asante kutoka hapo Ramadi pia kwa simia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Dogosila, ipo Buguma kata ya Igundu. Vipi wanawake, kuna umuhimu gani? Naona ujumbe wako kutoka Igundu huo tumeshausoma, tukwambia asante. Asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari, anaitwa Dogosila, tukwambia Dogosila, shukrani sana kwa ujumbe wako huo. Haya bwana, tunaendelea kusoma ujumbe mfupi hapa. Duru za habari, anasema wanawake watafutiwe sheria kali, wasisingizie maisha, anasema au kukataliwa, nadhani maanisha hivyo. Waume anasema kufanya mauaji hayo ni dhambi kubwa. Haya, asante pia wanawe kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni msome kama Mkoka Magambo. Yeye anasema anatokea maeneo ya Chitale Mwikoko, yeye kwake anaona hicho kitendo cha kuwatupa watoto wao baada ya kujifungua ni ukatili. Hiyo wanawake wanafanya ukatili kwa watoto. Tukwambia asante pia. Duru za habari, Daniel Mabindo, kanisa la Kalemera, anasema tuko pamoja hadi mwisho, na tukwambia asante kwa ujumbe huo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kutufikia hapa. Duru za habari, anaitwa Aisha kutoka Saranga, anasema huyu aliyetupa mtoto ni bora angeomba msaada. Yeye kamaliza hivyo, tukwambia asante kutoka hapo pia. Duru za habari, anaitwa Mseti bin Mseti almaarufu Ochaland akiwa Nyasiroli Butiama, anasema kina mama badilika, acheni kutupa watoto. Kingine serikali iwe hukumu ya kuwanyonga watu kama hao. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Mashune Magoronga kutoka Muhoja, anasema hayo mambo ya kukataliwa na mpenzi wao yapo hata huku vijijini kwetu. Yeye kaandika hivyo. Jamani, haya, asante. Duru za habari, ni msome kama Chacha mjukuu wa Maguncho familia kutoka Kinyambwiga. Yeye anasema huyu alofanya kitendo cha kifo cha chuo mtoto, pole pole yake cha huyo mtoto, pole yake. Haya, asante. Duru za habari, Kisibunzili yupo Kamkenga kati ya Waliku, yanasema nawafuatilia vema sana watangazaji wetu, nao tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa. Anaitwa Mbusule Kanyelema kutoka Mwasamba, anasema inaumiza sana huyo mtoto kutupwa, kuna watu wa, anasema tuna uhaba wa watoto, angetuletea tu tumlee, alaaniwe alofanya hivyo. Haya, asante kutoka hapo Duru za Habari na Mazingira FM pamoja sana, tunaendelea kuwabarika tukwambia asante. Duru za Habari, anaitwa Mariam kutoka Lamadi, anasema jamani, tunaenda wapi wanawake wengine? Tunalia watoto wengine wanawatupa, jamani, da, inauma sana. Tukwambia asante pia. Haya, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako Duru za Habari. Masune Mangalonge, naona ujumbe wako tiani shausoma. Duru za Habari, Batrizal Damian yupo Nyashimo Nasa Busega, yanasema hapo ndo ujue kati ya mwanamke na mwanamume nani ni katili zaidi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Badika Shariba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Kwa kweli kuhusu tukio la ruhusa Arusha, yanasema mwanamke aliyetupa mtoto, anasema mimi naona ni upungufu wa akili, sio ugumu wa maisha. Kwa nini atupe mtoto? Nikwambia asante. Ukituma ujumbe basi andika maneno yote, sio unaandika nusu nusu. Duru za Habari, mtoto jamaa. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, ni msome kama Njile Magejiwa wa Nyamikoma, anasema aliyetupa mtoto huyo Amrin, anasema amrudie Mungu. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za Habari, ni Kulwa Makalanga wa Buchela Kalemela, Mazingira FM nawafuatilia sana nikiwa majarubani. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Na muda huu hapa basi ni kusogezee ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Kwa hiyo wewe unayetaka kutengeneza madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja, basi fika tu Waleta Aluminium. Kwanza wana mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo kwa namba hizo wapigie Waleta na mambo yatakaa vizuri, utatengenezewa vitu vyako kwa ubora.
1: Yes, utatengenezewa vitu vyako kwa ubora. Na hiyo ndiyo ambayo ni statement ambayo inatupatia kibali sisi cha kuweza kuelekea kufunga ukurasa wa kwanza wa Duru za Habari hapa ambapo 11 kamili tunalipa bell, lakini yako mengi sana ambayo tuko nayo bado, na kubwa zaidi pia ni kile ambacho kinaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi kuhusiana na UDA.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Life.
1: Asante, ni Zuku. Kingamuzi ambacho ni kizuri zaidi haijawahi kutokea. Tunaendelea.
2: Haijawahi kuboa.
1: Wala kupoa.
2: Achana na mambo ya Zuku.
1: Achana na vingamzi vingine vyote, tafuta Zuku.
2: Dakika ni ya tatu baada ya 11 kamili, tuko hapa ndani ya duru za habari. Watu wawili, Fabian Ndomi, captain wa duru za habari, niko na partner wangu muda wote,
1: Dina Shambe.
2: Sasa kama mimi ni captain wa duru za habari, huyu ni baharia. Baharia Dina.
1: Tena.
2: Dakika ni ya tatu bana. Bado una nafasi kubwa zaidi pia kuendelea kushiriki na sisi kupitia alafa yako fupi 0656 555571 na 0684600007. Bana Dina. Tunafahamu bana, baada ya kauli ya mbunge kutoka baraza la wawakilishi kule visiwani Zanzibar, ndugu Simai, kuhusiana na kwamba ndani ya serikali kuna Yuda,
1: kuna
2: serikali
1: Yuda.
2: Hii ya awamu ya sita,
1: kuna Yuda.
2: Sasa Chama cha Mapinduzi kimesema kwamba kauli ya Simai sio msimamo wa chama. Sasa tujikumbushe kauli hiyo ambayo tokea juzi mpaka leo bana imeendelea kuzua gumzo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ilikuwa hivi kauli ya Simai.
3: Kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu? Kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa.
2: Hiyo ni kauli Dina ya mbunge anayetokana na baraza la wawakilishi na mwakilishi wa jimbo la Tunguu Zanzibar, ndugu Simai Mohamed Said. Yeye alidai kwamba kuna baadhi ya ukwamishwaji wa juhudi za maendeleo kwa maslahi
1: binafsi.
2: Na kuna mmoja wao ni mtu aliyemtaja kwa jina la Yuda ndani ya serikali. Sasa leo hii mwenyekiti kutoka jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, ndugu Fadhili Maganya, amesema kauli hiyo sio msimamo wa chama na kwamba
1: maoni yake binafsi.
2: Sasa aidha Maganya ameongeza kuwa kauli ya mtu mmoja na kutoa taarifa haiwezi kufanya chama kuweza kushindwa kuwa salama na kauli hiyo inayoleta sintofahamu na ijatolewa na msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu baada ya kutajwa Yuda, kuna kiongozi akawa anajaribu kuonyeshewa vidole, pengine ni huyu
1: ndo Yuda.
2: Sasa hizo sintofahamu ikaonekana kwamba kuna jambo zito linaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ili kusudi chama kiweze kuonesha kwamba chama bado kipo, kinasimamia ilani yake na serikali yake bado inaendelea kuwatumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hii sasa kauli ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya, inakuja kupigilia msumari. Ama kuondoa hiyo taharuki ambayo pengine baadhi ya makada wa Chama cha Mapinduzi mikoani nini. Maana nilikuwa nimeshaonda kwenye video vya kidijitali kama kuna
1: Kwa hiyo
2: watu wanataka kupita,
1: imebidi aizungumze ili haya mambo yaishe na watu wasikilie ndio hivyo.
2: Kwamba ni maoni ya mtu binafsi.
1: Ni maoni ya mtu binafsi, mtu yote ana maoni yake. Kwa hiyo anafikiria yeye kwa fikira zake na maoni yake ameona hivyo. Lakini msimamo wa chama haupo hivyo.
2: Hauko hivyo. Maana unasema au basi labda pengine kuna makundi.
1: Hapana.
2: Na utakumbukwa Simai Dina Mohamed Said huyu mbunge anayetokana baraza la wawakilishi na mwakilishi wa jimbo la Tunguu kule Zanzibar. Mwezi mmoja nafikiri kama sio majuma matatu yaliyopita hapo nyuma alizungumza akasema kuna watu ni kama wanaanza kupanga silaha zao kuelekea uchaguzi mkuu 2030. Sasa ukiconnect na dots na hii hapa unaona ni vitu ambavyo vipishani. Kama kuna Yuda, sasa Yuda anamuuza Yesu kwa nani?
1: Kazi sana.
2: Huyu Yuda wa serikalini anamuuza Yesu kwa nani? Hilo ndo lilikuwa swali la kutafakari ambalo mimi tokea juzi liniacha katika mdomo wazi na kimuhemue.
1: Ukitafakari. Ni nani huyu?
2: Lakini kwa sababu ilibaki kama kodi ikanipatia kurejelea pia maandiko. Kujua sifa za Yuda.
1: Ni zipi?
2: Sifa za Yuda. Unajua Yesu alisalitiwa na watu wawili, lakini mmoja aliomba msamaha. Sasa nikasema kama Yuda atakuwepo, basi Petro pia na yeye lazima awepo. Sasa Petro, sio kazi yetu kuweza kumuidentify Petro. Sisi kazi yetu pia sio kumuidentify Yuda, lakini kama waandishi wa habari pia na watangazaji tuna nafasi ya kuweza kumtafuta bana siku moja ndugu Mohamed Said Simai kuweza kutusaidia.
1: Alikuwa anamaanisha
2: nini? Lakini sasa hivi tutembee kwenye taarifa ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya. Kwamba huu sio
1: msimamo wa chama, ni maoni yake binafsi yeye.
4: Kauli hiyo inayokanganya, inayoleta sintofahamu, haikutolewa na msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Msemaji wa Chama cha Mapinduzi ni mwenyekiti wetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana wasaidizi wake wawili, makamu wenye viti bara na visiwani. Yuko katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na msemaji, official msemaji ni mwenezi, katibu wa itikadi na mafunzo. Sasa hayo, hizo sentiments hazijatoka kati ya hao watano, ambayo ungesema kwamba sasa Chama cha Mapinduzi kinaenda wapi? Hapana. Kwa hiyo yalikuwa ni maoni ya mtu binafsi, kiongozi katika ngazi ya ubunge, lakini sio msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi kimesikia. Chama cha Mapinduzi kimesikia kilichotolewa hewani na wewe mheshimiwa mbunge akiwa kwenye platform ya bunge. Labda niishie tu hapo na niendelee kusisitiza kwamba Chama cha Mapinduzi bado kitaendelea kuwa imara kuliko wakati mwingine wowote, irrespective sentiments mbalimbali zinazoweza kutokea kwa kiongozi mwanachama wa kawaida.
2: Bana, huyo ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi taifa kutoka Chama cha Mapinduzi, ndugu Fadhil, akizungumza kwamba hiyo sio statement ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu msemaji wa Chama cha Mapinduzi Dina
1: ndio
2: hajazungumza, ni mbunge, maoni yake binafsi. Na amezungumza bungeni, kama mbunge ana wajibu wa kuzungumza. Utakumbuka kile kipindi ambacho mbunge wa jimbo la Kisese alikuwa ni Kisese Ruaga Mpina, kuhusiana na kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo ilionekana kwamba alipaswa kuvizungumza ndani ya bunge, sio nje ya bunge.
1: Yeah, sio nje ya bunge.
2: Kitu ambacho kikapelekea pia baadhi ya vitu ambavyo vilijikuja kujitokeza hapo katikati. Sasa sijajua labda mingine ilikuwa sababu zake kukimbia Chama cha Mapinduzi na kwenda ACT Uzalendo. Lakini kubwa zaidi tuishi kwenye hiyo kodi hapo ndani. Sasa kuonisha dot.
1: Kuonisha
2: dot.
1: Mhm.
2: Swali hili pia leo Daktari Mwigulu Nchemba.
1: Mhm.
2: Vinataka kuendana kwa sababu Simayu huyu majuma matatu yaliyopita alizungumza kuhusiana na baadhi ya wabunge ama baadhi ya wanasiasa kuonekana kwamba sasa hivi wameanza kujitengenezea kimzingo fulani
1: na walizuiliwa
2: kuelekea uchaguzi 2030 akawa amewaonya. Sasa juzi ikawa imeibuka hilo swala la na ilikuwa ni katika uwasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha.
1: Ndio.
2: Yeye akawa amegusia kuhusiana na swala la yuda serikalini. Watu waka connect dot. Sasa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba
1: ndio
2: amewakemea baadhi ya viongozi wanaotumia muda mwingi kupanga mikakati ya uchaguzi na kutafuta nafasi nyingine za uongozi badala ya kushughulikia changamoto za wananchi. Sasa si ndio uyuda wenyewe?
1: Ndio
2: uyuda wenyewe. Sasa unaweza ukaa
1: wa kufanyaje? Hayo na wewe ni maoni yako, kwani ndio sio?
2: Kwa mfano sasa hivi kwani heka za uchaguzi wanasema ndio tunaweza tukasema kwamba uchaguzi ni mchakato, si ndio? Unapoisha ndio mafikirio ya uchaguzi mwingine yanapoelekea.
1: Yanaanza.
2: Ehe.
1: Lakini bado.
2: Kama kuna baadhi ya viongozi wanatumia muda mwingi kupanga mikakati ya uchaguzi na kutafuta nafasi nyingine za uongozi badala ya kushughulikia changamoto za wananchi. Kwa nini usitumikie nafasi ulionayo kwanza?
1: Unataka kusema watu wanajiangalia yani umimi. Wanakuwa na umimi baada ya kupata uongozi. Yaani mtu anataka abaki yeye sasa. Anakuwa na umimi hataki mwingine apate.
2: Ndio uyuda sasa.
1: Nao unausema haujui yuda ni kusema uyuda kimaanisha nini?
2: Kwamba kuna yuda serikalini. Alafu kija kuchukua na kauli ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio? Kuwakemea baadhi ya viongozi.
1: Sawa.
2: Au unakuwa unazungumzia viongozi wa familia? Baba na mama?
1: Hapana.
2: Sasa kutumia muda mwingi kupanga mikakati ya uchaguzi na kutafuta nafasi nyingine za uongozi badala ya kushughulikia changamoto za wananchi. Sasa amesema haya Dina leo bungeni jijini Dodoma akijibu swali la mbunge wa Segerea Agnesta Kaiser ambaye alihoji kuhusu baadhi ya viongozi, si ndio? Kuanza kufikiria uchaguzi mara tu wanapopewa madaraka, jambo linalopunguza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Tumsikilize waziri mkuu. Majibu yake yalikuwa hivi.
5: Lakini kiuhalisia ni kweli imekuwa chanzo cha migawanyiko na chanzo cha migogoro katika maeneo mengi. Na sasa nageuza kwamba shughuli inakuwa uchaguzi badala ya shughuli zile ambazo zinafanywa na uongozi unaopatikana. Na kwa sababu hiyo pana mantiki ya kuliangalia upya. Mheshimiwa Spika, hata bunge lako tukufu wenye viti wa kamati wanachaguliwa, kamati zinadumu ifikapo nusu ya uhai wa bunge, nadhani ndio kunakuwa na uchaguzi mwingine wa makamu, na mwenyekiti akishachaguliwa anakaa katika kipindi cha uhai wa kamati. Mheshimiwa Spika, serikali imeona logic hii na nimepita mahali nimesema mara kadhaa. Nimeshamuelekeza Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia mambo ya TAMISEMI, na bahati nzuri na mwanasheria mkuu wa serikali yupo, na mwanasheria mkuu waiangalie upya sheria hiyo ili waweze kuleta mapendekezo kwa haraka kiwezekana bunge lijalo ambalo litakuwa linapitia miswada, ili tuweze kuiangalia upya sheria hiyo na bunge lako tukufu liweze kufanya marekebisho. Mheshimiwa Spika, wa Tanzania katika kuzunguka nimekuja kugundua wana kero nyingi ambazo zingine zinaweza zikashughulikiwa ngazi za halmashauri kama kila kamati itatimiza wajibu wake. Mambo yote wanayoyatoa pale yana kamati zake kamati zetu zingekaa vizuri na zikafuatilia mambo ya aina hiyo na zikapendekeza, Mheshimiwa Spika, kero hizi zingetatuliwa kitaasisi ambayo ndio msingi wa utawala bora.
2: Bana, hiyo ni kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuhusiana na baadhi ya viongozi.
1: Kuanza mchakato
2: masuala ya uchaguzi.
1: Badala ya kuwatumikia wananchi, basi wao tena wanaanza michakato mingine.
2: Tafsiri ni fupi sana. Tafsiri ni fupi sana kwamba kama wapo, mimi nalipa picha pia kwamba hawako katika hizo nafasi kwa ajili ya wananchi.
1: Wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi.
2: Wapo kwa ajili ya hizo nafasi, sio kwa ajili ya wananchi. Kama ni kwa ajili ya nafasi, timiza wajibu wako.
1: Kabisa.
2: Nafasi hiyo itarudi tu automatic kwa sababu
1: ukitimiza wajibu wako, nafasi itarudi. Si wananchi nao wanaona umefanya nini?
2: Lakini kama unapigania nafasi, tafsiri yake unaweza ukaipoteza
1: kabisa,
2: kwa sababu
1: kabisa,
2: you
1: kabisa.
2: Don't deserve it.
1: Tunaelekea tunaelekea Serengeti tunaelekea Serengeti ambapo radi imeweza kuunguza nyumba na watu wanne wameweza kunusulika. Watu wanne wa familia moja katika kitongoji cha Machoka kijiji cha Rungabule wilayani Serengeti wamenusulika kuungua moto baada ya radi kupiga nyumba waliokuwa wakiishi na kusababisha paa kushika moto na kuteketeza vitu vyote. Tukio hilo limetokea tarehe 3 June 2026 majira ya 1:30 usijioni katika wakati ambao mvua kubwa iliyoambatana na ngurumo wa radi ikinyesha. Imethibitishwa na uongozi wa kijiji hicho. Chacha Wambura ambaye ni mwenye mji huo amewaambia waandishi wa habari kuwa alivyokuwa akizungumza na waandishi wa habari amesema ya kwamba kulikuwa na umo ndani kulikuwa na watoto sita na watu wazima wawili ndani ya nyumba. Ghafla amenukuliwa sasa hapa akisema ghafla waliona Cheche mlangoni na baada ya kishindo wote walijikuta wamerushwa nje ya paa huku paa likiwa linawaka moto. Hakuna aliyeungua katika tukio hilo, lakini hakuna kitu chochote ambacho wameweza kukiokoa. Lakini mwenyekiti wa serikali ya kijiji hicho Joseph Manganyi amesema alipata taarifa tukio hilo na kufuatilia alikuta moto umewaka. Hakuwa na njia ya kuokoa chochote. Ilibidi baadhi walale kwenye nyumba moja iliyokuwepo hapo ambayo haikuungua na wengine wakalale kwa majirani. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo kuwa kumbe hiyo ni radi. Ushasikia radi? Umeme unaotembea?
2: Bana, hatari sana.
1: Ni hatari.
2: Dakika ya 20 na tupo na Kiwe KC 150. Wanakwambia moja kati ya pikipiki ambazo bodaboda kama wewe unahitaji upate watoto wa kike wa mjini kuwapakia kwa sababu zile wanakaa na binuka hivi.
1: Hayo ni maoni yako. Hayo ni maoni yako.
2: Sio maoni yangu, nakwambia walisia kwa sababu watoto wa kike wanapenda mitindo fulani mizuri
1: ya
2: ukaaji ya kiurembo. Ya kiurimbwende.
1: Sasa kama ndio utufundishe.
2: Kwa kama pikipiki yako sio Kiwe ambayo inaweza kuwaruhusu.
1: Na Kiwe ina kiti kizuri ambacho ukikaa unasikia kweli umekaa kwenye usafiri.
2: Unajiachia.
1: Unajiachia, alafu haumii.
2: Sasa sambamba na hilo pia.
1: Wamekuja.
2: Wana vitu vingine.
1: Wanakuja na wanatoa pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 300,500. Lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa masharti nafuu. Lakini pia kesho ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini wao kuelekea kombe la dunia Kiwe wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwezi ulioisha hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo, mteja unaweza ukapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako ukiwa umetulia. Radio Brutsi, bila kusahau Smart TV inchi 43, lakini wakaona hiyo haitoshi, bado unaweza ukapata pesa taslim. Hata hivyo, sio hawakuishia hapo, bado utaendelea kupata ofa zingine. Matengenezo bure kwa miaka 3.

0: 0768880805. Hiyo fanya hivyo ili na wewe uweze kujinyakulia. Kuuliza nako ni vizuri. Kuuliza ni vizuri. Kuna mtu mwingine anaogopa, kumbe kitu ukizungumza tu unaweza ukazungumza na mtu na mkaelewana.
1: Mambo yakaenda fresh.
0: Yakaenda fresh. Kuna mwingine anaogopa hata kuulizia bei, ulizia bei. Piga simu uliza.
1: Kweli kabisa mama Dina.
0: Unaweza ukapata hata punguzo.
1: Bwana bado tuko hapa 0656555571 na 0684600007 nambari za simu ambazo zitahusika ndani ya sikio la msikilizaji, lakini pia tutumia lafa yako fupi na sisi tutakuja kusoma tu vyema kabisa juu ya kile ambacho umeweza kutuandikia. Sasa turejelee tena pale jijini Arusha. Pembezoni kidogo mwa jiji
0: pale Arumeru.
1: Arumeru ambapo mwenye nyumba yeye amemfukuza mpangaji.
0: Amemfukuza
1: mpangaji baada ya kukataliwa kimapenzi.
0: Baada ya kukataliwa
1: kimapenzi.
0: Makubwa.
1: Sasa kama mimi
0: kazi ipo.
1: Kama wewe mpangaji wangu
0: unapika
1: vitumbua.
0: Alafu unaninyima.
1: Na hataiji kupata vitumbua kidogo. Unaninyima vitumbua vya chai na nimekwambia naweza nikakulipa hata kesho au kesho kutwa.
0: Unategemea nini?
1: Lazima nikufae.
0: Si fire. Lazima sio lazima.
1: Fire.
0: Unaweza kumfuata sio mbaya. Unajua kufuata mtu unaweza ukafuata. Je, utakubaliwa? Je, baada ya kukataliwa utalichukuliaje?
1: Wewe utalichukulia personal? Ama utasema bana nimetoswa. Ngoja nikaushe, nijaribu kurusha nanga.
0: Kabisa.
1: Nisubirie niambiwe bana rusha mashua upande wa kulia.
0: Kuna wengine huwa wachoki. Anarusha miaka nenda rudi achoki.
1: Na utakiwa kuchoka. Utachokaje kati kila siku mzigo unaoona unazidi kung'aa.
0: Kazi sana roho ile.
1: Bana Salima mpangaji ambaye yeye ndo muhanga wa hili tukio anazungumza namna ambavyo mwenye nyumba yake ameweza kumfanyia.
2: Ananitongozaga na kuja kila siku jioni. Mmeongoa kiwa yupo. So mara moja so mara mbili huyu mzee ndo tabia yake alivyo. Mimi Alhamisi hawajaja na mimi nikaenda kutafuta chumba nikawa sijapata. Nikarudi, tukarudi tukatafuta chumba mpaka hiyo Jumatatu tukawa hatujapata. Ndio hiyo leo asubuhi nikawa sijaamka. Nasikia makelele huku nje, fungua mlango nasema ni kina nani? Natoka nje nakutana na balozi ndo anagonga mlango kwa nguvu. Nikafungua mlango, fungua mlango toka hamisha vitu. Nikasema mimi senta maji sijapata chumba. Wakaingia ndani kwa vurugu, wakawaita vijana wakatoa vitu. Mwenye nyumba yangu kila siku mwangu akiondoka alikuwa anakuja ananiambia, kwenye hiyo kodi nao wadai ilikuwa kodi tunalipa mwezi wa pili. Ambe tarehe mbili ikifika mwe mnanipa, wewe chukua kodi kwa mume wako, wewe unanipa mimi. Nimpe 20,000 yeye, mimi nibaki na 20,000 ili niwe na mahusiano naye. Ndio hiyo siku tumekaa kaona sina muda naye, ndio hiyo siku akawa ananinongoneza hapo nyuma. Wewe kwa nini umekataa? Nimekwambia wewe unanipa 20,000, ndio mume wangu akarudi nyuma tu akawa hajamaliza kuongea. Kana namwambia nitakukata na kisu, ndio ugomvi ukaanzaga hapo wa yena mume wangu. Mimi sijajua sababu anadai hiyo, hawaiongelei, hamna aliyotaka. Hata nilivyosema juzi kwenye kikao, hamna aliyotaka kuiongelea. Natafuta tu sehemu ya kuweka vitu, hatuna pa kwenda. Mimi naona sio sawa kwa sababu wanadai shilingi 5,000 tu, hawanidai kodi nyingine. Ni mtendaji hakuwa anaongea kitu, balozi wangu ndo anaongea. Mtendaji wakati na balozi wa mtaa. Mimi na mume wangu na watoto wawili. Tulipa mwezi wa 4 mpaka hii mwezi wa 5.
1: Memsikia Salma mama.
0: Tumemsikia. Tumemsikia. Naambiwa pewe 2000, baki na 2000, ampe 2000. Kwa hiyo kodi chumba walikuwa wanalipa 40,000.
1: 40,000. Bana ni ukisikia wimbo wa marehemu Banza Stone aliotungwa akiwa Twanga Pepeto unaitwa Kisa cha Mpemba. Jamaa yeye alikuwa akiachaga shilingi 5,000 anakuta mapokopoko.
0: Mengi.
1: Ibu kutano kweli, lakini jamaa ulizi. Mpemba yeye anasevia tu. Unakuta draft uoji.

0: Unakuta draft uoje.
1: Eh, unaona huyu mtu atakuwa huwa ana meki kidogo.
0: Anasema tuna kama amiridhia anaanza tu kukwambia bana eh mimi kwenye ile bukutano yako uliniachia jana. Nilijimeki kabaki buku mbili kwa nimeongeza.
1: Nimeongezea.
0: Kwa kesi zinakuwa zina readjust. Eh bana. Sasa huku kule jijini Arusha nje kidogo ya mji Arumeru bana kuna hiki kisa ambacho ni cha Salma na amesikika hapa Salma akizungumza namna ambavyo mwenye nyumba ni kama alitaka kutumia nafasi ya wao kudaiwa kodi ili kusudi aweze kuvuna penzi
1: la mpangaji
0: wake. Sasa mwenye nyumba pia na yeye amepata nafasi. Najua lazima usikize pande zote mbili.
1: Uweze kusikiliza upande mmoja ukahukumu.
0: Bwana Moses bwana, mwambie yeye ni mwenye nyumba. Yeye anaeleza sababu za kuweza kuwatimua.
2: Na jirani hapa. Matusi anayetoa sijui. Akitoa matusi hapa majani itahama. Yeye mwenyewe bangi na ugoro ni tapa utukubwa sana. No. Mimi nikija kudai kodi ya nyumba ni moja na mke wake. Nikija kudai kodi ya nyumba tu anamtukania mamangu ili tuache kodi ya nyumba ingie kwenye kesi ya nani. Mteleka hapi yaungalia mimi na watoto
3: ndio anaambia tugawane hela nimpe 20,000 mimi nibaki na 20,000. So mara moja so mara mbili huyu mzee ndo tabia yake alivyo. Mpangaji, mpaka kuna mpangaji wa kike hapa akahama kwa sababu ya tabia yake mbovu. Alikuwa anakaa nyumba ya udongo.
2: Yeye ni kama ni kesi ambayo ananiuzia mimi. Ukiletea samasi ana kwa kutokana na matusi anayetoa na majirani. Huyu alifai kukaa na jamii. Mpaka na gaina anadibu hapo. Mpaka akampiga mtu hata kofi, mwanamke wa mtu piga kofi na bwana yake. Yeye na bwana yake. Nikienda kudai kodi ya nyumba, anaegemea kwamba nikidai kodi ya nyumba. Ni ugomvi. Hapana. Unajua wakati unapogombana na mtu, umchagulii tu. Pale umchagulii sema kumpiga. Sasa huyu na bwana yake ni kitu kimoja.
0: Umemsikia? Katikati ya mazungumzo pia akasikika tena Bi Salma kieleza kwa namna ambavyo kwamba huyu mwenye nyumba bana sio mara yake ya kwanza, hata kuna mpangaji mwingine pia alishamletea hizo za kuleta.
1: Hadi akaamua kuhama.
0: Lakini yeye anazungumza kwamba issue kubwa ni ugomvi wa mume wake na akiamua kutukana na toa matusi mwamwe.
1: Mwenye nyumba anachokisema
0: mwamwe. Sasa huyo ni upande wa mwenye nyumba, lakini mwenye mume ambaye ni bwana Miraji, yeye anaeleza namna ambavyo kwanza alikuwa akiishi na mwenye nyumba wake, lakini pia namna ambavyo alianza kuleta tamaa
1: kwa mke wake
0: za matamanio. Tutaonana wabaya. Huyu hapa bwana Miraji.
4: Sababu kubwa nadhani ni hiyo issue ya kutaka mahusiano na mke wangu akakataliwa. Na baada ya mke wangu kunifikishia huo ujumbe, mimi nikamfuata nikazungumza naye, ndio sababu ya kutaka kunihamisha. Na alikuja hapa akazungumza kabisa, akasema mimi nitaonga pesa yoyote ili mradi nyinyi muondoke hapa. Aliniita hapa asubuhi nikiwa niko nyumbani hapa. Mbese kijana, kuna ndizi hii hapa, njoo chukua pikia watoto. Nikaona kwa vile ni mzee wangu na ameamua kutoa chakula kwa ajili ya familia yangu, ni jambo jema. Kweli nikaenda kukata ndizi pale. Baada ya kukata kulikuwa kuna ngazi ambayo naitumia kuipandia hapo juu. Kwenye migombo unaiona hapo. Baada hapo nimemaliza kutoa hizo ndizi, akaniambia chukua hii ngazi ipeleke huko nyuma. Mama sayo anazikusanya hizo ndizi hapo chini aziingize ndani. Imetoka na hiyo ngazi na piga hatua chache, nasikia mke wangu anampiga makelele, nitakukata na kisu. Sindo kurudi nini, nakuta hiyo sio mbana, nataka kumshika kwa nguvu. Niligombana naye na majirani wote walikuwepo hapa wanasikia, anadai kwamba nimemdhalilisha. Kwa ukorofi hapana, ila kuna ile kama binadamu unakuwa unanyongwa unapoona umetendewa kitu ambacho hakiko sawa. kama binadamu ni lazima utashauti leta ukorofi. Haki haijatendeka. Sababu mimi siko nyumbani, familia yangu iko ndani imelala. Asubuhi nimepigwa simu, asubuhi nimeondoka. Wamekuja wamegonga mlango, wamemtoa mama, wamemsukuma huko barabarani, wameingiza vijana ndani, wametoa vitu, wametupa huko. Nilikuwa na hela za decoder za watu huko ndani. Hazibu. Nimerudi namuuliza mama, vipi basi ulizitoa ukazihamisha? Anambia mimi sikuhamisha, mama alikuja akanivuta nje, wakanitoa. Nilikuwepo na hela ya decoder 15. 1045 mara 15 ni 675,000. Ndio. Mama alienda polisi asubuhi hiyo baada ya kumsukuma sukuma hapa nje, lakini polisi wakamwambia kwamba ameshapigiwa simu, mimi ni mkorofi, tutafute chumba tuame. Walisema washaongea mpaka na mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa ndo ametoa hiyo go ahead kwamba tuhamishwe leo leo. Naweza ngasema ndio hivyo kwamba anatumia pesa zake ili mradi tu aninyooshe mimi, aninyanyase mimi na watoto wangu. Alafu pia sio kwamba ananinyanyasa mimi, anawanyanyasa hao watoto. Ingelikuwa ni mimi peke yangu, mimi hata hapo hivyo naweza ngatandika kiroba nikalala. Hao watoto na wafanyaji na wapeleka wapi brasa?
0: Huyo ni Milaji amezungumza mbali na mazingira ya ugomvi wake na mwenye nyumba, lakini ile production ya kutolewa amepoteza kiasi cha fedha cha shilingi 675,000 ambapo sio chake, ni fedha za decoder 40 na 15, ambazo 15 mara 45 kinakuja hicho kiasi cha pesa. Lakini ukimsikiliza kwa umakini na namna anavyotengeneza, unajua kuna watu wanajua kutengeneza hoja.
1: Ndio.
0: Kuna kitu unaona kabisa
1: kama hakiko sawa kwa mwenye nyumba.
0: Kuna kitu kama hakiko sawa kwa mwenye nyumba. Sasa tumpatie nafasi pia jirani ambaye yeye binafsi anaifahamu familia ya Milaji, na baada pia ya tukio hili alichukua hatua gani.
5: Na hii situation kaka kanielezea kwamba kuna mama ametolewa vitu nje kisa anadaiwa kodi 30,000 na mtoto mdogo. Yani ni situation imetokea asubuhi, yani hata nusu saa haijaisha tayari wameshaita watu, wamekuja wametolea vitu vyao nje, hajui pa kwenda. Ndio nikamwambia anirudishe, kama huyu mwenye nyumba atalipwa hiyo kodi yake, atamrudisha huyu mama ndani mwenye mtoto mdogo, maana mvua inanyesha, hali ya hewa sasa hivi sio nzuri. Unamwekaje mama mwenye mtoto mdogo nje kwa sababu ya kodi 30,000? Yani hapa mimi nichoona huyu mwenye nyumba pia huyu mambo mengi sana, afu hayuko yani hayuko sawa. Hao viongozi pia walitakiwa wafuatilie kwanza chanzo ni nini, na ndo watoe uamuzi. Hawawezi kushirikiana kutoa vitu nje kabla ya kusikiliza huku na huku. Uenda hiyo nanyewe kawa sababu, maana mwenye nyumba huyu mwenyewe anaonekana mzee wa watoto zafu dada naye. Asa kama walishakubaliana wagawane kodi, mwenzaka kakataa, lazima hiyo nanyewe itakuwa sababu, basi apewe muda wa kukaa alafu atafute nyumba nyingine ya hame.
0: Taarifa hiyo bwana.
1: Mzee wa watoto anaonekana.
0: Mzee wa
1: watoto. Hapo dada mashallah. Kazi sana.
0: Bwana padri pale Songwe. Amelia na mshangazi bwana.
1: Mishangazi.
6: Hebu napiga mahesabu kama wataweza kutunza kweli familia zao. Kijana wa kiume anaongea. Anasema kwa kweli hapa duniani bwana ukifanikiwa kuwa na mshangazi. Ndio kila kitu. Kwa sababu anategemea tu apate. Huyo kijana ana namna hiyo, sio? Mnyenyekevu. Mnyenyekevu ndiye ambaye anapambana kwenye maisha yake.
7: Baadhi ya waumi
0: haya miyazungumza Padri Edwin Mwimba wakati uzinduzi wa albamu ya nyimbo za injili ya kwaya Mtakatifu Teresia wa mtoto wa Yesu iliyopo kigango cha Mwangala, parokia ya Garura, kata ya Garura, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe. Mashangazi bana. Mashangazi wameonekana kuwa
1: Vijana hawataka kujituma. Lakini pia amewakumbusha vijana, huo sio wanaume. Mwanaume anatakiwa apambane kwa ajili ya maisha yake.
0: Unafaitia kombe.
1: Fight.
0: Bwana, dakika ya 37, tukukumbushe tu taarifa njema kabisa kutoka kwenye uongozi wa shule ya sekondari Kizu pale.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kinsu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea. Shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa. Kwa mawasiliano mazuri, kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapa: 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa hiyo wasiliana na uongozi wa shule ya sekondari Ikizu kwa namba hizo ambazo tumeweza kuzitaja.
0: E bwana, tutupie macho pale mkoani Geita. Juzi utakumbuka Dina, ile taarifa ya binti ambaye wa sekondari
1: alibakwa. Sawa.
0: Sasa jeshi la polisi limetoa statement yake kuhusiana na tukio hilo.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na kumhoji mtu mmoja aitwaye Peter William mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa kijiji cha Itale wilayani Chato, kwa tuhuma za kumteka na kumbaka mwanafunzi wa shule ya sekondari ambaye jina lake limehifadhiwa. Katika tukio hilo linadaiwa kutokea Mei 31, 2026 katika eneo la poli la Ichwankima lililopo ndani ya hifadhi ya Brigi huko Chato. Mwathirika ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Imara Bupina, wilaya ya Chato mkoani Geita. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita SSP Safia Jongo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na ameeleza kuwa mtuhumiwa anayedaiwa kutekeleza kitendo hicho akiwa na lengo la kujipatia fedha kiasi cha shilingi 300,000. Kwa mujibu wa kamanda Jongo, kabla ya tukio hilo mwanafunzi huyo alikuwa akirejea nyumbani kuchukua vifaa vya shule, ndipo alipokutana na mtuhumiwa ambaye anadaiwa kumteka na kumzuia kwa nguvu.
0: Na hii taarifa bwana tuliwasilisha hapa juzi.
1: Kwa hiyo jeshi la polisi
0: limetoa statement kamili. Anashiriwa na kijana umri wa miaka 28. Miaka 28 bwana. Ni hatari sana. Hatari sana. Lakini
1: sio
0: pia lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia pia naendelea kumhoji mtu ambaye anaitwa Peter William Muhangaza wa Itali wilaya ya Chato kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi ambaye jina lake na nayo yake vimehifadhiwa. Haya ni matukio mawili tofauti ambayo yametokea pale mkoani Geita. Lakini pia jeshi la polisi limewapongeza na linawasiwa na nchi kuendelea kufichua vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na wanafunzi pamoja na kulinda haki, usalama na ustawi wa makundi hayo. Aidha, jeshi la polisi limesisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebaneka kujihusisha na vitendo vya kiuhalifu. Kutokea pale mkoani Geita, wakati ni sahihi kwenye sikio la msikilizaji.
1: Kabisa.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji. Namba za simu ni 0684600007 na 0656555571. Na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello.
9: Habari hapo studio dada Dina.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
9: Hii sauti ya Kilosa inapiga simu kutoka hapa Iponyanu Mbubari ya Demukwani Simiyo.
1: Karibu.
9: Asante sana dada Dina. Mimi nimesikiliza kwenye duru za habari mambo mengi sana, lakini tu bao imeniumiza ni huyu dada aliyetekwa na kubakwa, huyu mwanafunzi wa sekondari. Kweli jamani, vijana hata watu wazima kabisa, unadiriki utana tuna binti porini, unadiriki kumkaba kabisa na kumbaka. Mimi hapo jamani nimekera sana, watu tu naomba sisi kuwachukulia hatua huyo jamaa kama ni binti ya nyongo kabisa, make amembaka mwanafunzi aweze kudiriki, labda sikuwa ni dokta kutibu watu, lakini anadiriki kumbaka jamani. Kumbe tusikutana na mtu na mbaka jamani mtoto mwanafunzi, na wakati ni wanafunzi wa sekondari. Mimi niseme kwamba serikali wao wananyongwa wasiachiwe, maana ajiachiwe wanaenda tena kubaka. Kwamba wasimwachie, nudi tu hapa ifanya numbo.
1: Asante, tunaendelea kupokea simu. Hello?
10: Hello, okay.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Huyo yule leo kaida Steven Mkunga Ngoto Mkunga wetu ya mpeza sendeza watangazaji ni kwenye waraja.
1: Karibu.
10: Sasa ndugu watangazaji, mimi nizungumzie kuhusu wabunge na ubunge wenyewe. Sasa wabunge hawa wakiona kwamba wanalipa pesa nyingi kwa mujibu wa taratibu zilizopo na taarifa zinazopata. Lakini sasa kuna mambo mawili. Ukiangalia, moja huu utoro ni kwamba unafika mahala wanamdharau spika aliyopo. Lakini pili ni namna gani wanawakilisha wananchi wao kwamba wanachaguliwa kipindi wao kipindi chote. Mimi hili kama mimi nalipinga sana kwamba wanafika mahala wanajiona wao tu. Wapewe muda maalum, sio kila kipindi yote. Wapewe muda maalum. Kwa sababu watu wengine wao wanahitaji hii nafasi. Ndiyo inafika mahala wanakuwa watoro na hata wanaona usipowakilisha kwa mujibu wa taratibu walizotumwa hakuna kitakachofanyika. Kwa hiyo ifike mahala na hili nalo waliangalie, kwa sababu sio maana watu wanalia na katiba mpya. Hizi katiba ibadilishwe na yeye mambo yaangalie pia. Steven Mkunga Ngoto Mkunga wenu hiyo.
1: Asante, tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo? Halo?
11: Halo, hapo studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Mchagua Simon Gimbia, natokea hapa Igegwi kwenye Nyanumbu.
1: Karibu.
11: Kweli kabisa nimesikiliza hizo za habari. Kweli watu kama hao wanaofanya mambo kama hayo kwa kweli. Yaani kwa maongezi yangu serikali isike sehemu iangalie watu kama wanaofanya ukatili wa kubaka watu. Kwangu naliona yani sijui wanaona yani maneno ya kusema kwamba kubaka ni kitendo kibaya, lakini kuna wengine wanachukulia fuata, lakini serikali hilo swala inatakiwa ifike sehemu watu kama hao wakifika akifanya jambo mtu kama yeyote wafanye mfano ili kusudi asije kurudia mtu yeyote yule. Nisema tu kwa ufupi mimi narudi hapa ifanya numba hapa.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
12: Hey, halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Mtangazaji, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, napatikana masinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
1: Karibu.
12: Asante sana. Kuna mambo mengine ambayo kiasi kwamba kama una kama ni binadamu ambao una akili timamu yawezekana ukafika hatua ukasikitika sana. Na mimi kama mzazi huwa tunajikuta kwamba unapeleka pengine na binti pale nyumbani kwako, huyo binti unamtegemea kwa mambo mengi kwamba akija kufanya akija kusoma au akaishi hivi na hivi yawezekana kufanya mambo mengine ya baadaye. Lakini unakuta mtu hana kazi, hiki kazi yake ni kukana kulinda watoto wa watu, mwisho wa siku anamletea hatua ya kumbaka, mara hivi aite watumie pesa, anateka mtoto wa mtu kiasi kwamba yeye sio mzazi. Lakini wanasema kwamba siku zote mkuki kwa binadamu ni chungu, kwa binadamu ni chungu. Lakini inajua ipo siku kama yeye amezaa na watoto, inawezekana itakuja kumtokea fulani. Mtu akimfanyia mtoto wake hivi atajisikiaje? Mimi hapa ndio ushauri kwa watu na jamaa na watu wote wanaosikiza mazingira kwamba kama wewe ni mtu ambaye unakiri mamu, hebu jaribu kuangalia kabla ya kutenda. Kama leo hii namfanyia mtoto kilo safi au mtoto fulani kwa matendo kama haya mtoto kakatenga si vizuri. Naomba ni kwamba watu wabadilike na serikali chukue mkondo wake. Kwa kuwa mtu amepatikana, mimi sioni kwamba kuna haja ya kuweza kumfanyia kikwamba eti afungwe miaka 30. Apeleke sehemu husika anyongwe. Ili basi kama taarifa kitoa sana taarifa habari kwamba hii mtu alipatikana na kosa fulani amenyongwa, basi kila mtu atakuwa anakuwa na hofu kama kumbe kibaka mtoto kakatenga ataweza kunyongwa au inaweza kaweje. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu ili basi kila mtu amheshimu mtoto mwenzake na mtoto mwenzake. Hata kutana kwa mba fulana chana lazima tunaono.
1: Asante kutoka hapo, na tunaendelea kupokea simu hapa. Halo?
13: Habari za hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa Paul Boniface Manyadi kutoka Mahaha Bariadi.
1: Karibu.
13: Asante, kwanza mimi napenda kukemea hivyo vitendo vya ubakaji, ni udhalilishaji mkubwa katika jamii tunayoishi. Hivyo ni naliasa jeshi la polisi kuwa kwa kushikiana na wananchi tukomeshe hivi vitendo. Kwanza kitendo cha kubaka ni kumdhalilisha mwanamke. Hivyo nipende kukemea maovu yote hayo yasiyo yanatokea.
1: Asante. Asante, tunapokea simu nyingine. Hello.
14: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Unaongea na Mengi Mazengo kutoka Bunda.
1: Karibu.
14: Asante sana. Mimi naongelea kwenye swala la huyu baba mwenye nyumba. Kwa kweli huyu baba mwenye nyumba anatia aibu. Kuja kuchukua kitendo cha kwenda kumdhalilisha mama kama huyo ambaye anadhalilisha katika familia. Alafu baadaye anaweza anapiga simu upande wa kituo cha polisi kwa ajili ya kujitetea. Yeye ndio mwenye makosa. Kwa kweli naomba serikali iangalie kwa kondo mwingine. Kwa kweli kitendo cha namna hiyo kinadhalilisha sana. Asante sana. Kazi njema.
1: Hello.
15: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Unaongea na mimi kutoka Chatui Bariadi.
1: Karibu.
15: Asante dada Dina. Hiyo pale niliongelea ni na huyu baba aliyemfukuza mpangaji wake amekataliwa jamani. Hizo taarifa kwa kweli zipo katika mitaa mbalimbali. Hebu wenye nyumba wajaribu tu kujitathmini na wao. Sio kwamba mama watu akakataa afu ndo uende polisi ukasema kwamba sijui ana amekataa kulipa kodi ya nyumba. Jambo la pili ni huyu mtoto aliyeokotwa jalalani Arusha. Jamani, wanawake wenzangu. Naomba jamani, kama bado huna muda wa kubeba mimba, kulea mtoto, basi bora hata upange sasa uzazi. Sio kwamba uzae mtoto alafu baadaye umtuse. Inauma kwa kweli mimi kama mama. Kuna watu wengine wana watoto wanalilia siku naye mmoja angepata hata mtoto. Ni bora. Sasa unapotupa mtoto kwa hiyo ni laana ya milele hiyo. Yeye yuko sasa hivi anasalia lakini Mungu anamuona mahali alipo. Naachia rai ni toka sasa.
1: Asante kutoka hapo pia. Hello.
16: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi? Pole. Hello.
16: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Karibu.
16: Nasema kwamba aliyembaka huyo, jambo la ubakaji hili linatakiwa serikali iweze kuwa na wakati kwa hakika wa kuangalia. Yaani ni jambo la kushangaza. Hata Mungu apendi mambo ya ubakaji haya, Biblia inasema. Jamani, tutakuwa wapi? Serikali tuangalie. Mimi naenda niwaache na wadau wenzangu waongezee.
1: Ah, asante. Napokea simu nyingine hapa. Halo?
17: Habari.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
17: Naongea na Godfrey Zakaria, niko Bunda.
1: Karibu.
17: Mimi nataka nigusie kwenye ile swala la mbunge aliyesema mtu aliyemtaja Yuda.
1: Ndio.
17: Huyo kiongozi, huyo mbunge anamfahamu mtu. Kiongozi wa chama cha CCM asikatae, wao wajitafakari. Waweke mambo sawa ili nchi iende vizuri. Mimi yangu ni hayo.
1: Tunapokea simu moja ya mwisho. Halo?
18: Hali hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
18: Pasaka Salaki, nampatia na Ipanyalombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu.
18: Asante dada Dina. Mimi niseme kwamba mambo ya ubakaji sio mambo mazuri kabisa. Sijui wanadamu wengine sijui ni wanyama. Unaweza ukambaka mwanadamu mwenzio, tutafuta hata wanyama ukanunua kabisa, wakununua hata kwa nyumba. Sijui wengine wanadamu sijui tukoje. Unaenda kubaka mwanadamu mwenzio, yaani wanadamu sijui wakoje kabisa. Mimi niseme kwamba watu wana hiyo wanatakiwa serikali ichunguze, wakamate kabisa. Wengine wao wananyongwa, sio mambo ya kubaka. Sio mtu mkamate umpeleke polini ukambake, yani ni tukio baya sana watu kama wanamna hiyo. Niseme kwamba tena mambo au kama mtoto kule amekula nani, hey, nani kule Arusha.
0: Asante. Asante sana kwa mchango wako wote ambao mmeweza kupiga simu, lakini mchangiaji wa mwisho Dina amewatajia watu wa bar. Tuweke tu kwamba sio msimamo wa kituo kwamba watu wa bar wanafanya shughuli za kujiuza, ni shughuli halali na zinatambulika
1: kabisa.
0: Kwa hiyo nafikiri hiyo mindset hiyo unaweza
1: uitoe.
0: Na sio msimamo wa kituo. Tuelekea kwenye pepesa pepesa.
8: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Yes, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi na nafasi kubwa imezungumza ni kuhusiana na mkuu wa zamani wa majeshi ya Kongo amefikishwa mahakamani kwa uhaini. Hii imechapishwa na DW underscore Kiswahili kwenye ukurasa wao pale Instagram. Lakini kubwa zaidi pia imewekwa kuhusiana na DW underscore Kiswahili pale pale, wamechapisha taarifa kuhusiana na kombe la dunia linanukia. Na sasa ni miaka 40 tangu Diego Armando Maradona alipofunga bao alilotoa mkono wa Mungu katika uwanja wa Azteca huko Mexico City. Sasa aliupiga mpira kwa ngumi na kufunga bila muamuzi kuona, na kisha akafunga bao la pili maridadi na Argentina walikuwa mabingwa wa dunia wa mwaka huo, waliwafunga Waingereza bana finali. Na raundi hii tunavyozungumza, Mexico ni moja kati ya nchi wenyeji wa mashindano haya kati zile nchi tatu. Lakini story nyingine kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo ni kwenye ukurasa wa TBC underscore online. Ni taarifa ambayo kubwa zaidi inaeleza wakulima na wakahawa kusajiliwa kidijitali kabla ya Disemba 31. Wakulima wakahawa kusajiliwa kidijitali. Hiyo ni moja kati ya story ambayo imechapishwa pale kwenye ukurasa rasmi wa TBC underscore Kiswahili. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa NBA pale wa ligi kuu ya kikapu nchini Marekani, ni matokeo utakutana na picha kadha wa kadha za matokeo ya mchezo wa alfajiri ya leo ambapo uliwakutanisha New York Knicks dhidi ya Spurs, na ni finali hii, na Knicks walishinda kwa vikapu 105 kwa vikapu 95. Sasa hivi series wana Knicks wanaongeza series ya 1-0, na game 2 itapigwa siku ya tarehe 6 mwezi huu wa 6 kwenye game 2 kwenye NBA pale. Na ni finali hii ambayo inakutanisha mabingwa wa kanda ya mashariki na mabingwa wa kanda ya magharibi. Lakini kwenye ukurasa wa ITV wao wamechapisha taarifa ambayo inaeleza kwamba wawili wakamatwa mauaji mwandishi Ruwasa. Hii ni taarifa kutoka pale mkoani Simiyu, kwamba inaeleza kwamba hii taarifa tulikuwa nayo Dina. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu lenye limefanikiwa kuwakamata watu wawili wakituhumiwa kuhusika na mauaji yaliyokuwa mhandisi wa maji Ruwasa wilaya ya Busega, Safieri Peter Senzota mwenye umri wa miaka 37 yaliyotokea Mei 25 katika eneo la Mwanogi. Taarifa hiyo hapo. Lakini pia kuna taarifa nyingine pia jeshi la polisi ambapo inaeleza kwamba kuna watu wamehukumiwa kunyongwa kwa kuua mzazi mwenza na mtoto. Ambapo Barnaba Daudi Mteve mwenye umri wa miaka 56 mkazi wa Chunya amepatikana na hatia kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu: kuua watu wawili aliyetenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Helieti Rupembe miaka 37 aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani, na Ivone Tatizo miaka 15 aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Senyera, na kujaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mteve mwenye miaka 6 mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Hukumu hiyo imetolewa na jaji mfawizi wa mahakama kuu ya kanda ya Mbeya Joachim Charles Tiganga jana Juni 3 2026. Kabla ya hukumu hiyo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31/20/24 saa 2:30 usiku huko kijiji cha Kiwanja kata ya Mbugani wilaya ya Chunya. Baada ya kuingia ndani ya nyumba alikuwa akiishi mzazi mwenzake Elieti Lupembe na mtoto Ivon Tatizo na mtoto Haris Barnaba, na kisha kuwapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha, huku mtoto Haris Barnaba umri miaka 6 akijeruhi na kisha kufunga milango kwa nje na kuondoka na funguo za milango. Waendesha mashtaka wa serikali wakili Rajabu Msemo na wakili George Seni na wakili Dominic Mushi wakiwa mahakamani hapo waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizo ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto katika jamii. Hizo ni katika pepesa yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii.
1: Asante na tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Captain wa Duru za Habari. Tunakuacha na RJ Mirror. Wimbo unaitwa Sikuelewi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema kutwa nzima. Leo ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa mjini Bonn ni 11 kamili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu jioni. Jina langu ni Rashid Chilumba.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Hezbollah yakataa mpango wa usitishaji mapigano. Rais wa Kenya atetea ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Na huko nchini Uholanzi, polisi wachunguza mtandao wa uhalifu wa kingono. Habari kamili. Beirut. Hezbollah imekataa mpango wa kusitisha mapigano uliokubaliwa na Lebanon na Israel katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani. Israel inaendelea na mashambulizi kusini mwa Lebanon na imesisitiza haitajiondoa katika eneo hilo. Marekani imesema makubaliano hayo yangetegemea Hezbollah kusitisha mashambulizi na kuondoa wapiganaji wake karibu na mpaka. Lakini kiongozi wa Hezbollah Naim Kassim ametaja hatua hiyo kuwa ramani ya kuangamiza wa Lebanoni, akisisitiza kuwa mapambano yataendelea kwa muda wote ambao Israel itaendelea kuwepo katika maeneo yanayokaliwa. Aidha, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Israel itaendelea na mashambulizi yake nchini Lebanon kwa sasa. Israel pia imesema haitaondoa majeshi yake kusini mwa Lebanon. Johannesburg. Rais wa Kenya William Ruto amesema serikali yake inafanya jambo sahihi kwa kuruhusu Marekani kujenga kituo cha karantini cha Ebola nchini humo. Akizungumza akiwa katika ziara rasmi nchini Afrika Kusini, Ruto amesema itakuwa si jambo la kibinadamu kuikatalia Marekani ombi la kujenga kituo hicho kwa gharama zake.
4: We are a responsible government. Sisi ni serikali inayowajibika. Tunajua tunachokifanya. Kwa hiyo watu watulie. Wanasiasa waepuke maneno ya kiholela na yasiyo na maana. Nina uhakika kabisa kuhusu tunachokifanya kama nchi. Naweza kuwahakikishia Wakenya kwamba makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya taifa letu.
5: Is for the good of our country.
3: Mapema leo Alhamisi, Ruto alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mjini Pretoria, ambako viongozi hao wawili walifanya mazungumzo rasmi na kushiriki kongamano la wafanyabiashara linalolenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake itachukua hatua dhidi ya wanaochochea au kutekeleza vurugu dhidi ya uhamiaji, akisisitiza kuwa changamoto ya uhamiaji haramu haipaswi kushughulikiwa kwa njia ya chuki dhidi ya wageni au vitendo vya kujichukulia sheria mikononi. Amsterdam. Polisi nchini Uholanzi wamewakamata wanaume wanne wanaoshukiwa kuwapa dawa za kulevya wanawake wanaofahamiana nao kisha kuwafanyia ukatili wa kingono. Waathiriwa hao wanaaminika kuwa ni wenzi wao wa kimapenzi. Polisi wa Rotterdam wamesema vitendo hivyo vilirekodiwa kwa video na kusambazwa kwa watu wengine. Wanaume wengine wanne pia wanachunguzwa kwa tuhuma za kuhusika katika vitendo hivyo au kusambaza picha na video hizo. Katika upekuzi wa nyumbani kwa washukiwa, polisi walikamata kompyuta, simu za mkononi, vifaa vya kuhifadhi taarifa pamoja na silaha na dawa za usingizi. Hata hivyo, idadi kamili ya waathiriwa haijulikani, huku uchunguzi ukiendelea kubaini utambulisho wa wahusika. Washukiwa hao wana umri kati ya miaka 21 hadi 51 na wanatoka maeneo mbalimbali ya Uholanzi. Uchunguzi wa matukio haya ulianza baada ya polisi kupata taarifa kutoka Ujerumani na Uingereza kuhusu makundi yanayofanya uhalifu huu kupitia mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kikujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Maputo. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayotaka serikali kumiliki angalau 15% ya hisa katika miradi yote ya uchimbaji madini nchini humo. Sheria hiyo iliyoidhinishwa na bunge mwezi Mei pia inazuia usafirishaji wa madini ghafi au yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo nje ya nchi isipokuwa kwa kibali maalum cha serikali. Serikali ya Msumbiji imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za kimkakati na kuhakikisha nchi inanufaika zaidi na utajiri wake wa madini. Msumbiji ni mzalishaji wa tatu kwa ukubwa duniani wa madini ya grafiti, madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. Hatua hiyo inaifanya Msumbiji kujiunga na nchi zingine za Afrika kama Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeanza kuimarisha udhibiti wa rasilimali zao za madini. Na hatimaye Berlin. Mashabiki hawataruhusiwa kuingia na chupa tupu za maji viwanjani wakati wa mechi za kombe la dunia licha ya matarajio ya joto kufikia hadi nyuzi 30 huko Marekani, Kanada na Mexico. Shirikisho la soka duniani FIFA limesema limefanya marekebisho ya kanuni zake kutokana na masuala ya kiusalama na kufikia uamuzi wa kupiga marufuku chupa za maji zinazoweza kutumika tena kuingizwa uwanjani. Lakini mpaka sasa haijulikani bei ya maji itakavyokuwa viwanjani. Kwa mujibu wa tovuti ya Athletic, katika kombe la dunia la klabu mwaka jana, maji yaliuzwa kati ya dola 4 hadi 6 kwa chupa. Kombe la dunia litaanza Juni 11 na kumalizika Julai 19. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Saumu Njama kwa kutusomea habari za ulimwengu. Jioni hii, msikilizaji, tutaumulika kwanza mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako huko kiongozi mkuu wa Iran amezituhumu Marekani na Israel kujaribu kupanda mbegu za mgawanyiko miongoni mwa Wairan. Kisha utasikia juu ya kongamano la kimataifa la uchumi la mjini St. Petersburg, ambalo mwenyeji wake ni Rais Vladimir Putin wa Urusi. Na kuhusu Ujerumani kupoteza kura ya kujiunga na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
6: Katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
2: Tumekuandalia uchambuzi juu ya hilo, ninakusihi usibadili kituo. Kama ilivyo kawaida, unayo nafasi ya kuchangia matangazo haya. Cha kufanya ni tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Kama nilivyokuarifu, tunaanzia na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei amesema Marekani na Israel zinajaribu kupanda mbegu za mgawanyiko miongoni mwa Iran baada ya kile alichokitaja kuwa kushindwa kwa maadui wa Iran katika vita vya Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imekuja huku juhudi za kidiplomasia za kumaliza kabisa vita kati ya Iran, Israel na washirika wao zikiendelea kukwama licha usitishaji mapigano uliopo hivi sasa. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Katika ujumbe uliosomwa kwenye hafla ya kumbukumbu ya miaka 37 tangu kufariki kwa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ruhullah Khomeini, Khamenei amewataka wananchi wa Iran kudumisha mshikamano na kuzuia kile alichokiita njama za maadui wa taifa hilo. Khamenei amesema Marekani na Israel zimepata pigo kubwa katika vita vya Mashariki ya Kati na sasa zinatafuta njia nyingine za kuidhoofisha Iran kwa kuchochea hofu, kukata tamaa na kutokuaminiana miongoni mwa wananchi. Kauli hiyo imekuja katika siku ambayo kwa kawaida aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikuwa akihutubia taifa kwenye kumbukumbu hizo. Lakini mwaka huu kiti kilichokuwa na picha yake kilibaki tupu katika eneo la kaburi la Khamenei mjini Tehran. Ali Khamenei aliuawa mwezi Februari katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita vya kikanda vilivyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mwanawe Mojtaba Khamenei alichaguliwa kumrithi mwezi Machi, lakini hajajitokeza hadharani tangu wakati huo. Ujumbe wake kwa wananchi umekuwa ukitolewa kwa maandishi kupitia viongozi wa dini na vyombo vya habari vya serikali. Katika hafla hiyo, washiriki walionekana wakipeperusha bendera za Iran na mabango ya Hezbollah ya Lebanon, kundi ambalo limeendelea kuungwa mkono na Tehran katika mzozo unaoendelea wa kikanda. Wakati huo huo, mazungumzo ya kutafuta suluhisho la kudumu la vita hivyo yanaendelea, lakini bado hayajazaa matunda. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya Marekani yanapaswa kujumuisha kusitishwa kwa mapigano katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, hususan nchini Lebanon. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ameonya juu ya idadi inayoongezeka ya watu waliokoseshwa makazi na vita kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon.
8: Kuongezeka kwa makali na idadi ya mashambulizi ya IDF kusini mwa Lebanon pamoja na kuendelea kwa mashambulizi yanayofanywa na Hezbollah kunatia wasiwasi mkubwa. Bila shaka hali hiyo inaongeza hatari ya kuongezeka zaidi kwa mzozo huo. Tunatoa wito kwa pande zote kujizuia kwa kiwango cha juu kabisa, kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kutekeleza kikamilifu wajibu wao chini ya azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
7: Wito huo wa Umoja wa Mataifa unakuja wakati mazungumzo ya kumaliza vita yakiendelea kukabiliwa na vikwazo. Ingawa Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kufikiwa katika siku zijazo, Tehran imeendelea kusisitiza masharti magumu kabla ya kufikia suluhisho la kudumu. Kauli za Khamenei pia zinaonyesha jinsi viongozi wa Iran wanavyojaribu kuwasilisha vita hivyo kwa wananchi wao kama ushindi wa kisiasa na wa kimkakati dhidi ya Marekani na Israel. Hata hivyo, pande zote katika mgogoro huo zinaendelea kudai kuwa zimefanikiwa kufikia malengo yao, lakini pamoja na madai hayo ya ushindi, maswali mengi bado hayajajibiwa. Mapigano nchini Lebanon bado hayajamalizika kabisa. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa tete na hakuna makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Iran, Israel na Marekani. Kwa sasa bunduki zinaweza kuwa zimetulia kwa kiasi kikubwa kuliko miezi michache iliyopita, lakini kauli kutoka Tehran zinaonyesha kuwa vita vya kisiasa na diplomasia kuhusu mustakabali wa Mashariki ya Kati bado vinaendelea na huenda vikawa vigumu zaidi kumalizika kuliko vita vyenyewe.
2: Alikuwa ni Amina Abubakari huyo na hali jumla kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati. Wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akiwakaribisha viongozi wa biashara, wawekezaji na maafisa wa serikali kwenye kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, kivuli cha vita vya Ukraine kimeendelea kutanda juu ya mkutano huo. Siku moja kabla ya Putin kuwasili, droni za Ukraine zilishambulia miundombinu ya mafuta na kituo cha jeshi la wanamaji karibu na mji huo, zikionyesha kwamba licha ya juhudi za Kremlin kuonesha uthabiti wa Urusi, vita bado vinaendelea kuleta changamoto za kiusalama na kiuchumi. Lakini nyuma ya maonyesho ya biashara na uwekezaji, mjadala mkubwa unaoendelea ni kuhusu mustakabali wa Urusi yenyewe. Je, nchi hiyo iendelee na vita vyake dhidi ya Ukraini kwa muda mrefu zaidi, au itafute njia ya kufikia amani na kufufua uchumi wake? Idi Sesanga na maelezo kamili.
8: Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wanaamini kuwa Urusi inapaswa kuendelea na vita vya Ukraine na kujiandaa kwa kipindi kirefu cha makabiliano na mataifa ya magharibi. Miongoni mwao ni aliyekuwa jasusi wa Urusi Andrei Bezrukov, ambaye amesema nchi hiyo inapaswa kujifunza kuishi katika hali ya vita kwa miaka mingi ijayo. Kwa mtazamo wake, mzozo wa sasa si vita vya Ukraine pekee, bali ni sehemu ya makabiliano mapana zaidi kati ya Urusi na mataifa ya magharibi. Mtazamo huo pia unaungwa mkono na baadhi ya wazalendo wenye msimamo mkali wanaodai kuwa Urusi inapaswa kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kiteknolojia ili kukabiliana na ushindani wa muda mrefu wa kimataifa. Mwanafalsafa wa kisiasa Alexander Dugin amesema vita vya Ukraine vitaisha ama kwa ushindi wa Urusi au visiishe kabisa, kauli zinazoonyesha jinsi sehemu ya tabaka la kisiasa nchini humo inavyoona mzozo huo kama swala la kimkakati kwa mustakabali wa taifa. Lakini kadiri vita vinavyo endelea, ishara za kudorora kwa uchumi wa Urusi zimeanza kujitokeza. Mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta na nishati pamoja na vikwazo vya magharibi vinaendelea kuongeza shinikizo kwa uchumi wa nchi hiyo. Hali hiyo imezidisha mjadala ndani ya Urusi kuhusu gharama za vita na athari zake kwa siku zijazo za taifa hilo. Wakati baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakizungumza kuhusu umuhimu wa kutafuta amani ili kupunguza mzigo huu wa kiuchumi, viongozi wengine wa Kremlin wanaamini anaamini kuwa makabiliano kati ya Moscow na Magharibi bado yako mbali kabisa kumalizika. Kwao si Urusi pekee inayobeba gharama za vita, bali pia mataifa ya Ulaya ambayo yanaendelea kuongeza matumizi ya kijeshi huku yakijiandaa kwa kile yanachokiona kama tishio kutoka kwa Urusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema hali hiyo inaigharimu Ulaya yenyewe.
9: Выкачивает все соки из стран.
7: Tunazungumzia hali ya kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi ambayo inazidi kuyanyonya mataifa ya Umoja wa Ulaya yaliyokuwa yakistawi hapo awali. Badala ya kuendeleza uchumi, nishati, elimu, sayansi na utamaduni, yanaendelea kuikuza sekta ya viwanda vya kijeshi, kujizatiti kwa silaha kwa kiwango kikubwa na kuchochea migogoro katika bara la Ulaya.
9: Na europeiskom kontinente.
8: Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wanasema ongezeko la matumizi ya kijeshi ni jibu la moja kwa moja kwa vita vya Ukraine na wasiwasi wa usalama unaotokana na sera za Moscow. Wakati huo huo, Rais Putin anatumia kongamano la St. Petersburg kuonyesha kwamba Urusi bado inaweza kuvutia wawekezaji na washirika kutoka sehemu mbalimbali za dunia licha ya vikwazo vya Magharibi. Lakini mashambulizi ya drone za Ukraine karibu na St. Petersburg pamoja na mijadala inayotawala kongamano hilo yanaonyesha kwamba baada ya zaidi ya miaka 4 ya vita, Urusi bado inakabiliwa na swali moja kubwa. Je, itaendelea kuishi katika hali ya makabiliano ya muda mrefu na Magharibi au hatimaye itatafuta njia ya kumaliza vita hivyo kupitia mazungumzo ya amani?
2: Bila shaka maswali hayo yatajibiwa kutokana na wakati unavyokwenda. Asante sana Idi Sesanga. Tuingie hapa barani Ulaya. Ujerumani ilishindwa jana Jumatano kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kukosa kura za kutosha kutoka kwa ujumbe wa baraza kuu la umoja huo. Badala yake ni Austria na Ureno ndio zilichaguliwa kuchukua nafasi mbili zilizotengwa kwa ajili ya mataifa magharibi. Hiyo ni mara ya kwanza kwa Ujerumani kupoteza kura ya kupata kiti ndani ya Baraza la Usalama ambacho ni chombo chenye nguvu kubwa duniani. Nini kimechangia nguko hilo la Ujerumani? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya akiwa mjini Berlin, na kwanza nimemuuliza iwapo alitarajia matokeo ya jana usiku.
10: Kwa kweli sikukutarajia, kwa sababu kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi, lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi, ingawa imepiga kampeni kubwa sana. Kulikuwa kuna waziri wa mambo ya nje Ujerumani alikuwepo kule kuongea na wanadiplomasia wa Umoja wa Kimataifa, lakini wameshindwa kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ni swala ambalo limeshangaza sana pia anga za kimataifa na dunia ya kidiplomasia kwa ujumla.
2: Na nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
10: Nadhani nikijaribu kuangalia ripoti tofauti tofauti hapa, watu wengi wanatoa sababu tofauti tofauti, kwa sababu kama tunavyofahamu hizi kura za katika Umoja wa Mataifa katika ile baraza kuu ni unahitaji kura kutoka kwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo inavyoonekana kuna baadhi ya nchi zilishindwa kuipigia kura Ujerumani, na kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikifuata sera ya mambo ya nje ya kuunga mkono kwa mfano Ukraine na pia kuunga mkono Israel. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yanaunga mkono Palestina na yapendelei hii nafasi ya Ujerumani ambayo inachukua katika sera yake ya mambo ya nje.
2: Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika utetezi wake anasema anaamini changamoto kubwa ilikuwa ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Ukraine, na kwamba nchi kama Urusi singependa Ujerumani kuwa na kiti ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini wako wanaamini kama ulivyosema, sababu nyingine kubwa pengine ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Israel na yale yaliyotokea katika vita vyake dhidi ya Palestina. Hoja ipi na uzito, Harrison?
10: Nadhani yenye uzito zaidi ni hiyo ya Israel. Kwa sababu ukiangalia hata umaarufu wa Ujerumani kwa mfano duniani, kwa mfano katika hizi nchi zinazoendelea au katika nchi hizi za Uarabuni, inaonekana kabisa umaarufu wa Ujerumani umepungua. Ujerumani ime sera ya mambo ya nje ya Ujerumani sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Tukumbuke kwamba Ujerumani ilikuwa inapendwa sana kipindi kile, wakati Ujerumani ilikuwa na msimamo. Tukirudi kidogo katika historia, tukumbuke vita vya Iraq vya mwaka 2003. Ujerumani ilikuwa ni nchi pekee ya magharibi ambayo ilipinga vita hivyo wakati wa Schroeder.
6: Lakini tumeona sasa hivi katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
2: Na hilo unaamini linaweza kuwabadili watawala mjini Berlin mtazamo wao hasa linapohusika swala la sera ya kigeni?
6: Natumaini watawala watafanya hivyo kwa sababu kama tunavyofahamu kwa sasa hivi serikali ya Kansler Merz ni serikali ambayo ina changamoto kubwa ya kukubalika. Sio tu katika anga za kimataifa lakini pia hata hapa nyumbani kwa sababu ukiangalia hata pia kura za maoni nyingi zinaonekana kabisa kwamba watu wengi hawapendi sera ya mambo ya nje ya Ujerumani kwa mfano kuelekea Israel.
2: Ni Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya, alipozungumza naye muda mfupi uliopita akiwa mjini Berlin.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Rais Yoweri Museveni wa Uganda katika hotuba yake kwa taifa amewataka viongozi na watendaji wote ambao ni wazembe katika serikali yake ujiuzulu mapema kabla ya kuwafidhihisha kutokana na hatua atakazochukulia safari hii anapoanza muhula wake wa saba madarakani. Aidha amewahimiza raia kutumia fursa zilizopo kujiimarisha kimapato na amesema serikali yake itazingatia zaidi kuwekeza kwenye miundombinu na usalama ambavyo amevitaja kuwa vinachangia pakubwa mazingira ya ukuaji uchumi. Mwandishi wetu mjini Kampala, Lubega Emmanuel, na taarifa kamili.
11: Hakuna kulala ndiyo kauli mbiu iliyotawala katika hotuba rasmi ya kitaifa ya Rais Yoweri Museveni alipolihutubia taifa na kuwasilisha mafanikio aliyofikia katika mwaka mmoja uliopita wa kifedha, lakini pia katika miaka mitano ya uongozi wake kabla ya kuchaguliwa tena kuongoza muhula mwingine wa hadi mwaka 2031. Ameelezea kuwa anafahamu kwamba ufisadi na uzembe ndivyo vimechangia utoaji duni wa huduma za umma na amewataka viongozi wawe tayari badili mienendo katika utendaji kazi wao na pia wajiepushe na ulaji rushwa, la sivyo wajiuzulu kabla hajawachukulia hatua zitakazowafedhehesha.
12: No more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption.
11: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi naongezea hakuna ufisadi tena na hakuna huruma kwa viongozi wazembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
12: Who want leadership for their own ego and personal interests.
11: Museveni amedokeza kuwa miongoni mwa vigezo alivyotumia kuteua baraza la mawaziri alizingatia utendaji kazi wao na pia madai yanayowahusisha na ufisadi. Tofauti na teuzi za awali, zaidi ya 50% ya waliokuwa mawaziri hawakuteuliwa tena. Hata wale ambao mara nyingi lilikuwa jambo la kawaida kwa wao kuhifadhi nafasi zao walipigwa na mshtuko kutoteuliwa. Lakini miongoni mwa walioteuliwa, baadhi wamekataliwa na kamati ya bunge inayowachuja kutokana na wao kuwa na uraia pacha au zaidi. Kwa mfano, msomi mmoja aliye na uraia wa Canada, Rwanda na Uganda angali hajaidhinishwa, kamati ya bunge ikimtaka akarushe uraia wa mataifa yale mengine. Katika hotuba hii rasmi inayotangulia ile ya kusoma kwa bajeti ya mwaka mpya wa kifedha, Rais Museveni amewahimiza raia wa Uganda kutumia fursa zilizoko kujiimarisha kimapato, kwani serikali yake inazingatia zaidi kuwekeza katika miundombinu na usalama vinavyochangia pakubwa kwa mazingira ya ukuaji wa kiuchumi. Lakini kulingana na baadhi ya raia, Rais Museveni hakugusia masuala nyeti wanayodhania ni muhimu kuyashughulikia kwa sasa kama vile uhaba wa fursa za ajira na pia kupanda kwa

0: wa na idhaa hii ya Kiswahili ya DW kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 ya nchini Kenya. Mwandishi wetu huko Mombasa, Fatia Omar, alihudhuria mjadala huu na alitutumia taarifa ifuatayo.
1: Mjadala huo uliwakutanisha vijana na wadau mbalimbali kujadili nafasi ya mazungumzo katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kitaifa. Umefanyika wakati ambapo Kenya inaendelea kutafakari juu ya ilichojifunza na yaliyotokana na maandamano ya Gen Z ambayo yalilitikisa taifa. Hatua hiyo imefungua mjadala mpana kuhusu sauti ya vijana, uwajibikaji wa viongozi na mustakbal wa uongozi nchini Kenya. Kwa wengi waliohudhuria mjadala wa maoni mtaani, mtazamo wao ni kwamba maandamano ya Gen Z yalifanikiwa kuibua masuala muhimu ya kitaifa. Hata hivyo, walisisitiza kuwa mazungumzo yana nafasi muhimu katika kuhakikisha sauti za wananchi zinatafsiriwa kuwa suluhisho na hatua za kudumu.
2: Naitwa Hussein Khalid, mimi ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa na vile vile ni mwanasheria. Kwa maoni yangu, vijana wanaweza kuleta amani kwa kutumia vikao tofauti tofauti kama hivi vilivyoandaliwa na DW pamoja na TV 47. Sauti zinaweza kupazwa bila kuleta ghasia. Kuna mikao tofauti tofauti katika jamii zetu, vikao vya serikali kuu, vikao vya serikali za county, vile vile tuko na vyombo vya habari ambavyo tunaweza kutumia na muhimu kabisa mitandao. Kwa hivyo tutumie nafasi hizi. Na pale ambapo tutaona kuna haja yetu sisi kujitokeza barabarani kwa sababu ni haki yetu kwenye katiba, basi tujitokeze barabarani, lakini tutumie njia za amani ambapo sauti zetu zinaweza kusikika.
3: Kwa majina naitwa Faith Sheka, natoka kaunti ya Lamu. Mimi kama Gen Z, ni kweli vurugu inaleta mabadiliko, lakini pia sauti ni inaleta mabadiliko zaidi, kwa sababu tukitumia vurugu tunaumia sisi kama vijana, sio viongozi. Sisi ndio tutapigwa risasi, sisi ndio tutapambana na hizo tear gas tukiwa kwenye streets. Badala yake nadhani tu tutumie tu sauti tu kupaza sauti zetu tukasikika badala ya kuleta vurugu.
1: Washiriki pia walikubaliana kwamba kuheshimu maoni tofauti ni msingi muhimu wa demokrasia na kwamba jamii inayojenga utamaduni wa kusikilizana huwa na nafasi kubwa zaidi ya kutatua changamoto zake kwa amani. Ujumbe mkuu uliojitokeza katika mjadala huo ulikuwa kwamba vijana wana nafasi muhimu katika kuleta mabadiliko katika jamii, lakini mabadiliko hayo yanaweza kuwa endelevu zaidi pale yanapojengwa kupitia mazungumzo, ushirikishwaji na uelewano. Kwa niaba ya DW Kiswahili, mimi ni Fathia Omar.
0: Tukamilishe safu ya uchambuzi jioni hii na maandalizi ya kombe la dunia litakalochezwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu ya taifa ya Uholanzi inatarajiwa kuondoka leo kwenda Marekani kushiriki mashindano ya kombe la dunia ikiwa katika hali ya huzuni baada ya mshtuko wa kupoteza mechi yao ya mwisho ya kirafiki nyumbani kwa bao moja kwa bila dhidi ya Algeria. Josephat Charo anajiunga nami hapa kutoka dawati la michezo kwa njia ya simu. Josephat, matokeo haya ya Uholanzi mbele ya Algeria yanatoa mwelekeo gani kwa kikosi hiki cha Uholanzi wanapokwenda kwenye kombe la dunia?
4: Asante sana Rashid. Ni onyo kwao kwamba waamke kutoka usingizini na wawe chonjo wanapojiandaa kuanza michuano ya kombe la dunia. Kocha wa Uholanzi Ronald Koeman ameshasema kwamba hawataogopa, lakini ukweli ni kwamba wamehamaki. Na wamehamaki mpaka sasa hawajaamini kama kweli wamefungwa na Algeria, tena kwao nyumbani. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hawa kama wanataka kufika mbali inabidi waimarishe mchezo wao, kwa sababu mchezo walioonyesha ulikosa ule uimara na hawakutaka sana kucheza kuonyesha ile ari ya kufunga mabao na kushinda mechi ile. Rashid,
0: Algeria bila shaka imeonyesha ubavu kulikweli kwenye mchezo wao na Uholanzi. Matokeo haya kwa maoni yako yanaiweka wapi Algeria kuelekea mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia ndani ya kundi J dhidi ya Argentina mnamo Juni 17 kwa kifupi, Josephat?
4: Algeria imetoa ujumbe pia vile vile kwa Argentina kwamba sisi tunakuja kombe la dunia na hatuogopi, na tutacheza kwa bidii, mkituchezea tunawafunga. Kwa hiyo itakuwa ni piga ni kupige, mume nguvuze. Algeria imeonyesha kwamba ina uwezo huo na wanaweza wakashinda, na nafikiri timu hizi mbili ndizo ambazo zitachomoka kusonga mbele katika hatua ya mtoano katika kundi J, Rashid.
0: Asante sana Josephat Charo kutoka dawati la michezo. Bila kupoteza muda, nisome maoni uliotuandikia, nikianza na kwenye channel yetu ya YouTube, anasema nimeitegea sikio DW akiwa Ruchuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni maneno yake Yazidi Selemani. Egbert Pontiani wa Kero, Tanzania, anasema Marekani na Iran

Malizeni vita vyenu wakati Adamu Mkama anasema ziara ya Rais Samia ilitetija kwa taifa la Tanzania. Nazungumzia safari ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema pongezi Rais Samia kwa ziara huko Urusi. Wa Tanzania tunasubiri matunda ya safari yako. Wakati Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, anasema timu ya Kongo ilicheza vyema na inapaswa kutambuliwa kwa juhudi zake. Robinson Kachumita wa Kero Tanzania anasema ufisadi huko Uganda umekuwa kizungumkuti, ni wakati mwafaka wa kutokomeza. Maneti Kioni wa Iringa Tanzania anasema nina imani ziara ya Rais Samia huko Urusi itakuwa na manufaa kwa Tanzania. Wakati Richard Garila wa Lulembela Tanzania anasema kila laheri Rais Samia kwenye ziara yako ya Urusi, litatija kwa taifa letu. Mwisho wa matangazo haya ya jioni, shukrani sana kwa kututegea sikio popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba, nakwambia jioni njema.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Times kumenuga pesa kiduchu tu burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia SC Swahili. Tamthilia kibabe ya Gangs of Manila imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango. Amezidi kutamba mtaani, ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3 dakika 45 usiku watoto nao kupitia SC Swahili. Tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kigenjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Bwana, mimi ni Bwana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira saa 2 kamili usiku leo. Mengi sana utaenda kuyafahamu. Mengi sana ambayo yamejiri soko la nini? Lakini pia nakupatia michongo ya maana kweli kweli, hivyo bwana usiondoke. Kuendelea kubakia hapo. Bwana, mengi sana kama nilivyokuambia kwamba michongo mbalimbali utaipata. Kwa hiyo bana, tuendelee kwa pamoja, tucheza pamoja na kupewa michongo ya maana kweli kweli hapa mjini Kunani. Ngoni mavitu ambavyo tenda kuvifahamu. Nambari ni 0656555571 au 0684600007. Wacha dole sax. Kwa kumbea, unifahamu. Kwa ajili tunapakaziana. Unifahamu.

Kiakara. Bana mimi nakumbia kuna kila jambo mbalo linafanyika. Basi mimi nakupa mchongo huo kuambia kwamba nini ambacho kinaendelea. Lakini pia nazingatia zaidi maokoto, kwa maana kwamba sitamani kuona kwamba fedha yako inapotea hivi hivi. Natamani kuelekeze mahala ambapo fedha yako itatumika bila shida yote, kwa maana kwamba unafika eneo hilo, kwamba unateseka na maradhi mbalimbali, basi unapona kabisa na unarudi nyumbani mambo yakiwa yako murua kweli kweli. Bwana, kutakuwa na kambi maalumu ya madaktari bingwa. Hawa ni madaktari bingwa kabisa uzazi pamoja na kizazi, ni kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando. Kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 wamekuwepo hadi 2026. Lakini pia tarehe ya 19 mwezi wa 6 2026 kuanzia majira 2 asubuhi, basi watakuwepo madaktari hawa hadi saa 11 za jioni. Unaelewa kuanzia tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kuanzia majira 2 asubuhi watakuwepo hadi saa 11 za jioni. Hasa huduma ambazo zinapatikana ni pamoja na ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, lakini pia uchunguzi na urejeshaji wa hedhi. Matibabu ya uchunguzi kwa maana ya kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID pamoja na STI, lakini pia matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, lakini pia matibabu ya chunusi na kutibu pia maudhi ya kukoma hedhi. Kutibu ukavu keni, miongoni mwa huduma ambayo inapatikana, bila kusahau pia upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga. Lakini pia kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, lakini bila kusahau pia huduma za uzazi kwa maana IUI. Lakini pia kuna huduma za uzazi wa mpango pia zitakuwepo, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, na matibabu ya maumivu ya mifupa pamoja na mgongo. Hasa karibu Bunda DDH kujiandikisha kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, tafadhali na kuomba mjulishe pia na mwingine. Sasa kwa mawasiliano zaidi, unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Haina shaka, piga simu itaita bila shida yoyote ile. Andika 0752 57 38 64 au 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. Kipiga usimbada bila shaka yote, mambo atakuwa murua na utaelekezwa mambo mengi kuhusiana na hiyo tiba.

wakati Raivani akitumbia huko kwao bana, bado ya mambo yapo. Nikatunguo kaacha kwenye kamba usikuti. Hapo flani mita flani hivyo Swahilini anapatikana mambo kama haya. Lakini tunakomana nao tu, ni vijana wetu. Wanaongozi wa shule ya sekondari Kisu iliyopo Ilani Bunda, mkoa wa Mara, wao wanapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026 2027. Hasa sifa za kujiunga na kidato cha 5: kwanza, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 pamoja na division 2 au division 3. Sasa bwana, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahsusi za CBG na EGM. Lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini pia siwe na F kwa tahsusi ambayo anataka kusoma. Shule nao mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Hivyo wasiliana nao kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Kumbuka maneno yako. Mambo karibu Kizu kwa elimu bora na malezi bora.

0: Ndoka jamani, chapu chansi jezima. Mwete Harmonize kwa na Diamond Platinum. Zunakombia bado inanda sasa. Na Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke NACTVET stroke 0591. Hasa baada chuo hiki kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Hasa nikwambia kabisa kwamba kuna kozi ya madini, lakini pia usaidizi wa maabara, teknolojia habari pamoja na mawasiliano, uchomeleaji na unguaji vyuma, lakini pia kuna ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ushonaji, lakini pia kuna kozi ya useremala, kozi ya utalii pamoja na kozi ya upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi kujifunza kompyuta pamoja na lugha ya alama bure. Lakini pia karakana yao ni ya kisasa kabisa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Hasa fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili, lakini kwa maelezo zaidi wapigie kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, na ukipiga hata sasa moja kwa moja utazungumza nao na watakupa taratibu mzuri kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana chuoni hapo. Wapigie kwa nambari ya 06 78 64 16 36, au 07 56 89 44 15. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Kristi

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: bana, wote mnakaribishwa Best Vision Care iliyoko na Tastendi jini Mwanza, ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho. Sasa bana, kama ulivyosikia ni kwamba kuna huduma mbalimbali, na kubwa zaidi kuna punguzo la hadi ya 75%, ambapo gharama ya kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu, badala ya ile shilingi 15000 hapo awali. Na huduma hizo zinatolewa kutoni hapo mtaa wa Nata, kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa, kwa maana ya computerized, ili kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto, tena kwa bei iliyo nafuu kabisa. Hasa miongoni mwa magonjwa mbalimbali ambayo utaenda kuchunguzwa ni pamoja na wenye matatizo ya presha macho, macho kuwasha, mtoto jicho, lakini kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, bila kusahau pia vinyama vya machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, wenye tatizo la kuona ukungu, lakini pia wenye shida kuwa na macho, kwa maana ule mchanga macho, bila kusahau pia wenye kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu pamoja na television pamoja na kompyuta. Lakini hata wenye kushindwa kuona maandishi madogo, kwa maana SMS, vitabu, vocha, pamoja na vitu vingine ambavyo vina maandishi madogo. Chote kile ambacho kina maandishi madogo kwako inakuwa ni changamoto, basi nenda ukasaidiwe upone kabisa. Lakini hata watoto wenye changamoto ya makengeza pia watatibiwa, na hata wale wenye uono hafifu, kwa maana ya mbali au karibu. Best Vision Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa pale kwenye kona ya Bugando. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu, rahisi sana. Usiana nao kwa nambari ya simu, najua dunia sasa hivi kiganja, kwa wasiliana nao kwenye nambari ya simu ya 0678 110 376 au 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Kifanye hivyo bwana, utakuja kunishukuru. Afya yako itakaa vyema, na hakika utanishukuru.

Saidi anakwambia siamini. Anapenda kuna mduara fulani hapo katikati. Da! Hatari sana. Muziki biashara matangazo ni Hamis Juma wa Maliwanda Center. Yeye anasema kwamba tuko pamoja. Tusichangane. Obana anasema muziki biashara na matangazo ni manota mataba, mtoto cha mgongo akiwa Bunda mji anasema tuko pamoja tu anaomba bana. Rekodi ya Mondi Moyo kiwafikia familia yote. Ya mzee mataba manota wa biote cha mgongo. Wanatoa ujumbe anasema maisha bana ni kumuomba Mungu unachokitaka. Asikia mazoea ya sio kuomba majungu.

0: siku zote
1: uko na muziki biashara marangazo anaitwa Daniel Mabindo wa Karemera anasema twaha Ramadhani tuko pamoja bana
0: ya sana we mpenzi je kweli wataka kunienzi au nataka
1: muziki biashara marangazo anasema naomba ngoma Raivani pamoja na Kusla anaitwa kama Mkenya vile mrudishe kipenzi chake mama ya batoto anaitwa Velina Kajura
2: jirani mtaani
1: anasema anaitwa kawaida anasema piga kazi bwana harusi.

0: Muziki biashara matangazo, nasema naomba nimpigie kibao cha Mbosso. Amepotea. Anaitwa Jessica kutoka Mara. Mbika mama
1: kila upitapo
0: yani nyuma la mama sijiwe na muziki biashara matangazo naswa jioni nyamiamba au kagunga maneke musoma bana walugo pamoja na 91.7 Muziki biashara matangazo ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Bohari. Kuna harusi Twaha, Ramadhani unatisha sana kwa hizo nyimbo. Sio boko sote redio iko juu sana. Singine FM. Anaitwa Zizu Bugoji. Bugoji kumkeka. Marogo pamoja sana, so unganisha. Muziki biashara matangazo, anasema anaitwa Mariam kutoka na Mariam, anasema tu mambo naomba nipige wimbo wa Sisa Madini, Jela Mapenzi. Itakuwa poa sana sana sana tu bana. Haya bana.

Hey, kama namtaka mwambie bana stories za kupaka zio wengine azifai bana. Au ni wa knock knock. Watu wa kupakazia. Bandojo na Domo Kaya. Pia na Lady JD.

maneno yao jeri anakuambia ni kama simba. Fuatilia bana. Chana nao. Bana mchongo hivi sana hapa mjini bana, mimi nikwambia tu kwamba ni kio. Hii ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo. Hii ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000. Kwa maana 350,000 tu. Na rejesho lake bana ni 70,000 ndani ya wiki 46. Hasa bila kusahau pia waajiri wote kwa sekta tofauti, mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini kwa kesh kama uko nayo ni 2,700,000, unaondoka na kiwe yako bila shida yote. Lakini kuelekea kombe la dunia, habari ilioje, habari njema kweli kweli, ni kwamba kuna ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki tangu wale ambao wameanza kununua kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi mwaka 2026. Wote ambao wamenunua kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi 30 mwezi wa 6 pia mwaka 2026, bana zawadi bado zipo kemkem. Sasa mimi nikwambia kwamba ofa hizo mteja anaweza kuzipata zawadi moja wapo kati ya zawadi ambazo zipo ni pamoja na dish pamoja na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako bila usumbufu wowote ule. Lakini pia kuna radio Bluetooth au smart TV inch 43. Lakini pia kuna fedha taslim ambazo unaweza kuondoka nazo bila shida yote. Haitoshi tena watu bwana. Uone kwamba jinsi gani ambavyo wanamjali mteja wao. Ni kwamba bana matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha. Mungu akupe nini. Sasa najua unawaza ya kwamba wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima. Kwa ndugu zetu wa Msoma, mzigo unapatikana pale Nyasho, Nyamongo sija wasawa hata kidogo. Ni Nyamongo sim kabla na kanisa Katoliki Shirati, ebana sija wasusa. Ninyi bado mzigo unapatikana pale mtaa wa Bwele. Lakini kwa Tarime wala Mskonde wanangu, mzigo unapatikana ni pale pale Serengeti ndo mzigo unapatikana. Lakini kwa Bunda ninyi bana wala msije sema ni

0755 au mitandao yote ya kijamii kwa maana Keyway Tanzania. Bado ni TID akiwa na Kuchilo Sovimbi baby. Bila kumsahau pia

Nakataa kiraishi. Wanawaleta aluminium and glass ni same sahi kabisa kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo bwana Sasa kama unajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla lakini pamoja na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu kweli kweli kitaji vifaa vya aluminium pamoja na vioo hama bwana unauza kwa jumla pamoja na rejareja tena kwa bei ambayo ni nafuu kabisa Lakini pia watengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote. Lakini pamoja na partitions ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa bana, Wareta Aluminium and Glass. Wao wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini. Lakini pia ni wabunifu na wafanisi kweli kweli kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na yenye kudumu. Karibu pate huduma zao zenye uhakika tena kwa ubora unaoaminika. Hasa mimi najua kwamba unawaza nitawapataje? Bana rahisi kweli kweli. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu si ambayo nakutajia sasa. Namba hii bana inapatikana muda wote. Itwange tu hata sasa inapatikana. Tutazungumza nao mengi ambayo mtenda kujenga na mwisho siku utakuja Bunda kwa ajili ya kuja kununua bidhaa za ubora kabisa za aluminium pamoja na vioo tena kwa rejareja pamoja na bei ya jumla. Sasa basi. Nikwambia kabisa kwamba unaweza kupigia simu kwa nambari ya 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass. Siku zote kauli yao ya thamani nasema ya kwamba ubora wetu ni fahari yako. Ah, bana Sam wa ukweli.

Sasa Veruzi wa kushauri nini? Maana kila ushauri unaopewa hutaki. Veruzi vipi? Watoto wataishi kwenye hapo. Bara muziki, biashara na matangazo, sema naomba rekodi ya Mwana FA. Shirikisha AY. Ngoja geuke. Anaitwa Uria.

0: muziki biashara na matangazo anaitwa Mashaka Malimi.
1: Nani?
0: Kijana mtanashati kutoka Chinguru bila anaomba kibao cha Fina.
1: Naondoka.
0: Nimetokea kesho bana. Nakwenda
1: Bachiri. Na usija kwako.
0: Malum kwa Peter Bukingi eh.
1: Shauri ukija wazazi wangu watakuona mwanga.
0: Na kumbuka. Na uite Juma.

Barabara sina zaidi katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Kare siku ya Alhamisi ndio maana nimekutana TBT za nguvu kweli kweli. Ni Alwa Tan Sultan. Ukisema pia bwana harusi utakuwa umekuwa nguvu na muda. Itatwa Ramadhani. Maarufu kama bwana harusi. Na sambili kama ile taarifa habari. Wakati mwingine

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali ya yote ni muhtasari wa habari. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limefanikiwa kuwakamata watu wawili wakituhumiwa kwa kuhusika na mauaji aliyekuwa mhandisi wa maji Luasa, wilaya ya Busega. Mkazi mmoja wa Chunya amepatikana na hatia ya kuhukumiwa hadi kunyongwa na kufa kwa makosa ya kuua watu wawili. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini ya sheria mpya inayolazimisha serikali kumiliki 15% ya mradi yote ya madini na kupiga marufuku usafirishaji wa madini hafi ili kuongeza manufaa ya taifa. Habari kamili. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limefanikiwa kuwakamata watu wawili wakituhumiwa kwa kuhusika na mauaji ya aliyekuwa mhandisi wa maji wa Ruasa, wilaya ya Busega, Safiheri Peter Senzota mwenye umri wa miaka 37, yaliyotokea Mei 25, 2026 katika eneo la Mwanogi. Mtuhumiwa wa kwanza alikamatwa Juni mosi 2026 jijini Dar es Salaam alikokuwa amekimbilia, ambapo katika mahojiano alikiri makosa hayo na kumtaja mshiriki wake ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari Chegeni mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Bulima na rafiki wa karibu wa marehemu, ambaye pia tayari amekamatwa na jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha mauaji hayo ni tamaa ya mali, kwani watuhumiwa walikuwa na taarifa kwa marehemu alikuwa na fedha za kununulia gari la mradi wake wa kufyatulia matofali. Baada ya kutekeleza unyama huo, watuhumiwa walitoroka na baadhi ya mali za mhandisi huyo, ikiwemo kompyuta mpakato, laptop aina HP, simu ya mkononi aina Samsung, pamoja na kadi yake ya benki ya CRDB, huku jeshi la polisi likiendelea na mahojiano ya kina. Mbeya. Barnaba Daudi Mtevwe mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, amepatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu ya kuua watu wawili aliyotenda dhidi aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Rupembe mwenye umri wa miaka 37, aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani Yvonne Tatizo, miaka 15, aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isinyela, na kujaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mtevwe mwenye umri wa miaka 6, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold.
1: Katika mahakama kuu kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtevwe, huyu ni mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Rupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani, na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Yvonne Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyera, lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mtevwe aliyekuwa na umri wa miaka 5.
0: Hukumu hiyo imetolewa chini ya jaji mfawizi wa mahakama kuu ya kanda ya Mbeya, Mheshimiwa Joachim Charles Tiganga, jana Juni 3, 2026. Kabla ya hukumu hiyo, ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31, 2024, saa 2:30 usiku, usiku wa kijiji cha Kiwanja, kata ya Mbugani, wilayani Chunya, baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzake Harriet Rupembe. Waendesha mashtaka wa serikali, wakili Rajabu Msemwa na wakili George Seni na wakili Dominic Mushi, wakiwa mahakamani hapo, waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizo, ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto katika jamii. Jeshi la polisi Zanzibar kupitia idara ya upelelezi wa makosa ya jinai limetangaza kuwa uchunguzi wa kifo cha mwanamitindo wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Jane Robinson mwenye umri wa miaka 31 umebaini kuwa alijinyonga kutokana na msongo wa mawazo. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo lilitokea April 8, 2026 katika hoteli ya Zuri Zanzibar, mkoa wa Kaskazini Unguja, akiwa pamoja na mchumba wake Joseph McNan. Ashley alifariki dunia siku iliyofuata alipokuwa akipatiwa matibabu hospitalini. Akizungumza na waandishi wa habari leo Juni 4, 2026, naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar, Zuberi Chembera, amesema uchunguzi wa mashahidi pamoja na uchambuzi wa mawasiliano ya marehemu umeonyesha kuwa alikuwa akikabiliwa na changamoto za msongo wa mawazo.
2: Aidha, uchunguzi wa simu baini kuwa kwenye mwezi Machi kabla Ashley hajaja Zanzibar aliwahi kuuliza swali lenye dhamira ya kujitoa uhai kupitia programu ya akili unde AI ijulikanayo kama ChatGPT. Swali hilo liliuliza kama ifuatavyo: how much volume would kill me, akimaanisha ameze vidonge kiasi gani ambavyo vinaweza kumuondoa uhai. Upelelezi umethibitisha bila shaka yoyote tukio la marehemu alilolifanya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 la kujaribu kujinyonga katika hoteli ya Zuri ndio lililopelekea au lililosababisha kifo chake tarehe 9 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 9 alasiri katika hospitali ya Ampola au Global Hospital iliyoko maeneo ya Unguja mjini Magharibi.
0: Itakumbuka jeshi la polisi walikuwa wakimshikilia mchumba wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi kufuatia taarifa mbalimbali zilizokuwa zikisambaa mitandaoni kuhusu mazingira ya kifo hicho, lakini uchunguzi uliokamilika umebaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kuhusishwa kwa mtu mwingine katika tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayolazimisha serikali kumiliki 15% ya mradi yote ya madini na kupiga marufuku usafirishaji wa madini hafi ili kuongeza manufaa ya taifa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria hiyo ikiwa ina lengo la kuweza kulisaidia taifa la Msumbiji dhidi ya rasilimali zake. Sheria hiyo iliyoidhinishwa na bunge mwezi Mei pia inazuia usafirishaji wa madini hafi au yanayochakatwa kwa kiwango kidogo nje ya nchi isipokuwa kwa kibali maalum cha serikali. Serikali ya Msumbiji imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali zake za kimkakati na kuhakikisha nchi inanufaika zaidi na utajiri wake wa madini. Msumbiji, itakumbuka, ni mzalishaji wa tatu kwa ukubwa duniani wa madini ya graphite, madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari, umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. Hatua hiyo inaifanya Msumbiji kujiunga na nchi nyingine za Afrika kama Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeanza kuimarisha udhibiti wa rasilimali zao za madini ili kuongeza manufaa ya kiuchumi ndani ya nchi. Rais wa Kenya William Ruto ametetea ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola ya Marekani nchini Kenya, akisema kwamba manufaa ya taifa licha ya upinzani kutoka kwa wananchi. Rais wa Kenya William Ruto amesema serikali yake inafanya jambo sahihi kwa kuruhusu Marekani kujenga kituo cha karantini ya Ebola nchini humo. Akizungumza katika ziara rasmi nchini Afrika ya Kusini, Ruto amesema itakuwa si jambo la kibinadamu kuikatalia Marekani ombi la kujenga kituo hicho kwa gharama zake. Ameongeza kuwa serikali inayowajibika wanajua wanachokifanya, kwa hiyo watu wanaohudhuria wa Kenya wanapaswa kutulia na wanasiasa waepuke maneno ya kiholela yasiyo na maana, na kuongeza kuwa ana uhakika kabisa kuhusu wanachokifanya kama nchi na kuhakikishia wa Kenya kwamba makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya taifa hilo. Mapema leo hii Alhamisi, Ruto alikutana rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa mjini Pretoria, ambako viongozi hao wawili walifanya mazungumzo rasmi na kushiriki kongamano la wafanyabiashara linalolenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake itachukua hatua dhidi ya wanaochochea na kutekeleza vurugu dhidi ya wahamiaji, na akisisitiza kuwa changamoto ya uhamiaji haramu haipaswi kushughulikiwa kwa njia ya chuki dhidi ya wageni au vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Mahakama ya Kenya iliamuru kusitishwa kwa ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola Mei 28, huku ubalozi wa Marekani jijini Nairobi ukisema unafanya kazi na serikali ya Kenya kushughulikia pingamizi hilo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limefanikiwa kuwakamata watu wawili wakituhumiwa kwa kuhusika na mauaji ya aliyekuwa mhandisi wa maji wa Ruwasa wilaya ya Busega. Mkazi mmoja wa Chunya amepatikana na hatia na kuhukumiwa kunyonga hadi kufa kwa makosa ya kuua watu wawili. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayolazimisha serikali kumiliki 15% ya miradi yote ya madini na kupiga marufuku usafirishaji wa madini hafi ili kuongeza manufaa ya taifa. Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari kutoka hapa Mazingira FM, usisite kujiunga nasi itakapotimia hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. I'm sick.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
7: We are the best in entertainment, news, music and sports.
8: Everything. Yoto. Yoto.
9: Yoto.
8: Naam.
10: Huko tunaita Kikome.
11: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
9: Kikome.
12: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
9: Kikome.
12: Kikome. Kikome.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
13: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
14: Zetu kwa Yesu, mwaka 2026, umechoka kuonewa au kukwama kwenye maisha yako? Kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop J. Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na ukombozi. Semina hii itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 14 ya mwezi wa 6 hapa Bunda, Zanzibar. Njoo ufunguliwe kupitia somo kuu, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kutoka Isaya 54 mstari wa 13 hadi 14. Usipange kukosa, lango la ushindi wako liko hapa. Kwa maelezo zaidi piga simu sasa kwa namba 0756357780. Peace Evangelical Church, udhibitisho wako upo hapa. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
8: Yoto. Yoto.
9: Yoto.
10: Naam. Huko tunaita Kikome.
11: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
9: Kikome.
12: Kikome. Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
9: Kikome.
12: Kikome.
15: Mwanaume ni mtafutaji kwa asili. Mwanamke ni mlezi kwa asili. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

Ukitaka kumchanganya mwanaume muulize mke wake anavaa blauzi size gani, viatu size gani na size kiuno cha sketi yake. Au basi muulize tarehe, saa na siku ya kuzaliwa watoto wake. Sana sana atapaniki, halafu anaweza kutukane bure. Lakini muulize mwanamke atakutajia siku, saa hadi dakika za kuzaliwa watoto wake hata akiwa usingizini. Na sio hivyo tu, atakutajia hadi size ya suruali, size ya viatu na size ya nguo zote za ndani za mume wake na watoto wake. Unajua ni kwa nini? Mwanamke ni mlezi, mwanamke ni mama, mwanaume ni mtafutaji, mwanaume ni baba. Baba ni mtafuta hela za kujenga nyumba. Mama ndiyo hufanya nyumba kwa nyumbani. Nyumba bila mwanamke inaitwa jengo. Nyumba yenye mwanamke inaitwa nyumbani. Nyumba yenye mwanamke haikosi chakula kizuri. Nyumba isiyo na mwanamke chakula kikubwa ni mikate, juisi na soda. Ikitokea wakapika basi ni wali, na wakila vyombo hawaoshi. Kama huamini, tembelea nyumba za mabachela wengi. Usipokuta vyombo vya wali wa juzi chini ya kitanda, basi utavikuta jalalani. Mwanaume anaweza kushinda juani anasukuma guta, lakini akashindwa kuosha vyombo alivolia mwenyewe, ila mwanamke hata ashinde shambani, bado akifika nyumbani ataosha vyombo, atapiga deki, atapika chakula, atalisha watoto, ataangalia tamthilia na bado atamlisha mume wake chakula cha usiku. Kwa mwanaume nyumbani ni sehemu ya kupumzika. Kwa mwanamke nyumbani ni sehemu ya kazi. Ingawa wanaume wengi hawalitambui hili, ndio maana wakati wa chakula cha usiku mama akisema amechoka ni vita. Anachokaje na wakati ameshinda nyumbani bila kazi? Kwa kweli ni dhambi kubwa kusema mwanamke anashinda nyumbani bila kazi. Kazi anazofanya mwanamke siku nzima nyumbani alihitaji kulipwa kima cha juu cha mshahara. Kwanza mwanamke ni usingizo mume wake. Mke ndo humpa utulivu mume. Mke ni kipozeo cha mume. Mke ni starehe na burudani ya mume wake. Mke ni burudisho la mume. Mke ni mlezi wa mume na watoto. Mke ni mbeba uhai. Halafu unasema mkeo hana kazi, shame on you. Mwanamke ameumbwa kutulia, ni laini, haitaji kutangatanga, ndiyo maana mfuko uzazi ukawekwa kwake na shughuli za kunyonyesha mtoto kapewa yeye. Mtoto hawezi kunyonya bila utulivu. Lakini mwanaume ameumbwa kutangatanga, ni mtu wa heka heka, sio mtu wa kupumzika, ndiyo maana habebi mimba, hanyonyeshi wala haingii. Kila mmoja anayamudu vizuri mazingira yake, mwanamke anayamudu vizuri mazingira nyumbani, ndio maana kapewa jukumu la kuzaa, kulea na kujua kila kitu kinachotokea mtaani kwake. Hata soga za wanawake ni za kijamii sana. Utasikia nani hajui kuvaa? Nani kaiba mume wa mtu? Nani kapigwa na mume wake? Nani kafumaniwa? Nani kahongwa na nani? Nani hajavaa nguo mpya siku ya Idi? Mwanaume akishinda nyumbani miguu inawasha. Ni mtu wa mishe muda wote. Hata maongezi ya mikaki mishemishe yanahusu nani kapata utajiri, nani kamtapili mwingine, nani kavusha mzigo nje ya nchi, nani kanunua gari jipya, wapi kuna mgodi mpya. Akili ya mwanaume yani inawaza kupata pesa pesa tu ili akatunze familia. Ndiyo maana wezi na majambazi wengi ni wanaume. Mwanaume akipata pesa anatafuta wakula naye, mwanamke akipata pesa anatafuta wakumrusha roho. Utofauti huu ndio huleta maana ya maisha, hasa wanaposhirikiana. Ushirikiano wao unaanzia kwenye mapenzi. Tumezaliwa kutokana na mapenzi ya baba na mama. Baba ni malighafi, mama ni kiwanda cha kuichakata malighafi hiyo kwa miezi tisa kwa kiumbe kamili, na kisha kukiita kiumbe hicho kwa jina la baba. Lengo ni kutambua ushiriki wa baba katika uumbaji. Nina wasiwasi mwanaume siku moja kuja kupokonywa haki ya mtoto kuitwa kwa jina lake, kama wanawake walivyopokonywa haki ya malezi ya mtoto. Zamani mtoto alilelewa na mama, ndiyo maana kuna methali inasema, asifundishwa na mamae hufundishwa na ulimwengu.
tuliishi hivyo kwa miaka mingi na maisha ilikuwa matamu kweli. Lakini dunia ikasema hayo maisha ni ya kishenzi. Mwanamke kubaki nyumbani analea ni udhalilishaji na ndoa ya mwanamke kumtegemea mume wake ni utumwa. Badala yake tukaambiwa watu wote ni sawa. Alifanya lo mwanaume, mwanamke anaweza kulifanya vizuri zaidi. Kama mwanaume anaweza kusukuma guta, basi mwanamke anaweza kulisukuma vizuri zaidi. Kama mwanaume anaweza kuwinda, basi mwanamke anaweza kuwinda vizuri zaidi. Somo likaeleweka vizuri. Mke akaambatana na mume kwenda kutafuta maisha. Nyumba na watoto wakamwachia dada wa kazi. Mwanamke akawa mpambanaji na mchakarikaji. Kwa kweli ni jambo zuri lenye matokeo mabaya. Watoto sasa wanajilea. Tabia zao mbaya sana. Ni dhambi kubwa kutowalea watoto katika maadili mema. Na hii hali haiwezi kuisha leo, maana kasi ya dunia kumpigania mwanamke ndio inazidi kuongezeka, maana ina ulaji. Taasisi nyingi sana zimeanzishwa kumpigania mwanamke aliyeteswa na shetani wa kiume kwa miaka mingi. Mwanamke sasa ni jeuri, anatembea kifua mbele. Ukizinguana naye anasema umembaka. Kesi za ubakaji zinazidi kuongezeka. Siku hizi kuna hadi kesi za wanandoa kubakana. Lo, kwa hali hii talaka zinaachaje kuwa nyingi? Siku hizi kuna sherehe za talaka, wanashona na sale kabisa kumfurahia aliyepata talaka. Imewahi kutokea Kigoma. Sasa hivi sio salama sana kuishi kwenye ndoa na mwanamke anayefahamu hizi yake vibaya, maana tu unaishia jela. Sasa wanaume wa siku hizi, kabla hujampeleka jela na kupeleka kaburini, ni swala la timing tu. Wanaume walio nje ya ndoa wanaogopa kuingia kwenye ndoa. Ujanja sasa ni kuwa mbali na mwanamke kama mke na kuwa karibu naye kama mchumba tu. Huko kwenye uchumba vya haki sawa bado havijaingia. Ndiyo maana bado natuma na ya kutolea. Unatuma vocha, unalipia saluni, mkitoka out bills utalipa hata kama mrembo anakipato kukuzidi. Mambo ni machungu si utani. Ukijichanganya kwenye teni za mtoto wa shule, miaka 30 jela na kuhusu. Mtoto wa shule naye akijichanganya, anapigwa mimba halafu anaambiwa ukinitaja na kuua. Yaani pamoja na sheria kwa kali, bado wanafunzi wanapewa mimba na hawawataji waliowapa tuwafunge. Hii mifumo imetuharibia jamii kwa sababu inalenga ndoa sana kuliko sehemu nyingine. Kwenye ndoa ukimgusa mwanamke umekwisha. Lakini huko mitaani wanafanywa mambo ya hovyo kabisa na hakuna kesi. Wanazalishwa na kuachwa hovyo na kutujazia watoto wa mitaani. Huu nao ni ulaji tena wa watu. Wanawake sasa wamekuwa vivutio vya biashara na hakuna anayeita ule ni udhalilishaji. Udhalilishaji ni kubaki nyumbani kulea watoto. Kunengua nusu uchi kwenye kumbi za starehe kuvutia wateja si udhalilishaji. Huo ni utafutaji. Kama mmekubali kupigania haki sawa, basi zisishie tu kwenye ndoa. Ziende kila sehemu. Mwanao akiwa shoga usilie. Akitokea shoga mtaani kwenu msimnyoshie vidole. Huwa najiuliza lengo la kumpokonya mwanamke karama yake ya malezi ilikuwa nini? Lakini hata hawa wanawake walidhani wanaume tunafaidi sana tunapokwenda kutafuta. Hakuna kitu kigumu kama kula kwa jasho, ndio maana wanawake walioonja mziki huu. Maombi yao ni kupata mwanaume anayeweza kumtunza. Huko kwenye kula kwa jasho unaweza kupambana wiki nzima na usipate hata jero. Kula kwa jasho ndiko hufanya wanaume wawaikufa. Akiangalia na familia, anasomesha, pesa hamna. Kwa nini asiwaikufa? Kwa mwanaume

Tegemea mume si utumwa ni wajibu. Elimu isikuondolee karama yako ya kulea. Ni wewe tu ndio mwenye karama ya malezi ya watoto na faraja ya mume. Wanawake katafuteni pesa, lakini kumbukeni hakuna mbadala wa malezi ya watoto wenu. Ukiwatunza watoto vizuri watakutunza. Usipowatunza watakuua. Zamani madingi ndio walitengwa na watoto wao. Siku hizi wote bi mkubwa na mshua wanapata shida. Turudini kwetu ni pazuri. Hata imani za dini hazikuwa mbali na tamaduni zetu. Huko tumejifunza mwanaume ni kichwa cha familia na mwanamke msaidizi wake. Leo mmeacha maandiko mnasema haki sawa, mtakufa vibaya nyie, kwa sauti ya mchungaji Moses Magembe. Lakini hata haya mafundisho mengi ya ndoa huko mitaani yanaendelea kuiaminisha jamii kwamba mwanaume ni mnyama asiyekuwa na huruma kwa mwanamke. Wawezeshaji wanaongea vitu wanawake wanapenda kuvisikia na kisha kutoa ushauri unaoharibu. Na hivi wanawake ni wepesi wa kuamini kila kitu hata kama mwisho wake ni mchungu, tutakomaje? Hivi ni jambo gani jipya litakuja wanawake wasiliparamie? Iwe ni fashion, urembo, mavazi, imani mpya, vyakula, lazima wawe mstari wa mbele. Hata shetani wanawake ndio walikuwa wa kwanza kumparamia pale Edeni. Wanatuletea shida, halafu ukiwaambia wanakuambia acha mfumo dume wewe. Lo, angalia kwa mfano huu. Ubatizo wa kishenzi kutoka Kampala, nani wa kwanza kunaswa kama sio wanawake? Yaani mwanamke anavua nguo, mchungaji anamweka kwenye beseni la maji, kisha anamtoa na kuanza kumfuta. Halafu anakwenda kupakwa mafuta na msaidizi wa mchungaji na kupewa chupi mpya. Mwanamke anakwenda kukaa, kisha anaingia mwingine. Foleni ni kubwa inasubiri ubatizo. Yani ni mambo ya hovyo, hovyo, hovyo sana, hovyo tena. Na wanawake wanavuatii wachungaji sasa na waganga wa jadi mwe. Na hao ndio wenye uhakika wa kula hela ya mwanamke. Kuzaa mnazaa, nani awalelee watoto wenu? Dada wa kazi, sawa, utamwachia maagizo ampe mtoto uji, amweke katuni na kuhakikisha anafanya homework. Mtoto ni wa dada wa kazi. Watu wengine bwana, madada wenyewe wamechanganyikiwa, ndio maana wanaua watoto wetu. Juzi Songea wamezika mtoto kimasiara, yani mama akamwachia dada dawa ampe mtoto baada ya kunywa uji. Mama kaondoka na dada kaondoka. Mtoto kachukua dawa zile mezani kabugia zote. Dada kurudi nyumbani mtoto mikauka. Zamani haikuwa rahisi kwa mtoto kuharibika bila mama kuona na kisha kutoa ripoti kwa baba amshughulikie kabla mambo yajaribika kabisa. Leo mtoto akianza kuvuta bangi, nani atatoa taarifa? Dada wa kazi. Dada wa kazi hawezi kukupa ripoti ya watoto wako maana anaogopa na wao watatoa za kwake pia. Watoto wanajua mengi ya dada, kwani mkienda kazini nani anakuja kula vitamu hapo kwako? Si ndo buzi la dada? We hujui, shauri zako. We unakuwa bize bwana. Kaa na watoto wako vizuri. Watakuambia mengi ya dada, ufe shauri zako. Mpaka uje kujua watoto wako ni mashoga tu leti. Watoto wameumia kwa sababu ulikwenda kutafuta pesa. Haya, pesa mezipata. What for? Maisha bora. Maisha bora yapi? Kuwa na watoto mashoga. Sikiliza. Mlezi ni mama, hakuna mbadala wa malezi ya mtoto. Kama unaamini pesa ndio mbadala wa utumwa wa ndoa, kazitafute. Ila kumbuka huko nako ofisi ni wengi. Ukicheza utazalishwa na wanaume wa kutupe. Si unajua ndege mjanja na naswa kwenye tundu bovu eh? Huu utafutaji unaomweka mbali mama na watoto wake sio mzuri sana, kama vipi tuachane nao. Tatizo, mwanamke anavyozidi kufanikiwa ndivyo wanaume wanavyomkimbia na yeye kuwakimbia watoto wake. Hana muda nao, yuko bize. Halafu pamoja na usawa huo mlioparamia bado mwanaume amebaki katika nafasi ya upendeleo. Halafu pamoja na usawa huo mlioparamia bado mwanaume amebaki katika nafasi ya upendeleo kwa kila kitu, kwa sababu neche na kataa. Leo mwanaume akiamua kuoa anaoa, mwanamke akiamua kuolewa anasubiri. Simliambiwa anachoweza kufanya mwanaume, mwanamke anaweza kufanya vizuri zaidi.

0: Weni sasa, unajua kuishi kwa za kuambiwa tu wakati mwingine ni hatari. Mnajidai haki sawa, halafu mkikosa waume mnakwenda kwa waganga kutafuta dawa za kuolewa. Hivi, umewahi kusikia mwanaume aliyekwenda kutafuta dawa ya kupata mke? Labda dawa za uzinzi sio za mke. Nature imegoma. Mwanamke akitoka out peke yake jamii nasema ni malaya. Ameenda kujiuza. Wanunuzi watamletea vinywaji na kumomba namba ya simu wakamtafune. Bado jamii haiamini kama mwanamke anaweza kujilisha. Kwa ukweli huu, sijui Dennis Mpagaza atauza vitabu. Wacha jaribu. Rusha shilingi aze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
2: Kikome.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
4: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
6: Naomba Matola aondoke Simba.
4: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
4: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Stories za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
4: Tunakuletea habari za moja kwa moja. Uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 31, habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza ya michezo. Mwana michezo, hii ni meza ya michezo na leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kiungo mahiri wa Serengeti Boys na mchezaji wa timu bora ya under 17 Issa Chole ameingia katika rada za miamba Ufaransa Olympique de Marseille kitajwa kwa miongoni mwa klabu nazo kuu zinazoweza kumfuatilia kwa uzaidi kuliko klabu yoyote ile. Bana, wachezaji wanne wa timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wamechomoza nyorodha kikosi cha finali za vijana Africa AFCON under 17 zilizomalizika nchini Morocco juzi Jumanne. Serengeti Boys ilimaliza nafasi ya pili. Bana, kwingineko, spika wa bunge la Tanzania Musa Zungu ametoa siku nne kwa wabunge waliokwenda Morocco bila kibali cha spika ajieleze, huku akitoa onyo kwa wabunge watoro bungeni. Karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Huku timu ya taifa ya Kenya leo imepata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Lesotho katika mchezo wa kirafiki wa kalenda FIFA uliochezwa mjini Pretoria, South Africa, huku kiungo mshambulizi wa klabu ya Simba Mohamed Bejabel akiwa ni sehemu ya kikosi cha kwanza akicheza takriban dakika 81. Bana, michango ya uwepo wa kombe la Kagame umefanyika na mashindano haya yataanza Julai 18 kufikia tamati ya Agosti 9. Ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Mabingwa wa ligi kuu wa Kenya Gor Mahia wameonyesha nia kuhitaji kumsajili mshambulizi wa Nairobi United Duncan Otieno Omala mwenye umri wa miaka 24. Pia klabu ya Simba na vilabu vingine kutoka nchini Ufaransa wameonyesha nia ya kuipata huduma ya mchezaji huyo. Karibu sana. Tangazia katika medani za kimataifa, Everton imeonyesha nia kumsajili mshambulizi wa Arsenal Gabriel Jesus dirisha hili la usajili. Hata hivyo klabu hiyo haitaki kumlipa pound milioni 20 zinazohitajika kwa sasa. Ipo taarifa rasmi, pia utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Ukitukiangaza kinda wa timu ya taifa ya Hispania, Lamine Yamal amethibitishwa kuvaa jezi namba 19 katika michuano ya kombe la dunia. Ndani zaidi ya taarifa hiyo uko hapa. Mazungumzo kati ya Arsenal na Leicester City kuhusu Jelo Momonga mwenye miaka 16 anaendelea katika hatua za mwisho kabisa. Mwanamichezo, karibu sana. Diara Kongo jana wamepata sare bila kufungana katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Denmark, lakini pia tutaenda kufahamu nini ambacho kiliendelea katika mchezo huo kwa undani zaidi. Bana, kwa haya na mengine mengi utaenda kusikiliza taarifa za kimichezo hapa dakika chache kutoka muda huu hapa, lakini pia utafahamu mengi zaidi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Lakini haya ni machache tu mwana michezo. Bila itofadhili Said Mramba ni bwana Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku leo. Lolote basi la kimichezo tuandikie kupitia nambari za simu 0656555571, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa TikTok na X, alikadhalika YouTube. Pale utasubscribe, like, share pamoja na kucomment katika social media zote. Tupo live kabisa kupitia 91.7 na wewe utakuwa shahidi wa lolote la kimichezo hapa kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi. Basi kwa haya na mengine yote, nikwambie karibu sana mwana michezo.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Okay, asante sana, karibu sana kama ndio kwanza kabisa na ungana nasi kupitia meza michezo Hisani. Tunao hapa na zungumzia Star Times ambao tuko nao katika meza ya michezo safari hii tena nao mpaka 4 kamili na utafahamu pia kuhusiana na kliniki ya macho Best Vision and Care alikadhalika Lake Victoria Vocational Training Center. Hawa hapa ndo sehemu ya kipindi hiki kama Waisani na tuenda nao sambamba zaidi katika nafasi ya kujua kile ambacho kinaendelea na habari njema kabisa kutoka kwao. Musa Charles Kagole, leo ni tarehe 4 ya mwezi Juni mwaka 2026, mwanzo wa mwezi wa 6, lakini ni katikati ya mwaka 2026. Habari iko vizuri lakini? Habari iko poa?
1: Salama. Tunamshukuru Mungu.
0: Sawa bwana. Kibe na nani kapu kama kawaida?
1: Ndio.
0: Wewe ambaye unajua huyu tunajaribu kuinsist au kusisitiza kuhusiana na uchukuaji wa fomu. Yaani tujaribu kwenda na muda ili kusudi itakapofika muda tusijilaumiana. Watu wanapenda sana dakika za jioni hawa hapa.
1: Yeah, dakika za jioni. Na kweli ni dakika za jioni.
0: Kwa utafadhali, yani fika mapema na nini afu tujue nini ambacho kinaendelea.
1: Yaani spidi ya jana leo ni spidi kubwa sana. Ndio maana nikasema dakika za jioni pia. Kwa hiyo fika kwa timu ambazo bado hamjachukua na mnania kuweza kushiriki mashindano ya Kibe na Nane Cup. Ikumbukwe fomu ni 20 tu. Kwa hadi hivi sasa zishatolewa fomu nyingi.
0: Fomu jumla ni 20.
1: Yeah, cause kisha hata kesho biashara itakuwa imejifunga hivyo. Kwa nafasi sasa kwa team kuweza kuchukua. Hata kama upo nje ya Bunda unaweza kufika na ukachukua fomu labda Lamadi. Jirani tu kutoka Lamadi kuja Bunda. Labda upo Mwibagi, Pida na maeneo mengine Nyambono kule sio mbali. Yeah, kwa nafasi ya kwenu. Sio
0: karibu au mbali kwa sababu Kaburabura pia. Ile tunachozungumza ni kwamba wewe unaweza una access ya kufika hapa. Haijalishi unatoka Mwanza. Kama kuna access ya kusafiri iende irudi pia ni vizuri, lakini inawezekana pia ukawa unatoka Musoma. Haimkatazi mtu kuchukua fomu popote pale kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe watu kadha tayari wameshabeba. Sawa yeah. Kwa hiyo bado wale ambao bado nadhani ni muda mwafaka kuanza kwenda kuchukua. Sawa bana. Kwa nafasi yako sasa kuhakikisha kwamba tunaenda sawa.
1: Kwa bana ndio hivyo, unaweza kufika pale Kibe Shop au Radio Mazingira FM. Ili uweze kuchukua fomu yako.
0: Okay.
1: F30 tu.
0: Ni F30 peke yake tu ambayo itakufanya uweze kuwa mshiriki wa mashindano haya makubwa. Labda nizungumze kidogo kuhusiana na zawadi. Wale ambao labda vingine wakubahatika kuweza kujua zawadi ni shilingi ngapi. Yeah. Ni ng'ombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, kitita pesa shilingi 500,000, jezi pamoja na kombe. Sawa bana. Na tunazungumzia jezi originali kabisa. Lakini pia uwezi jua, naweza ikawa ni sehemu ya ongezeko la zawadi. Mshindi wa pili kiasi cha shilingi 500,000, mbuzi, jezi. Sawa bana. Tuko vizuri lakini?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Pamoja na kiasi cha fedha ambayo ni shilingi ngapi? 500,000, sindio?
1: Sawa.
0: Karibu sana. Tunakaribisha popote pale ambapo unasikiliza na mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini pia muda wote sasa. Zoezi hili linaweza likafungwa.
1: Kwa muda wote.
0: Inabidi
1: ni dakika za lala salama.
0: Inabidi uwe makini sana. Kwa hiyo tafadhali nasisitiza. Bana dakika 43 kwa sasa mara baada ya 2 kamili za usiku. Kama nilivyokuambia tupo na Waisani watatu ambao tunanao sambamba zaidi. Star Times bana wamekutolea TV digit ambazo wanauza kwa bei ndogo sana nchi ya 43 ambazo zote ni smart TV. Nikisema smart TV na mnajua ugumu wa smart TV na uwezo wa smart TV kwa maana ya kuonyesha Na Bongo bana, kuna ile huduma inaitwa ile resolution inaitwa 4K. Sawa?
1: Na
0: ni TV chache sana ambazo zinaweza zikaonyesha kwenye mfumo wa 4K. Yaani ni mfumo fulani hivi tunasema ni mfumo wa mwisho. Kwa kuanzia ipo mpaka 8K lakini 4K ni bora tunasema kwa sasa kwenye kutazama kwenye TV. Kwa hiyo zote ni 4K, baadaye nitakuja kukupa habari. Kwa shilingi 300 tu na 60 unapata nchi 43 kutoka Star Times. Ndio umeona?
1: Naam.
0: Hiyo habari itakuja mapema kabisa utakuja kujua Sun Digital TV ambazo ziko vizuri. Bana kama kawaida Issa Chole anamulikwa na vilabu baadhi nchini Ufaransa na ni habari njema pia kwa wachezaji wa Serengeti Boys kwa sababu mpira unachezwa kwenye grassroots.
1: No.
0: Ni unaanza kuchezwa kwenye mizizi au tunasema ile misingi ya football kutokea chini. Sasa kwa Issa Chole bana tayari amemulikwa na baadhi ya vilabu kutoka barani Ulaya. Sasa hiyo tutakuja kuangalia kwa undani zaidi. Kumbuka ni miongoni mwa viungo ambao wametisha sana akiwa na Serengeti Boys. Amefanya vizuri. Kwa nini nasema hivyo? Ndiye mchezaji bora na ndiye mchezaji ambaye alistahili kuwa mchezaji bora. Unajua unaweza ukapewa mchezaji bora afu ukaanza ku doubt. Ah, mbona kama hivyo? Sasa Chole bana aling'ara katika kikosi cha Serengeti Boys kilichoweka historia. Wafika hatua finali na mataifa Afrika jana chini ya umri wa miaka 17. Na taarifa kutoka Morocco ambako mashindano hayo yalifanyika zinaeleza kuwa Marseille imekuwa ikifuatilia maendeleo ya Chole tangu hatua ya makundi. Mbali na Marseille, mabingwa wa Czech Slavia Praha nao wameonyesha nia ya kuchukua uwezo kwenda kukuza wanyota huyo aliyeibuka mchezaji bora wa mashindano. Taarifa zinaeleza klabu hiyo tayari imewasilisha ofa inayokadiriwa kufikia dola 190,000 ambayo ni zaidi ya shilingi milioni 500 za Kitanzania. Sawa bana? Sasa kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanazungumzwa kuhusiana na vijana hawa ambao wasimamizi wao huwa wanaingia dosari baada ya kuwa wachezaji wamepata timu. Nikisema hivyo nafikiri utakuwa unanielewa.
1: Sawa sawa.
0: Yaani kwa mfano mchezaji labda ni wa Bunda Kids Sport Center. Sawa. Amesajiliwa kwenda tuchukulie tushia academy gani sasa academy ambayo inafaa vizuri labda kwenda Fountain Gate si ndio? Kufika Fountain Gate pale mchezaji anakuwa ni wa Fountain Gate anakuwa si tena wa Bunda Sport na kati wao walimchukua kwa lengo la makubaliano kwenda kukuza kipaji. Sina eleweka vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Ehe. Sasa baada ya kuwa ameuzwa huwa kunatokea na malalamiko ya hapa na pale kwamba huyu ni mchezaji wangu, huyu ni mchezaji wangu, ni mchezaji wangu. Sasa hii inatokana na pengine utaratibu wa kutokuwa na mipango thabiti. Nikisema utaratibu nafikiri nitakuwa naeleweka. Kwamba makubaliano hayakuwa katika kimkakati wala kimkataba. Kwa hiyo mnabaki kudaiana na anayefaidika ni yule ambaye tayari amefanya improvement ya mchezaji. Sasa atasikika hapa meneja wa Alliance Nelson Bwire. Jana huyo ambaye ana meneji vijana hawa wadogo. Kumbuka Amis Chenga alifunga bao la finali.
1: Yeah.
0: Amis Chenga ni mchezaji anayetokea Alliance. Na pia naye amemulikwa na baadhi ya vilabu ikiwemo vilabu vya hapa nchini Tanzania. Lakini pia kuna vilabu kutoka nje ya nchi.
1: Sawa sawa.
0: Ehe, pale Morocco kuna vilabu pia vinahitaji huduma yake. Sasa bana atasikika hapa meneja atamsikiza lakini kumbe bana utaratibu wa Alliance huwa ni kununua wachezaji na nunua kabisa. Anaweza akanunua kijana wako wewe Musa na umri miaka 11 na mnakuwa mmeshamalizana kimkataba. Kwa hiyo mchezaji wao ndo wanammeneji kwa kila kitu.
1: Sasa sao,
0: kuna hizi center ambazo zinaanisha kwa mfano Moro Kids, sijui Bunda Kids Sport Center na vingine. Mara nyingi sana wanashindwa kuwa na uweza kumsajili mchezaji 100% akawa mmiliki. Sasa tusikilize hapa kile ambacho kimezungumzwa na meneja wa Alliance Nelson Bwire kuhusiana na utaratibu wa wao huwa wanafanyaje sasa katika nafasi ya kuhakikisha mchezaji anapata.
2: Sisi kama academy kwa sasa kidogo kuna mfumo ambao Uleta ambao ni moja kwa moja unaunganishwa na FIFA, ambapo mchezaji anasajiliwa kwenye mfumo. Kwa hiyo hata akitoka Alliance akienda timu nyingine tofauti tu na timu ambazo ziko kwenye ligi, hata kwenye academy, tangu kusajiliwa timu nyingine akiingia kwenye mfumo wa FIFA wanamkuta tayari anasoma Alliance. Inamaanisha haki zetu sisi kama Alliance tunakuwa nazo kupata. Kwa ni mfumo wa FIFA Connect ambao TFF amekuja nao sasa hivi, na sisi kama academy ndo tumeanza kujaza wachezaji wetu kwamba kokote anapoenda anasoma ni Alliance. Inaonyesha kabisa background yake inatokea Alliance. Profile zingine zinakuja kuanzia hapo. Mfumo na yeye naamini utatusaidia sana, kwa sababu mchezaji ili aende sehemu yoyote lazima profile yake ionekane, na kwenye profile hapo sasa ikishaonekana ni Alliance, inamaanisha direct kwamba asilimia kubwa lazima watacontact na sisi kwa namna moja ama nyingine, ambao sisi tutaelewana nao tutafaidika. Sisi huwa tunafanya mambo mawili. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wako under 17 yao wao, na wachezaji ambao pia tumetoa hela, sio tu tumewachukua kama ni bure. Unakuta kabla hajakupa mchezaji anakuambia sasa kwa kila mwezi au baada ya miezi mingapi takuwa anakuja kuchukua mipira 10, mipira 20. Kwa hiyo kabisa ni jambo ambalo linakuwa liko kwa mfumo wao, ukuta mmesaini naye mkataba kabisa. Atakuwa anapata kupitia yule mchezaji kuwepo hapo. Hata mwaka jana yule captain wa Serengeti Boys aitwa Rashid Nurdin, ni mchezaji ambaye tumemtoa Morogoro, na yule mchezaji tumetoa zaidi ya milioni 2 kumpata kutoka kwenye akademi yao ya Morogoro. Umeona? Kwa hiyo sisi tunachukua na tunawanunua, na pia hata kama sio kununua, kuna ofa ambazo huwa wanazipata kupitia kituo. Mnahakika mnawapa pia za jezi kila baada ya miezi, mnawapa jezi pia mbili pia ngapi, kuna namna tu unawamotivate ili wakipata kipaji kingine iwe rahisi kusogezea. Hamisi Chenga tumepanga mapokezi yake atakuwa makubwa tu. Utaratibu wa TFF kuhusiana na wachezaji umekaaje, ataporudi kituoni basi tutafanya tutampongeza kwa namna nyingi. Yani hiyo swala kwetu sisi ni swala ambalo tumeshalizoea, na nahakikishia Watanzania kila academy bora kwa sasa nchini ni academy yetu. Kijana atasoma na pia atacheza mpira, na kwa mantiki hiyo, kama una kijana ambaye ana ndoto za elimu pia na pia bado anataka kusoma na bado anataka kucheza, hapa ni sehemu sahihi. Kama asomi ni ndoto zake ni za mpira, kwetu sisi nadhani hata mwaka jana tumefanya CD hapo, mbona wachezaji wangapi ambao wametokea hapa kwetu. Sisi tuna mwendelezo mzuri na ni jambo ambalo tunaendelea nalo, hatuwezi kuliacha.
3: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Katun basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Nane nane kapu 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuku.

0: Ewana, dakika 52 metoka kusikika hapa Nelson Bwire, kijana ambaye ni meneja wa Alliance School, ambayo ni academy pia, ambayo inakuza soka la Tanzania kwa vijana wadogo ambao wengi wana wanafanikiwa. Alliance imetoa wachezaji wengi sana. Nadhani pia alienda Azam akiwa na miaka 11, lakini wao ndo walimtrain. Lakini pia Israel Mwenda. Bana, ukitaja kituo cha Alliance nafikiri utakuwa unazungumzia yani wachezaji wengi sana ambao wametoka pale. Sasa swali langu ni kwamba hizi center ambazo zinalea vijana kwa maana ya kuwachukua wakiwa wana umri mdogo, mtu anachukuliwa bado yuko primary. Huwa wanazingatia hii mifumo ambayo imewekwa na FIFA ya usajili, au huwa ni lawama tu? Kwa sababu wakati mwingine pia imekuwa ikitokea kwenye hizi center kwamba mchezaji anatoka Moro Kids, nimetolea mfano hapo, lakini katolea Bunda Sport Kids Center, lakini anaenda labda pengine Alliance. Huwa wanazingatia mikataba mchezaji akifanya vizuri akiwa Alliance kwamba nao waweze kufaidika, au akishaondoka wanapea na bure? Na huwa wanafaidika na vitu gani hasa kwa wachezaji hao? Kwa sababu pia Bunda Kids na wachezaji wengi ambao wameondoka free, sindio? Sasa kuna utayari wa sasa kuweza kufanikisha hilo swala, ili at least waweze kufaidika na wachezaji ambao wao ndio waliwaanzisha kuwalea, kuwatengenezea misingi ya football, lakini mwisho wa siku timu nyingine ndo zinafaidika. Hilo ndo likuwa swali langu la msingi, na amesikika meneja hapo. Anyway, kwako wewe, experience yako ikoje kwenye wachezaji wa kutoka pengine mkoa Mara na hata kwingine?
1: Kwanza ni cha kwanza malengo, kwamba umeanzisha kituo, lengo lako ni lipi? Unajua hilo ndo mara nyingi huwa linaenda kutenganisha. Kuna watu wanaanzisha lakini hawajui lengo ni lipi. Kwa ni mradi wewe umekuza vijana, lakini mwisho wa siku hujui mara baada ya hapo unawapeleka wapi wale vijana. Nadhani hata changamoto kubwa pia ilikuwa pia kwa Bunda Kids Sport Center. Nadhani ndio ilikuwa changamoto kubwa. Kwa sasa hivi sijui. Pata kiongozi ndo anaweza kurujibia. Yaani ilikuwa ni kukaa
0: amekula mkasi. Yuko kwenye adhabu.
1: Kasonda angetujibia.
0: Angetueleza hapa. Ni kwa jaribu.
1: Kwa hiyo ukitazama hilo Fazil, ni kwamba mfano kwa Bunda Kids ni kama walianzisha kituo lakini hawakujua baada ya hapo kuna kipi ambacho pengine kinaweza kikatokea. Mfano wameondoka wachezaji wengi sana pale, anzia kwa Dani Mgora amecheza pale Bunda Kids. Lame Kilawi amecheza pale akatoka akaenda zake Magu. Unajua hata Magu pia amepita. Unaona, akachukuliwa na Mwamba mmoja akampeleka pale Mwanza, amehangaika naye, unaona, lakini mwisho wa siku hakuna chochote. Yani anzia kwa Bunda Kids, nenda Magu pale, njoo kwa mtu ambaye alimchukua akapambana naye akampeleka sijui kopi kwa sijui wapi, naye akulamba hata shilingi moja, kwa sababu wote hawa walikuwa wanakaa na mchezaji lakini hawajui kwamba kwanza wanaweza kunufaika naye vipi. Na kitu kingine, tutajuaje kwamba ni mchezaji wako wewe? Unaona, kwa sababu hakuna sehemu ambayo pengine namuelezea mchezaji kama ni wako. Na kitu ni mfumo, unaona, wakina Idi Shabani. Unaona, nadhani ni hivyo hivyo pia na wao wameondoka wengi tu wachezaji wengi, wengine wapo Kenya, wengine wako wapi. Kwa hiyo kina Machunde pia wameondoka hivyo hivyo.
0: Benjamin.
1: Leo hii wana mchezaji ambaye yupo Coastal, Jumanne Masami. Naye pia inawezekana pia na timu haijanufaika. Unaona, ni kutokana na kukoswa vile vielelezo. Kwa sababu tunaenda unaanza kudai vipi? Unaona, ndio maana inakuwa ni hivyo. Lakini
0: kwa hiyo Musa na Bunda Kids Sports Center inaonekana ni platform ambayo inawasaidia wachezaji lakini haifaidiki
1: na yani kwa 90% haifaidiki na mazao yao ambayo wameyalima vizuri, tuseme wameyapanda wakapalilia vizuri. Yaani unaandaa shamba, unalima, unapanda, unaweka mbolea, unamagizia kila kitu, alafu ikifika kwenye sehemu sasa ya mavuno haupati chochote. Yani hata kuna kati hata mpira unaweza usipate, labda mchezaji mwenyewe ndo aje. Lakini si hivyo tu, unapozungumzia mfano anzia hata kuwazungumzia wakina Majogoro, hawajaanzia huko, walianzia hapa. Je, wananufaika vipi? Mfano tunamzungumzia Alphonse Mabula. Unaona, Alphonse Mabula yule ni zao la Bundayoso wakati wa Youngman. Ashatangulia mbele za haki. Sasa Youngman anamtoa hapo anampeleka Alliance, si ndio eh? Je, alivuna nini Bundayoso? Labda sasa hivi wanafaidika nini na Alphonse Mabula ambaye yupo zake? Yupo
0: sasa tunakuja hapa. Kumee hapo hapo kwa Alphonse Mabula. Bana, una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi, lakini break kidogo tunarejea hapa, na lengo hasa ni kujua kile ambacho hizi center was nafaidika na nini ambacho wanapaswa kufanya sasa ili pengine kuhakikisha utaratibu huu unakaa sawa. Turam!
2: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.

0: Bana dakika ni ya kwanza, mini ya tatu, mara baada ya tatu kamili za usiku tupo katika meza michezo. Minomba ni kujuze hapa kupitia Star Times, habari njema bana kutoka kwao. Star Times, mitoka kukumbia hapa, kuna zile TV digits ambazo ni smart TV. Kwa wataalamu wa kuangalia hivi vi simbusi na TV, napozungumzia smart TV nafikiri utakuwa unanielewa vizuri kabisa. Yani ukizungumzia smart TV unazungumzia moja kati ya TV za kisasa kabisa ambazo watu wengi kwa sasa ndio ambazo wanatazama. Sasa bana, Star Times unalipa kwa zile shilingi 11,000 tu. Unafurahia burudani za kali kabisa za kisasa kama tamthilia, movies, comedy, katuni na michezo kibao. Sasa kupitia SC Swahili, tamthili ya Kibaba Against of Manila imeanza na moto kote mbali. Baada ya kutana na baba yake mzazi Tangoli amewazidi wajanja na kutamba zaidi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, huku tamthili ya kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya changanya ile familia ya Leto, huku penzi la Zainab likianza kuchachamaa. Usikose kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Watoto nao kupitia ST Swahili, kuna katuni zimeletwa kwenu pendwa kabisa kama ile ya Bone Bears, maarufu kama Kipara Mbabe, inayokuja kila siku Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote za kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store pamoja na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV ya inchi 43 kutoka Star Times. Yapa sasa ndo kubwa kuliko Sandio Digital TV nchi ya 43 naipata kwa shilingi 300,000 badala ya 442,000. Lakini Sandio Smart TV na nchi ya 43 ipi unaipata kwa 400,000 badala ya 460,000. Na Star Times Digital TV ambayo ni nchi ya 43 naipata kwa 380,000 badala ya 440,000, na kwa imeunganishwa na kisimbusi cha Star Times. By the way, tunapozungumzia Star Smart TV nafikiri utaelewa utaelewa maana halisi ya Star Times pale pale unakuwa unapata kudofia.
1: Sasa
0: sasa zile zinaitwa Android TV ambazo mara nyingi zinakuwa gana namna ya kuweza ku access, sawa bana. Yani ukienda YouTube unaangalia zako movies, ukienda Facebook, yani kawaida sana kwenye social media kupitia hizo TV. Very nice. Ofa inapatikana kwenye maduka ya Star Times yale kwa Dar es Salaam. Star Times, enjoy your digital life. Bana, tuko vizuri.
1: Yeah.
0: Tuko vizuri sana, na nafasi sasa ile ya kwako kuendeleza kile ambacho.
1: Yeah. Kwa ukiangalia tulishia kwa Alphonse Mabula. Mabula. Unaona sehemu alikotoka, alikoanzia, wananufaika nini na yeye? Kwa hiyo wakuta hakuna. Labda anayenufaika ni Alliance. Kwa sababu Alliance ndio ambaye aliingia naye katika masuala ya kubaliana na mifumo kila kitu. Unaona Kwa hiyo huku chini hakuna. Hata mpira tuwezekana labda mchezaji mwenyewe kurejesha labda fadhila kwamba kwa sababu nilianzia hapa basi naweza nikarejesha kila ambacho naweza nikarejesha kama shukrani. Lakini bahati mbaya Bundayoso sasa hivi tena haipo. Unaona Lakini yote kwa yote nadhani wanaoanzisha hivi vituo wanatakiwa pia kuwa makini, kwa sababu ni mfumo ambao sasa hivi upo. Unaingia kwenye mfumo, sajili wachezaji wako wote katika mfumo. Unaona ina maana mtu anapoingia moja kwa moja mchezaji anasoma ni wa kwako. Kwa hata wakubwa wenye vituo vikubwa wanapokuja, ina maana moja kwa moja unaweza kaingia nao makubaliano. Kazungumza vizuri kwamba unakati watu wanaofanya makubaliano na mpira, si ndio? Labda mimi nitakuwa nakupata mpira, hata mpira 10 baada ya miezi mitatu mimi nitakuwa nakufanyia hivyo na kupa jezi nafanyeje. Na maana huku pia watu wanapata nguvu ya kuendelea pia kuwa support vijana ambao wanakuwa wanachipukia. Kwa kikubwa ni kuendana na ule mfumo. Tofauti na hapo watu wataendelea kulalamika sana kwamba huyu alikuwa wa kwetu, huyu alikuwa wa kwetu, huyu alikuwa nani. Mfano Bunda Gelos, nadhani kuna tutamtafuta pia mwenyekiti kama unaweza kumpata hapo. Kulikuwa na changamoto ya mchezaji mmoja wa kwao. Unaona kwa madai ya kwao, lakini mwisho wa siku leo yupo Yanga Princess. Yanga Princess. Na wao hawajavuna
0: chochote.
1: Chochote ndio kaenda na mkubwa. Unaona hizo mistake?
0: Yeah, sure.
1: Hizo mwanzo zinafanya. Sasa unabaki unalalamika tu huku kwamba mchezaji wetu alikuwa wa kwetu, sasa yuko huko. Unaona? Kwa hiyo nadhani watu watakiwa kuwa wajanja wamiliki wa hivi vituo. Vitu vya watu watakuja kuvuna tu wachezaji huku. Kuja wanachukua kwa sababu wanajua hakuna mfumo wala nini. Unaona? Kwa kikubwa ni watu waingie katika mfumo ambao FIFA ameuweka, sajili wachezaji wako wote.

Sawa, dakika saba hii hapa, mara baada ya tatu kamili za usiku wa leo. Kwa hiki ndicho ambacho tuko na kizungumzia kwamba wachezaji ndio wamepata usajili kutoka vilabu tofauti, au labda wameitwa kutoka vilabu tofauti. Na zungumzia labda pengine mchezaji ameitwa kutokea, let's say anatokea Alliance, alafu anaenda zake amini anatokea kwenye centers, nazungumzia Bunda Kids anaenda Alliance. Je, zile centers zimekuwa zikifaidika vipi, kwa sababu wachezaji wengi wamekuwa kiondoka bure na inabaki tu kwamba tumezulumiwa, tumefanya nini? Wanazingatia ile mikakati ya FIFA Connect ambayo wameiweka kwamba mchezaji unamsajili kupitia ule usajili wa FIFA Connect ambao utakufanya wewe pia ili uwe na uhalali na umiliki wa ule mchezaji ambao umemtengeneza. Kwa mfano, kuna senta nyingi sana ambazo zimekuwa zikitengeneza wachezaji wengi. Yaani wengi, tukizungumzia wengi tunazungumzia wengi kweli. Wanaanzia labda kuanzia watatu na kuendelea, lakini ni wengi tunazungumzia wengi. Kwa hiyo huwa wanafaidika na hawa wachezaji au ndo basi tena kwa sababu uwezo. Lakini tumemsikiza hapa meneja wa Alliance Nelson Bwire kufanya mahojiano nasi, amezungumza kuhusiana na nafasi yake kama kiongozi pale, kwamba wao hizo center huwa wanafanyaje kuwapata. Wanawapata, na umesikia kuna wakati pia wamekuwa hapa hizo center mipira, na pengine wanakuwa wako katika nafasi ya kuwazingatia. Lakini mchezaji mara nyingi sana akinunuliwa kuelekea vilabu vingine, nazungumzia vilabu vikubwa au barani Ulaya au kwenye vilabu vikubwa hapa Tanzania, vile vilabu ambavyo au zile center ambazo zimekuwa zikiwatengeza wachezaji, vipi wamekuwa kufaidika? Kwa hiyo ni kipengele kwa kweli ambacho mara nyingi kinaleta migogoro mbalimbali, sivyo eh? Umetolea mfano mzuri hapa kwamba kuna mchezaji ambaye yuko kwa Princess. Somebody Fatuma. Okay. Sawa, tumtafuta hapa mwenyekiti wa Bunda Girls Shani, ambaye pia atatueleza labda pengine utaratibu wao uko vipi katika nafasi ya hivi tunazungumzia hivi vilabu vyao au center ambazo wamekuwa kutengeneza wachezaji.

0: Sawa bana. Naona mawasiliano kama haya hajaka sawa hapa eh. Tukawa vizuri basi tutajitahidi pia kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa Bunda Girls. Labda pengine wewe na una Royas kuna kituo eh?
1: Royas kuna kituo.
0: Labda pengine unatusikiza sasa hivi. Na pengine unataka kutu kueleza utaratibu. Eh? Wewe una kituo chako au una center? Maana hizi center mara nyingi sana zimekuwa kidogo hapa naona mawasiliano na bwana kama hayaendi sawa hivi. Kwa tutatafuta siku nyingine muda kuweza kueleza. Lakini kama unatusikiliza sasa hizi na upo kwenye radio na una nafasi ya kueleza kwamba ni namna gani sasa wewe una weza kuwasajili ya wachezaji ambao uko nao. Center ni nyingi sana. Kwa mfano Adam Usoma pale najua zipo center, Tarime zipo center, Mugum Serengeti pia zipo center, Butiama na kwingineko. Sasa je, huwa mnazingatia nini kuhakikisha kwamba kama kuna mtu basi ana nafasi na ana center hiyo atueleze, to share experience pamoja ili kwa faida ya watu wengine ambao wanatusikiliza hapa kupitia Mazingira FM. Dakika 13 sasa hizi eh. Tutazame taarifa nyingine. Bana Eliza imekuwa Eliza. Eliza ile. nimeona kuna wakati unaona wanazionyesha kutu kwenye Eliza ile ya Simba ile. Bada nafasi ya kuiona. Sasa imekuwa kila mmoja anazungumza alikuwa nayo. Takuja baadaye kupata nafasi ya kusikiliza maoni ya Eliza. Bana huyu hapa ni Yanga, shabiki wa Yanga anasemaje kuhusiana na Eliza? Eliza ya Simba ile ambayo imetua. Kumbuke hii Eliza ni moja kati ya magari ambayo alikuwa anasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa timu zote mbili. Huko mashabiki wa Yanga wakisema itakuja lini, haiji, watu wamebeba chenga. Na imetua. Mashabiki wa Simba wanaanza kutamba nayo, wa Yanga anasema mimi toka gereji. Kwamba ni Eliza ambayo ilikuwa used. Okay. Huyu hapa ni Yanga akizungumza kuhusiana na hiyo Eliza. Anasemaje sasa?
2: Na kwenye taasisi za mipira sasa, kwenye mipira kwa sababu na watu wengi sana ambao nadhani wanaofuatilia kwenye page zangu na kwenye page ya PMTV huwa ni watu wa mpira kwa sababu ni page ambayo ina report sana vitu vya mpira. Kwanza nawapongeza kwa na kununua vile vifaa ambavyo vinavyomilikiwa na klabu kama jezi, skafa na kadhalika.
3: Dauli hautamani pengine ungekuwa hapa kwenye hii cycle ya hawa mashabiki wa Yanga ambao wako mbele hivi sasa kama ambavyo ulikuwa kwa wakati wa nyuma, kisha kwamba sasa hivi sawa ni shabiki wa Yanga lakini hauko mbele sana kuonekana kwenye mechi na matukio mbalimbali ya klabu ya Yanga. Hautamani sasa ndio ingekuwa enzi za ndio enzi hizi?
2: Unajua kila jambo lina, ndio maana nimeelezea hapo mwanzo kwamba kuna kipindi cha sasa hivi ni kipindi cha kutafuta hela. Ndio maana kwenye mechi kuna mechi ambazo nakuwepo, kuna mechi ambazo nakuwa sipo. Kwa hiyo asilimia kubwa tunakwenda kutokana na wakati jinsi unavyokuwa kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa mimi niko busy sana kwenye kutafuta hela. Yanga ile ipo. Yanga mimi nimeikuta na nitakufa, nitaiacha Yanga na waliopo Yanga sasa hivi, uwe kiongozi au mchezaji, atakuja mwisho wa siku atakufa, ataiacha Yanga, watazaliwa wengine, Yanga itaendelea kuwepo vile vile. Haitakaa ife maisha yako yote. Yanga haitakaa ife wala Simba haitakaa ife milele. Wala kushuka daraja, kalili maneno yangu. Hata kushuka daraja, haitakaa ishuke daraja Simba wala Yanga kwa sababu mpira wetu wa Tanzania umebebwa na Simba na Yanga. Tutazungumza propaganda kwamba Simba imbovu inaweza kashuka daraja, Yanga imbovu itakuja kushuka daraja. Hicho kitu mimi naamini kwamba hakitakaa kitokee. Kwa hiyo tujitahidi sana, tusupport timu, lakini wakati huo tunawaza pia kutafuta hela kwa ajili ya maisha yetu baadaye. Hizi timu zipo. Mimi sasa hivi nilipunguza kuja uwanjani kwenye matukio ya Yanga kidogo kutokana na ugumu wa maisha ambao ulikuwa unanipitia. Nilikuwa nabanwa sana kimaisha. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi ambacho nilikaa pembeni, kile kidogo nilichokipata namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa hiyo siku yote mimi nitarudi Yanga rasmi moja kwa moja, kwamba nitaporudi Yanga safari mwanzo mwisho, hiyo ndio itakuwa mpaka kufa kwangu, kwa sababu Yanga ndio timu ambayo naamini nitaishangilia mpaka kufa kwangu. Basi ziko aina tofauti nyingi sana. Kuna basi zina trend mtandaoni, nimeona picha karibia 4 tofauti tofauti, ambapo ijapo watu wengi ambao sio watu wa magari wa mabasi hawajui tofauti wake. Kuna picha na trend ya gari aina ya Eliza, na kuna picha na trend ya gari aina ya G7 Marco Polo. Naona? Sasa sijajua Simba wamenunua basi lipi. kama kweli wamenunua ile picha ile ile basi ambayo ni trend pale aina ya G7, ni jambo la kuwapongeza sana, kwa sababu ukiangalia hata hapa kwenye mabasi yetu Tanzania sasa hivi wanaomiliki Iriza ni matajiri wachache sana. Hilo baadaye nitakuambia kwa nini wanamiliki wachache, umeelewa? Kwa hiyo tunapokuwa kama endapo kweli Simba amenunua basi aina ya Iriza, hakuna mtu, yani mtu yote mwenye akili timamu ambaye anajua magari hawezi kuwabeza. Ni jambo la kuwapongeza kama kweli. Hata kama ikiwa used, jambo la kwanza inabidi ufahamu kitu kimoja. Iriza sio kama magari mengine. Na kuna lugha moja huwa mara nyingi watu wanasema kuna jambo fulani hili inaweza mtu alivumilia tu ndipo litamka kwamba Iriza sio kama makalio, kwamba kila mtu anaweza kawa nayo. Kwamba makalio kila mtu anayo atakalia. Iriza inamilikiwa na mtu mwenye hela. Iriza yuzwi kama basi zingine unavyoziona wewe. Iriza hakuna Mtanzania aliyewahi kununua Iriza mpya 0 kilometa. Hilo nadhani uelewe. Iriza sio gari ya Kichina au gari za India ambazo unanunua 0 kilometa. Gari za Kichina kama Zongtong, kama Yutong, Drag.
0: Sawa. Ni taarifa kutoka YTV. Akifanya mojiano na shabiki wa Yanga. Daudi Yanga.
1: Mimi nadhani kwenye huu mjadala tungewaachia zaidi wa wataalamu. Tunaona mwamba alivyofafanua vizuri.
0: Yeye dereva.
1: Afafanua vizuri. Sasa wachambuzi sasa hivi wa mpira. Tunaenda kuchambua hadi magari.
0: Wachambuzi wa mpira wanaenda kuchambua mpaka
1: kabisa. Tunaona mwamba alivyofafanua. So kiniambia mimi niseme hizo vitu ni uongo.
0: Wamebasi. Kwa hiyo anajua ugumu.
1: Yeye anajua akafanua vizuri.
0: Sema bara jadala mbona nimeona moja imetengenezwa hiyo sindo yenyewe
1: inakutu ina nini
0: kutu ile nini na vitu kama hivi.
1: Sasa hapo pia natakiwa uelewe kwamba ikiwa nakutu ni mbovu ama vipi. Mtaalamu ndo anaweza kuambia hivyo kwamba gari bani ikiwa nakutu hiyo ni mbovu.
0: Unajua kuna vitu vinakaa bandarini mpaka vinapata kutu. Ushaikuona
1: wengine ndio wanatelekeza huko.
0: Na mara nyingi sana. Yaani ushuru kulipia masuala kama ndo yanakuwa tatizo. Kwa hiyo inaweza ikakaa bandarini mpaka ikapata kutu. Sawa, dakika 10:19 kwa sasa. Tuandikie ujumbe wako mfupi wa kimaandishi na tutakuja kusoma hapa kwa undani zaidi. Fanya hivyo kwa sababu moja kati ya kitu kikubwa ambacho utaenda kusikiliza pia ni pamoja na taarifa mbalimbali za kimichezo na tetesi za usajili. Hapa hapa kupitia meza ya michezo live kabisa kutokea Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Saranga Kabarimu, Bunda Mara, Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika. Naeleka? Sawa, sasa ukiachana na hayo yote bwana, ni kwamba taarifa nyingine pia ni wachezaji wanne wa timu ya taifa ya Tanzania kuweza kujumuishwa katika kikosi cha kile cha Afrika Kosbora. Kikosi bora kile cha under 17. Ni Dismas Atanasi, Mbelegendi, Hussein Mbegu huyu hapa, pamoja na nyota wa mchezo Sabana, Isa Chole, ambaye yeye tunasema ndio mimi ndo mchezaji bora wa mashindano. Isa Chole ndio amekuwa mmoja kati ya wachezaji ambao wana historia kubwa sana. Mwingine pengine Musa, ambaye labda ulitamani awepo.
1: Kwanza wachezaji wote ambao wameorodheshwa wale 11 wote wamekuwa na performance nzuri. Kwa hiyo wamestahili kuwepo kwenye orodha wachezaji 11 wa kwanza. Pengine ungeniambia Akiba, ningesema labda goalkeeper pia wa Tanzania, Haji alistahili pia kuwepo. Mchezaji mwingine ungeniambia, labda ningekwambia Lukman Mbalusalu, kwambia pia na yeye
0: yupo
1: ange ange kwepo. Legend ndio yupo, Lukman hayupo. Kwa miongoni wachezaji ambao nilitamani pia wawepo, lakini naheshimu kwa wachezaji 11 ambao wameweza kutajwa wote wamestahili.
0: Na of course ukiangalia Serengeti Boys ndio imebeba wachezaji wengi.
1: Wachezaji wanne.
0: Katika timu zote hiyo ndio imebeba wachezaji wengi kabisa. Sawa. Bana, dakika 20 ujumbe wako utasomwa hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Ni some ujumbe hapa, asema kamera msimu huu amesajiliwa Yanga au ni tetesi tu. Anaitwa Mary kutoka Sapiwi Bariadi. Kamera yupi sasa? Ayo goalkeeper. Kamara ni wengi kwa kweli
1: sana.
0: Naya Yanga wana goalkeeper namba 1 wa Mali anaitwa Djigui Diarra. Na sidhani kama watatafuta goalkeeper mwingine tena wa kigeni, kwa sababu sheria za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania goalkeeper anatakiwa awe mmoja tu
1: mmoja tu wa kigeni.
0: Kwa hiyo si wawili. Ushauri wangu ni ushauri dogo, akubali ofa za nje, achane na ofa za hapa Bongo. Ni kupotezeana muda, hatimaye kiwango kitaisha, maana atasugua benchi sana. Alito Sakara Mayaya wa Bulenda Bufwe, hata huko nje pia anaweza kusugua benchi. Tatizo ni kujihakikishia tu kupambana, pambana pia naleta matumaini. Joel Juma Kaduka maarufu kama Kimoga, maarufu kama Kimoga. Haya, wewe ulikuwa unajitambulisha tu by then kwa rahisi. Haya, tunashukuru sana. Na wewe unatuma message moja. Taratibu wa kutuma message nyingi nyingi sio mzuri. Farasi kutoka Kabkenga, Simba anacheza lini? Ratiba inaonyesha tarehe 14. Maganga Joni kutoka Kiwasi Bunda Mara Tanzania naipongeza Simba kununua gari. Gari gani? Ujumbe mwingine hapa, vipi kuhusu usajili wa Simba? Deus kutoka Musoma. Na atakuja hapo. Meza michezo anaitwa Taslim Sababu kutoka Sapiwi. Hilo gari la Simba amenunua Japani au China? Au Sapiwi. Gari la Simba ile. Iriza ni magari ya

0: Libasegeye wa Guta. Na asante pia nimeona Martin Ushisha kutoka ibana itaratibu basi. Nae.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 99 93 50 au 0784.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana hapa ni 91.7 Mazingira FM, tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili. Mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kagole. Itamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili kama nilivyokuambia, lakini hakikisha pia una share nasi kwenye ujumbe wako mfupi kupitia namba za hapa studio, alikadhalika kwenye social media za kwetu pale.
2: Ya. Yeah.
1: Kuzungumzia mitandao ya kijamii. Dunia imeishi huko sana eh.
2: Okay.
1: Mitandao ya kijamii kwa sasa.
2: Sasa.
1: Sasa unaweza ukapita pita pale alafu share, like na comment kile ambacho kimeweza kuandikwa. Sasa baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri kutokana na mchezo wa marejiano tena Jumamosi kati ya Malawi na Tanzania, KMC Complex kwa Malawi umefanya mazoezi tena katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wanalipa kisasi baada ya kutandikwa bao moja kwa sifuri saa 10 kamili jioni dhidi ya Tanzania, timu ya taifa ya wanawake. Sawa eh?
2: Ndio.
1: Si fresh kabisa.
2: Fresh.
1: Sasa tuliwatandika wa jamaa. Mbili turudie nao tena. Kwa hiyo fika pale KMC Complex kwa ajili ya mchezo huo wa maandalizi. Na Malawi naona kama ni mkubwa. Au miili tu ile.
2: Inaweza kuwa miili. Lakini wana ubora hali ya juu pia.
1: Ni mzuri sana.
2: Kipimo sahihi hicho.
1: Sawa, lolote chochote cha kimichezo tuandikie pia kwenye namba sikao nilivyokuambia. Tutazame taarifa nyingine za kimichezo hapa. Kiangalia pia speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Hassan Zungu, ametoa siku 4 kwa bunge lolokwenda Morocco bila kibali cha speaker. Yeleze kwa kitoa onyo kwa wabunge wa Toro bungeni. Bunge hao ni sehemu ya mashabiki waliokwenda Morocco kushuhudia finali za mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 na Serengeti Boys. Sasa umeandikiwa barua.
2: Okay. Watoe maelezo. Sawa.
1: Ametoa agizo hilo leo Alhamisi Juni 4, akimtaka katibu bunge kuandikia barua mara moja na wajibu, vinginevyo hatua za kinidhamu zichukuliwe. Mbali lolo kwenda Morocco, speaker Zungu amesema umekuwa na utoro ndani ya bunge ambao hauwezi kuvumiliwa kwa bunge wengine kwenda kusalimiana, lakini mawaziri nao wanaondoka wote. Anajua wana vibali vyao, lakini waziri mkuu hawa wasipewe vibali vya ziara wote. Akitoka waziri basi naibu awepo bungeni, sio wanakwenda wote. Sawa eh?
2: Sawa sawa.
1: Hiyo ni kauli ya speaker wa bunge. Fikiri utakuwa umeelewa vizuri. Mabana wa bunge wao wakaenda bila vibali.
2: Sasa bila bana, kuaga.
1: Inakuaje tena hii bana?
2: Unaona
1: kama kitu cha kushtua kidogo hivi.
2: Kile kushtua?
1: Anasema wewe haujashtuka.
2: Mimi sijashtuka. Hii ni jua mfata utaratibu.
1: Sina shangaa. Mabunge wangapi? Eti. Tutasikiliza hapa kile ambacho kimezungumzwa. Speakers.
3: Kuna wabunge wajiunga na mchakato huu kwenda Morocco. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya speaker kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha speaker au ofisi ya speaker waandikiwe barua za kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge. Kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya speaker. Pamoja na nia njema iliyokuwepo, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Katibu wape siku nne kutoa majibu yao, na pale wataposhindwa hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya wabunge wote walikwenda Morocco bila kibali cha ofisi ya spika. Mheshimiwa wabunge, tuna kundi lingine la utoro ndani ya bunge. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake.
1: Sawa, ni spika wa bunge Musa Hassan Zungu akizungumza hapo. Wale wabunge wote ambao wamechukuliwa, mimi ambao walienda bila vibali na kuishangilia Serengeti, basi ashinda kuelewa nani aliwaruhusu. Sawa, dakika ya 41 inakimbilia kwa sasa, ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tangazia katika medani za kimataifa kabla ya lolote chote, unalo?
2: Hapana.
1: Hapana. Tutazamie katika medani za kimataifa. Kuna taarifa ya timu ya taifa ya Kenya, wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Lesotho pale South Africa, Pretoria. Ugu kiungo Mohamed Bejabiri akicheza mpaka dakika 81.
2: Okay.
1: Sasa mchezo huo utarudiwa tena, au timu zote mbili zitarudiana Juni 7 katika dimba la Lucas Moripe huko Pretoria, South Africa. Sawa. Ipo taarifa pale nchini Rwanda ni kwamba Kagame rasmi itaanza Julai 18 na kufikia Agosti 19, Agosti 9, na itafanyika Rwanda pale.
2: Hivi Singida walilipo kwa lipa zao?
1: Hawajalipo bado. Sawa, Sasa mabingwa wa ligi kuu ya Kenya, pia klabu ya Gor Mahia, wameonyesha nia ya kuhitaji usajili wa mshambulizi wa Nairobi United Duncan Otieno. Duncani Otieno mwenye umri wa miaka 24, Duncan Otieno Omara. Pia klabu ya Simba pia ni miongoni mwa klabu ambayo imeonyesha nia ya kumhitaji Duncan Otieno Omara. Kwingineko, Everton imeonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Jesus licha ya usajili. Hata hivyo, klabu hiyo haihitaji kulipa pound milioni 20 zinazohitajika kwa sasa. Everton ina wasiwasi kuhusu rekodi ya majeraha nyota huyo wa Brazil, na inatafuta dili lenye gharama nafuu zaidi. Vigogo wa Italia, AC Milan au AC Milan na Juventus pamoja na Palmeiras za Brazil, nao wanatajwa kumfuatilia kwa karibu na kujua nini habari yake mshambuliaji huyo Gabriel Jesus. Arsenal bale namba hakuna, wajeruhi kibao, mambo ni magumu kama hivyo.
2: Ya, nadhani ni changamoto ambayo anakutana nayo. Ya, lakini kwa wakati wa Arsenal nadhani pia utakuwa umefika kikomo, kwa sababu mkataba wake unaisha msimu ujao. Kwa hiyo unaona kabisa kwa hali ilivyo, Arsenal wanaweza kuhitaji pesa ili waweze kumwachia. Everton inaweza ikawa ni mahali sahihi, ama Italia pia ni sehemu sahihi. Bado ni mchezaji mzuri, naamini kama injury za mara kwa mara zitaondoka, hazitamsumbua, anaweza akawa na msaada mkubwa kwa sababu tayari ana uzoefu.
1: Vizuri sana.
2: Naam.
1: Sasa ukichana na hayo yote bana, ni kwamba kocha Andoni Iraola ametua rasmi katika jiji la Liverpool, ndege binafsi tayari kuweza kutambulishwa kama kocha mkuu wa majogoo wa Anfield. Kocha huyo bwana raia wa Hispania anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka miwili kuchukua nafasi ya Arne Slot aliyeondoka klabu na hapo wiki iliyopita, ikiwa ni miezi 12 tu tangu aweze kuongoza klabu hiyo na kutoa taji lao la 20 la ligi kuu ya England. Ndege ya Iraola na ni ndege ya Embraer Phenomena 300E ilitua katika uwanja wa ndege ya Liverpool John Lennon majira saa 4:45 asubuhi kwa saa za England ikitokea San Sebastian. Sawa eh?
2: Mm.
1: Ikitokea San Sebastian, Laola mwenye umri wa miaka 43 anajiunga na klabu hiyo baada ya kuinoa AS Bournemouth kwa miaka 3, ambapo msimu uliopita aliandika historia kwa kuwezesha kufuzu michuano ya Europa League kwa mara ya kwanza, ikimaliza msimu ikiwa nyuma ya Liverpool kwa alama moja tu. Mwamba anaenda moja kwa moja.
2: Ni kocha mzuri, kocha mzuri. Lakini pia jua kwamba wao kuna makocha ambao wao ni makocha wa timu ndogo. Ukiwa pala utafanya vyema sana. Kitoka pala kienda timu kubwa pia inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hiyo Liverpool waombe asiwe kocha wa namna hiyo. Lakini kitu kingine, uvumilivu pia ni jambo zuri, kwa sababu uvumilivu official ndo kila kitu, na uvumilivu ndo ambao unaweza kuwawezesha labda kuweza kufikia katika mafanikio ambayo wanayahitaji. Lakini pasipo uvumilivu inaweza ikawa ngumu sana kwao kuweza kufikia mafanikio. Tumeona baada ya kubolonga kwa msimu mmoja, Alan Siloto akamlamba kichwa, licha kwamba msimu uliopita tuliona kile ambacho alikifanya.
1: Sawa, bana, chuo kilichosajiliwa kwa nambari ya usajili cha Lake Victoria Vocational Training, nambari ya usajili ambao wamesajili ni Nactivate mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, yani drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma. Kitaalamu anaitwa welding and metal fabrication. Ufundi umeme, electrical installation, ufundi bomba, plumbing and the pipe fitting, bunifu wa mavazi na mitindo, ushonaji. Pia ni kozi ambayo inapatikana uselemara, carpentry and joinery, utalii tour guide, upishi food production. Chuo bwana kinatoa ofa ya kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana iko vizuri na ni ya kisasa kabisa. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga, funzo zinapatikana chuoni. Tafadhali, fomu hii haiuzwi, ila vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Basi mimi nakupa namba kupitia 0678 641 636, 0678 641 636. Nambari nyingine ni 0756 89 4415, 0756 89 4415. Lakini pia bana, tatizo la macho litapata suruhu pale Mwanza kupitia kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata stendi katika jiji la Mwanza. Wanatumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized, kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba changamoto ya macho kwa bei nafuu kabisa. Mnakaribishwa watu wote kwa ajili ya uchunguzi, kwa sababu kwa sasa ni punguzo la 75% kutoka 10,500 mpaka 5,000 tu. Presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, vyuma machoni, kimeingia kidudu, vinyama vile. Macho mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kutokuona mbali, yani huwezi kuona maandishi kwa mbali. Wanapatikana katika jiji la Mwanza, eneo la Nata pale stendi. na wako wazi kabisa kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Naomba nikupe namba. Nambari ya simu ni 0763 11 0376. 0763 11 0376 au 0763 11 0376. Tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na zimesalia kama dakika 10 tu hivi kukamilika. Kinda wa timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal amethibitisha kuvaa jezi namba 19 katika michuano ya kombe la dunia. Uamuzi huu wa unashabihi historia ya mchezaji aliyemhusuru sana anaitwa Lionel Messi, ambaye pia anavaa namba hiyo kwenye michuano ya kwanza kabisa ya kombe la dunia mwaka 2006 akiwa na timu ya taifa Argentina. Shirikisho la soka la Hispania limekamilisha kutangaza rasmi namba za jezi za wachezaji. Bana, Arsenal anataka kinda mmoja anaitwa Jeremy Monga. Monga bana kaichagua Arsenal mbele ya vilabu kadha vilivyokuwa vinamhitaji kidogo dogo huyu. Sasa Arsenal anaweza kamilisha utaratibu wa kununua mchezaji wa muda mchache kutoka hivi sasa. Yeye ni kiungo mshambuliaji wa kushoto. Monga.
2: Miaka 16. Kwa anaweza kawafaa zaidi katika siku za usoni.
1: Kama alivyo kina wadogo wa kina Mosquera, kina Hinke, hivyo. Bana, dakika 50 twende kwenye 0756 55 55 71 na 0684 60 00 00 7 0656 55 55 71 au 0684 lolote la kimichezo. Karibu sana.
4: Hello.
1: Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Jacob Daniel kutoka Bunda Mara.
1: Jacob Daniel.
4: Kazikere, sorry.
1: Naya, karibu sana.
4: Mimi nina masikitiko kidogo ndugu mtangazaji. Kuhusu matangazo mnayoruhusu hata kipindi. Hata kipindi mnafanya mahojiano na mtangazaji, unakuta matangazo yanaingilia wakati mazungumzo yanaendelea. Yaani
1: ndugu, ulikuwa na mawazo mazuri. Hebu rudi tena. Tuone tafanyaje. Tutakusikiliza.
4: Habari za mzuri.
1: Karibu sana.
4: Hii ni sauti. Hii ni sauti ya Tembo, Tembo mchoro wa msukani za mshororo la Amponi hapa.
1: Karibu sana.
4: Mimi nataka nichangie na ili za timu ya taifa ya vijana. Kwa kweli nao vijana wamejitahidi sana, japo wametolewa kwenye kombe lile. Japo hawakulichukua, lakini vijana wamecheza sana. Tatizo tu timu zetu za ligi kuu hapa, watasajiliwa timu za ligi kuu labda kubwa, waende wakabekwe, wakawekwe benchi. Ndio mimi naomba serikali hapo iweke mkataba mchezaji wadogo wale wakiwachukua wapate nafasi ya kucheza, maana watakuja wasaidie taifa Stars ya wakubwa. Kwa kweli wao vijana wanajitahidi mno.
1: Naye pole. Karibu sana. Tunazungumza.
4: Kaka, unaongea na Katoa Skuru kutoka Nyamatoke Bunda.
1: Karibu sana bwana, tunakusikiza.
4: Naam, unajua tunavyo kuko kwenye mada hizi, tujaribu kuangalia kwamba hii mada unaichangia alafu baadaye ina faida gani kwa wasikilizaji. Kwa mfano, mwenzangu aliyetoka kuongea anasema serikali ingie kati kuhusiana na soka la vijana. Kuhusu nani timu kusajili? Timu hiyo kumesajili mtu, ina maana kwamba kocha anapanga kile anachokitaka kwamba timu yake iweze kupata matokeo
5: na ipate mafanikio.
1: Mm.
5: Kwa hiyo sasa ni mchezaji mwenyewe kuweza kujitambua kwamba naenda kwenye kilabu hii, je, faida ya kwangu mimi ya leo na kesho ni ipi? Umeona? Nitaenda kwa ajili ya faida ya adabu ambayo nimetangaziwa, au niende kwa faida ya soka, au naenda kwa faida ya pesa? Umeona bana?
1: Sawa.
5: Kwa hiyo pia narudi kwenye mada ile ya jana ambayo tuliongelea kuhusu mambo ya soka na siasa. Mambo ya soka na siasa nadhani nimewasikiliza vizuri sana, nawafasiria nyie sana. Angalia leo Mheshimiwa Zungu anaongelea kuhusu wabunge waliotoroka bunge wakaenda kwenda nani kuungana na timu ya taifa kule. Hao wabunge walikuwa watu mara kwanza. Ndio wanaokwenda kushawishi vijana wetu, wanawahili zawadi kwamba ukifunga goli nitakupa zawadi. Na una wale ni vijana wadogo kama alivyokuwa anasema mtangazaji wa Azam jana. Unamwahidi zawadi, ina maana kwamba anapokaribia langoni ana mpira, lazima yani amnyime mwenzi ambaye yuko anapata ngoni funge goli ili niweze kupata ile zawadi. Umeona, mwisho wa siku ndio kutufailisha. Kwa hiyo ahadi nyingi ndizo zinazotuponza.
1: Okay. Sawa, nashukuru sana bana brother kutoka hapo eh. Okay, nashukuru sana. Bana 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
6: Asante. Mtangazaji, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Napenda sana niite mzee wa sababu kwa sababu nilikochagua kukani Masinono.
1: Karibu sana.
6: Mimi nichangie hili la timu ya taifa ya vijana.
1: Ndio, karibu sana ndugu yangu. Halo? Halo?
7: No? Halo?
1: Sauti nani?
7: Unaongea na Isaac Juma Masenza. Habari ya soka.
1: Unapiga simu kutoka hapa. Ngoja kwanza.
7: Nikueleweshe kidogo.
1: Sawa. Subiri kidogo. Unapiga simu kutoka hapa Masenza?
7: Mimi napiga simu kutoka hapa Bunda.
1: Maeneo gani?
7: Maeneo ya Kitaramaka hapa center.
1: Naya, karibu sana.
7: Sasa masuala ya soka ni kwamba
1: ndugu yangu. Pole sana, unaweza kutafuta tena line.
8: Habari ya studio Fadhili.
1: Salama, karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
8: Hii sauti yake ni Mamaru Engineer Tadeo Lwanga Mwamba wa Msimbazi, mwana saikolojia mchambuzi wa soka Tarime mjini Lebo Center na mnaongea kujidai.
1: Haya, karibu sana kutoka Tarime.
8: Asante kaka. Mimi la kwanza, hao wabunge kwangu mimi hao wanaotoa ahadi ndio wanaharibu mpira wetu. Kwa sababu gani? Hizi ahadi, angalia ahadi, mechi gani ambayo tulishawaahidi wachezaji wa timu ya taifa na vilabu kwa ujumla, ni mechi gani tulishaikushinda? Haipo. Kwa sababu inapelekea presha kwa wachezaji, badala ya kutoa pasi mchezaji afunge anawaza binafsi kwamba anajitafutia mafanikio yake binafsi. Kwa binafsi hizi ahadi zingeondolewa. Kwa hiyo Mheshimiwa Zungu yuko sahihi. Wale wabunge kwenye utaratibu wao wamevunja sheria, na vile vile hizi ahadi zipigwe marufuku. Kitu kingine, wachezaji wetu ili wafanikiwe, kaka ni mchezaji mwenyewe. Mimi uwezo kaniambia ukamweka mchezaji benchi, mchezaji wa kigeni anayefanya vizuri, kwamba ni mchezaji wa Kitanzania. Kila mtu anapambania maisha yake. Kwa wachezaji wetu wa Kitanzania wajitume. Kwangu mimi binafsi nilishuhudia timu za Serengeti Boys nyingi, lakini baada ya hapo hao vijana hatujui wanaelekea wapi. Tutengeneze msingi wa kuwajengea hao vijana ili wajiendeleze, lakini unapokuhakisha ondoka wanapotea. Hatujui wanaendaga wapi. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi msingi ya soka timu ya taifa hatujaitengeneza kaka. Tukitengeneza tutakuwa na timu ya taifa bora.
1: Sawa, nashukuru sana.
8: Ndio haya, lakini la mwisho hivi kaka, tuzo mbona zitoki mpaka leo hii hatujui mchezaji bora? Na tunamjua mfungaji bora, tunajua tuzo mwezi wa ngapi, mwezi wa pili,
1: mpaka tunakaribia
8: kumaliza msimu hatujajua mchezaji bora msimu ulioisha ni nani.
1: Asante sana. Haya. Sawa, mlecho tena sio rafiki sana bana. Tutapata nafasi ya kuweza kujibiana siku nyingine. Bana kwa sasa sisi tunakuacha bana. Mimi ni Tofadhili, kuna Musa Charles Kagole. Kila la heri.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Habari za wakati huu, Saiba na jirani ya kwangu ni kukaribishi kio leo. Ni siku nyingine tena ya Alhamis, we call it TBT, Throwback Thursday. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele. Na leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 6 2026, 10 dakika zimekusha kuondoka mara baada ya 4 kamili. Najua yapo mengi ambayo umeweza kuyapitia kwa siku hii hapa ya leo. Anaitwa Nakaya akiwa anakuambia Mr. Politician. So mimi najua huwa kuna harakati nyingi ambazo tunakutana nazo, tuweza kumalizana nazo mwaka 2025, na leo tupo 2026 tuna peleka mwaka taratibu vizuri, na tupo nusu ya mwaka. Swaiba na jirani ya kwangu, popote pale ulipo na kusalimu kwa jina la kijiweni maskani tulivu. Swaiba na jirani yangu, shughuli inaendelea, sita kamili shughuli inaisha. Na leo yapo mengi ambayo nimeweza kukuandalia, na niko mahususi na hii nyimbo na maana yangu, Swaiba na jirani.

0: Alright. Pamoja sana leo bwana Soiba na jirani ya kwangu, yapo mengi ambayo tunapaswa kuweza kuyajua na kuyafahamu katika jamii za kwetu au familia za kwetu, huwa kuna mengi ambayo huwa yanatokea, na leo nagusa jamii moja moja ili tuweze kujua kuna changamoto ambazo kila jamii inakumbana nazo. Inaweza ikawa Bunda, inaweza ikawa Musoma, inaweza ikawa Butiama, inaweza ikawa Rolia, inaweza ikawa Tarime, au pengine inaweza ikawa Serengeti. Vile vile pia pale Busega inaweza ikawa kuna changamoto zake, Bariadi pia kuna kuwa na changamoto zake, Mwanza pale kuna changamoto zake, Kagera pale, Shinyanga na kwingine kokote, mara nyingi huwa kuna kuwa na changamoto. Sasa nikasema ngoja, niliwahi kuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na majirani zangu kwamba wana kero gani kwenye maeneo yao. Kero zileza kusikika, wenye mamlaka husika waliweza kuzisikia. Kama bado hawajazitatua, kuna namna ya kuweza kuwafikia wananchi wao waende kuzitatua. Kijiweni ni sehemu kwa ajili ya kuweza kukusanya zile kero. Najua viongozi mbalimbali wananisikiliza kwa wakati huu hapa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, na wakuu wa idara tofauti tofauti, najua tunasikilizana. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuzikusanya na kuzifahamu kero za wanajamii, wanazifikishia wapi, hawana sehemu ya kwenda kuziwasilisha wengine. Kuna mmoja niliwahi kuzungumza naye, ananiambia Swaiba, kuna kile kibox kinaitwa sanduku la maoni. Nishatuma maoni yangu lakini sioni kama ikifanywa kazi. Nikasema kwa nini sasa Swaiba maoni yako yasifanywe kazi? Yatakuwa yako kwenye mchakato. Unajua unapowasilisha oni lako huwa linafanywa mchakato. Baada ya mchakato kufanyika ndio tunaenda kupata suluhu. Suluhu inapatikana vipi Swaiba na jirani ya kwangu? Leo natamani tujue huduma gani ya kijamii ni changamoto kwako na nini kifanyike. Kama kuna taasisi, kuna mamlaka inahusiana na hiyo changamoto, itasikia. Ila niombe tu, hakuna kutaja jina la ofisi, taasisi wala jambo la aina yoyote ile. Naomba ni kuguide Swaiba na jirani ya kwangu, maana kuna watu wanajizima data wanalipuka. Kwa hiyo niseme ya kwamba ni huduma gani ya kijamii ni changamoto kwako. Yaani ukisema tu hiyo huduma, bwana kwangu huduma ni hii na hii, nitajua bwana hii inaenda mamlaka fulani au inaenda mamlaka fulani. Karibu katika mjadala wetu wa leo unaogusa maisha ya kila mwananchi. Katika maisha ya kila siku tunategemea huduma mbalimbali za kijamii ili kuweza kuishi kwa amani, usalama na maendeleo. Tunahitaji maji safi na usalama, lakini pia tuna huduma bora za afya, elimu, umeme, barabara, mawasiliano na huduma nyingine muhimu zinazorahisisha maisha yetu ya kila siku. Huduma hizi ni si anasa, bali ni mahitaji ya msingi ambayo yanapaswa kuwafikia wananchi kwa wakati na ubora unaotakiwa. Hata hivyo, katika maeneo mengi bado zipo changamoto ambazo zinawafanya wananchi washindwe kupata huduma hizo kwa urahisi au kwa kiwango kisichoweza kuridhisha. Wapo wanaolalamikia kutembea umbali mrefu kuweza kutafuta maji, na wengine kukaa saa nyingi wakisubiri huduma za afya. Kuna wanafunzi wanaosoma katika mazingira yenye uhaba wa madarasa, lakini hii hapa naona serikali yetu imejikita sana kutatua hii tatizo. Lakini pia walimu au vifaa vya kujifunzia, pia serikali imeweza kupambana. Wafanyabiashara wa wakazi wengine hukumbwa na changamoto za pengine baadhi ya maeneo yakikosa miundombinu ambayo ni bora, kama vile barabara na mawasiliano, huwa inaleta changamoto sana. Japo serikali yetu ya awamu ya sita imepambana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa sawa, changamoto hizi zina athari kubwa kwa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Zinagusa uchumi wa familia, afya na wananchi, elimu ya watoto na hata uwezo wa jamii kuweza kujiletea maendeleo. Lakini pamoja na changamoto hizo, swali la msingi ni hili kwako wewe Swaiba, nini kifanyike? Yaani hiyo changamoto ambayo unaiona kwenye eneo lako, nini kifanyike? Leo tunataji solution ili kuweza kutatua hilo tatizo. Je, serikali iongeze uwekezaji katika huduma za kijamii? Je, viongozi wa maeneo husika zaidi katika wajikite katika kusikiliza na kutatua kero za wananchi? Je, wananchi wenyewe wanapaswa kuweza kushiriki zaidi katika kulinda na kutunza miundombinu iliyopo? Au kuna suluhisho jingine ambalo unaona linaweza likaleta mabadiliko? Leo ninakupa nafasi ya kutoa maoni yako na ushiriki wako. Ambacho natamani kukifahamu ni huduma gani ya kijamii ni changamoto kubwa zaidi katika eneo lako? Huduma gani? Nisikilize swali jirani yangu. Ni huduma gani ya kijamii ni changamoto kubwa zaidi katika eneo lako? Changamoto hiyo imeathiri vipi maisha yako, familia yako au jamii inayokuzunguka? Unadhani chanzo kikuu cha tatizo hilo ni nini hasa? Tutaje mzizi tuujue. Nani anapaswa kuwajibika zaidi katika kutatua changamoto hiyo? Na ni hatua gani zichukuliwe ili kuboresha huduma hiyo kwa wananchi? Karibu sana msikilizaji, tushirikishe maoni yako. Huduma gani ya kijamii ni changamoto kwako, na unadhani nini kifanyike ili kuboresha hali hiyo? Sauti yako inaweza kuwa sehemu ya solution, yani suluhisho ambalo linaweza kuleta mabadiliko kwa kizazi chako na kijacho. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na Jirani, ndani ya maskani haya tulivu, tupo kijiweni.
1: Kijiweni is on air, kama kawa.
0: Kama tulivo sauti ya jamii, lazima tuweze kupita kwenye jamii, ili kuweza kujua jamii inataka nini. Maana mambo yamekuwa ni mengi kulingana mabadiliko ya tabia nchi, kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuweza kuvizingatia, ambavyo vinaweza vikabadilisha mustakabali wetu pamoja na taifa kwa ujumla. Karibu sana. Mimi najua kuna wakazi kutoka mkoa wa Simiyu, wakazi kutoka mkoa wa Mwanza, wakazi kutoka mkoa wa Shinyanga, wakazi kutoka mkoa wa Kagera, na hapa nilipo kutoka mkoa ni Mara, nikukaribishe sana ili tuweze kujumuika kwa pamoja, tujue shida ni nini hasa katika hili.

0: Okay, pamoja sana, dakika tayari ikiwa ni 22, ni kukaribisha Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
1: Swaiba na jirani, habari za usiku?
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Neema Sibu, napatikana Buwendo Matonga.
0: Karibu sana Neema kutoka hapo Buwemba, tujue huduma gani ya kijamii ni changamoto kubwa zaidi katika eneo lako.
1: Katika eneo hili ninaloishi, moto kubwa ni upande wa shule jana.
0: Upande wa nini?
1: Shule za msingi. Na hata sekondari. Shule za huko. Yaani watoto hawafundishwi. Kwa hiyo mazingira upande wa shule ni magumu sana. Watoto wengi wamo mgodini, ndio wanaenda kuona tumo.
0: Okay.
1: Bosha mambo ya zaabu haya. Walimu wako bize na biashara zao. Walimu ndio wachimbaji, wana maduara, walimu wana vifusi, walimu wana maduka.
0: Umesema ni wapi?
1: Buwemba ya wapi? Buwemba ya Msoma.
0: Buwemba ya Msoma mjini huko.
1: Butiama. Unapita Butiama kwa Nyerere unakuja mbele huko.
0: Ni Butiama.
1: Ndio, tulizoea Msoma zamani, ni Butiama. Sawa.
0: Okay, kwa hiyo changamoto hiyo imeathiri vipi familia na jamii ambayo inawazunguka hapo sasa?
1: Yaani familia nyingi zikuta hapa mgodini, watoto wengi wameishia mgodini. Kwa maana hata wakienda shuleni hawafundishwi na wazazi hawafuatilii kwa sababu shuleni penyewe ni changamoto tu.
0: Unadhani umeshakaa kama wanakijiji pengine au wanajamii mkajua chanzo kikuu cha tatizo hilo ni nini hasa?
1: Sasa hapa tunashindwa kitu kimoja kwa sababu watu kuja pia ni wengi. Sasa wazawa wale nao ufuatiliaji ni haupo. Kwa hiyo sasa changamoto ni hiyo, watoto wanaenda shuleni ni kufanya tu kazi za shule, kuni za walimu, kuchota maji ya walimu. Tena wake za walimu wasivyo na adabu wanawaambia watoto wetu kwamba nyie ni tu.
0: Nyie ni nini?
1: Lakini sasa unasikuta
0: wanawaambia nini?
1: Nye ni punda tu, mtatusombea maji sana.
0: Nye ni punda, mtusombea maji sana.
1: Na kitu mimi binafsi na niuma sana.
0: Na nani anapaswa kuwajibika zaidi katika kutatua changamoto kama hiyo kwa maono yako?
1: Kama hiyo ni wazazi, tungekuwepo kwa pamoja na uelewa na kujua elimu wa shule.
0: Ndiyo.
1: Na kizazi kijacho cha watoto kitakacho tuzunguka kitakuwaje? Wazazi ndio tungeamka ili lingeisha. Kwa sababu hata walimu asilimia kubwa watoto wao ni kwenye hizo shule. Watoto wao wanasoma kwenye shule za private. Na wengine wako mikoani kwa sababu wanajua mazuri kabisa ya hizo shule zao.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nakushukuru sana Neema kutoka hapo Butiama mkoani Mara.
1: Asante, ila wazazi wa maeneo haya.

0: changamoto za kwenye jamii. Kweli jamii, kila jamii na changamoto mbalimbali.
1: Ndio nataka kujua changamoto wewe uliokuwa nayo hapo ni ipi?
0: Jamii yangu.
1: Jamii
0: yangu changamoto ndio changamoto ya barabara.
1: Barabara. Ehe, barabara zimekuwa vipi?
0: Barabara, yani mabarabara ya pikipiki, mabarabara ni mabovu. Yani watu tunasumbuka, pikipiki yani zinaharibika mara kwa mara. Yani tulikuwa tunaomba serikali tusaidie ili tuweze pikipiki zetu ziweze kudumu. Yani pikipiki zinaharibika mara kwa mara.
1: Barabara zinaharibika, chanzo chake kikuu cha kuharibika kwa barabara ni nini hasa? Okay, naona mboi mtandao unasumbua. Shukrani sana. 0656555571. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Na habari za wakati huu?
2: Habari za siasa ni nzuri tu, naongea na kula jimbishi nikiwa hapa Imaramate Busega.
1: Karibu sana Juma kutoka hapo Imaramate.
2: Asante. Changamoto ya huku. Ni shule za sekondari wanafunzi, sababu wanafunzi kila siku wanatembea kilomita 16 kuifuata ile sekondari. Ningeomba tu serikali ijengewe sekondari kijijini. Changamoto ni kubwa sana, wanafunzi wanatembea kilomita nyingi sana kwa siku, yaani mtoto anarudi nyumbani amechoka, yaani hakuna cha kufanya hata kazi nyumbani.
1: Okay, sawa sawa. Na mlishakaa kama wanakijiji wa eneo hilo kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu ya jambo hilo?
2: Tumeshawahi kukaa, lakini utekelezaji ndio mgumu sasa.
1: Okay.
2: Tumeshawahi kukaa tukajadili, lakini utekelezaji sasa, sisi tunaomba tu sekondari.
1: Sawa sawa.
2: Kwa sababu changamoto kubwa sana. Sisi wana vijiji ambao tumeanza mapema, sababu tumeshachangia sehemu mbalimbali, yani karibu sekondari 5 tumeshachangia sisi wana vijiji.
1: Okay.
2: Sasa hivi ningeomba serikali na sisi ituunge mkono wale vijiji vya mwisho kabisa, ituunge mkono angalau na sisi tuchangie. Sawa, tumeshachangia shule mbalimbali karibu 5 sekondari 5 tunahamishwa na kuja shule sekondari hii mnachangia, mnahamishwa mnakuja sekondari mnachangiwa. Sasa hivi tumekuwa wa mwisho sasa.
1: Okay, Imaramate.
2: Imaramate, Mwamwenge, kijiji cha Mwamwenge.
1: Mmekuwa wa mwisho.
2: Tumekuwa wa mwisho.
1: Sawa, poleni.
2: Tumeshachangia sekondari nyingi. Naanzia Mkula, Nyangiri, Malili, Nkasamo. Sasa hivi Imaramate, sasa hivi kijiji tena tunatema sasa Mwamwenge.
1: Okay, sawa.
2: Naona sawa.
1: Naam. Poleni sana. Mimi nikushukuru pia kwa maoni yako na mchango wako.
2: Haya, asante sana.
1: Shukrani sana. Dakika tayari kwenye 30 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Huduma gani ya kijamii ni changamoto kwako na nini kifanyike? Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, naona kakimbia. Swaiba na jirani ya kwangu. Bado niko na wewe kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
3: Salama. Studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Kastam mwana wa Chagonga. Napatikana Mariwanda.
1: Karibu sana Kastam. Ni huduma gani ya kijamii ambayo ni changamoto kwako na nini kifanyike?
3: Hizo kero kama mbili katika jamii ninayoisha unayotoka. Kero ya kwanza, barabara linalotoka Serengeti kupitia Mgeta, Mariwanda, Kihumbu, Kuhari, Miha na Matoke, Bukore, Kunzugu, Bariri kutuunganisha na Bunda mjini. Barabara limekuwa

0: bovu bovu halisemeki. Tulikuwa na magari aina ya hizi tata zaidi ya 20 kwa zinapita hii barabara ya chini. Lakini leo zile gari zote zimehamia barabara inayotokea Mgeta Kanzate ya Mswa. Ni kwa sababu barabara imekuwa bovu. Mashimo utazani mito. Wito wangu, naombi yangu na solution ni nini? Barabara hii iko TANROADS. Na kanuni za TANROADS ni baada ya miezi mitatu barabara inarimwa. Wasikwangue barabara. Warime barabara kwa kuchimba na kuweka moram au waweke rami. Barabara hii ni kiunganishi cha watalii kwenda mbuga za wanyama Serengeti. Kwa hiyo ni barabara kubwa, inapitisha magari mengi ya mizigo. Ukiangalia kwa mfano sasa hivi tunaenda msimu wa zao la pamba, kama gari sasa hivi hazipiti za abiria na haya malori ya mizigo yanayokuja, tutaumia sisi. Kwa hiyo imefika mahala Manda ulikuna simama pale senta, ndani ya dakika tatu tumepata gari. Lakini leo ndugu mtangazaji wa Radio Mazingira, ikisha jini ya saa 12 ikapita Makanyanga ya saa 2 unatafuta gari ya saa 5 kwenda Bunda. Kwa tunaomba serikali, kama uwezekano wa kuweka rami upo, uweke rami. Ukitoka shule ya msingi Sarakwa kilometa kama 150, kuna shimo ambalo ukifika unaweza kusema huo ni mto au kulikuwa kuna daraja. Na bado hakuna daraja kwa mzee mmoja anaitwa Nina Mkerebe. Yaani barabara imekuwa sio barabara. Kero ya pili ndugu mtangazaji,
1: ndio
0: ambao mimi nashindwa kuelewa. Tarehe 10 na tarehe 5 mwezi wa 10 2025 serikali kupitia Wizara ya Maliasili kwa majina ya watu ambao wameharibiwa mazao yao na tembo. Kijiji cha Mayonda kilikuwa na majina 395 yaliyohakikiwa na mabwana shamba. Kweli watu wakalipwa, watu karibia watu 320, watu karibia 72 mpaka leo hawajapata fedha zao.
1: Okay.
0: Serikali kule kwa majina ilikuwa inafanya uhakiki, bajeti yao ikatolewa. Mimi nauliza, fedha hizo ziko wapi? Haya, kuna watu wanasema hawana vitambulisho na namba za NIDA. Tufike mahali tukubaliane. Swala la namba za NIDA ni ugonjwa kwenye taifa letu kama ulivyo ugonjwa kwa watu wa somo la hisabati. Tunao watendaji wa vijiji. Tunao watendaji
1: kwa, kwa kusummarize, yani kwa kumaliza maliza kulingana na wakati chagonga.
0: Ninaomba watu hao ambao hawajalipa fedha yao mpaka leo walipwe, ni wa Tanzania, wa Kenya wanaoishi Tanzania na kama Kenya walihakikiwa na visa kaja.
1: Sawa, mimi nikushukuru. Naam, nalo limesikika. Mimi nikushukuru sana kwa maoni yako kwako na mchango wako.
0: Asante sana Saida Kaita mtazonga na ujumbe kwanza nilikuzaniwa.
1: Shukrani sana. Dakika tayari kene 35 mara baada ya 4 kamili za usiku. Niko na wewe. Ni huduma gani ya kijamii ni changamoto kubwa zaidi katika eneo lako? Kwenye line simu leo?
2: Habari Saida.
1: Salama kabisa. Sauti anapiga simu toka wapi?
2: Yeba mara kuna store.
1: Karibu sana.
2: Asante. Kero za barabara hizi nimesikia hata bungeni wanasema ni za nchi nzima. Sasa sijui hizi barabara zimeharibikaje kwa wakati mmoja nchi nzima. Shida iliyopo ya barabara hata Bunda hapa hatuko salama kote. Nafikiri watu wengi watakao piga simu, iwe Bunda iwe mkoa gani, wakipiga wawili watagusa barabara. Shida ya hizi barabara zinatengenezwa chini ya kiwango. Imekuwa kama ni biashara kwamba tukifanya mwaka huu na mwaka kesho tufanye. hiyo barabara Chagonga anayoisema ni kweli, barabara tando di ya vumbi huwa haivuki miezi mitatu au minne haijatengenezwa. Sasa tunashindwa kuelewa hii barabara ya Bukore kuunga Mgeta, tatizo ni nini? Ni serikali haina hela au ni nini? Hiyo barabara ilikuwa inatengenezwa kila baada ya miezi mitatu bila kujua, kila miezi mitatu, labda ni shida ya kifedha. Nije hapa mjini. Hapa mjini sasa sisi ndo tumekuwa wahanga. Mimi bana, huwa siku zote taro na kuambia, mimi katika mtu aliyejaliwa kuzurura kwenye nchi hii, mimi nimo wilaya nyingi, mikoa mingi nchi hii nimefika. Naona Bunda kuna tatizo, na Bunda tatizo linaletwa na wakazi wa sehemu husika. Tunakuwa sio wasemaji, watu wana, yani ni kwamba mtu, unajua mfanyabiashara wa Bunda anaweza akamuogopa hata anaweza akaogopa hata mtu ambaye hastahili kumuogopa. Ni mtu ambaye wanatakiwa waongee na waambizane ukweli. Yani mfanyabiashara wa Bunda hata ukimwambia nenda ofisi ni mpiani. Mimi huwa nasema kwamba kama ni sehemu watumishi, una ndugu yako ni mtumishi, mwambie fanya mpango wote, hamia Bunda, unafanya kazi katika mazingira mazuri kabisa. Mtu anaweza akaogopa hata mtu wa kawaida anayeweza kuongea naye na wakamaliza, lakini hawezi kusema. Hizo barabara za Bunda mjini, hizo barabara ni moja tu hiyo inayokatiza hapo kwa kutoka rami na kushika rami ya Bomani inayopita nyuma ya soko. Nafikiri ndo barabara iko salama, na hiyo ya Bomani na hiyo ya Posta na yenyewe ni kidogo tayari lishaanza kuharibika. Kuna barabara inaitwa Basabarodi, watu wageni wakija wanauliza, hapa ni mjini ni kijijini? Na ni mjini. Mimi nilishafikia nikawaambia, bana nyie kama mnaogopa, hebu mnipe company tu wafanya biashara hata watano hata watatu, mimi niko tayari kuingia ofisi yoyote. Yani mimi nasema ukitaka kunizuia, weka robot kwenye ofisi au weka mnyama, lakini kama ni binadamu nitaingia na nitaongea. Na mimi nikiwa na swala langu la kisukari huwa linaisha kiurahisi, make ni jasiri na uwezo wa kuongea na na uwezo wa kuingia ofisi yoyote. Utakaye nizuia, ukinizuia asubuhi ni jioni.
1: Unadhani Warioba, chanzo kikuu cha tatizo hilo ni nini hasa?
2: Hili tatizo lililoko Bunda ni idara kujisahau. Yani ni kwamba hawana msukumo. Wameshaona sasa watu wa hapa ni wale, hamna tabu, wanaishi hivyo. Yani wananyenyekea hata kisicho nyenyekea. Yani mtu hata haki yake, kuna mtu anasema unaenda ATM kutoa hela unaishi tu. Ndo watu wa Bunda, tubadilikeni. Nendeni mkoa wa Simiyu, mimi nimefanyia hapo kazi, wakaone. Watu wanatuma watu hata kwenda Dodoma. Yani wewe ukichengana nao pale, wana uwezo wa kuchanga na kuambia taro na Warioba, pandeni Dodoma, nendeni kwa mtu husika, kwenye husika ya kitu hiki. Hayo, huyo mtu mkuu wa idara hii atapata taarifa kutoka Dodoma kwamba watu wameenda kulalamika. Watu pale wana adabu. Tubakeni. Wilaya ya Bunda leo kama watu hapa kutoka hapa na Vikoni, mji umeisha. Ukiendelea kwenda Rubana unakutana na fisi, lakini barabara zote mjini zina rami, wanataza barabarani mjini meatu.
1: Sawa,
2: nenda Chato, ingawa wanasema yule mzari jipendelea, sawa, kwani sisi hatujawahi kupata viongozi wakubwa hapa? Yani hili ni tatizo, wakazi wa Bunda badilikeni.
1: Shukrani sana.
2: Tusimamie, tusisubiri kusimamiwa, tujisimamie wenyewe. Tukiona kitu hakiwezekani, twendeni sehemu husika, kama huyo mama aliyesema wa swala la elimu. Yeye ameshajitambua, wengine hawajajitambua. Lakini yeye atafuta hata watu wawili aende wilayani. Kama ni swala la elimu, kuna kitengo kinachosimamia walimu. tena kilishapewa mamlaka mpaka ya kufukuza, aende akaulizie, watamuonyesha apeleke mashtaka. Hilo tatizo linaisha hata asianze kwenda mkoani. Hilo ni idara hiyo tu inalimaliza.
1: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Baba Mara kwa maoni yako na mchango wako.
2: Asante.
1: Okay, dakika tayari kene 41. Zipo changamoto nyingi sana kwenye jamii za kwetu tunaziona, lakini kusema inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo sema zisikike, ili kama mamlaka husika inasikia ikajitathmini, ikajichungu, yani ikajitathmini kisha iweze kutoa suluhisho la tatizo hilo. Kwenye line ya simu leo.
3: Oh.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama jirani.
1: Nani anaitwa na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo mabatika kuongea na Jeje Tito kutoka Masinono kipenda niteka Tablanka.
1: Karibu sana.
3: Nimesikia mada iliyoko mezani.
1: Mm.
3: Usa huku kwetu Masinono na mtaa wangu wa Jitroha.
1: Mm.
3: Kuna changamoto ya zahanati.
1: Mm.
3: Kijiji ni kikubwa na asilimia kubwa na mama wanaozaa kunatoka huku, kwa wajikuta kwamba ile huduma ya afya kidogo inawapa changamoto.
1: Kivipi? Nyosha maelezo, changamoto gani ambayo unakutana nayo?
3: Yaani mfano kupima watoto, ndio ambao unajikuta kwamba unatembea kama kilomita 7 kukuta.
1: Yaani zahanati iko mbali.
3: Ya, zahanati iko mbali.
1: Lakini huduma zinazotolewa ni nzuri.
3: Huduma ni nzuri, changamoto tu ni yani ule umbali.
1: Umbali.
3: Umbali kutembea ni muda mrefu.
1: Okay, sawa. Sasa ni hatua gani zichukuliwe ili kuboresha huduma hiyo kwa wananchi wa eneo hilo?
3: Ndio sasa nasema labda serikali kama ingetukumbuka, na maana tayari ofisi ya kitongoji ilishatenga eneo la kujenga zahanati.
1: Mm.
3: Kwa hiyo tungeomba tu serikali basi itunge mkono na pia ziweze kupata huduma hiyo.
1: Mm.
3: Ni ombi
1: langu. Sawa, shukrani sana kutoka hapo Masinono kwa maoni ya kwako nalo limeweza kusikika.
3: Asante sana Casablanca, narudi kwangu hapo.
1: Shukrani sana Casablanca kutoka hapo ulipo. Naam, dakika tayari ni 44, itakapofika na dakika 50 sitapokea simu, nitaenda kushika ujumbe mfupi wa maneno kwako wewe Swaiba na jirani. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
4: Nzuri kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana Daniel.
4: Asante sana. Nilikuwa naongelea tu kwamba pale barabara kwetu Kalemela imeharibika sana, yani kuanzia hapo Mwabujose kwenda Mwamakijisi. Yani hakuna lami kabisa. Hapo ninatakiwa liwekewe.
1: Okay. Kwa hiyo
4: kwa sababu yani pikipiki zinaharibika, basikeli zinaharibika, nao pita yani ni vumbi tu, hadi ukipita hivi natumiliwa vumbi tu yani.
1: Okay.
4: Mimi naomba tu serikali hilo bala iwekewe lami.
1: Mm.
4: Alafu barabara limeharibika sana la kwenda Mayega.
1: Mm.
4: Mkoa wa Simiyu karibu na kwetu hapo Kalemela stendi.
1: Mm.
4: Yani tunataka na mimi ninachotakiwa msaada. Nacho watakiwa serikali tuangalia katika msaada huo.
1: Kalemela, hii barabara Kalemela inapitika wapi? Barabara ya Kalemela ni ipi?
4: Barabara Kalemela Simiyu mkoa wa Simiyu.
1: Ni ipi hii alami?
4: Hii alami mkoa wa Simiyu ya kutoka na maji.
1: Hii barabara alami hii Nyerere Road.
4: Nyerere Road, lakini sasa kuna barabara inalokatiza kwenda Mwamajijisi kule Maguliani.
1: Mm.
4: inaoenda mpaka kabisa na nini? Ukula. Hiyo barabara inatakiwa liwekewe lami.
1: Shukrani sana Swaiba na jirani. Naam.
4: Jema sana.
1: Naam, shukrani sana. Dakika ni 45 mara baada ya sande kamili za usiku. Ilano neno kwa wakazi wa mkoa wa Simiyu, kidogo kuna changamoto barabara. Mimi hapa naye ngoja niguse tujaze nyama. Mamlaka usika tafadhali, tupo kijiweni, tunatoa hoja zetu. Hebu muwafikirie na wakazi wa mkoa wa Simiyu. Mkuu wa mkoa pamoja na secretariat zote ambazo zinahusika na masuala hayo, tafadhali. Mkoa wa Simiyu pia uweze kuangaliwa kwenye upande wa barabara. Hii barabara ya Nyerere Road, hii barabara ya Nyerere ina shida. 0684600007 na 0656555571, tujue changamoto hiyo inaathiri vipi maisha yako, familia yako na jamii ambayo inawazungukeni. Naomba maoni ya kwako, mchango wa kwako. Najua wengi walitamani kuwasilisha hoja zao kupitia mjadala huu. Kwenye line ya simu leo.
5: Halo.
1: Habari za wakati huu, Swaiba?
5: Swaiba, habari nzuri tu mjengoni.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sente mwingine anapatikana hapa Shigela. Ni Juma Songo.
1: Karibu sana Juma Songo.
5: Mimi ninapenda kuchangia hoja yangu hapo. Ama changamoto ambayo tunazikuta kwenye jamii zinazozunguka ama kwenye huduma ya jamii. Mimi bwana, mimi nasema kwa serikali kidogo imejitahidi. Kwa miundombinu na masuala ya afya. Lakini sasa serikali naomba ituangalie kwa upande mwingine tena.
1: Upande gani?
5: Usambazaji wa umeme kwa kijiji na kwa sehemu zingine imekuwa ni changamoto. Kwa sababu walikuja wataalamu wakachunguza, wakasema kwa kwamba hapa inastahili umeme. Kuna sehemu walifika kwenye miji ya watu, wakasema kateni hii miti, tutaweka nguzo za umeme na umeme utafika kwenye miji yenu. Lakini paka dakika hii, kuna mmoja aliniambia kwamba bana, mimi nilikata mti, wakasema kwamba wanaleta umeme, lakini paka dakika hii umeme haujafika. Mimi nilikuwa naomba kama serikali natusikia, kwa sababu hii ndio ni changamoto, tunaomba ituangalie kwa upande mwingine tena. Ili umeme uweze kuenea na kutimiza maneno ya serikali waliosema kwamba umeme kijijini utaenea sehemu yote.
1: Okay.
5: Mimi nadhani changamoto yangu hiyo. Asante Swaiba.
1: Naam.
5: Mimi naachia laini na wengine wengi za kuchangia.
1: Na okay.
5: Mimi narudi Shikala.
1: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Asante.
1: Naam. Dakika na 49 simu moja ya mwisho, kisha niende kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao utakuwa umeweza kutuma hapa ndani. Kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
1: Sauti yanao napiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Sawadi wa Sawadi kutoka hapa Irungu Magu.
1: Karibu sana.
6: Kwa kweli upande wa changamoto hizi za barabara, yani ukiangalia sio kwamba lipo sehemu ya Simiyu tu au Bunda. Hata kwetu huku Magu changamoto ya barabara ipo. Ukiangalia hili barabara hata kubwa hili linalotokea Mwanza kuja Msoma, nafikiri hali ni mbaya sana kuanzia hapa. Ukiangalia kuanzia hapa Irungu kwenda mpaka hadi Magu mjini hapo, na matobo yani kila sehemu ukipita barabara hata magari yanapita kwa shida sana. Unakuta sisi ambao tunatembea kwa miguu au basikeli tunapata shida sana, kwa sababu unaliona gari kama linakuja linayumba hivi, kumbe na yeye driver anakwepa mabonde.
1: Okay.
6: Maana barabara imetoboka toboka sehemu nyingi sana, hata ukiangalia pale barabara ya panda ya Ngudu. Yaani changamoto kubwa sana. Sasa tunafikiria serikali imeshindwa namna gani. Serikali ndio msimamizi mkuu wa hayo mabarabara makubwa.
1: Okay.
6: Hata wabunge wetu hawakuta nani bungeni wapo. Lakini changamoto kama hizi sio hawazioni bila namna gani, na wanapitia kwenye haya mabarabara. Hasa nabaki sasa sisi kama wadau kushangaa tu kwamba namna gani. Hata sisi tunapoongea hivi redioni, sasa naweza wasikia au taarifa hizo wanazipata na wanazijua kabisa kwamba changamoto hizi mabarabarani zipo. Lakini hatuna lolote vile nao lifanya. Uweza kukuta imetengenezwa na kuda zaidi, kwa mfano juujuzi wameona kwamba limekuwa na mabonde makubwa sana, magari yana mpaka yanasubidiana namna ya kupita ili nalotokea Msoma kwenda Mwanza, na ili nalotokea Mwanza kwenda Msoma anapokutana mpaka anaanza kusubidiana, ina maana ana slide mmoja wapo liweze kusimama ili zote ipite jiji jingine.
1: Okay.
6: Lakini sasa unakuta changamoto kama hizo zinazotukumba, serikali ipo tu inanyamaza. Sasa lawama lazima tuwatupilie. na juu juzi nimeona wanaweka magari yao ya nani matipa yakiwa na moram. Hasa lami na moram zinaendana wapi? Baada ya siku mbili tatu hivi unakuta hizi moram tena zimeshamo pale kwenye mabonde ambayo yalikuwa zimefikiwa. Yaani hali inaendana hivyo hivyo. Hata sasa hivi ukipita wale madereva nao kitia hili barabara kuu hii. Shida wanajua sana ukifika maeneo ya Mako mjini hapa kwenda pale sehemu za Irungu. Pia sehemu zingine siwezi kusema tu sehemu hiyo. Basi kwa hiyo serikali tunashauri tu kwamba iweze kutengeneza barabara. Kwa sababu sisi mpaka wasubiri ajali okay ndipo waanze kutengeneza. Atajibu.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu. Dakika ni ya 52 nilisema nita malizana na simu hii ya mwisho kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
7: Ah, mtaalamu.
1: Na habari za wakati huu?
7: Salama, habari za siku.
1: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya mama Tony Jesse Lugina, ni papa Masanza Kona.
1: Karibu sana Jesse Lugina.
7: Asante. Niseme hizi changamoto hizo sema hivi. Niseme barabara letu hili kubwa la tangi hili. Yaani lele la dili kubwa kutoka Mwanza mpaka Msoma. Yaani limeharibika changamoto wa kiendesha gari pamoja na pikipiki. Unaweza ukaona kama gari kweli linakuja na huyu na pikipiki. Yaani ni shida. Niseme tu serikali jamani wajione barabara letu hili limeharibika mno. Kutoka Ilungu mpaka Magu, Magu mpaka Masanza Kona, Masanza Kona mpaka Karemera ni Ashimo ni Mikoma. Kwa kweli limeharibika mno. Tena gari zinapita kwa shida. Kwa presha kwa kwenye gari unaliona kama gari inaenda kuanguka. Kumbe linapisha yale makorongo.
1: Okay.
7: Sema tu serikali jamani walione na bala watutengeneze. Tunasafiri kwa shida.
1: Okay.
7: Kwenye mihemko na maisha. Ukiwa na estate kwenye kichwa. Sema labda naenda kuanguka tena. Una shida zako nyumbani na nje yako kwenye gari unaenda na estate. Mimi sema tu serikali waone. Nina changamoto barabara hii.
1: Sawa sawa.
7: Yaani mimi sema hivyo tu. Kama kweli wanakita wakuu kwa nchi wanapita kwenda Msoma hawalioni kwali barabara ni bofu. Yaani ni bofu mno. Mimi achera hili tuna uchungu na barabara letu ni kubwa.
1: Shukrani sana Joyce Regina kutoka hapo ulipo kwa mchango wako. Naam, sipokei simu kwa wakati huu, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Mimi ni Taro Michael Mjora. Ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Ujumbe wako na kelele yako naomba uiwasilishe kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Itapendeza sana. Itapendeza sana, muda sio rafiki. Nikushukuru sana wewe ambaye unapiga simu. Utanifanya niende kwenye tatu bomba nisishike hata ujumbe zenu. Kwa sababu mtu ukimwambia kwamba usipige simu ndo anang'ang'ana kupiga simu na ni mtu mzima na anasikia. Sijui masikio yake kaika wapi, kati ya pamba sifahamu. Mimi huwa mara nyingi nazungumza hivi lakini inakuwa ni ngumu sana na jumbe zinakuwa nyingi na ziache hapa zinakuwa zina ujumbe mzuri ambao ni wa kufikisha ujumbe katika sehemu husika. Lakini anadai anaitwa Baraka Samson. Asante sana Baraka Samson kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa ndani. Mabula Yona kutoka Lutubiga. Asante sana. Meseji za tuko pamoja zimi huwa sizitaki. Ni msome kama Petro kutoka Kamkenga. Asante sana Petro kutoka hapo Kamkenga. Naona jumbe zimekanganyikana huko ndani. Na meza ya michezo, mimi nikushukuru sana. Swaiba na jirani ya kwangu. Bado nangoja ya jumbe yako.

Huyu hapa anasema habari za kazi nzuri kabisa. Anadai ya kwamba ninayo changamoto moja. Changamoto ni wananchi kulazimishwa kufanya usafi Jumamosi mwisho mwezi kupunguza utendaji kazi na wajibikaji. Kivipi ushindwe kufanya usafi? Fanya usafi. Maeneo machafu unashindwa kufanya usafi. Yona ni changamoto nakuja kuwasilisha kweli Swaiba. Fanya usafi. Hii hata sisubiri ende kwenye mamlaka usika, wewe fanya usafi. Habari za usiku huu, ndugu mtangazaji wa Mazingira FM Radio, kero yangu ni upande wa barabara. TARURA wanalima barabara hata maeneo ya mbuga, lakini naona meseji yake imeisha njiani.

Anaitwa Baraka, asante sana. Huyu anasema ya kwamba anaitwa nani? Swaiba na jirani ya kwangu, si mwingine kijueni kakatinga wa Masinono. Changamoto kwetu ni mazingira kwa ujumla yapo vizuri, pia ukataji wa miti ovyo, naomba serikali isimamie. Haya, asante sana Tinga kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mota Juma anapatikana Buruma, kwa kweli Buruma huko kwetu hatuna zahanati kabisa. Anaitwa Profesa Ali kutoka Sakawa Rolia, tunaiomba serikali kutujengea shule ya sekondari katika eneo la Luanda Simbili, ili wanafunzi waweze kuondokana na adha ya umbali wa kilometa zaidi ya 31 kwenda na kurudi kutafuta elimu hiyo kutoka sekondari. Okay, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Nasema kijueni anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge pale Malamate Kero, ni kitongoji cha Mashambiti, hakina umeme, tunateseka mno kupata huduma ya kusaga, hiyo ni kero yake. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusafirisha hapa studio. Arabani some kama Songo kutoka Shigala. Songo, uliwasilisha ujumbe wako kwa simu ya moja kwa moja. Anaitwa, asante sana Swaiba na jirani. Nadai okay, shukrani sana. Mazingira FM, anaitwa Justin Pius Mayela. Okay, asante sana Justin kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pale Magu kulikuwa na okay, naona hii sio ya kwangu, meza ya michezo. Ubarikiwe pia kwa ujumbe wako mzuri. Zakaria kutoka Bukole, kero yake, asante sana kutoka hapo Bukole kwa ujumbe wako mzuri wa maneno.

0: Huyu hapa yeye anasema ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu. Asante sana Swaiba na jirani kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio siku leo. Anadai ya kwamba okay, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Buruma tuna zaanati, anasema hivyo. Anadai anaitwa Chacha Marwa Nkonge, anapatikana mkoa wa Mara, wilaya ya Tarime, kata ya Susuni, kijiji cha Mamatankwe, kitongoji cha Nyamubaso, mtaa wa Mwengerwa. Kero ni umeme. Hiyo ni kero kutoka huko Tarime. Anadai ya kwamba kinacho ni ferisha katika hiyo ya kwangu. Habari za hapo mjengoni. Andrea kutoka Nyakaboja, kiukweli barabara mbovu leo hii. Mdogo wangu kagongwa na gari maeneo ya Nyashimo. Asante sana na pole sana kwa kuweza mdogo wako kuweza kupata na hiyo adha. Anadai kwamba anaitwa Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Guta. Mimi nikushukuru sana, naona jumbe nyingi zinakuja nusu nusu. Niwashukuru sana Swaiba na jirani za kwangu kwa kuendelea kuwepo nami toka mida fulani hivi ya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa saa 5 na dakika 1. Anaitwa Nacha Hodi, tunabisha.
1: Nyasubi ndana mbanyo.

kabla sijaenda mbali, soi bwana jirani ya kwangu, mimi ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa nami toka mida ya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 13 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kushukuru sana. Huyu anasema ya kwamba kijueni anaitwa Mama Agostino kutoka Kilimahewa. Kero yake moja kwa moja Kilimahewa ni maji hayatoki mabombani. Anadai hivyo, lakini bwana, kero yangu ni idara ya maji wilaya ya Bunda, yani Buasa, tunaishi bila maji zaidi ya wiki na hawatutangazii kama kuna tatizo, japo media zipo, bili kubwa pia jamani, mtusaidieni katika hili, tuna shida. Ajasema anaitwa nani? Naam, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Swaiba anaitwa Dr. Joseph, yupo Kwigutu, changamoto huku ni barabara mbaya sana. Naona wengi ni barabara. Shukrani sana. Nadai ya kwamba Swaiba, asante sana ndugu yangu, kituma ujumbe mmoja napendeza sana. Naona umetuma nyingi sana. Mbona ni hatari? Anadai, okay, shukrani sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuwasilisha hapa studio Swaiba na Jirani. Mimi nikushukuru sana wewe ambao umekuwa nami toka pale saa 4 kamili mpaka hivi sasa saa 5 na dakika 15, na rejea kwa ajili ya sehemu ya pasua kichwa.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kiyueni is on air. Kama kawa.
2: Pasua kichwa.
3: Ladies and gentlemen, karibu sana. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 2026. Ndani ya pasua kichwa kupitia Kijiweni maskani tulivu, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Ndani ya maskani haya tulivu tunatembea pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku, ikiwa leo ni Alhamisi ya mwisho kabisa. Ndani ya Kijiweni maskani tulivu mpaka juma lijalo. Huwa tunapendeza sana, tunakimbizana sana. Niambie unaitwa nani, unapiga simu toka wapi kupitia 06 84 60 00 007 na 0656 55 55 71. Niambie tu bwana jirani yangu wewe. Tutacheka pamoja, tutafurahi pamoja, na tutaumiza kichwa pamoja, ikiwa leo ni tarehe nyingine mpya kabisa tulioianza 6 kamili za siku kwa siku ya jana.
2: Pasua kichwa.
3: Unaitwa nani na unapiga simu toka wapi kupitia namba za hapa studio? Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Ndani ya maskini haya tulivu tunalindima kwa bora zaidi, mambo ni sako kwa bako. Tunakuwa tunasafisha njia, hakikisha ubongo unaweka sawa ili uweze kuchangamka poa na uweze kupata usingizi ulio bora zaidi kwenye viwango ambavyo vimeweza kuthibitishwa na Kijiweni sehemu ya pasua kichwa. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
4: Jirani kwema.
3: Kwema kabisa, jirani mwema. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
4: Hii sauti ya festival mtaa Gute maarufu Tembo.
3: First boy, karibu sana. Swali la ngapi ndugu yangu?
4: Nimesema namba 4.
3: Namba 4. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani? Karibu.
2: Pasua kichwa.
3: Hey. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
2: Pasua kichwa.
4: Baiba.
3: Naam jirani.
4: Rais wa
5: Niacha na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hapo.
3: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
3: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi jirani?
2: Pasua kichwa.
7: Bwana jirani, hapo naongea na mdogo wa kwanza kupanda ndege kutoka Marekani.
3: Mhm.
7: Yeye mwenyewe ni kakatenga waziri wa maji. Anapatikana masimano mtaa Mlimani. Ujaluni hapa.
2: Pasua kichwa.
3: Swali namba ngapi tafadhali?
7: Baba.
3: Namba 4. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mara ngapi au mwaka gani? Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
2: Pasua kichwa.
7: Asante sana Swaiba. Rais wa Real Madrid anaitwa Florentino Perez. Anaweza kujihudhuru Februari 27, 2026.
3: Tinka. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
7: Rais wa Real Madrid anaitwa Florentino. Perez.
3: Okay.
7: Amewahi kujihudhuru 7 Februari. 2026.
3: Naona leo umeenda kujirekebisha, umefanya kazi vizuri. Hii ni homework. Ulifanyia kazi vizuri.
7: Twende kazi. Florentino,
3: Yeah, anaitwa Florentino Perez. Karibu sana. Okay. Watu nane, nisogezea hapo, naimaliza wiki yako vizuri. Twende kazi.
7: Asante sana Swaiba. Ngoja nikupe salamu za tarehe sababu sisi tunagonga leo. Namba 1. Naomba ni mtu ambaye tunampenda anaitwa David Nela. Alafu mama yake ni Nyororo. Naambia dada, pokea salamu zangu kwa kwenye sura.
3: Okay.
7: Na uniombe na umwa kichwa.
3: Namba
7: 2. Naomba nikamate mkango mpendwa wa mtoto wangu ambaye ni mtoto wa Tanzania nzima, anaitwa Neema Benadi kutoka Kinyambweza.
3: Waache.
7: Naomba mke wangu. Nakupenda sana mama vijana wangu, na wewe pia ugwa pole, Mungu nipe utakana.
3: Waache.
7: Namba 3.
3: Ndio.
7: Naomba nikamate niandae CV mbaya basika hii ndio amepokea sana kwenye media.
3: Mm.
7: Naomba niandae CV. Kwa salamu zangu kwa kwa Karima Kambini, lakini nita kunyanyua umekata kunyanyuka tena ni mabili ya FM.
3: Okay.
7: Nambali nne.
3: Hmm.
7: Na wani mkamati na keko, dadangu yuko pale Bunda Day, na wange dada, kwa kisa namza katinga, kini uingia kwenye laini na wewe upate kumpatua tatu.
3: Mm-hmm.
7: Nambali tano, na wani mkamati sisi buziri ndani ya kamkenga.
3: Hmm.
7: Na wange da, logo, nilikufama buziri kwa mwewe kwa kisa na mzango.
3: Okay.
7: Nambali sita,
3: ndiyo.
7: Na wani mkamati, huyu hapa anaitwa Steve ni mkunga mgutu mtu mweusi.
3: Mm.
7: Japo wewe ajibu salamu za watu, lakini nampa kama mdogo wake. Anambia kaka, kwa sababu salamu zangu kwa kuna mtu wa karibu na kitu cha polisi. Nambari 7.
3: Mm.
7: Namba ni mkamata yule dangu anaitwa Stella Chacha. Anajiita mkuria mjani yuko pale mkimwani Saragana.
3: Anambia
7: Stella Chacha.
3: Mm.
7: Unajua mpaka sana mara moja Steve umekuwa kuumia. Kama unaumia sana vile kwa Marekani, ukapate kusoma.
3: Shukrani sana.
7: Nambari 8.
3: Mm.
7: Nambali nani na mwisho taro, namba ni mkamati mama yangu mpendwa, alimuzaa mtuto Kinandi, anaita Paulina Muge. Si mama yangu mtuto Kinandi, lisa kwa kuhusu kwa wajaliwa, kapata mtuto mjala kama kakatenga, akiwakilisha wajaliwa, bila yeo basi, wajaliwa kikoso mtuto kwa wakilisha mjefe. Ndo mama yangu na kupenda sana kwa kwa Nyerere, mtuto kubaisi. Nenye ujuge taro, wana nashukuku kupatua, lakini kwa kuumia sana kitu na umwa, lakini na achara na hizi masinono jaliwoni.
3: Shukran sana Tinga.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo Saiba.
2: Pasua kichwa.
8: Hello.
3: Habari za wakati huu jirani yangu mwema?
8: Nzuri.
3: Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
8: Hii ni sauti yake Daudi Ndalao kutoka Iponyanumbu.
3: Mm.
8: Au msukumo wa kwanza kupanda ndege.
3: Karibu sana msukumo wa kwanza kupanda ndege Daudi kutoka Iponyanumbu.
2: Pasua kichwa.
3: Karibu sana.
8: Nita swali la tatu.
3: Namba ngapi?
8: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
3: Hii sauti ni ya nani tafadhali? Sikilize kwa umakini.
9: Wemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu na wengine kutovaa kofia ngumu. Wemo wale ambao wanapita taa.
3: Hiyo ni sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
3: Tumeenda mashineni.
10: Uongo, uongo.
11: Wanakwenda kuumia.
3: Sifuri sita, 84, 60, 007. Kwenye laini ya simu leo.
12: Hello.
3: Habari za wakati usoiba?
2: Pasua kichwa.
12: Tembo.
3: Tembo. Kutoka wapi?
12: Guta.
3: Kutoka wapi?
12: Guta, Guta.
3: Guta, karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
12: Swali namba 3.
3: Namba 3, hii sauti ni ya nani kutoka hapo Guta?
9: Bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao.
3: Hiyo sauti ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
12: Hiyo sauti ni ya kamanda wa jeshi la posti Maene Muliro.
3: Yeah. Sija kuelewa.
12: Ni kamanda wa jeshi la polisi Maene Muliro.
3: Kamanda wa jeshi la polisi wapi? Wapi?
12: Dar es Salaam.
10: Uongo, uongo.
11: Wanakwenda kuumia sasa.
3: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua
8: kichwa na Mazingira FM Kazakalo Michael Mjora.
3: Hello, habari, unaitwa na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Salama, hapo umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Si mwingine Simon Pastori mjukuu kwa mashahidi. Niko kwa kile mtaa wangu wa Nyamagusa.
2: Pasua kichwa.
3: Namba ngapi unacheza nayo?
8: Ipaje nicheze na namba 3 hapo.
3: Hii sauti ni ya nani Swaiba?
9: Wemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuheshimu, lakini wapo.
3: Mm.
8: Sauti ya kamanda aliyekuwa usalama barabarani.
3: Haya.
11: Wanakwenda kuumia.
3: Kwa kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
3: Hello. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
3: Habari za wakati huu?
13: Nzuri, habari za wakati huu taru.
3: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
13: Kutoka Manyamanya majina maarufu wanaru.

0: Two.
1: Salama tu, habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Ee, sauti ya mkanyaga alizi mta pastori kutoka kile mtanya maguso hapa.
0: Mhm.
1: Hebu niambie za hapo mjengoni hapo Bunda hapo.
0: Nzuri kabisa. Karibu.
1: Taro.
0: Mhm.
1: Baka maswali mangapi ndugu yangu?
0: Chagua namba ya swali. Sitaki kujua maswali ya kumangawe, chagua namba ya swali nitakwambia.
1: Ah, ngoja nichague. Hebu namba 5 namba 2 hapo.
0: Namba ngapi? Namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Okay, naomba uniambie. Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887. Walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
2: Pasua kichwa.
1: Roma ni Katoliki.
0: Mm.
1: Ndio.
0: Haya, asante.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Shida yangu niko hopeless.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo sio bwana jirani ya kwangu.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
4: Naongea Jack kutoka Ramadi.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
4: Swali namba 2.
0: Swali namba ngapi?
4: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887. Walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
2: Pasua kichwa.
4: Wayahudi.
0: Aha. Uh-huh.
4: Na Wayehova.
0: Haya, kazi yo imeanza. Swali bana jirani ya kwangu. Mimi nikushukuru sana. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Unaongea na Isaac Kimangi mkiwa sekta majita.
0: Karibu sana Isaac.
1: Swali namba 3.
0: Namba 3. Aidha.
1: Naam.
0: Hii sauti ni ya nani?
5: Kwa aina ya uendeshaji wao na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi ya kupoteza maisha.
0: Hii sauti ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
1: Hii sauti ni ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye anaitwa
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Changamka, habari za wakati huu?
1: Nzuri.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Ongea na Ibrahim kutoka Bigeu.
0: Ibrahim kutoka Bigeu, karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua.
1: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Ibrahim, rudia maneno haya kwa haraka haraka, yani kitanzandimi hiki. Shangazi shujaa alishusha shuka 6. Shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka 6. Shuka 6 zikashuka chini.
2: Pasua kichwa.
1: Hapo nimechemka.
0: Hapo umechemka eh?
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hobby.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
7: Salama Swaiba.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Msa Swea, niko Magu Kaangala.
0: Msa Swea kutoka Magu, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
7: Swali namba 2.
0: Namba 2. Msa, naomba unikumbushe mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887. Walikuwa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
2: Pasua kichwa.
7: Walikuwa wa shirika wa madhehebu ya Kianglikana pamoja na madhehebu ya Kikatoliki.
0: Madhehebu ya
7: Kianglikana.
0: Mhm.
7: Alafu na madhehebu ya Kikatoliki.
0: Naomba watu 8.
7: Kwanza kabisa naanza nao hapo studio.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
7: Salamu namba 2 kwa mkangu mpenzi anaitwa Pendo Msa.
0: Mm.
7: Ya 3 kwa mwenyekiti wangu wa mtaa anaitwa Kulwa Lucas.
0: Mm.
7: Salamu ya 4 kwa wadau

0: mazingira waliopo yanguke. Salamu ya tano kwa mdau mmoja huyo anajiita chinga. Basi na wadau wote wa mazingira nawapa salamu.
1: Kwa heli kwako pia, Soiba na jirani. Haya. Soiba na jirani ya kwangu iko hivi. Uganda kwa siku ya jana imeadhimisha siku ya mashahidi ambayo huadhimishwa kila Juni 3 ya mwaka. Ingawa maadhimisho hayo mwaka huu hayajafanyika bila kuwepo kwa maelfu ya mahujaji waleza kutarajiwa kutoka ndani na nje ya nchi kama ilivyo kawaida. Na hii ni baada ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda mapema mwezi Mei kuweza kutangaza kuahirishwa kwa maadhimisho hayo kutokana na mlipuko wa maambukizi ya Ebola iliweza kuripotiwa nchini humo pamoja na DRC. Tangazo hilo liliweza tolewa huku baadhi ya mahujaji kutoka DRC wakiwa tayari wamewasili na kutakiwa kuweza kurudi nyumbani. Siku hiyo ya kumbukumbu ya mashahidi 45 wa Katoliki na Waanglikana waliouawa kwa amri ya Kabaka Mwanga wa pili mfalme wa Baganda wakati huo kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887. Kila mwaka mahujaji wa kidini hukusanyika Mamugongo nchini Uganda, wengi kufika kwa miguu. Siji tunaelewana Soiba na jirani ya kwangu? Hilo ndilo jibu la swali la pili kwamba ni katika madhebu ya Waanglikana pamoja na Wakatoliki. Hapa ni kijueni sehemu sahihi ya kujifunza na kuelewa.
2: Pasu wa kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo Soiba.
3: Aro.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasu wa kichwa.
3: Sauti ya mwepere kutoka country mamuta Zanzibar.
1: Karibu sana. Swali ile ngapi kutoka hapo ulipo?
2: Pasu wa kichwa.
3: Ni Pedro Sara Tatwiro.
1: Hii sauti ni ya nani?
4: Ine kutova kofia ngumu. Swala ambalo lilikuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira.
3: Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam anaitwa Juma Muliro.
1: Anaitwa nani?
2: Pasu wa kichwa.
1: Saiba, sauti ni ya nani?
2: Pasu wa kichwa.
3: Jumanne Muliro.
1: Ni Jumanne Muliro ndo nini?
2: Pasu wa kichwa.
3: Sauti ya Jumanne Muliro. Dar es Salaam.
5: Uongo.
1: Yaani mara nyingi huwa nataka uje na jibu lenye ufasaha. Jibu sahihi. Usibashiri bashiri. Soiba na jirani ya kwangu. Tusije tukapotosha umma wa Tanzania. 0656555571. Soiba unapiga simu kwa kujirudia wewe. Kuna watu wanatafuta line hapo unajirudia mara mbili mbili. Kwenye line ya simu leo Soiba.
2: Pasu wa kichwa.
1: Naam, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Naongea na Zagoe hapa kutoka Rudaa.
1: Kutoka?
6: Rudaa.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
6: Namba 3.
1: Namba ngapi?
6: Namba 3.
1: Namba 3.
6: Eh.
1: Hii sauti ni ya nani tafadhali?
4: Na wengine kutova kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao.
6: Ni sauti ya
4: mshaji wao,
6: kamanda wa kitengo cha polisi kanda ya Dar es Salaam anaitwa Jumanne Muliro.
1: Aha. Kamanda wa nani?
6: Wa kitengo cha polisi kanda ya Dar es Salaam.
1: Kwenye line ya simu leo Soiba na jirani.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka?
6: Sauti ya
1: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Hii sauti ni nani?
4: Vuko vya waenda kwa miguu, wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo.
1: Hii sauti ni nani?
2: Pasua kichwa.
5: Sauti ya Jumaine Muliro, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam.
1: Kamanda wa nini?
5: Kamanda wa jeshi kanda maalum polisi Dar es Salaam.
1: Hmm?
5: Kamanda wa jeshi la polisi Jumaine Muliro kutoka kanda ya Dar es Salaam.
1: Ati si bado neno moja tumewacha. Naomba watu watatu.
5: Ramza Panga.
1: Mm.
5: Takoeo.
1: Mhm.
5: Aida.
1: Mhm.
5: Alamu ya pili kwa mke wangu Dr. Sata.
1: Mhm.
5: Mhm. Ya tatu.
1: Mhm.
5: Tapata Pinga. Akiwa Makinoni.
1: Mhm. Shukrani sana. Haya.
2: Pasua kichwa.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 39 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
7: Halo.
1: Habari?
7: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Naitwa Pendo kutoka Bunda.
1: Karibu sana Pendo, swali la ngapi?
7: Hebu nipatie swali la 5 hapo.
2: Pasua kichwa.
1: Pendo, naomba rudia maneno haya kwa haraka haraka tafadhali. Yani kitanzandimi, shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Umeelewa Pendo?
7: Nimeelewa ndio.
1: Haya, twende kazi, 1, 2, 3 twende.
7: Shangazi kashuka
8: shuka sita,
7: shuka sita
8: zikashuka
7: chini.
1: Mhm.
8: Pendo. Niache na chana. Kwenda kuumia. Kili zangu niko hove.
1: Kwenye line simu leo.
9: Halo, Saiba Bali.
1: Salama, sote nani?
9: Sauti ya Makoba Limu kutoka mtaa Makumbusho.
1: Karibu sana.
9: Naomba swali namba 3.
1: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
1: Hii sauti ya nani Makoba?
4: Kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao, na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi ya kupoteza maisha. Wemo wale.
1: Hiyo sauti ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
9: Hiyo sauti ni ya kamanda wa jeshi la polisi ya maalumu ya jiji ya Dar es Salaam, mheshimiwa Jumanne Mlilo.
1: Hapo sasa ndo unapovuruga jiji, limetoka wapi?
10: Uongo, uongo.
8: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line simu leo.
11: Saiba na jirani.
1: Naambie Saiba, sauti ya nani?
11: Hii sauti iliyopo hewani ni ya Majaliwa mwana wa Jose.
1: Mm.
11: Nawasilisha vyema kabisa nikiwa pande za hapa Sengere kwa Dudu.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Namba ngapi?
11: Namba 3.
1: Namba ngapi?
11: Namba 3, namba 3.
1: Namba 3.
2: Pasua yeah. Kichwa.
1: Hii sauti ni ya nani?
4: Wemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao, na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi.
1: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
2: Pasua kichwa.
11: Hiyo ni sauti ya kamanda wa jeshi la polisi na kanda maalum ndani ya jiji la Dar es Salaam. Anaitwa
1: bado
8: wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
12: Halo.
1: Habari za wakati huu?
12: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
12: Unaongea na Boni kutoka Nyamikoma.
1: Karibu sana Boni. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
12: Ah?
1: Swali la ngapi Boni?
12: Namba tano.
1: Namba tano. Alright. Boni, naomba urudie maneno haya kwa haraka haraka mara tano, mara tatu. Shangazi shujaa alishuka shuka sita. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zilishuka chini. Twende Boni.
12: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
1: Hebu rudia tena.
12: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
1: Mara ya mwisho kwa haraka haraka, ongeza speed sasa.
2: Pasua kichwa.
12: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita,
1: namba watu watatu.
12: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita.
1: Swaiba, swaiba. Namba watu watatu. Namba watu watatu.
12: Namba moja. Nampatia baba angu alikuwa hapa ya mikoma alito jata masemere. Na namba mbili wadogo zangu akiwa Busui Mara, Busui mkoa wa Mara. Namba tatu na mwisho nampelekea mama angu akiwa Busui mkoa wa Mara.
1: Okay. Shukran sana. Katika
12: ujumbe. Nawapenda sana.
1: Asante sana.
2: Pasua kichwa.
1: Nitaenda kushika simu moja ya mwisho.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye leo nasema leo.
13: Habari hapo studio, Swaiba na jirani.
1: Salama kabisa. Sauti yako napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
13: Sauti ya Kiroho Safi napiga simu kutoka hapa ipo Nyanumbu.
1: Karibu sana kutoka hapo Nyanumbu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
13: Nipe swali namba 3.
1: Namba 3, sauti ni nani?
4: Ya kupoteza maisha. Wemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina wende.
1: Hiyo ni sauti ya nani? Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Ni hatari Michael Mjora.
13: Hiyo sauti ni ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, anaitwa Jumanne Mlilo.
1: Jumanne Mlilo. Naomba watu sita.
2: Pasua kichwa.
13: Asante. Namba moja. Akatinga kutoka Masinono, waziri wa maji mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani. Wa pili Uzuri Ngongateko akiwa Bunda Day. Wa tatu Ali Dede Kontawa Bushiku wa Mara. Wa nne kuna huyu shemeji yangu anaitwa Daudi Ndarawa. Wa tano ni wewe hapo studio. Sita na mwisho, wasikilizaji wote wa Mazingira, tuko pamoja sana.
1: Asante sana, asante sana. Swaiba na jirani ya kwangu, naomba nitoe majibu nikapate mapumziko mafupi, kisha niweze kurejea kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Swaiba, swali la kwanza nitaliwacha. Alijaguswa. Tukutana nalo Jumatatu. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Pia imekuwa mchemsho wiki hii hapa. Na hiyo sauti ya swali la tatu ni sauti ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP. SACP Mulilo Jumanne Mulilo. Sijui tunaelewana na Swaiba na jirani ya kwangu. Tumemaliza wiki hivyo fresh kabisa bila zengwe la aina yoyote ile, Swaiba na jirani ya kwangu. Hivyo basi dakika chache nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kupita na ujumbe wako mfupi wa maneno. The Spirit wakiwa nakwambia naoa.
14: The Spirit.
15: Mwanaume bila mke bado hajakamilika. Na mwanamke bila mume

All right, pamoja sana the spirit. Wakiwa nakwambia naoa vijana safi na moto kabisa ambao wana kazi nyingi sana ambazo ni za kuvutia na zenye kuleta ujumbe mzuri kwa hadhira na jamii kwa ujumla. Wana nyimbo nyingine kama vile nachoka, sielewi, bye bye, ashaniteka ni moja kati ya nyimbo ambazo vijana wako vizuri kabisa na zinafanya vizuri pia. Unaweza tembelea pia kwenye YouTube channel ya kwao The Spirit kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa vijana hawa. Dakika hizi mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno. Soiba na jina langu paswa kichwa kiroho safi kutoka kwenye Numbu Taro Michael Mjora, tuko pamoja sana na hongera sana kwa maswali yako. Sijua unayatoaga wapi ndugu yangu. Mataba wa mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtu kazi au bebelu la taifa kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Taro, simu yako leo imekuwa ngumu, nilitaka nikupasue ila wiki ijayo lazima. Usiku mwema mwanangu. Asante sana. Anadai ya kwamba kijueni anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge pale Malamate. Namba 3 ni kamanda wa polisi kada maalum ya Dar es Salaam SP Jumane Mriro. Du, hatari sana tena, hii ni hatari na nusu. Swaiba na jirani ya kwangu anadai ya kwamba Mataba, una nini Mataba weye? Mataba wewe paswa kichwa na 91.7 Mazingira FM Radio. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyu, Raymond Mangile, yuko pande za Kabasa mtaa wa Msula Road kwa sasa yupo anasikiliza paswa kichwa hapo Kabasa. Tuko pamoja sana, shukrani sana Swaiba na jirani yako kutoka hapo Kabasa. Nadai kwamba paswa kichwa Magesa kutoka maduka 7, punguza maswali magumu kaka. Asante sana, naona mepesi yote yameondoka, mawili tu yamebaki. Paswa kichwa Masageti Saru kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato, na kupata safi kabisa Swaiba na jirani ya kwangu. Shukrani sana. Dakika ni 54 na mwanamsome kama Kigwa Daudi kutoka Nyamikoma. Swala 3 ningekupasua ile sikubahatika kupokelewa, ile Jumatatu lazima nikupaswe. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. And leo bwana na kuaga na Mota Flavor kutoka Bunda Mara Tanzania akiwa anakuambia mama. Bye bye, siku ile mwema, tukutane Jumatatu.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka gani tu?
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Na stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata ndugani gani to.
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.